0: Chí Minh, Hà Nội mà còn mở rộng đến Lào Cai, Sapa, Nha Trang, Đà Nẵng và đặc khu Phú Quốc. Với khoảng 70% khách quốc tế đến Việt Nam từ khu vực châu Á, Thái Bình Dương, việc kết nối thanh toán trực tiếp giữa tài khoản ngân hàng, ví điện tử của du khách với các điểm bán trong nước giúp giảm phụ thuộc vào tiền mặt, hạn chế chi phí trung gian và tạo thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán.
1: Giao dịch đấy không chỉ là giao dịch chuyển khoản nữa, chúng ta phải cần giao dịch thanh toán. Và những giao dịch thanh toán này nó sẽ mang lại nhiều dữ liệu hơn, giúp cho tất cả các đơn vị tham gia vào cái hệ sinh thái thanh toán có thể hiểu được và từ đó sẽ đưa ra những cái dịch vụ tối ưu hơn cho khách hàng.
0: Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tiếp tục phủ sóng hạ tầng thanh toán số trong đời sống xã hội, ưu tiên hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tài chính số, qua đó mở rộng thị trường, gia tăng sức mua và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông. Lúc này là 7 giờ 7 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Và trên hệ thống camera ngay lúc này, khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê rất đông xe, di chuyển hơi lộn xộn. Đây là một tuyến đường cũng hơi khó khăn. Anh Hoàng Ngọc cho biết đường Lý Thường Kiệt, ngã tư đường Mồi, ngã ba Ông Xã, ngã ba Đông Tân, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Dĩ An, tất cả lưu thông ổn. Và xin được chào anh Luân Trịnh đang đồng hành cùng với khung giờ của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trước đó thì khu vực Phạm Hùng Hưng Phú đang rất là thuận lợi để mà di chuyển, bây giờ cũng vậy. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng tương tự. Giao lộ Hoàng Minh Giám và Hồng Hà, xe hơi đông một chút vẫn còn lưu thông được. trên

0: Trên giao lộ Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi, nhìn rất rõ trời đã lên nắng thưa quý vị. Và có vẻ như hôm nay nắng cũng sẽ khá là gắt. Các bác tài quý vị thính giả có đi về những tuyến đường này thì chúng ta cũng hy vọng quý vị đã nắm rõ thông tin rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn tiếp tục có hình ảnh trên tuyến đường Đinh Hòa Cao Xuân Dục rất là ổn định, trời bắt đầu nắng lên. Đường Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu cũng tương tự. Trên giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển lưu thông thuận lợi. Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn giao cắt Nguyễn Đình Chính xe có hơi đông hơn một chút nhưng tạm thời vẫn còn lưu thông được. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và Lê Yến đang có hình ảnh trên tuyến cầu Phú Mỹ để cập nhật đến cho quý vị. Cầu Phú Mỹ trong giờ cao điểm sáng nay, tính đến lúc này là 7 giờ 8 phút thì các phương tiện đều đang không đông, di chuyển ổn. Khu vực tiếp theo là Võ Chí Công đường số 2, xe không đông. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Trên tuyến đường cầu Tân Thuận, các phương tiện đều đang không đông, di chuyển ổn. Giao lộ Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lưu ổn định. Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Như vậy, chúng ta đã vừa điểm qua những hình ảnh trên hệ thống camera rồi. Lê Yến cũng nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển tiếp những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng tiếp tục cập nhật với nhau ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả thân mến, quý vị đừng quên tiếp tục đồng hành, giữ liên lạc và chia sẻ thông tin giao thông về với giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thông qua phần tin nhắn hoặc bình luận trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể cập nhật đến cho chúng tôi hoặc là đặt câu hỏi về với chương trình thông qua số hotline 02839 919191. Lúc này, đội cảnh sát giao thông Cát Lái phát đi một cảnh báo trên tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái và hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Phương tiện đang rất đông, di chuyển rất chậm. Các bác tài quý vị thính giả định đi về đây hãy chọn cho mình lộ trình khác, tránh kẹt xe bởi vì lúc này có nguy cơ ùn ứ trên tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái và hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Xe đang rất đông, di chuyển đang rất chậm rồi. Lê Yến cũng xin được nhắc lại một lần nữa, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liên kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai đang gặp khó khăn quý vị nha. Các bác tài có thể lựa chọn lộ trình khác thích hợp khi chúng ta có lộ trình đi về Đồng Nai với hai lựa chọn thay thế như sau. Lộ trình 1 là cầu vượt trạm 2 quý vị đi đổ 10, quốc lộ 1K đi về cầu Hóa An. Lộ trình 2 là khu công nghệ cao đi Võ Chí Công, đi tiếp vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Có thêm thắc mắc hãy gọi cho số đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ. Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông. Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?

0: hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
0: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
1: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
1: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
2: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay, lúc này là 7 giờ 14 phút theo đồng hồ phòng thu. Thưa quý vị, Lê Yến xin được nhắc lại cảnh báo đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái và hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện phương tiện đang rất đông, di chuyển rất chậm. Quý vị nên chọn một lộ trình khác và cân nhắc kẻo kẹt xe tiếp trên khu vực này, thưa quý vị. Và cùng với đó thì lộ trình cầu Đồng Nai cũng lưu ý cho các bác tài có hay đi trên khu vực này. Đang sửa chữa và nâng cấp mà cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề bên cạnh, cho nên là di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng Đồng Nai đang bị khó khăn. Những lựa chọn thay thế sẽ là cầu vượt trạm 2 đi Đỗ Mười đi quốc lộ 1K đi cầu Hóa An hoặc khu công nghệ cao đi Võ Chí Công cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được một số những cập nhật giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng trên địa bàn phường Hiệp Bình, xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đi qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường DT743A đi qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành Dầu Dây, km 3 đến 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, km 11 đến 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh phương tiện di chuyển đang ổn định, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Đây là những tuyến đường cũng đang gặp khó khăn, các bác tài lưu ý. Lê ý nhắc lại ở các tuyến đường đông chậm, đó là đường Võ Chí Công qua đường số 2 hướng nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái, đường DT743A đi qua ngã ba Bình Thắng hướng về Tân Vạn phường Đông Hòa, hay là đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh. Trên địa bàn phường Long Trường thì có đường Võ Chí Công đi qua cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Hữu. Tất cả những tuyến đường này đông xe di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe một chút âm nhạc, tiếng hát của Quang Dũng, Còn Đó Chút Hồng Phai.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Quang Dũng, còn đó chút không phai. Xin được nhắc lại một số những thông tin giao thông gần nhất, những tuyến đường đang có khó khăn. Đầu tiên là tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Phương tiện đang rất đông, di chuyển rất chậm. Các bác tài nên chọn cho mình một lộ trình khác để lưu thông, bởi vì đây sẽ là một tuyến đường có nhiều khó khăn xảy ra quý vị nha. Và đường quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình cũng đông xe, di chuyển chậm. Đường DT743A đi qua ngã ba Bình Thắng hướng nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa cũng tương tự. Trên tuyến Võ Chí Công qua đường số 2 hướng nút giao Mỹ Thị, phường Cát Lái, hay là đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường cũng đều đông xe. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm, một lộ trình với tình hình giao thông đã quá là quen thuộc với quý vị rồi phải không ạ?

các phương tiện thường xuyên đông xe và di chuyển chậm trên tuyến này và sẽ mất nhiều thời gian để lưu thông. Xin được chào anh Nguyễn Ngọc Tài, anh Phạm Hoàng Rựng. Anh cho biết là các loại xe đổ về các khu công nghiệp Trảng Bàng rất đông, nhưng cũng ổn định. Quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài đang thông thoáng. Ngã ba Cây Điệp, Bệnh viện Dị An, Trang bị Phước, Tân Vạn, quốc lộ 1K, xe lưu thông ổn, trời nắng lên cao.

0: đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được và chưa gặp quá nhiều khó khăn. Tuyến đường nơi Trăng Long và Chu Văn An xe đang không đông lắm, lưu thông đang ổn thưa quý vị. Lộ trình Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường ngay lúc này. Trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời lưu thông ổn nha quý vị. Lộ trình Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Vừa rồi thì chúng ta đã điểm qua một số những thông tin về các tuyến đường mà chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn. Tuyến Cách Mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Vâng, thưa quý vị, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng một tháng sẽ được áp dụng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các đối tượng hưởng lương theo chế độ do nhà nước quy định và các trường hợp có tiền lương làm căn cứ đóng gắn với lương cơ sở. Việc điều chỉnh này cũng làm thay đổi mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, mức thu nhập tháng tối đa làm căn cứ đóng được nâng lên bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng một tháng. Bên cạnh đó, các nhóm tham gia bảo hiểm y tế có mức đóng được xác định theo lương cơ sở bao gồm người do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc ngân sách nhà nước đóng, được hỗ trợ mức đóng hoặc tự đóng cũng sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Hãy đồng hành tương tác và hỗ trợ thông tin giao thông, đặt câu hỏi về với chương trình bằng cách truy cập vào fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cũng như số đường dây nóng của chúng tôi vẫn là 02839919191 quý vị nha.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Cho em cốc cà phê chị ơi.
3: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
4: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
3: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
4: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
3: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
4: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà, tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile, thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
3: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
4: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
5: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
6: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
6: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Ê, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
7: Ôi, thế là tốt quá rồi.
6: Đó, chưa kể là từ nay đến hết

0: ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
1: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
0: Ừ, cho nên là bạn liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
2: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Vâng, thưa quý vị, thính giả với số 1 thính giả đã gọi về bằng số điện thoại cho biết đường Nguyễn Văn Linh, đoạn cách hầm chui Nguyễn Văn Linh khoảng 500m, hướng đi trạm thu phí. Có một hố ga rất to, rất nguy hiểm. Các bác tài đi qua đây lưu ý tình huống này ạ. Trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn cách hầm chui Nguyễn Văn Linh khoảng 500m, hướng về trạm thu phí nha quý vị, một hố ga rất là to và nguy hiểm. Các bác tài chúng ta giảm tốc độ, quan sát thật kỹ để tránh tình huống này. Trước đó thì đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng phường Bình Thạnh cũng đang đông xe và di chuyển chậm như lúc này. Đường Hoàng Văn Thụ Úc Tịch xe không đông lưu thông tạm thời ổn. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ mật độ phương tiện cũng đang không cao. Trên tuyến Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu xe không đông lắm di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai Đinh Tiên Hoàng lưu thông đang ổn định. Đường Phổ Quang và Hoàng Minh Giám, thưa quý vị, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Nút giao ngã tư Bãi Hiền, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định ghi nhận đó là theo hướng đường Phạm Văn Đồng đi về với giao lộ Nơ Trăng Long thì đông xe di chuyển đang ở mức trung bình. Còn hướng ngược lại, thông thoáng hơn rất nhiều. Lê Yến tiếp tục quan sát trên đường Nơ Trăng Long, đoạn giao cắt với Phan Văn Trị, Nơ Trăng Long, đoạn giao cắt với Chu Văn An. Mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Đường Nơ Trăng Long, đoạn giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, Nơ Trăng Long, Nguyễn Xí cũng tương tự thưa quý vị. Trên tuyến Phạm Văn Đồng, giao cắt với Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ là một tuyến đường xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Đường Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện đang không cao và lưu thông ổn. Đường Phổ Quang và Huỳnh Lan Khanh cũng là một tuyến đường tương tự, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Thưa quý vị, trước các phản ánh của một số hộ dân về việc thu hồi đất, bồi thường và giải quyết khiếu nại tại dự án mở rộng quốc lộ 13, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình cho biết việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, các nghị quyết, quyết định của Thành phố Hồ Chí Minh và quy trình chuyên môn hiện hành. Và chính quyền khẳng định việc xác định loại đất, hạn mức đất và mức bồi thường được xem trên từng hồ sơ cụ thể, căn cứ vào nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các giấy tờ pháp lý liên quan. Đến nay, dự án đã chi trả bồi thường cho 677 trong tổng số 1.041 trường hợp, với số tiền hơn 4.757 tỷ đồng, hơn 60% diện tích cần giải phóng mặt bằng để được bàn giao. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7 để sớm triển khai dự án. Còn bây giờ, Lê Yến mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
5: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
6: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
7: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
8: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, theo dữ liệu tìm kiếm phòng lưu trú của booking.com, Vũng Tàu đang nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè năm nay. Bên cạnh lợi thế biển gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn đang góp phần tạo nên sức hút mới cho thành phố biển. Không chỉ thúc đẩy về du lịch, những điểm đến mới này còn tạo hiệu ứng tích cực đối với thị trường bất động sản. Tại đại đô thị Blanca City, nhịp sống du lịch sôi động đang trở thành một trong những yếu tố gia tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm căn hộ.
1: Hơn 20 trò chơi đa dạng, không gian ẩm thực ngoài trời sôi động kết hợp pool party đầy màu sắc cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ ngay bên bờ biển. Tổ hợp Sun World Vũng Tàu thuộc đại đô thị Blanca City mang đến một làn gió mới cho du lịch hè phía Nam, thu hút đông đảo du khách tìm đến vui chơi, trải nghiệm. Còn với các khách mua bất động sản như anh Hữu Tường, sau khi trực tiếp trải nghiệm không khí và hệ tiện ích nơi đây, từ việc mua đầu tư, giờ đây anh cùng một số anh em thân thiết đang tính chuyển hẳn về sinh sống tại Blanca City trong tương lai.
2: Tại Vũng Tàu ấy, cái việc săn về đây ấy, tạo ra một cái không gian, một cái mức sống nó mới và một cái tầm cao nó khác hẳn với những cái dự án trước đây của Vũng Tàu. Cho nên việc mà đầu tư sớm là đúng đắn và anh cũng rủ anh em mấy ông bạn là cũng đầu tư về đây hết.
1: Chị Huyền Trang đến từ thành phố Hồ Chí Minh, những băn khoăn ban đầu dường như cũng đã được giải đáp hoàn toàn sau chuyến trải nghiệm thực tế. Theo chị, Blanca City hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một nơi đáng sống trong tương lai.
3: Một cái chỗ đáng sống và ở đây, trong lành, mát, có đầy đủ tiện ích á. Khu vui chơi, nhà cửa, cô có đi xem mấy phòng, cô cảm thấy nhẹ nhàng mà rất là dễ thương, hợp cho người Việt Nam mình.
1: Những gì đang diễn ra tại Blanca City phần nào cho thấy được chiến lược phát triển điểm đến của chủ đầu tư đang từng bước được thực hiện hóa. Chỉ sau hơn một năm khởi động, từ quỹ đất ven biển rộng lớn, dự án đã đưa vào vận hành công viên nước Sun World Vũng Tàu với quy mô 15 hectare. Cùng với đó, hơn 90% số căn biệt thự townhouse tại khu Casa đã cất nóc, tạo nên diện mạo ngày càng rõ nét cho đại đô thị biển. Ông Công Thành, giám đốc dự án công ty bất động sản Smart Real Store and Partner đánh giá.
4: Rõ ràng, Sun Group cũng như Sun Property đang nói được và làm được. Hiện tại dự án chưa xong mà tiện ích mình đã xong và lễ hội hoạt động cũng như là cái việc tạo điểm đến chủ đầu tư đã làm xong. Và khi khách hàng trải nghiệm được thì họ mới cảm nhận được rằng là chính nhờ những cái điểm đến này, chính nhờ những tiện ích này, nó là cái thỏi nam châm thu hút cái lượng lớn khách du lịch để mà phát triển những cái dịch vụ đi kèm như là F&B, nè, lưu trú ngắn ngày, nè, những cái cần thiết nhất, thiết thực nhất.
0: Thưa quý vị, theo ghi nhận từ các đơn vị phân phối, chính sức hút của hệ sinh thái du lịch vui chơi và giải trí đang hiện hữu là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm căn hộ tại dự án. Đặc biệt, những dòng sản phẩm ở bán sâu như căn hộ Beacon vẫn đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mà lượng khách quan tâm và xuống tiền có xu hướng gia tăng. Hy vọng rằng qua phóng sự ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có thêm cho mình một tọa độ vàng để đầu tư. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Còn bây giờ thì hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm điều hành tuyến metro số 1 có thông tin các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách vẫn là 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe. Ga có bãi xe đông còn ít chỗ, đó là ga Đại học Quốc gia Thủ Đức Bến Thành. Các bãi xe còn lại vẫn còn chỗ để xe. Riêng ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Về lưu lượng hành khách, bình thường hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cũng có những chia sẻ thông tin. Đường Đỗ Mười đi qua cầu vượt Sóng Thần hướng đi cầu vượt Gò Dưa, đông chậm khó khăn. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây. Từ km 3 đến 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 11 đến 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện lưu thông đang ổn định lúc này. Cảm ơn các bác tài đã cùng lắng nghe những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa

cập nhật được. Bây giờ là 7 giờ 38 phút theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần tương tác từ phía các bác tài quý vị thính giả để xem là quý vị đã có thêm những thông tin mới nào chia sẻ về với chương trình. Anh Phạm Hoàng Luân cho biết cầu vượt Tân Tứ Hiệp đông xe xếp hàng dài di chuyển đang rất chậm, kèm với một đoạn video clip anh gửi trước tay lái của anh. Bác tài Dũng Trân thì cho biết 7 giờ 35 phút, tức là tầm 4 phút trước, vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng 1 Bệnh viện Thống Nhất đang thông thoáng. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào bác tài Phong tài xế đang đồng hành với chương trình. Anh Nguyễn Trung Thông cũng chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Anh cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, hướng đi này lưu thông ổn định, thời tiết nắng lên cao gây chói mắt. Tỉnh lộ 747B hướng về cầu Khánh Vân, lưu thông đang ổn định. Cảm ơn anh rất nhiều. Bác tài Thái Thủy cho biết đường Đỗ Mười, đoạn từ dốc cầu vượt Sóng Thần đến chợ đầu mối Thủ Đức bị ùn xe rồi, hầu như không di chuyển được và chưa rõ nguyên nhân là gì. Chúng tôi nhắc lại đường Đỗ Mười đi từ dốc cầu vượt Sóng Thần đến khu vực chợ đầu mối Thủ Đức bị ùn xe, không di chuyển được. Không biết lúc này tình hình thế nào rồi. Thông tin chị Thủy gửi về chắc cũng tầm 10 phút trước rồi. Không biết lúc này là tình hình đã được giải tỏa hay là khó khăn hơn. Đường Đỗ Mười từ dốc cầu vượt Sóng Thần đến chợ đầu mối Thủ Đức với tình trạng là ùn xe. Các bác tài có thêm thông tin hãy giúp Lê Yến cập nhật với nha. Đường Nguyễn Tri Phương về hướng chợ Biên Hòa, chợ đồn Biên Hòa xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì ổn định hơn. Cầu vượt ngã tư ga cũng là một tuyến đường ghi nhận đông chậm, cầu vượt Tân Tứ Hiệp cũng đông chậm. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Hãy tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông về giúp chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận

0: nhiều ưu đãi vượt trội, cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm, miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ, tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nhiều thính giả có cập nhật đường Đỗ Mười qua cầu vượt Sóng Thần khoảng 200m hướng đi chợ Thủ Đức có xe container lao giải phân cách. Hiện trường đang được giải quyết gây cản trở giao thông, đông chậm đang diễn ra. Đây là thông tin mà từ 10 phút trước đã có một thính giả cập nhật về cho chương trình, cho biết là ùn xe trên tuyến đường này. Đó là chị Thái Thủy cho biết đường Đỗ Mười từ dốc cầu vượt Sóng Thần đến chợ đầu mối Thủ Đức bị ùn xe, hầu như không di chuyển được, chưa biết nguyên nhân. Thì bây giờ chúng ta đã có nhiều tương tác, các bác tài cho biết nguyên nhân là có xe container bị sự cố lao giải phân cách, hiện trường đang được giải quyết, chắc chắn vẫn gây cản trở giao thông lúc này, đông xe di chuyển chậm. Đó là đường Đỗ Mười qua cầu vượt Sóng Thần khoảng 200m hướng về chợ Thủ Đức. Cảm ơn các thính giả đã ngay lập tức hỗ trợ thông tin về với chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều. Đường Nguyễn Tri Phương do các Trần Hưng Đạo, đông xe lúc này di chuyển hơi chậm. Trường Sơn về ga quốc tế cũng đông xe di chuyển ở mức trung bình. Lê Yến có hình ảnh trên đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Hữu Cầu lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao, vẫn còn lưu thông được. Nếu quý vị có lộ trình đi trên Hùng Vương và Ngô Gia Tự, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm với những tuyến đường này quý vị nha. Và vâng, thưa quý vị, trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây km 3 đến 7, đông chậm trên một đoạn 4 km, cũng khá là dài đấy ạ. Từ km 11 đến 12 cũng đông chậm một đoạn 1 km. Riêng hướng ngược lại đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lại lưu thông đang ổn định và quý vị yên tâm. Lê Yến cũng xin được nhắc lại cho quý vị một tình huống đáng lưu ý và lộ trình thay thế trên cầu Đồng Nai. Trong thời điểm hiện tại, cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liên kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai với lộ trình thay thế. Lộ trình 1, cầu vượt trạm 2 Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình 2, khu công nghệ cao Võ Chí Công, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nha quý vị. Các bác tài, quý vị thính giả có những lộ trình hoặc là dự định đi về các khu vực này, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Lúc này là 7:46 theo đồng hồ phòng thu. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy sẽ chính thức được bãi bỏ theo chủ trương cải cách hành chính của chính phủ. Tuy nhiên, việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với việc nới lỏng các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan chức năng sẽ chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm để kiểm soát rủi ro và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa về chủ đề này.
3: Theo nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chủ đầu tư doanh nghiệp không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy với cơ quan chức năng trước khi đưa công trình vào sử dụng. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đây là chủ trương cải cách hành chính giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án, công trình vào khai thác. Tuy nhiên, việc bãi bỏ thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Công tác quản lý nhà nước sẽ chuyển sang hậu kiểm thông qua các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Về trách nhiệm của chủ đầu tư khi áp dụng cơ chế mới, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy cháy là cái việc cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các cái yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy cháy. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy của công trình trước khi đưa vào sử dụng. Đối với các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được thẩm định, thẩm duyệt trước đó, tự ý thay đổi các giải pháp kỹ thuật, cắt giảm các hạng mục thiết bị phòng cháy cháy nhằm giảm chi phí, đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Theo phòng PC07, các chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định về thẩm định thiết kế, thi công đúng hồ sơ được duyệt, tổ chức nghiệm thu nội bộ, lưu trữ hồ sơ và duy trì hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy để phục vụ công tác hậu kiểm. Cơ quan chức năng cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tự ý thay đổi thiết kế, cắt giảm hạng mục hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm giảm chi phí đầu tư.
2: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có những hình ảnh giao thông trên tuyến đường Đỗ Mười về giao lộ Lê Thị Hoa. Xe không đông trên làn xe máy nhưng hơi đông trên làn xe lớn, thưa quý vị. Các bác tài đang di chuyển với tốc độ trung bình. Đường quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn, các phương tiện đông. Không biết vì sao lại dồn ứ lại một chút ngay lúc này. Chúng ta di chuyển khá là chậm, đặc biệt là đối với các phương tiện xe ô tô, xe container. Quốc lộ 1 về ngã tư Linh Xuân cũng tương tự nha quý vị. Lê Yến thấy trên cầu vượt thì ổn, nhưng mà dưới dạ cầu có vẻ như là chỉ dòng xe máy di chuyển được, còn các phương tiện xe lớn của chúng ta đi bắt đầu chậm lại và chúng ta cũng phải nhường nhịn nhau nhiều để có thể di chuyển đúng hướng của mình ngay lúc này. Đó là quốc lộ 1 ngã tư Linh Xuân. Quốc lộ 1 cầu vượt Gò Dưa thì đang rất ổn định. Trường Sơn về ga quốc tế, những hình ảnh cho thấy là các phương tiện đang dồn về hơi đông, di chuyển ở mức trung bình. Đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu ổn định ngay lúc này. Giao lộ Canh Mét và Nguyễn Công Trứ thông thoáng. Đường Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng cũng đang ổn định. Đường Trường Sơn về ga quốc nội không đông xe. Trường Sơn Cửu Long thông thoáng. Yên Thế, Hồng Hà, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển tạm thời vẫn còn đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 0283991 9191. Còn bây giờ hãy đến với tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Từng Là.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Từng Là. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm buổi sáng nay của VOV Giao thông. Lúc này trên tuyến đường Đỗ Mười Lê Thị Hoa đông xe hơn rồi, di chuyển đang khá là chậm. Và tuyến quốc lộ 1 khu chế xuất Linh Trung cũng có những làn xe, đặc biệt là làn xe xe tải, xe ô tô, xe container. Lê Yến thấy là đứng yên xếp hàng dài rồi. Các bác tài lưu ý với tuyến đường này. Quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn cũng có một làn đường, cũng có một hướng lưu thông như thế. Và trên các lộ trình khác như là đường Hai Bà Trưng Lê Duẩn cũng đang đông xe, di chuyển ở mức trung bình. Khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng Lý Chiến Thắng tạm ổn, thưa quý vị. Đường Yên Thế Bạch Đằng ổn định, Yên Thế Hồng Hà mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài cũng an tâm phần nào với những tuyến đường trên nhé. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ một số những thông tin khác. Đường DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, xe ổn định và thông thoáng về các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung với thông tin này. Anh Lê Kim nói sáng nay còn kẹt giờ cấm cao điểm, đến 9 giờ mới lăn bánh được. Dạ vâng, Lê Yến nhận thông tin của anh Lê Kim. Bác tài Hoàng Ngọc cho biết cầu Bửu Hòa về đường Đặng Văn Trơn, xe đông di chuyển chậm. Và hướng ngược lại thì ổn hơn. Cầu An Hảo xe lưu thông ổn. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Xin được nhắc lại cầu Bửu Hòa về đường Đặng Văn Trơn, xe đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Anh Lê Kim nói sáng nay Lê Yến thay Tấn Phú, Lê Yến đổi ca với Tấn Phú vào giờ cao điểm sáng thứ hai và thứ sáu ạ. Xin được cảm ơn lời chúc buổi sáng an lành của anh Lê Kim. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ban nãy cầu vượt Tân Thế Hiệp có thông tin là đông chậm đó. Không biết bây giờ thì như thế nào rồi. Và có thêm thông tin, Lê Yến cũng muốn nhắc lại là đường Đỗ Mười ban nãy đi qua cầu vượt Sóng Thần khoảng 200m hướng chợ Thủ Đức, container lao giải phân cách, hiện trường đang được giải quyết, gây cản trở giao thông đông chậm. Thì lúc này tình hình thế nào rồi? Lê Yến cũng rất là mong nhận được cập nhật đến từ quý vị về sự cố này. Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua gây khó khăn cho các bác tài, và có những thời điểm đã nhận phản ánh là ùn xe nữa. Và vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên FM 91 MHz ban VOV Giao thông Quốc gia. Hãy tiếp tục giữ liên lạc, tương tác, hỗ trợ, đặt câu hỏi về chương trình thông qua trang fanpage hoặc số hotline 028 39 91 91 91 nhé.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch

0: về không khí với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
2: Chưa có lương mà sắm cái gì?
1: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
2: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
1: Đúng vậy.
2: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
1: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
2: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
1: Ví đã có, ví MWG Pay Later. Mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền,
5: thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
7: thì không
6: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, VecE tiếp tục có những thông tin hỗ trợ về với chương trình cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng về Dầu Dây ngay lúc này km 3-7, đông chậm trên một khoảng là 4 km. Vẫn tương tự như ban nãy, tuy nhiên thì từ km 11 đến 12 thì không còn thông tin đông chậm, ban nãy cũng có đông thêm ở khu vực này. Và cũng giống ban nãy ở chỗ là hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì hoàn toàn ổn định ạ. Thưa quý vị, lúc này giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thông thoáng, Nguyễn Tri Phương Trần Phú cũng tương tự. Tuyến Cộng hòa Hoàng Hoa Thám ổn, Cộng hòa Úc Tịch ổn. Lộ trình tiếp nữa là Hoàng Văn Thụ và Cộng hòa xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Trên khu vực quốc lộ 1, ngã tư Linh Xuân mật độ phương tiện không cao, quốc lộ 1 Lê Thị Hoa vẫn đông xe, vẫn di chuyển đang hơi chậm rồi. Quý vị cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Hình ảnh trên tuyến quốc lộ 1 đi về khu chế xuất Linh Trung, ghi nhận cũng đang khá là đông xe, di chuyển đang hơi chậm lại. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình những thông tin này. Đường Đỗ Mười từ Đại học Kinh tế Luật đến cầu vượt Linh Xuân xếp hàng dài, di chuyển chậm. Để Lê Yến xem lại một chút thông tin này. Đường Đỗ Mười ban nãy là đoạn qua cầu vượt Sóng Thần 200m hướng đi chợ Thủ Đức. Container lao giải phân cách đang được giải quyết, đông chậm xảy ra. Có vẻ như cũng chưa được giải quyết hết phải không ạ? Bởi vì cũng đã có thêm thông tin đường Đỗ Mười từ Kinh tế Luật đến cầu vượt Linh Xuân xếp hàng dài, di chuyển chậm rồi nè. Ngã ba Vũng Tàu quốc lộ 51 về ngã ba Bến Gỗ lưu thông đang ổn. Khu vực ngã tư An Sương theo như đoạn video clip mà

bác tài Phạm Hoàng Luân vừa gửi về cho chương trình thì Lê Yến thấy là xe cũng có đông đó nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được, chưa quá khó khăn. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất nhiều đã cập nhật thông tin về với chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì quốc lộ 1 khu chế xuất Linh Trung đã rất là đông xe rồi, đã dồn ứ lại nhiều hơn ban nãy và xếp hàng dài hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng dành thời gian điểm qua những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Kỳ họp dự kiến diễn ra đến ngày 15 tháng 6, xem xét thông qua 56 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Các nội dung tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm văn hóa, xã hội, kinh tế ngân sách, đô thị, pháp chế, khoa học, công nghệ, trong đó có chính sách phát triển kinh tế đêm, vùng phát thải thấp thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát hành trái phiếu đô thị. Hôm nay, thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với các môn tự chọn. Theo quy chế, thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông chọn 2 môn trong các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, lịch sử, địa lý, giáo dục, kinh tế và pháp luật. Lịch sử là môn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với hơn 570.800 em, tiếp đến là địa lý, vật lý và ngoại ngữ. Các môn tự chọn thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút mỗi môn. Liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Bình Triệu, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến đến ngày 31 tháng 7, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho 677 trên 1.041 trường hợp với hơn 4.700 tỷ đồng, diện tích thu hồi đạt khoảng 62%. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua nhận định nguy cơ virus Ebola lây lan tới châu Âu và các quốc gia đăng cai World Cup 2026 là thấp. Theo Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans-Henry P. Kluger, hiện chưa ghi nhận ca mắc Ebola tại Bắc Mỹ hoặc châu Âu, dù dịch còn diễn biến phức tạp tại một số nước châu Phi. WHO không khuyến nghị hạn chế đi lại, nhưng khuyến cáo người dân tránh đến vùng dịch nếu không cần thiết, đồng thời kêu gọi không kỳ thị người mắc bệnh hoặc đến từ khu vực có dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối hôm qua, hàng chục người dân khu phố ở Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung tại đường dẫn vào bãi tập kết rác căng băng rôn phản đối tình trạng ô nhiễm kéo dài, đồng thời ngăn các xe chở rác tiếp tục di chuyển vào khu vực này. Theo người dân, khu đất công rộng khoảng 1.000m2 vốn là nghĩa trang được di dời khoảng 5 năm trước với kỳ vọng sẽ xây dựng công viên cây xanh. Tuy nhiên, nơi đây sau đó trở thành điểm tập kết rác lộ thiên, mỗi ngày có khoảng 50-70 lượt xe ra vào, rác tồn động, nước rỉ rác và nước rửa nền bốc mùi hôi thối, tràn ra các hố ga tự đào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương cho biết sau sáp nhập, lượng rác dồn về điểm tập kết này tăng mạnh, gây quá tải. Trước mắt, địa phương vận động đơn vị thu gom điều phối rác sang hai khu đất công xa khu dân cư, đồng thời cải tạo nền hố ga. Về lâu dài, phường chờ Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt xây dựng các trạm ép rác kín nhằm xử lý căn cơ tình trạng ô nhiễm. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Chí Minh với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông. Quốc lộ 1 qua cầu vượt Tân Vạn có xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố, khiến lượng sắt đổ dồn vào cabin. Chưa rõ tình hình tài xế, các bác tài cần hết sức lưu ý. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cập nhật đường đổ 10 qua cầu vượt sóng thần 200m hướng chợ Thủ Đức. Sự cố xe container lao giải phân cách cập nhật 20 phút trước. Đến thời điểm này, hiện trường đang được giải quyết xong, lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Chúng tôi nhắc lại đường đổ 10 qua cầu vượt sóng thần 200m hướng đi chợ Thủ Đức. Sự cố xe container lao vào giải phân cách được cập nhật 20 phút trước. Thời điểm này hiện trường đang được giải quyết xong, lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về trường đại học Nông Lâm, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Quốc lộ 1 khu chế xuất Linh Trung, đông xe di chuyển đang ở mức trung bình. Và trên tuyến quốc lộ 1 đường Lê Thị Hoa vẫn đang di chuyển ở mức trung bình. Giao lộ Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành đều đang lưu thông bình thường. Trên tuyến đường Hoàng Diệu đi về Khánh Hội ổn định thưa quý vị, Nguyễn Trãi, Giao Cắt, Trần Phú cũng đang ổn. Và đường Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn cũng đang ổn. Quang Trung, Giao Cắt, Tân Sơn, Quang Trung, Giao Cắt, Lê Văn Thọ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng đã vừa đến với một loạt những thông tin, hình ảnh giao thông mà các bác tài, quý vị thính giả đã cùng tương tác và gửi về rồi. Lúc này là 8 giờ 13 phút theo đồng hồ phòng thu. Và Lê Yến lại nhắc lại một thông tin trước đó, như là quốc lộ 1 qua cầu vượt Tân Vạn, xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố, khiến lượng sắt đổ dồn vào cabin, chưa rõ tình hình tài xế.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, tiếng hát của Binzy, Hit Me Up. Còn bây giờ trở lại với tình hình giao thông. Cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chưa có chuyển biến mới. Cụ thể vẫn là đông chậm 4 km, từ km 3 đến 7 hướng Dầu Dây, còn hướng ngược lại lưu thông ổn ạ. Anh Hoàng Ngọc cho biết

0: cộng 11 xe lưu thông ổn định. Các bác tài yên tâm. Cảm ơn anh và nhắc lại thông tin của anh Hồ Vương, đường độ 10 Đại học Kinh tế Luật đến cầu vực Linh Xuân xếp hàng dài di chuyển chậm. Thông tin này cũng tầm 15 phút trước rồi, không biết lúc này tình hình như thế nào. Tuy nhiên, nếu như quý vị còn nhớ thì đường độ 10 qua cầu vực Sóng Thần 200m hướng chợ Thủ Đức ban nãy có sự cố xe công lao vào giải phân cách, thì thời điểm này đã được giải quyết xong rồi, lưu thông đã ổn định trở lại. Các bác tài, quý vị thính giả cũng an tâm phần nào với một tuyến đường đã liên tục ghi nhận khó khăn và tắc. Thưa quý vị, lúc này thì vòng xoay Nguyễn Thái Sơn vẫn còn đang rất là ổn định, quý vị yên tâm. Giao lộ Nguyễn Thị Định và Thân Văn Nhiếp thông thoáng. Đường Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công ổn định. Khu vực tiếp theo đó là Nguyễn Thị Định và đường C. Các phương tiện đang khá là đông. Trên tuyến đường Nguyễn Thị Định đoạn giao cắt đường C đó quý vị, đông xe, các bác tài lưu ý. Và đó là những hình ảnh giao thông chúng tôi ghi nhận được lúc này trên hệ thống camera. Lê Yến đang cần thêm những hình ảnh mới trên camera, xin nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin liên quan đến đề xuất mới về quản lý chất lượng vàng. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về kiểm tra quản lý đo lường và chất lượng đối với vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng và nguyên liệu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Theo dự thảo, vàng miếng nhập khẩu và vàng nguyên liệu nhập khẩu phải có hàm lượng vàng từ 99,5% trở lên. Đồng thời, vàng miếng sản xuất nhập khẩu và lưu thông trên thị trường cũng như vàng nguyên liệu nhập khẩu phải đảm bảo chất lượng, hàm lượng vàng không thấp hơn tiêu chuẩn hoặc mức đã công bố. Dự thảo còn quy định giới hạn sai số của kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng đối với vàng miếng và vàng nguyên liệu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong phụ lục kèm theo thông tư. Quy định mới nhằm tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của người tiêu dùng trên thị trường vàng, thưa quý vị. Chuyển sang một thông tin về tình hình thế giới. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước, qua đó hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự ông từng đe dọa trước đó. Theo ông Trump, các văn bản cuối cùng đang được hoàn thiện và lễ ký kết có thể diễn ra tại châu Âu trong vài ngày tới. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran đồng ý không sở hữu hoặc mua sắm vũ khí hạt nhân, đồng thời ở biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Ông cũng cho biết lãnh tụ tối cao Iran đã phê duyệt thỏa thuận và cho rằng Tehran chấp nhận đàm phán sau khi chịu nhiều tổn thất. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng thủ và năng lực quân sự của Iran. Trở lại với tình hình giao thông lúc này, thưa quý vị, cầu Phú Mỹ sáng hôm nay là một tuyến đường với sự khả quan duy trì rất là ổn định đến tận lúc này 8 giờ 21 phút. Giao lộ Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát cũng đang ổn định. Đường Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Thị Thập ổn định, lộ trình cầu Tân Thuận cũng tương tự. Đường Võ Chí Công đường số 2 mật độ phương tiện đang không cao. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Giao lộ Quang Trung và Lê Văn Thọ xe không đông lắm. Trên các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản mật độ phương tiện đang không cao. Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, Quang Trung và Lê Văn Thọ các phương tiện đều đang không đông ngay lúc này. Giao lộ Hoàng Diệu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu xe đang không đông. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Trãi và Trần Phú, Nguyễn Tri Phương và Trần Phú các phương tiện đều đang không đông, di chuyển đang bình thường. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn liên tục thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Quý vị đừng quên tiếp tục giữ liên lạc, đồng hành và chia sẻ thông tin về với giờ cao điểm sáng nay của VOV Giao thông thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 nhé.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mại.

0: mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn cả.

0: Được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
0: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
0: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
2: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin, đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Đường Tùng Thiện Vương qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Gia Và, phường Phú Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đi qua giả cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua nút giao quay đầu An Phú, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Theo bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu đông chậm. Quốc lộ 13 từ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi cũng tương tự. Đường Tùng Thiện Vương qua Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Bà, phường Phú Định đông chậm. Đường Tôn Đức Thắng qua giả cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn đông chậm. Tuyến đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng đông chậm hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua nút giao quay đầu An Phú, phường An Khánh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm trên cả hai hướng. Cầu Tân Thuận, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không quá cao. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, xe không đông lắm, lưu thông ổn định. Và lúc này là 8 giờ 28 phút, theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Lê Yến có ghi nhận thêm một số những tương tác bình luận đến từ các bác tài. Xin chào anh Út Bằng đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là một số những thông tin liên quan đến tình hình thế giới. Thưa quý vị, sau vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y quy mô lớn khiến hàng triệu thí sinh bị ảnh hưởng, chính phủ Ấn Độ đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống thi cử. Theo đó, quân đội được huy động tham gia vận chuyển đề thi, đồng thời quy trình in ấn, lưu trữ và phân phối đề được siết chặt với nhiều lớp giám sát. Nhà chức trách cũng tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị tổ chức thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận. Động thái này được xem là một trong những nỗ lực mạnh mẽ nhất của Ấn Độ nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho các kỳ thi quốc gia sau bê bối gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Thông tin tiếp theo, Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Mỹ tiếp tục leo thang. Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu, nên động thái này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng

và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Thị trường dầu mỏ phản ứng mạnh khi giá dầu thế giới tăng do lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng hoạt động hàng hải thương mại tại khu vực vẫn đang diễn ra và tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại vùng vịnh. Các chuyên gia nhận định diễn biến mới có thể khiến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, tạo thêm áp lực lên kinh tế toàn cầu trong thời gian tới, thưa quý vị. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến tình hình thế giới. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với một số các hình ảnh giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Đường Quang Trung và Lê Văn Thọ xe không đông lưu thông ổn. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ tạm thời cũng đang ổn định. Nguyễn Trãi Trần Phú mật độ phương tiện không cao. Hoàng Diệu Khánh Hội xe không đông lắm. Trên tuyến Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị xe cũng đang không đông. Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị tương tự. Quang Trung và Lê Văn Thọ mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi xe cũng đang không đông. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản mật độ phương tiện đang không cao. Giao lộ Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh cũng tạm thời đang ổn định. Trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú ghi nhận là xe đang không đông lắm. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được bình thường, chưa có khó khăn xảy ra nha quý vị. Như vậy chúng ta đã vừa điểm qua một số những thông tin liên quan đến tình hình giao thông quan sát được trên hệ thống camera. Và lúc này thì không biết là những tuyến đường ban nãy có khó khăn, ví dụ như là đường Đỗ Mười qua cầu vượt Sóng Thần 200m hướng chợ Thủ Đức lúc này đã thông thoáng trở lại hay là chưa, hay là có chuyển biến khác rồi. Và chúng tôi cũng cần thêm thông tin liên quan đến khu vực một số những khu vực ban nãy có tình hình giao thông được phản ánh là khó khăn. Đó là khu vực vẫn là trên đường Đỗ Mười đi qua các tuyến như là cầu vượt Linh Xuân. Các bác tài có thông tin giao thông hãy cập nhật về chương trình. Lưu ý quốc lộ 1 qua cầu vượt Tân Vạn có xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố, khiến lượng sắt đổ dồn vào cabin. Chưa rõ tình hình tài xế, các bác tài quý vị thính giả cũng lưu ý một chút với thông tin này. Và gần đây nhất thì chúng ta cũng có các thông tin như là đường Võ Chí Công qua đường số 2 hướng nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái đông chậm đang diễn ra, quý vị cũng lưu ý với chương trình những thông tin này. Và trước đó nữa thì chúng ta có các thông tin liên quan đến cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp, nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nữa nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế sẽ là lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình 2 là khu công nghệ cao Võ Chí Công cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Bây giờ chúng ta cùng đến với tiếng hát của Vi Oanh, ca khúc Đồng Xanh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Vy Oanh, ca khúc Đồng Xanh. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Có thể thấy rằng là lúc này 8 giờ 36 phút, nhiều tuyến đường đã vơi bớt lượng phương tiện rồi. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê thì xe vẫn còn hơi đông một chút, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, thưa quý vị. Trên các tuyến đường khác, ví dụ như là tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, Lê Yến Thế là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định. Giao lộ liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trên tuyến đường này. Nếu quý vị có lộ trình đi về ngã tư Linh Xuân, lúc này cũng đã được ổn thỏa hơn nhiều so với thời điểm ban nãy nha quý vị. Ban nãy thì khó khăn hơn, các bác tài di chuyển chậm, đặc biệt là với làn xe ô tô. Thì bây giờ mật độ phương tiện đã giảm ra nhiều rồi, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu đều đang lưu thông ổn và chưa ghi nhận khó khăn. Trên các tuyến khác như quốc lộ 1 đi về Lê Trọng Tấn cũng đang ổn, quốc lộ 1 Lê Thị Hoa, quốc lộ 1 đường 14, tất cả đều đang ổn định, quý vị yên tâm. Thưa quý vị, tại đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn giao cắt Huỳnh Văn Bánh, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung trong tháng 7-8 để tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản tồn đọng kéo dài. Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp khó khăn vướng mắc với tổng vốn đầu tư sấp xỉ 3,3 triệu tỷ đồng. Đây được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng nếu được tháo gỡ để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Một tín hiệu tích cực khác là làn sóng phát triển nhà ở cho thuê đang lan rộng. Đầu tháng 6, Hà Nội công bố sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng, đánh dấu lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình này ở quy mô lớn. Gần như cùng thời điểm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà xã hội cho thuê giai đoạn từ nay đến năm 2030, mức cao nhất từ trước đến nay của một địa phương. Bên cạnh nhà ở cho thuê, vấn đề an sinh cho lao động tự do cũng đang rất được quan tâm. Khi mà sau hơn một thập kỷ đứng ngoài lưới an sinh, hàng trăm nghìn tài xế công nghệ có thể sẽ thuộc diện tham

0: tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu luật được sửa đổi. Theo đó, góp ý sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo cơ quan này, kiến nghị xuất phát từ thực tế địa phương có lực lượng lao động linh hoạt và kinh tế số phát triển mạnh nhất cả nước. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn kế hoạch quân sự tiếp theo nhằm vào Iran và cho biết các cuộc thảo luận về chấm dứt xung đột đã được tiến triển. Thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đạt được một thỏa thuận tại Trung Đông. Kết phiên dầu Brent giảm xuống còn 90 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 87 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, sau khi lao dốc sát mốc 4.000 đô la Mỹ một ounce, giá vàng thế giới tăng mạnh và vượt 4.200 đô la Mỹ một ounce nhờ nhu cầu trú ẩn tăng từ căng thẳng địa chính trị và áp lực thanh khoản tạm thời hạ nhiệt. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ giúp giá vàng trong nước bật tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh khi tâm lý rủi ro được cải thiện nhờ nhóm bán dẫn phục hồi. S&P 500 tăng 1,75%, Nasdaq Composite tăng 2,54%, Dow Jones cũng tăng 1,86%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, thị trường quay trở lại trạng thái giằng co và rung lắc bên dưới vùng 1.800 đến 1.810. Đà hồi phục của chỉ số cần chờ đợi tín hiệu củng cố trong bối cảnh xu hướng giảm duy trì ưu thế với hỗ trợ gần quanh vùng 1.740 đến 1.750 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng về Dầu Dây, km 3 đến 7, phương tiện đông di chuyển chậm một khoảng 4 km. Xin được nhắc lại, hướng về Dầu Dây, km 3 đến 7, phương tiện đông di chuyển chậm một đoạn là 4 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Trên khu vực nữa như là quốc lộ 1, Đại học Nông Lâm, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển bình thường. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê tạm thời cũng đang lưu thông ổn, thưa quý vị. Giao lộ quốc lộ 1 ngã tư Linh Xuân ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa gặp khó khăn với lộ trình này. Và nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có thêm một số những thông tin giao thông mới trước tay lái của mình, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191, quý vị nha. Một số những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên camera. Trục quốc lộ 1 sáng hôm nay bị ảnh hưởng khá là nhiều. Tuy nhiên thì ngay tại thời điểm này, Lê Yến thấy là đa số các bác tài đã có thể di chuyển ổn lại trở lại rồi. Anh Trần Viết Hùng cho biết là anh tán thành áp dụng bảo hiểm xã hội sớm vào xe công nghệ. Cảm ơn anh đã lắng nghe những bản tin của chương trình và đã có những ý kiến phản hồi. Anh Nguyễn Trung Thông cho biết khi lưu thông nhìn thấy hướng ngược lại từ cây xăng 75 tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Anh Hoàng Ngọc nói là cô Yến trưa thứ Bảy, ca hôm nay thứ Sáu. Ban nãy Lê Yến có chia sẻ với anh Lê Kim rồi. Đó là Lê Yến tuần này đổi ca sáng thứ Hai với sáng thứ Sáu với MC Tấn Phú ạ. Còn trưa thứ Bảy ngày mai thì Lê Yến vẫn đồng hành bình thường. Anh Hoàng Ngọc cho biết cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp, khu công nghiệp Vườn Xoài, Trà Giáo Xứ, Trà Cổ, xe vẫn lưu thông ổn định, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn đông chậm 4 cây số từ km 3 đến 7 hướng Dầu Dây. Một thính giả vừa cho biết trạm thu phí cầu Phú Cường hướng đi quốc lộ 22, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Xin được nhắc lại thông tin trạm thu phí cầu Phú Cường hướng đi quốc lộ 22, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình, quý vị nha. Và trên một số các tuyến khác như là tuyến Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thì vẫn còn đang ổn định ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu, tất cả

đều đang lưu thông ổn, cho nên tạm thời các bác tài cũng đang an tâm, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Hãy tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ thông tin về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 028 39 91 91 91.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, thính giả có số điện thoại là 5502 cho biết giao lộ Trương Định Tú Xương xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng tôi xin được nhắc lại, giao lộ Trương Định Tú Xương xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trước đó, trạm thu phí cầu Phú Cương hướng đi quốc lộ 22, xe cũng đang đông, xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm. Nhắc lại thông tin này, trạm thu phí cầu Phú Cương hướng đi quốc lộ 22, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Giao lộ Trương Định Ngô Thị Nhiệm xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Giao lộ xin nhắc lại là giao lộ Trương Định Tú Xương, không phải là Trương Định Ngô Thị Nhiệm, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trên hệ thống camera lúc này cũng chưa ghi nhận thêm những tình huống khó khăn nào mới. Đa số những hình ảnh của chúng ta ghi nhận được lúc này đó là các bác tài, quý vị thính giả đang di chuyển rất là ổn định, thưa quý vị. Anh Quân Việt cho biết cầu vượt An Sương quốc lộ 1A hướng về ngã tư

Gò Mây, đông chậm. Cầu vượt An Sương, quốc lộ 1A hướng về ngã tư Gò Mây, xe đổ về đông, di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Tiếp tục chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Vâng, thưa quý vị, sau khi xăng E10 được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6 để thay thế xăng khoáng, nhu cầu mua xăng E5 bất ngờ tăng mạnh. Nhiều chủ xe máy ô tô đời cũ và người sử dụng máy móc chuyên dụng lo ngại E10 có thể không tương thích với thiết bị của mình nên chuyển sang tìm E5. Tuy nhiên, việc mua E5 hiện rất khó do số lượng cửa hàng còn kinh doanh loại nhiên liệu này ngày càng ít. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người phải đi xa hoặc lên mạng xã hội tìm địa chỉ cây xăng còn bán E5. Các bài đăng hỏi nơi bán về E5 xuất hiện dày đặc trên Facebook, TikTok và các diễn đàn. Theo các doanh nghiệp, xăng dầu E5 khan hiếm vì nguồn cung hạn chế, nhu cầu trước đây thấp, trong khi mỗi loại xăng cần bồn chứa và hệ thống quản lý riêng. Khi thị trường chuyển sang E10 rồi, nhiều đơn vị ưu tiên loại nhiên liệu mới này để giảm đi chi phí vận hành. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng lo ngại về E10 đang bị thổi phồng nếu như hệ thống nhiên liệu được bảo dưỡng đúng cách. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến xăng E5 bỗng dưng tắt hàng và nhiều chủ xe đời cũ săn lùng. Còn bây giờ thì hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên khu vực quốc lộ 1 Đại học Nông Lâm, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển ổn. Lộ trình Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê đang rất là đông xe, di chuyển chậm. Bây giờ hãy đến với bản tin thời tiết ạ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng nay bắt đầu với trạng thái nhiều mây xen kẽ những khoảng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, không khí khá dễ chịu trong những giờ đầu ngày. Trưa và đầu giờ chiều là thời điểm nắng xuất hiện nhiều hơn, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ, mang đến cảm giác oi nóng khi di chuyển ngoài trời, đặc biệt tại các tuyến đường đông phương tiện hoặc là các khu vực ít bóng cây. Từ cuối chiều, khả năng xuất hiện mưa rào và dông tăng dần. Mưa có thể xảy ra không đồng đều giữa các xã phường, nhưng vẫn đủ gây ảnh hưởng ít nhiều đến giao thông giờ tan tầm. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa to cục bộ trên 70mm trong thời gian ngắn, kèm theo sét và gió giật mạnh. Người dân nên chuẩn bị sẵn áo mưa khi ra ngoài vào cuối ngày, đồng thời lưu ý các điểm ngập quen thuộc nếu mưa xuất hiện đúng thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao. Với đặc điểm thời tiết thay đổi giữa nắng và mưa trong cùng một ngày, việc duy trì đủ nước cho cơ thể và hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời và phòng điều hòa cũng là cách giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8 giờ 53 phút, Lê Yến nhắc lại một số những tuyến đường đang còn khó khăn. Đó là giao lộ Trân Định Tú Xương, đông chậm khó khăn. Trạm thu phí cầu Phú Cường hướng đi quốc lộ 22, đông chậm xếp hàng dài. Và trước đó nữa, có đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao quay đầu An Phú, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm các hướng. Đường Nguyễn Tất Thanh qua cảng Sài Gòn hướng về Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, đông chậm. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi, đông chậm. Đường Tùng Thiện Vương đi qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, phường Phú Định, đông chậm. Và bác tài số máy cuối 4084 cho biết tỉnh lộ 8 hướng từ ngã ba Bình Mỹ đến cầu Bà Đế, xe đông xếp hàng dài di chuyển cũng đang rất chậm ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại, tỉnh lộ 8 hướng từ ngã ba Bình Mỹ đến cầu Bà Đế, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý cùng với chương trình. Đường Phạm Hùng Hưng Phú mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Và trên tuyến quốc lộ 1 về giao lộ Vườn Lài cũng là một lộ trình đang ổn định và thông thoáng ngay lúc này. Cầu vượt Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, xe không đông, trên cầu vượt lượng dưới dạ cầu tạm thời đều đang ổn định thưa quý vị. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng lúc này vẫn còn rất đông xe di chuyển chậm. Còn Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí thì đã vơi bớt phương tiện rồi. Giao lộ Đinh Hòa Cao Xuân Dục ổn định, liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng đang bình thường. Trên tuyến đường Cộng Hòa giao cắt đường Hoàng Hoa Thám chưa thấy có khó khăn xảy ra. Và Cộng Hòa Úc Tịch đang rất thông thoáng ngay lúc này thưa quý vị. Nếu như các bác tài quý vị thính giả có những thông tin giao thông mới

0: những diễn biến mới cập nhật được trước tay lái của mình mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận. Rất là mong cả sau khung giờ cao điểm sáng hôm nay, các bác tài vẫn giữ liên lạc, tương tác và hỗ trợ thông tin về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ những thông tin quý vị ghi nhận được trước tay lái của mình về cho các bác tài đang di chuyển trên mọi nẻo đường cùng với VOV Giao thông quý vị nha. Lê Yến xin được lưu ý lại tỉnh lộ 8 hướng từ ngã ba Bình Mỹ đến cầu Bà Đế, lúc này xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển cũng đang rất là chậm, cho nên là quý vị đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh cũng đông xe, di chuyển rất chậm. Nút giao Lê Khả Phiêu Bùi Thanh Khiết ổn định theo cập nhật đến từ anh Nguyễn Thành Long. Cầu vượt An Sương quốc lộ 1A hướng về ngã tư Gò Mây, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này, các bác tài chú ý. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng về Dầu Dây, thưa quý vị, km 5 đến 7, phương tiện đông, di chuyển chậm một đoạn 2 km. Từ km 11 đến 12 lại tiếp tục ghi nhận đông chậm. Còn hướng ngược lại đi về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện lưu thông hoàn toàn ổn định, quý vị thính giả các bác tài yên tâm. Như vậy thì trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn km 5 đến 7, đoạn đường đông chậm đã rút ngắn lại một chút so với lần gần đây nhất chúng ta cập nhật hướng Dầu Dây. Tuy nhiên thì lại ghi nhận thêm tình hình đông chậm tái diễn trên km 11 đến 12. Các phương tiện đông, di chuyển chậm trên đoạn 1 km. Còn với hướng ngược lại, thưa quý vị, thì các phương tiện không đông. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngô Thành. Và hãy cùng đến với món quà âm nhạc để khép lại giờ cao điểm sáng nay, tiếng hát của Binzy, ca khúc OK. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Hôm qua em hứa hẹn trăm đường, hôm nay khi thôi say em nói em luôn.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2026. Và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Sáu làm việc thật hiệu quả, năng suất, lái xe an toàn. Và nếu như trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Đầu tiên là số hotline quen thuộc 028 39 91 91. Thứ hai là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là Sài Gòn sống và yêu, kế đến là lái khỏe vì nhà bình an, tiếp theo là chống khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng là chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục tin yêu. Còn trong tiểu mục Bên dòng thời gian kỳ này sẽ là bài viết với chủ đề Giữ hồn bánh tráng Phú Hòa Đông qua bao thế hệ. Cuối cùng là tiểu mục Sống ở Sài Gòn, mời quý vị cùng nhau lắng nghe Nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn. Mời quý vị cùng lắng nghe Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn sống và yêu.
2: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành DarkBox, quản lý hoạt động khám sức khỏe toàn dân, giúp theo dõi tiến độ khám theo thời gian thực và tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hệ thống giám sát số lượt khám hàng ngày tại các địa phương, bệnh viện, trạm y tế, đồng thời phân tích cơ cấu dân cư và mô hình bệnh tật. Dữ liệu từ các cơ sở y tế và đội khám lưu động được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng để tự động phân tích, phân bổ nguồn lực, kết nối hình thành hồ sơ sức khỏe trên ứng dụng công dân số và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức các chương trình tiết học biên cương và đồng hành cùng học sinh xã đảo Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa vùng biển đảo còn nhiều khó khăn, chương trình đã để lại những tình cảm đẹp và dấu ấn sâu sắc trong lòng các em học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.
0: Dự án cầu Vàm Thuật bắc qua sông Vàm Thuật, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư dự kiến là gần 1.200 tỷ đồng, đang được đề xuất triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Cầu quy mô 4 làn xe thay thế cầu sắt An Phú Đông xuống cấp, kết nối đường Đặng Thùy Trâm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, rút ngắn khoảng cách di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía bắc thành phố.
2: Trong cuộc đời giá

0: Nghề làm bánh tráng Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh đã tồn tại hơn 80 năm. Người dân nơi đây giữ nghề như giữ lấy hồn cốt của cha ông. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt, vẫn còn một nơi nhỏ bé giữ lại hơi thở của quê hương. Đó là những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều, nơi người thợ lặng lẽ tráng từng tấm bánh gạo trắng gần. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị về Củ Chi để thấy người dân ở đây đã giữ hồn bánh tráng Phú Hòa Đông qua bao thế hệ.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, nơi những tòa nhà cao tầng ngày một vươn lên, nơi dòng người xuôi ngược không ngừng trên những đại lộ rộng lớn, vẫn còn một miền quê bình yên nép mình bên dòng chảy của thời gian. Đó là xã Phú Hòa Đông, nơi hơn 80 năm qua vẫn đỏ lửa với nghề làm bánh tráng truyền thống. Người ta thường nói, mỗi làng nghề đều mang trong mình một phần ký ức của quê hương. Và với người dân Phú Hòa Đông, nghề làm bánh tráng không đơn thuần là kế sinh nhai, mà còn là một phần hồn cốt của cha ông được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cô Hồ Quế Châu, gia đình cô đã gắn bó với nghề này qua bao thế hệ, cho biết.
2: Cái làng nghề có từ bao giờ thì không có ai biết hết. Nhưng mà hồi lớn là thấy nhà đều làm bánh tráng hết. Thì cũng thắc mắc là hỏi cô này tám mấy tuổi rồi. Hồi đó cô còn trẻ là có thấy có tráng bánh chưa? Thì cô nói có rồi. Thì mình là cô là nay tám mấy rồi mà hồi bà nội thì đương nhiên là trước bà nội là cũng phải có làm rồi. Thì cho nên là cái công việc này là dạng như là thấy ở người trước làm sao thì đời sau làm như vậy thôi.
1: Khi thành phố còn đang chìm trong màn sương sớm, những căn nhà nhỏ nơi đây đã bắt đầu thức giấc. Từ trong các gian bếp thấp thoáng ánh lửa, làn khói mỏng bay lên, quyện cùng hơi nước nóng từ lò bánh tráng. Tiếng củi cháy tí tách, tiếng khuấy bột đều tay, tiếng người gọi nhau chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đã trở thành thanh âm quen thuộc của vùng đất này suốt hàng chục năm qua. Nguyên liệu để làm nên chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông rất giản dị. Đó là gạo, là nước, là chút muối và bí quyết được tích lũy qua nhiều đời. Nhưng để tạo nên một chiếc bánh đạt độ dẻo, thơm và dai đặc trưng lại là cả một quá trình đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm.
2: Đó là mình tự học, mình làm quen tay thì mình sẽ tráng nó đều nhau thôi. Ví dụ con muốn tráng cái bánh nhỏ thì con tráng cái này là cái giá tráng nha, là cái giá nhỏ. Còn muốn tráng cái bánh bự thì con lấy cái giá bự tráng thôi ha. Nó vậy đó. Mình làm là quen tay. Cái này là quen tay mình sẽ làm được.
1: Người thợ ngồi trên bếp lửa đỏ hồng, nhẹ nhàng múc từng vá bột, tráng đều lên mặt khuôn căng bằng vải. Chỉ trong vài chục giây, lớp bột trắng đục đã chín tới. Bằng đôi tay thuần thục, họ nhanh chóng dùng thanh tre mỏng nhấc bánh lên rồi chuyển sang dạng phơi. Mỗi động tác đều nhịp nhàng như một điệu múa đã được tập luyện suốt cả cuộc đời.
2: Thì cái công việc này á, mình ở nhà mình làm, mình vừa kiếm thu nhập, mình vừa đưa rước con cái đi học được, ha, chăm sóc nhà cửa. Đó, cho nên là mình thấy đối với cô á, thì nó lại... được tốt, tại vì mình vừa làm kiếm tiền vừa làm việc nhà được, cho nên là mình giữ nó mình làm thôi. À.
1: Dưới nắng sớm miền ngoại thành, những tấm bánh tráng trắng ngần nối dài thành từng hàng thẳng tắp. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh ấy như một bức tranh đồng quê bình dị giữa lòng thành phố hiện đại. Có lẽ ít ai ngờ rằng cách trung tâm đô thị sầm uất chỉ vài chục cây số lại tồn tại một không gian mang đậm dáng dấp của làng quê Nam Bộ xưa. Nghề làm bánh tráng ở Phú Hòa Đông đã hình thành từ những năm đầu thế kỷ trước. Trải qua chiến tranh, biến động kinh tế và những thay đổi của xã hội, nhiều làng nghề truyền thống dần mai một. Thế nhưng ở nơi này, ngọn lửa nghề vẫn được giữ gìn bền bỉ từ đời ông bà đến đời con cháu. Có những gia đình 3-4 thế hệ cùng gắn bó với nghề. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng quạt lò, bên mùi thơm của bột gạo, bên những sân phơi bánh trải dài trong nắng. Từ lúc còn nhỏ, các em đã quen với hình ảnh cha mẹ thức khuya dậy sớm để chuẩn bị từng mẻ bánh. Và rồi khi trưởng thành, nhiều người lại tiếp tục chọn ở lại với nghề của gia đình.
2: Hồi nhỏ, nếu mà muốn học tráng là phải học chụm lửa. Là hồi đó cũng ngẫu nhiên thôi, giống như hồi đó ở khu vực này có lá điều, lá tràm, lá cu su. Thì để lao động hồi đó cũng có nhà nhiều người mà. Thì đi hút lá. Hút lá về thì khi tráng bánh thì phải có một em bé nhỏ nhỏ ngồi chụm. Đó, thì khi mình ngồi chụm nó vô tình là mình học chụm lửa. Nào được tráng mình leo lên mình học tráng thì mà lúc đó mình đã biết chụm lửa rồi. Thì mình cái trong quá trình mình chụm lửa thì mình sẽ biết nhìn người tráng rồi canh như thế nào để biết nó chín. Bánh tráng mình là có từ lâu rồi.
1: Người dân nơi đây hiểu rằng đổi mới là cần thiết nhưng không thể đánh mất bản sắc. Bởi thứ khiến chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông được yêu mến không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng lớp bánh mỏng. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến Phú Hòa Đông, người ta không chỉ nghĩ đến một làng nghề mà còn nghĩ đến sự bền bỉ của những con người đang ngày ngày gìn giữ một nét đẹp truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.
2: Thì cái việc mà người ta gìn giữ hay là ví dụ mốt nữa nhà không còn làm thì chắc chắn sẽ có một nhà khác làm. Đó cho nên là nó mới hình thành vậy, nó không thể nào mà mất đi. Thì từ ở mình, nếu nói tráng bánh là từ Bắc vô Nam, mỗi chỗ tráng một kiểu. Mỗi bánh tráng nó một vùng, mỗi vùng miền một kiểu. Nhưng mà nó vẫn giữ được. Những người con Củ Chi đi ngang thấy bánh tráng này, ôi vô bán cho một ràng coi về ăn thèm quá. Thèm cái hương vị đó, thì hồi nhỏ ta được ăn vậy, giờ ta thèm thôi chứ thiếu gì món ăn ngon.
1: Hơn 80 năm đã trôi qua, biết bao thế hệ người dân Phú Hòa Đông đã gắn cuộc đời mình với những tấm bánh trắng ngần. Họ giữ nghề không chỉ để mưu sinh, mà còn để giữ lại một phần ký ức của quê hương, giữ lại hương vị tuổi thơ của bao người và giữ lại hồn cốt của vùng đất này cho mai sau. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt hôm nay, vẫn có một nơi nhỏ bé đang gìn giữ hơi thở của làng quê Nam Bộ. Nơi ấy có những bếp lửa chưa bao giờ tắt, có những đôi bàn tay cần mẫn qua năm tháng và có những tấm bánh tráng mang theo câu chuyện của thời gian. Đó là Phú Hòa Đông, nơi người dân vẫn đang ngày ngày giữ lấy hồn nghề như giữ lấy chính hồn quê của mình.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, 5
5: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày ở Sài Gòn mà mọi chuyện dường như đều diễn ra không theo ý muốn. Ra đường gặp mưa bất chợt, kẹt xe đúng lúc vội, quên mang theo chiếc ô hay nhận một tin nhắn không như mong đợi. Nhưng rồi cũng chính trong những ngày tưởng chừng như kém may mắn ấy, thành phố lại cho người ta một lý do để mỉm cười. Một ly cà phê nóng, một người lạ giúp đỡ hay đơn giản là cơn gió mát sau cơn mưa chiều. Sài Gòn nhiều phép thử, cứ vững lòng, ắt hẳn hành trình phía trước sẽ thênh thang. Mong rằng chúng ta đều đủ rộng lượng với hành trình mình qua, vững vàng bước tiếp nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn.
0: Sài Gòn, những ngày bắt đầu mưa nắng đan xen, đất vốn chật lại làm người ta thêm vội. Cái vội vàng giữa phố thị thênh thang cũng mang một dáng vẻ rất khác, mang chút cô đơn và nhiều hy vọng. Trong vài một địa phương nhiều dư địa phát triển, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chưa một lần từ chối một ai. Hành trình thêm chân của thành phố trăm vạn dân cứ thế phát triển chưa một lần ngơi nghỉ. Đông đúc và trống trải, những tưởng là hai khái niệm chẳng thể song hành. Nhưng ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, điều này có vẻ chẳng lạ.

0: Ta đến đất này, từ đủ nẻo đường đất khác, tạm gác lại những gắn kết tình thân để trưởng thành hơn, phát triển hơn, hy vọng trở thành điểm tựa cho người ở vùng quê chưa nhiều cơ hội phát triển. Và đó là hành trình tạo nên những con người có phần lẻ loi giữa đô thị hơn chục triệu người. Sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ gặp gỡ rất nhiều trải nghiệm. Tất cả đều quý, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua. Trong hành trình xây dựng bản thân, từ hình thức lẫn ý thức, chắc chắn người chọn Sài Gòn lập nghiệp đã phải trải qua không ít những thăng trầm. Cuộc đời có những ngày rất lạ, và hẳn là rất đông trong số chúng ta đã từng trải qua. Có những ngày, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ti tỷ thứ đồng lòng hẹn nhau làm người ta thấy thất bại não nề. Trễ cuộc hẹn quan trọng, khách hàng từ chối, bạn bè quay lưng, cấp trên khiển trách. Thậm chí trong cơn mưa chiều, đường xá kín người, nước ngập nửa bánh xe và mình vừa mất việc. Có những trường hợp xé lòng kiểu vậy. Và đặc biệt, lòng trở nên chùng hơn khi bản thân đang vướng giữa vùng đất khách, bỏ qua ý nghĩ chia sẻ với người thân. Bởi đôi khi gặm nhắm nỗi buồn còn dễ hơn tìm cách trải lòng, chia sẻ. Nhưng giữa những phen cảm thấy thua thiệt trước cuộc đời, người ta đôi khi chạm được tia sáng nhỏ rọi đến mình. Một hành động tử tế của những người lần đầu gặp gỡ cũng khiến lòng người cảm thấy bình tâm hơn. Giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rộng đến vậy, các mối quan hệ mắc kẹt, cơ hội ngàn năm có một bỗng chốc rời đi, và hành trình phía trước trở nên mờ mịt tối. Nhưng chỉ cần một nụ cười kịp lúc của người lạ dành cho mình, hay một chút yêu đời, một chút đáng yêu vừa tầm mắt, cũng khiến người ta nhanh chóng nhẹ lòng. Người sống ở Sài Gòn đôi khi có phần nhạy cảm, lắm lúc cảm thấy tủi thân, nhưng vừa may vì sống ở vùng đất đông dân, lại là nơi nổi danh của tình người và sự hào sảng. Nên có lẽ việc đặt vào vị trí của nhau, nghĩ cho nhau và gửi đến nhau những ấm áp chân tình là điều không chút khó. Và vì được nhận những điều giản đơn quý giá vào một ngày chẳng vui, nên người ta luôn ý thức được ý nghĩa của một nụ cười, một hành động tử tế dành cho người lạ lướt qua mình. Cứ thế Sài Gòn cứ đáng yêu và được yêu trong lòng rất nhiều người xa xứ. Có lẽ trong hành trình chúng ta bước tới sẽ không thiếu những ngày âm u, như những cơn mưa mùa hạ làm khó người sống ở Sài Gòn. Nhưng khó khăn vẫn là lẽ thường, như trong câu hát của bài Chuyện Nhỏ, và khó khăn ở Sài Gòn cũng không đến nỗi quá cô đơn. Lúc bản thân mất niềm tin giữa vùng đất chục triệu người, chắc chắn sẽ có những tinh tế, tử tế được gửi trao. Mong rằng cô đơn và thất bại của hiện tại không làm chúng ta chùn bước, chỉ có thể khiến chúng ta vững vàng và thêm tin vào năng lực của mình. Nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn, đừng quá tiêu cực, cũng đừng tích cực độc hại. Hãy mỉm cười với những nhỏ bé quanh mình. Tất nhiên khó khăn sẽ chẳng qua ngay, nhưng niềm tin chắc chắn vẫn còn đấy. Và cũng có một thực tế rất thú vị rằng, có những người chẳng bao giờ thấy bản thân thiếu may mắn. Vì trong rất nhiều khía cạnh của một vấn đề, họ chọn nhìn vào điều đẹp nhất. Nắng, mưa, thành công, thất bại đều có khía cạnh đáng để nhìn vào, để trân trọng và điều chỉnh bản thân đến mức phù hợp nhất. Hy vọng tất cả chúng ta đều có một hành trình thật đẹp. Giữa Sài Gòn tưởng cô đơn nhưng thực ra vẫn rất ấm áp, chỉ cần lòng người vẫn hướng về ngày mai.
1: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn sống và yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Quý vị vừa lắng nghe Sài Gòn sống và yêu. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin, Các phương tiện đang bị ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn.

hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn hướng đi về cầu Đồng Nai. Nhắc lại thông tin một lần nữa, các phương tiện đang bị ùn xe trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn lên trên cầu vượt Tân Vạn và về cầu Đồng Nai. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Nhắc lại thông tin một lần nữa, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây. Từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại ba thông tin một lần nữa, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy và kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm là ở đoạn đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cùng chung tình trạng là ở đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, quý vị nhé. Quý vị có lộ trình khi mà di chuyển qua ba tuyến đường này thì hết sức lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công xin phép được điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180 năm 2026 quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên khái niệm tín chỉ carbon rừng và dự án carbon rừng được quy định tương đối đầy đủ trong một văn bản. Thưa quý vị là được quy định tương đối đầy đủ trong một văn bản pháp luật chuyên ngành. Đây được xem là nền tảng để từng bước xây dựng và vận hành thị trường carbon rừng tại Việt Nam theo hướng minh bạch và hội nhập quốc tế. Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương, đơn vị hàng không triển khai giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đe dọa an ninh, an toàn hoạt động bay. Đề nghị trên được đưa ra sau hàng loạt thiết bị bay không người lái, diều, xâm nhập khu vực sân bay Nội Bài và sân bay Cát Bi trong những ngày qua. Nếu trẻ em thực hiện hành vi ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay, thì cha mẹ và người giám hộ phải bị xử lý theo quy định. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chú trọng các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 6, khoảng hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn thi lịch sử tiếp tục có số lượng thí sinh chọn đăng ký dự thi nhiều nhất trong các môn lựa chọn. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Nhắc lại một vài thông tin giao thông đáng lưu ý. Các phương tiện đang bị ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Còn ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Những tuyến đường đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm như sau: đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy và kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh; đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh mà hướng đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu,

Vừa rồi là tiếng hát của Amy qua ca khúc được mang tên là 22, một ca khúc khá là dễ thương, khởi đầu cho chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin phép được nhắc lại một vài thông tin đáng lưu ý trong ít phút vừa qua. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ở những tuyến đường sau xuất hiện tình trạng xe đông di chuyển chậm, Hiền Công xin phép được nhắc lại. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây thì lưu ý nhé. Từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Một thông tin mới đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc.

thông tin rằng là quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi Tân Vạn lưu thông ổn định trở lại. Trước đó thì ghi nhận là tình trạng giao thông cũng khá là khó khăn, bây giờ thì đã lưu thông bình thường trở lại. Quý vị an tâm phần nào khi mà có lộ trình di chuyển qua quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi Tân Vạn quý vị nhé. Tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phùng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương có cảng hàng không, sân bay tăng cường ngăn chặn thiết bị bay không người lái, diều và vật thể bay xâm nhập khu vực cấm, hạn chế bay. Động thái này được đưa ra sau khi trong các ngày 6 và ngày 7 tháng 6, tại sân bay Nội Bài và Cát Bi xảy ra các vụ vật thể bay xâm nhập trái phép, khiến nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác, bay chờ hoặc chuyển hướng. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về chính sách chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất nâng mức chi tối đa từ 0,8 lần lên 1 lần mức lương hiện hưởng đối với người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,8 lần, hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,5 lần. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, kinh phí bình quân khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi năm. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 và quy hoạch chung đô thị tỉnh đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075 với mục tiêu chiến lược là xây dựng phát triển thành phố Quảng Ninh trở thành cửa ngõ kết nối quốc tế, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia. Sự điều chỉnh này nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, ngành, đồng thời phù hợp với tiềm năng, vị thế mới của Quảng Ninh đối với cả nước. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông khu vực dẫn dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm qua cho biết khoảng 3.200 tàu đang bị dồn ứ quanh eo biển Hormuz sau khi Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này. Các tàu bị mắc kẹt ở cả hai phía, gồm bên trong vịnh Ba Tư và khu vực vịnh Oman trên Ấn Độ Dương. El Hormuz là tuyến vận tải quan trọng chiếm khoảng 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu. Động thái của Tehran diễn ra sau các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dù trước giờ khai mạc có mưa lớn, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân vẫn đến tham dự, trải nghiệm các hoạt động trưng bày, tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên cùng các không gian nhận diện tin giả, an ninh mạng, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ. Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đỉnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Bày tỏ về sự kiện đặc biệt này, chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là cần cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có nhiều cái để đề phòng trong tương lai hơn.
0: Thông qua chuỗi sự kiện, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyền lợi trách nhiệm của toàn dân. Mỗi người dân là một lá chắn trong thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km số 18+400 hướng đi Trung Lương, đơn vị quản lý cao tốc đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại làn số 1, các xe cảnh báo an toàn. Thưa quý vị, là có xe cảnh báo an toàn, các bác tài khi mà lưu thông qua khu vực trên là nhớ giữ khoảng cách, giảm tốc độ, chuyển làn số 2 đảm bảo an toàn. Dự kiến là công việc này làm trong khoảng từ 30 đến 40 phút. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km số 18+400 hướng đi Trung Lương, đơn vị quản lý cao tốc đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại làn số 1. Có xe cảnh báo tại khu vực này, các bác tài khi có lộ trình di chuyển qua khu vực trên, nhớ giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chuyển làn số 2 để đảm bảo an toàn. Dự kiến công việc này diễn ra khoảng từ 30 đến 40 phút. Còn ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Nhắc lại một lần nữa, trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì hết sức lưu ý nhé. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã triển khai kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo chỉ đạo, các cơ sở khám chữa bệnh phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men để ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng chứng nhận bệnh nhân hoặc tương thức chính xác cho thí sinh gặp sự cố sức khỏe để đảm bảo quyền lợi theo quy chế thi. Song song đó, ngành y tế phối hợp với các địa phương siết chặt công tác giám sát, khống chế dịch bệnh và tăng cường thanh tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn quanh điểm thi nhằm ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết dengue, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, chu kỳ bùng phát dịch đang ngắn lại, không còn tuân theo quy luật mùa vụ và xuất hiện ở mọi lứa tuổi, thay vì chỉ tập trung ở trẻ em như trước. Sự chiếm ưu thế của tuyếp huyết thanh dengue 2 cũng làm tăng nguy cơ chuyển nặng. Các chuyên gia cảnh báo giai đoạn nguy hiểm nhất thường rơi vào ngày thứ 3 đến thứ 5 khi người bệnh đã giảm sốt, dễ dẫn đến chủ quan nhập viện muộn. Bên cạnh giải pháp truyền thống là diệt mũi lăng quăng, ngành y tế đang nghiên cứu thí điểm tiêm vaccine sốt xuất huyết khi đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, thưa quý vị.
2: Nhiều người có thói quen uống nước rau má, đậu đen rang hoặc là các loại trà thảo mộc thay hoàn toàn nước lọc để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Bệnh viện 19 tháng 8, cảnh báo việc lạm dụng này là sai lầm, có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng điện giải và gây mất nước do một số thảo mộc như rau ngô, mã đề có tính lợi tiểu nhẹ. Bên cạnh đó thì các loại nước giải nhiệt pha sẵn chứa hàm lượng đường cao còn làm tăng nguy cơ béo phì và kích thích cảm giác khát. Chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các loại thức uống này như nguồn bổ sung với liều hợp lý từ 300 đến 500 ml mỗi ngày, tuyệt đối không dùng thay thế nước lọc.

0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Các bác tài thân mến, giữa những ngày nắng như đổi lửa, cả khi di chuyển trên đường hay khi vừa rời xe về đến nhà, ai cũng muốn nhanh chóng hạ nhiệt cơ thể bằng một cốc nước đá lạnh. Cảm giác đó thật sảng khoái phải không nào?
3: Dạ đúng vậy thưa quý vị. Bản thân của Hiền Công thì thi thoảng cũng có sở thích này, bởi thực sự thì nó giúp cơ thể nhanh chóng được làm mát. Quý vị có biết không ạ, một số nghiên cứu cho thấy nước đá lạnh giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục, bởi nhiệt độ tối ưu để bù nước sau khi tập thể dục là 16 độ C, tương đương nhiệt độ của nước mát.
2: Thế nhưng quý vị có biết không, việc uống nước đá lạnh ngay khi cơ thể đang nóng hầm hập do chịu tác động từ xe cộ, đường xá sẽ lợi bất cập hại. Nhưng mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống một bệnh nhân 66 tuổi bị áp xe amidan nghiêm trọng, gây chít hẹp đường thở cấp tính do thói quen uống nước đá đột ngột. Theo người nhà, người này có thói quen sử dụng nước đá để giải nhiệt nhanh mỗi khi đi ngoài trời nắng về. Không chỉ trường hợp này, nhiều bác tài của chúng ta cũng đối mặt với tình trạng viêm họng, ốm, sốt chỉ từ thói quen uống nước đá siêu lạnh khi đi nắng, như trường hợp của anh Ngô Xuân Long, 35 tuổi, một shipper giao hàng tại Hà Nội.
4: Lúc nào đi làm thì tôi cũng mang theo một bình nước đá đút bên cạnh túi áo, mà vừa để làm mát lại vừa để uống. Thực ra thì cũng có mấy lần phải đi khám về viêm họng rồi, nhưng mà cứ uống kháng sinh rồi lại đỡ, nên lần sau lại uống tiếp. Thực ra cũng biết là không tốt, nhưng đặc thù công việc mà trời nắng nóng như này mà không có nước đá thì khó chịu lắm.
3: Thưa quý vị, không chỉ là viêm họng, thói quen này còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo đó thì nước đá sẽ làm co mạch máu, gây đầy bụng khó tiêu. Theo đó thì tuy trời nóng nhưng mà nhiệt độ cơ thể chúng ta lúc nào cũng ở mức 37 độ C. Khi mà quý vị uống cốc nước đá lạnh sẽ làm co mạch máu, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hấp thu nè. Như vậy, quý vị có cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra thì một số các bác tài còn có thói quen uống nước đá trong lúc dùng bữa nữa. Nhưng mà nếu thức ăn có chất béo thì nước lạnh sẽ làm đông vón chất béo lại, gây khó tiêu, ảnh hưởng không nhỏ tới sự tập trung khi mà lái xe.
2: Thứ hai, uống nước lạnh có thể làm giảm nhịp tim. Nó tác động và kích thích dây thần kinh phế vị, tạo thành một phần quan trọng trong hệ thần kinh tự trị của cơ thể. Khi hệ thống thần kinh này bị ức chế, nó sẽ gây suy giảm nhịp tim, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe tim mạch của chúng ta. Không chỉ vậy, uống nước lạnh còn làm cho chất nhầy trong cơ thể nở ra dài hơn, hệ thống miễn dịch suy giảm, dẫn đến nhiều triệu chứng khó chịu như hắt xì hơi, chảy nước mũi, thậm chí là sốt. Tôi đã gặp nhiều bác tài phải nghỉ ở nhà chỉ vì viêm họng sau khi uống một cốc nước đá siêu lạnh. Đó là còn chưa kể đến nguy cơ nhiễm khuẩn tiêu chảy từ nước đá không đảm bảo vệ sinh.
3: Tiếp đó, nước đá lạnh sẽ kích thích đột ngột các dây thần kinh và chúng ngay lập tức chuyển thông tin đến não bộ gây ra đau đầu. Đáng chú ý, nước đá lạnh có thể làm bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong thời gian ngắn, nhưng nó thật sự làm cạn kiệt năng lượng của bạn về lâu dài. Điều này là do cơ thể phải sử dụng thêm năng lượng để làm ấm nước lạnh. Điều này càng làm tăng thêm sự mệt mỏi, uể oải, nhất là với các bác tài phải lái xe cường độ cao trên các tuyến đường dài.
2: Đặc biệt uống nước đá không giúp các bác tài giải khát như nhiều người lầm tưởng, mà còn làm tăng cơn khát vì ba lý do. Đó là nước lạnh làm co mạch máu dạ dày, khiến cơ thể hấp thụ nước chậm hơn. Cảm giác mát lạnh ở họng chỉ làm tê tạm thời, tế bào bên trong vẫn thiếu nước. Cuối cùng đó là do cơ thể phải tốn năng lượng làm ấm nước đá, sinh nhiệt làm bạn nóng và khát hơn.
3: Do đó, để hài hòa giữa việc giải khát và lợi ích sức khỏe trong những ngày nắng nóng, các bác tài chỉ nên uống nước mát thay vì nước lạnh buốt. Nếu muốn sử dụng đá, cần làm đá từ nước đã đun sôi hoặc là lọc sạch. Nếu mua đá bên ngoài, cần chọn nơi uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh. Mỗi người chỉ nên uống nước đá lạnh ở một số thời điểm, như là sau khi vận chuyển hàng hóa, mang vác nặng để cải thiện hiệu suất hoạt động, bù nước tốt hơn, không nên uống thường xuyên quý vị nhé. Những người có bệnh nền hô hấp nên ưu tiên uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc là nước ấm để tránh tổn thương cổ họng.
2: Đặc biệt do nước đá có thể làm tăng thêm cơn khát, nên thay vì uống nước đá cả ngày, bạn nên giảm lại còn 1 đến 2 cốc mỗi ngày. Nước đá duy trì ở 10 đến 20 độ C, không nên quá lạnh. Đặc biệt khi uống nước đá thì không nên uống ngay khi đi nắng về. Lúc này thì cơ thể đang ở mức nhiệt cao, việc đột ngột nạp nước đá sẽ gây phản ứng sốc nhiệt, tim đập nhanh chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, rất nguy hiểm. Mong rằng những lời khuyên vừa rồi sẽ giúp quý vị biết cách sử dụng nước đá để tránh lợi bất cập hại. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong chuyên mục tư vấn cabin ngay dưới đây.

0: Mến, quý vị có để ý hay là không ạ? Những lúc mệt mỏi, ốm sốt hay là hồi hộp, căng thẳng khi mà lái xe, chúng ta thường thấy tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người cho rằng tim đập chậm sẽ tốt hơn là đập nhanh và đó là một quả tim khỏe. Thế nhưng điều này chưa hẳn đã chính xác đâu ạ. Trên thực tế, những người có nhịp tim chậm cũng đối mặt với rủi ro sức khỏe không kém những người tim đập nhanh. Quý vị có biết nhịp tim ở người trưởng thành bao nhiêu thì là chậm hay là không ạ?
1: Theo thông tin tôi tìm hiểu được thì phạm vi nhịp tim của người trưởng thành khỏe mạnh từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Ở người khỏe mạnh hoặc các động viên hoạt động thể lực thường xuyên hoặc khi chúng ta ngủ, nhịp tim chậm dưới 60 nhịp một phút thường lành tính. Nhưng nếu tình trạng nhịp tim dưới 60 kéo dài cùng các triệu chứng khác, bạn nên gặp bác sĩ để kiểm tra và điều trị cho phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM hướng dẫn quý vị cách đếm nhịp như sau.
2: Đầu tiên đó là chúng ta có thể bắt mạch chúng ta. Nó khá là đơn giản, chúng ta đưa cái tay của chúng ta ra, chúng ta nhớ ngón cái nè, rồi kế cổ tay của chúng ta thì cạnh đây nó có một cái hõm vô, thì chúng ta đặt hai ngón, đó là ngón giữa và ngón trỏ đặt ngay cái vị trí này, thì chúng ta sẽ thấy là một cái nhịp nảy nhỏ ở dưới tay chúng ta và chúng ta đếm trong bao nhiêu lần trong một phút. Như dưới 60 lần trong một phút là có vấn đề nhịp tim chậm rồi.
0: Thưa quý vị, khi mà tim chậm thì các cơ quan và mô trong cơ thể không nhận đủ lượng máu và oxy cần thiết. Do đó, nếu nghi ngờ bản thân bị rối loạn nhịp chậm, người lái xe cần đi thăm khám sớm, bởi bệnh có thể dẫn đến các nguy cơ như là ngất xỉu hoặc là mất ý thức đột ngột. Khi tim đập quá chậm, não không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến ngất hoặc là choáng váng trong khi đang lái xe.
1: Nhịp chậm gây mệt mỏi, giảm khả năng nhận thức và phản xạ chậm, khiến người lái không xử lý kịp các tình huống bất ngờ. Căng thẳng khi lái xe lâu như tắc đường, lái đường dài kết hợp với nhịp chậm có thể làm bùng phát cơn rối loạn nhịp, dẫn đến đau ngực hoặc suy tim, buộc phải dừng xe đột ngột. Các trường hợp rối loạn nhịp nặng bao gồm cả nhịp chậm, chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp tử vong đột ngột, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.
0: Nhiều quý vị chắc hẳn sẽ thắc mắc rằng đâu là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nhịp tim. Điều đó có thể xảy ra ở một số bệnh lý như là nhồi máu cơ tim, bệnh động mạch vành, viêm cơ tim, nhiễm trùng trong tim, suy nút xoang. Một số bệnh lý như là suy tuyến giáp hoặc là rối loạn điện giải cũng làm chậm tình trạng dẫn truyền xung điện trong tim, gây ra hiện tượng nhịp tim chậm.
1: Đặc biệt với người lái xe có một số yếu tố làm gia tăng nguy cơ bị rối loạn nhịp chậm như ngồi lái xe thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, ứ trệ tuần hoàn, giảm khả năng bơm máu của tim dẫn đến nhịp tim chậm. Tập trung cao độ khi lái xe, đặc biệt trong tình trạng tắc đường hoặc lái xe đường dài, gây áp lực lên hệ thần kinh giao cảm, dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim.
0: Tác dụng phụ của thuốc, một số thuốc điều trị cao huyết áp hoặc là bệnh tim mạch mà lái xe hay sử dụng có thể gây ra tác dụng phụ làm chậm nhịp tim. Đặc biệt, việc thiếu hụt hoặc là mất cân bằng các chất điện giải như là kali, magie, cho uống ít nước, chế độ ăn không hợp lý khi mà đi đường, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống dẫn truyền điện của tim.
1: Tùy theo tuổi tác, nguyên nhân gây ra tình trạng tim đập chậm, bệnh nền kèm theo, bác sĩ sẽ cân nhắc hướng điều trị phù hợp như sử dụng thuốc hoặc cấy máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, việc phòng bệnh vẫn quan trọng hơn cả, đúng không ạ? Thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước có lời khuyên như sau.
2: Khi nói đến phòng ngừa rối loạn nhịp tim chậm thì chúng ta sẽ thấy rằng là tùy theo cái nguyên nhân. Nếu như nhịp tim chậm mà do sử dụng thuốc á, thì chúng ta cần phải lưu ý. Thì có nhiều cái loại thuốc á, cái tác dụng phụ của nó lại là gây nhịp tim chậm. Thì lúc này là cần phải điều chỉnh. Cái nhịp tim chậm do cái tình trạng là ngoại tâm thu hoặc là cái tình trạng rung nhĩ thì lúc này có những cái phòng ngừa mà cần phải lưu ý, chẳng như là thuốc lá có thể làm tăng, cảm xúc quá nhiều cũng có thể làm tăng, uống rượu bia cũng có thể làm tăng hơn cái tình trạng nhịp tim chậm. Thì tất cả những cái yếu tố bên ngoài do ăn uống, dinh dưỡng, cảm xúc có thể tác động đến cần phải là hạn chế. Đặc biệt là những người có bệnh rối loạn nhịp tim chậm mà có bị đau nhức xương khớp chẳng hạn, mà đi đến một nơi vật lý trị liệu để dùng xung điện trị liệu hay là dùng những cái loại máy nó phát ra những cái sóng như là sóng ngắn hoặc là sóng siêu âm để mà điều trị, thì cần phải thông báo, bởi vì tất cả những cái dạng điện trị liệu đó có thể tác động đến nhịp tim và có thể nguy hiểm tính mạng cho người bệnh.
0: Bên cạnh đó, riêng với người lái xe cần lưu ý thêm những điểm như sau ạ. Không lái xe liên tục quá 4 tiếng, nên nghỉ giải lao, vận động nhẹ, hít thở không khí trong lành để tránh cơ thể bị suy nhược dẫn đến nhịp tim chậm. Giữ tâm lý thoải mái, không lái xe khi đang mệt mỏi, buồn ngủ hoặc là căng thẳng thần kinh. Khi có dấu hiệu tim đập chậm như là chóng mặt khi lái xe, ngay lập tức tấp xe vào lề đường an toàn, hạ kính xe, hít thở sâu hoặc là ho mạnh vài lần để kích thích tim đập nhanh. Nghỉ ngơi và uống chút nước ấm, không cố lái xe tiếp khi mà chưa tỉnh táo các bác tài nhé.
1: Xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh như ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc, cá, hạn chế những thực phẩm nhiều dầu mỡ đóng hộp, tập thể dục đều đặn, chọn các môn thể thao vừa sức, giảm cân khoa học nếu thừa cân béo phì, nhất

0: là giảm vòng eo do ngồi quá nhiều, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay tiểu đường quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, như vậy, tim đập chậm chưa hẳn là tốt mà có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người lái xe. Quý vị hãy luôn lắng nghe cơ thể của mình để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa quý vị nhé. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz. Trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị bắt gặp những tình huống giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi quý vị nhé. Số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một vị thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn và hướng đi về ngã Ba Dòng. Ở đây có xe container bị chết máy gây cản trở giao thông và xe đông, các phương tiện phải xếp hàng rất dài, di chuyển rất chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn hướng đi về ngã Ba Dòng có xe container bị chết máy gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát được ở trục đường Đinh Bộ Lĩnh. Sáng nay thì ở trục đường Đinh Bộ Lĩnh gặp rất nhiều sự khó khăn . Cụ thể như là Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí hoặc là Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng. Trước đó thì trung tâm điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật ở các tuyến đường ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy và kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Hiện tại thì thông qua hệ thống camera thì công cũng quan sát được ở Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông hoặc là Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí. Ở đây bắt đầu xe đông rồi, các phương tiện cũng xếp hàng cũng khá dài rồi ạ. Trung tâm điều hành tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km quý vị nhé. Lúc nãy thì chỉ có 2 km thôi, bây giờ đã đông thêm 2 km nữa. Tức là từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, chính phủ Thụy Điển ngày 11 tháng 6 đã rút lại đề xuất hạ độ tuổi chịu án tù từ 15 xuống 13 tuổi sau khi không nhận được sự ủng hộ tại Quốc hội. Dự luật ban đầu dự kiến đưa ra bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 6, nhưng đã vấp phải nhiều chỉ trích tại Thụy Điển, quốc gia lâu nay được xem là một trong những nước đề cao quyền trẻ em. Bộ trưởng Tư pháp cho biết, chính phủ Thụy Điển sẽ sớm trình một dự luật mới, trong đó đề xuất hạ độ tuổi xuống 14 thay vì 13, đồng thời kỳ vọng Quốc hội sẽ thông qua phương án này vào tháng 8. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá nhóm người chuyên trộm cắp thu gom mèo với số lượng lớn để tiêu thụ liên tỉnh, đồng thời giải cứu và thu giữ hơn 500 con mèo trong quá trình điều tra. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm chuyển hóa địa bàn, lực lượng phòng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu, trong đó có tình trạng trộm cắp chó mèo gây bức xúc trong dư luận. Thưa quý vị, sau khi xăng E10 được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6 thay thế hoàn toàn xăng khoáng, hiện nay nhu cầu tìm mua xăng E5 bất ngờ tăng mạnh. Nguyên nhân là nhiều người sử dụng xe đời cũ hoặc máy móc chuyên dụng được khuyến cáo không phù hợp với nhiên liệu mới. Tuy nhiên, số cửa hàng còn bán xăng E5 hiện khá ít, khiến người dân phải đi tìm nơi khắp nơi hoặc lên mạng xã hội tìm địa chỉ. Nhiều ý kiến đề nghị các cửa hàng xăng dầu hiện nay duy trì thêm cột bơm E5 để đáp ứng nhu cầu thực tế. Sở Xây dựng cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố

0: Chí Minh dự kiến mở thêm loạt tuyến buýt sông kết hợp phát triển du lịch và kinh tế ven sông. Theo đó, tuyến buýt sông số 1 Bạch Đằng Linh Đông hoạt động ổn định từ năm 2017, tuyến số 2 Bạch Đằng Lò Gốm đang được chuẩn bị để đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2027 sau khi các dự án hạ tầng liên hoàn hoàn thành. Hiện thành phố cũng kêu gọi đầu tư cho loạt tuyến mới như Bạch Đằng Phú Mỹ Hưng, Bạch Đằng Mũi Đèn Đỏ, Bạch Đằng và Rạch Chiếc. Và thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Nhắc lại một thông tin giao thông đáng lưu ý ở tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, quý vị nhé. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn và hướng đi về ngã ba Dòng. Ở đây có xe container bị chết máy gây cản trở giao thông, xe đông các phương tiện xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm. Quý vị có lộ trình ở di chuyển ở tuyến đường Nguyễn Văn Bứa thì hết sức lưu ý hướng qua cầu lớn mà hướng đi về ngã ba Dòng. Ở đây có xe container bị chết máy ạ. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị lắng nghe chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, biển cả là nguồn sống bao đời, nhưng nguồn sống ấy không phải là vô tận. Để quan vấn đề gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu EC, nỗ lực của chính quyền là chưa đủ và còn phụ thuộc phần lớn vào ý thức rẽ sóng vươn khơi của mỗi một người dân.
4: Vâng, thưa quý vị, đã qua rồi cái thời vươn khơi là đánh cược với may rủi, nhắm mắt thả lưới bất chấp ranh giới. Giờ đây, từ khâu mở bến, bám biển đến lúc bốc rỡ cá đều phải được đặt dưới ánh sáng của pháp luật và sự giám sát minh bạch. Trong bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nỗ lực thực thi pháp luật từ các địa phương. Cảnh sát biển phát hiện xử lý 2 tàu cá nghi vi phạm IUU. Bộ đội biên phòng Lâm Đồng tuần tra gần 1.800 lượt, quyết liệt chống khai thác IUU trên biển. Từ một tín hiệu giữ an toàn cả chuyến biển

0: Mở đầu bản tin là một điểm sáng tích cực từ khu vực phía Nam. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 5 tháng 6, toàn thành phố quản lý trên 4.400 tàu cá. Điểm đáng mừng là trong 6 tháng đầu năm, thành phố không ghi nhận bất cứ tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Đồng thời, tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS đã giảm khoảng 70%.
1: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Liên quan đến vấn đề chống khai thác IUU, lực lượng đã kiên quyết xử lý 43 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 345,6 triệu đồng. Không chỉ nghiêm minh trong pháp luật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng còn là điểm tựa trên biển khi tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ thành công 15 tàu cá bị chìm, 2 tàu cháy và tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.
0: Thông tin mới đây của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm IUU của 2 tàu cá mang số hiệu QNG-94790TS và QNG-98497TS. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, tại khu vực biển Vịnh Tiên Sa, Đà Nẵng, qua kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện tàu QNG-94790TS đang vận chuyển khoảng 700kg mực khô cá khô. Đáng nói, thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu này đều không hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS được xem là công cụ đặc biệt quan trọng để quản lý hoạt động khai thác trên biển và ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU. Mỗi tín hiệu phát đi từ thiết bị này không chỉ giúp xác định vị trí của tàu cá, mà còn là căn cứ để khẳng định sự minh bạch, tuân thủ pháp luật của ngư dân. Thế nhưng, bên cạnh những người làm nghề chân chính, vẫn có những trường hợp cố tình vô hiệu hóa hoặc tìm cách qua mặt hệ thống giám sát bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ những tín hiệu tưởng chừng rất bình thường giữa biển khơi, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm và từng bước siết chặt công tác quản lý nghề cá. Câu chuyện đó sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
0: Những con tàu nối đuôi nhau cập bến không chỉ là công cụ mưu sinh, mà còn là trách nhiệm tuân thủ các quy định khai thác thủy sản, đồng thời cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Gắn bó với nghề biển nhiều năm, ngư dân Nguyễn Văn Hưng hiểu rõ những thay đổi trong cách quản lý nghề cá thời gian gần đây. Anh Hưng cho biết, với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên như của mình, thì việc khai thác không đơn thuần là ra khơi thả lưới như trước, mà giờ đây gắn liền với trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định, từ giấy phép khai thác, kiểm soát ra vào cảng, đặc biệt là việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS liên tục khi tàu hoạt động trên biển. Việc duy trì và đảm bảo thiết bị VMS tưởng chừng phức tạp ban đầu, nhưng dần trở thành thói quen không thể thiếu đối với ngư dân.
2: Thế ví dụ như ngày xưa thì mình cứ đánh bắt tràn lan, thế nói chung là cứ tuân thủ như thế thì tàu nào thì đánh bắt ở những cái khu vực đấy thì nó hợp lý hơn. Mà cảm giác như vậy nó bảo vệ được cái nguồn lợi hơn. Nó không mang tính chất là nó đánh bắt cạn kiệt. Nói chung là anh em cứ tuân thủ ấy. Tuân thủ thì không bị phạt, mà không tuân thủ thì bị phạt thôi. Nhưng mà đa số là bà con cũng tuân thủ những cái vấn đề là anh em họ chuyển giao cho. Rất ít khi bị phạt.
1: Thiết bị VMS trên tàu cá sẽ liên tục truyền dữ liệu tọa độ về trạm bờ. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước có thể theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của con tàu. Nếu tàu có dấu hiệu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài, hệ thống sẽ cảnh báo ngay lập tức để lực lượng chức năng gọi điện nhắc nhở, yêu cầu quay về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, biển cả bao la và không lường trước được mọi tình huống. Có những lúc thiết bị VMS mất tín hiệu do lỗi kỹ thuật, do nguồn điện trên tàu gặp sự cố, do thời tiết xấu. Nhưng cũng có không ít trường hợp mất kết nối do chủ đích của con người. Để phân định rạch ròi giữa vô tình và cố ý, quy trình kiểm tra của các cơ quan chức năng khi tàu cập bến được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, khép kín và khoa học. Nói về nghiệp vụ xác minh các trường hợp thiết bị VMS gặp bất thường, ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ lực lượng kiểm ngư thuộc Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Khi tàu cá cập cảng thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nguồn điện, đồng thời kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản và các tài liệu minh chứng. Cơ quan chức năng cũng làm việc trực tiếp với các chủ tàu cá, thuyền trưởng hoặc thuyền viên để xác minh nguyên nhân cụ thể. Qua quá trình xác minh, nếu phát hiện chủ tàu cá có dấu hiệu cố tình ngắt kết nối, tháo thiết bị, can thiệp kỹ thuật hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đó không phải lời cảnh báo suông. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều nghị định với chế tài xử phạt hành chính rất nặng, có thể lên tới hàng tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm liên quan VMS. Nhưng vì lợi ích kinh tế trước mắt, vì sự cám dỗ của những luồng cá lớn ở vùng biển nước ngoài, một số chủ tàu vẫn bất chấp tất cả. Họ không đơn thuần chỉ ngắt nguồn điện, bởi hành vi đó dễ dàng bị truy vết, lập biên bản. Chuyển sang một cách thức tinh vi và có tổ chức hơn, đó là tháo thiết bị giám sát hành trình của tàu mình, gửi sang một tàu khác đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển Việt Nam, hoặc gửi trên những chiếc thuyền nhỏ chỉ neo đậu một chỗ. Đề cập vấn nạn nhức nhối này, cán bộ kiểm ngư Lê Kỳ Đoàn, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chia sẻ thêm một thực tế đáng báo động và một chiến công mới nhất của lực lượng.
3: Thực tế hiện nay qua công tác kiểm tra giám sát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh cũng như tại một số địa phương khác ven biển trong cả nước thì đã phát hiện chủ tàu cá, thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình để chuyển sang tàu cá khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đây là một hành vi vi phạm có tính chất tinh vi nhằm che giấu vị trí hành trình hoạt động thực tế của tàu cá trên biển. Riêng trong năm 2025, lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi cố tình tháo gỡ vận chuyển thiết bị giám sát hành trình tàu cá sang tàu cá khác với số lượng 13 thiết bị giám sát. Sau đó là lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao hồ sơ đối tượng tang vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh để xử lý.
1: Vâng thưa quý vị, 13 thiết bị VMS bị tháo rời và thuyền chuyển trong cùng một vụ việc. Con số này cho thấy đây không còn là sự vi phạm bộc phát của một cá nhân lẻ tẻ, mà đã mang tính chất đường dây, có sự móc nối, đồng phạm giữa nhiều chủ tàu với nhau. Việc lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh kiên quyết bàn giao hồ sơ sang cho cơ quan công an để tiến hành điều tra hình sự, thể hiện quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ của các cấp chính quyền. Thẻ vàng IUU không chỉ làm sụt giảm uy tín, giá trị xuất khẩu của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế lâu dài của hàng triệu ngư dân chân chính. Để gỡ được tấm thẻ này, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng thực thi pháp luật như cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư là chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi thuyền trưởng, mỗi chủ tàu. Hãy để những chiếc máy giám sát hành trình làm đúng chức

năng của nó, là người bạn đồng hành bảo vệ sự an toàn cho ngư dân giữa biển khơi và là minh chứng rõ ràng nhất cho một nền ngư nghiệp Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

0: Thưa bà con, để mỗi chuyến vươn khơi là một chuyến đi an toàn và không vướng vòng lao lý, chúng tôi xin cập nhật những quy định xử phạt mới nhất và cực kỳ nghiêm khắc theo Nghị định 301 năm 2025. Pháp luật hiện hành không còn chỗ cho những sai phạm cố ý hay tâm lý lách luật. Dưới đây là những làn danh đỏ bà con tuyệt đối không được vi phạm.
1: Hành vi làm mất kết nối hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình có thể bị phạt kịch trần lên tới 700 triệu đồng. Bất kể lý do nào, việc thuyền trưởng cố tình tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt lập tức từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên, nếu không đưa tàu về cảng trong thời gian 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, sẽ phải chịu mức phạt từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Việc không ghi nhật ký khai thác hoặc ghi sai lệch thông tin theo yêu cầu của tổ chức nghề cá khu vực sẽ đối mặt với án phạt khổng lồ từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Bà con tuyệt đối không đưa tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên vào khai thác tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài việc nộp phạt, các chủ tàu vi phạm bắt buộc phải trang bị lại đầy đủ thiết bị liên lạc, khắc phục ngay các lỗi kỹ thuật trên hệ thống VMS và gửi toàn bộ dữ liệu hành trình về cơ quan giám sát.
0: Vâng, thưa bà con, những mức phạt hiện đều mang tính răn đe rất cao. Mong bà con hãy bảo vệ sinh kế của mình bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng Viglacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
7: Nước xúc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc qua ca khúc được mang tên là Hành Trình Của Lá. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, một vị thính giả cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Amata, thành phố Đồng Nai, hướng đi về Trảng Bơm. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, quốc lộ 1 đoạn qua cầu vực Amata, thành phố Đồng Nai, hướng đi về Trảng Bơm, xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Tính ra thì ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi sáng ngày hôm nay gặp rất nhiều khó khăn ạ. Hiện tại có hai lưu ý quý vị cần quan tâm nhé. Hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km và từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Nhắc lại một thông tin va chạm ở quốc lộ 1 đoạn qua cầu vực Amata, thành phố Đồng Nai, hướng đi về Trảng Bơm, xảy ra va chạm giữa hai ô tô con và hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Phần cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc và chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc kỳ này với chủ đề Lợi ích của chạy đúng làn trên cao tốc, và đó cũng là nội dung cuối cùng khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục

0: được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
1: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc. Cuối cùng là tiểu mục cảm năng sẽ là những thông tin liên quan đến lợi ích của việc tuân thủ làn xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, trước mắt nâng từ 4 làn lên 6 làn xe theo hình thức PPP, đối tác công tư, đồng thời nghiên cứu giao địa phương triển khai dự án. Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dài hơn 45 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và dự trữ đất để mở rộng thêm 2 làn ở giữa. Tuyến đưa vào khai thác từ năm 2016, hiện kết nối nhiều khu công nghiệp lớn thông qua 16 nút giao. Sau gần 10 năm vận hành, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, khiến tuyến thường xuyên quá tải và ùn tắc.
2: Bản tin cao tốc.
1: Cơ quan chức năng vừa chỉ ra, dù đã đi vào vận hành thu phí sau hơn 3 tháng, nhưng hệ thống thu phí đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn lỗi hàng loạt. Khu quản lý đường bộ 4 yêu cầu chủ đầu tư là ban quản lý dự án 7 khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan kiểm tra sửa chữa toàn bộ các tồn tại hiện có.
2: Bản tin cao tốc.
0: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nhiều dự án còn triển khai cầm chừng, chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Để tháo gỡ những tồn tại hiện nay, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công.
2: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, số km đường bộ cao tốc đang ngày một nối dài, việc đi lại vận chuyển hàng hóa liên vùng ngày một thuận tiện và nhanh chóng. Nhưng thực tế, để thực sự nhanh, tiện, an toàn, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh tuân thủ bộ quy tắc khi di chuyển trên cao tốc. Việc di chuyển đúng làn là một trong những cơ sở quan trọng để các tuyến cao tốc phát huy được tối đa công suất của mình. Tuy nhiên thực tế, nhiều bác tài vẫn di chuyển chưa đúng làn, dẫn đến nhiều bất cập. Tiểu mục bạn đồng hành hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc.
1: Thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, anh Mạnh tỏ ra bức xúc khi gặp phải rất nhiều trường hợp phương tiện chạy sai làn, cụ thể là chạy chậm và bám làn bên trái của cao tốc.
3: Chạy cao tốc thì rất nhiều bạn đi sai làn, ô tô tải chạy rất chậm ở làn tốc độ cao, rất ảnh hưởng đến người khác. Bác tài nào mà chạy nhanh lúc đấy lại phải nhìn phát thấy lại phải phanh gấp hoặc lại phải chuyển làn gấp thì nó rất nguy hiểm. Nếu mà mình đã sai rồi thì sau chắc chắn họ cũng sẽ sai theo mình, tại vì họ sẽ tạt và họ sẽ chạy vượt làn trong, nó là vượt phải, lúc đấy là rất nguy hiểm.
1: Tương tự, một bác tài tên Mạnh khác thường lưu thông trên tuyến cao tốc phía Nam cũng trải lòng.
4: Thành phố Hồ Chí Minh là nhiều lắm, đa số là những anh em các bác tài mà chạy xe lớn như xe tải, xe công, nhất là mấy anh xe công chạy rất là chậm, đi xe làng mà đi hàng hai luôn.
1: Còn với anh Mười, bác tài thường di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đưa ra góc nhìn về việc di chuyển đúng làn đường.
5: Nhà nước quy định cái đó phải chạy làn đó cũng đã có một cái tính toán rồi, sai làn nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là mình chạy chậm quá thì sẽ ảnh hưởng những cái xe chạy ngoài sau họ sẽ bò theo. Còn mà ví dụ như anh đi đúng làn thì có thể những xe nhỏ, xe con thì người ta có thể chuyển làn an toàn được. Cao tốc Trung Lương họ chạy tốc độ rất là chậm, có thể vừa chạy mà họ vừa nói chuyện điện thoại nữa, cái đó lỗi nó chồng lỗi.
1: Trên các diễn đàn và mạng xã hội, câu chuyện về những phương tiện cố tình ôm làn trái nhưng lại di chuyển với tốc độ chỉ bằng hoặc là chậm hơn tốc độ tối đa cho phép của làn bên phải đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nguyên nhân là do xe đi phía sau đã phát tín hiệu xin vượt, nhưng xe chạy chậm phía trước nhất quyết không nhường. Nếu tài xế phía sau tự chuyển làn phải để vượt, họ dễ rơi vào tình thế vượt quá tốc độ cho phép. Ngược lại, nếu không vượt, buộc lòng phải bám đuôi xe trước với tốc độ thấp hơn mong muốn, gây nên bức bối và kéo chậm dòng lưu thông, nguy cơ cao dẫn đến các sự cố giao thông. Dưới góc nhìn của một người thường tham gia giao thông trên cao tốc, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển

0: đô thị cho rằng cần tăng cường sử dụng hệ thống camera để tăng khả năng quản lý.
1: Trên cái đường cao tốc chúng ta có rất nhiều đoạn đèo dốc thì xe tải không thể đi nhanh được, và nếu mà hai xe tải thì song song với nhau thì nó gây ức chế cho cả tuyến rất là dài. Tôi cho rằng tất cả đi lên đoạn mà gần đến chân đèo dốc đó, mà mình có camera giám sát ở đấy thì các xe tải nặng họ cũng sẽ phải về thôi. Nhưng mà làm được tốt điều đó thì lưu thông trên cao tốc nó sẽ thông suốt hơn.

0: khiển xe ô tô mà đi không đúng phần đường hoặc là cái làn đường quy định, phạt từ 4 triệu cho đến 6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 2 điểm. Không đúng cái phần đường, làn đường mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ phạt từ 20 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 10 điểm.
1: Với mức phạt trên, rõ ràng tính răn đe là có, nhưng thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao. Cơ quan quản lý vẫn gặp những khó khăn nhất định trong quá trình tuần tra kiểm soát. Còn dưới góc độ của một bác tài, xem chuyện di chuyển hàng ngày là câu chuyện cơm áo gạo tiền với nghề tài xế. Anh Mạnh, bác tài lái xe dịch vụ khu vực phía Nam, chia sẻ mong muốn.
2: Không có muốn lực lượng chức năng can thiệp vào, tại vì tất cả anh em ôm qua lăng đó đều là kiếm sống mưu sinh, mà lực lượng chức năng đã vào cuộc đó, cái mức phạt nó cao thì nó mất đi cái thu nhập. Nhưng mà sẽ có một cái huấn luyện nào đó hay là một cái nhắc nhở nào đó trước khi bước vào cao tốc. Nhưng mong muốn là bác tài sẽ tải hay sẽ công cố gắng mình chấp hành được lại giao thông, tất cả đều lưu thông đều đặn hết, không có việc gì xảy ra hết. Ông mua lăng chạy như vậy thì cái cuộc sống mình nó nhanh đi, giao hàng nó nhanh thì mình kiếm tiền nó cũng nhanh hơn nữa.
1: Phía sau tài lái chắc chắn sẽ là những áp lực. Áp lực mưu sinh của tài xế, áp lực về sự an toàn của các cá nhân trên xe. Vậy nên chỉ cần ý thức tốt về trách nhiệm, vai trò của mình, những hệ quả đáng tiếc xuất phát từ hành vi chạy xe làn cao tốc chắc chắn sẽ được kéo giảm.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Chạy xe làn trên cao tốc hiện vẫn rất phổ biến. Hành vi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, phần lớn đến từ ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Vậy nếu đặt ngược vấn đề, chạy đúng làn, tuân thủ quy định sẽ mang lại những lợi ích ra sao? Tiểu mục Cẩm nang hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị có những thông tin liên quan đến nội dung này.
0: Nếu chúng ta đi đúng làn, nó giúp cho xe di chuyển theo luồng, nó tránh va chạm do tạt đầu hoặc ấn tuyến. Một cái điểm mà lợi ích thứ hai đó là lưu thông nó thông suốt, nó giảm ùn tắc. Và cái thứ ba nữa là nó bảo vệ cái tài sản, nó tránh các cái khoản bồi thường thiệt hại, những cái chi phí phạt rất là lớn khi xảy ra tai nạn do đi sai làn, và nó bảo toàn cái điểm giấy phép lái xe.
5: Thứ nhất là an toàn, cái đấy là ưu tiên cao nhất. Cái thứ hai là hiệu quả khai thác của hạ tầng, tức là cái mặt đường được khai thác tốt hơn và cái vận tốc đi qua nó cũng tăng lên, nghĩa là hiệu quả về nhiên liệu. Thêm một cái vấn đề về tâm lý nữa, cái bức xúc này có thể nó không dẫn đến tai nạn nhưng mà nó cũng có thể một phần ảnh hưởng đến tai nạn.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay mang đến cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và Anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6, 12 tháng 6 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ, 1 giờ 30 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả. Hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình tổng hợp từ các nguồn thông tin khác nhau rồi chia sẻ có thể giúp cho quý vị phần nào chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có gặp phải những diễn biến giao thông khó khăn phức tạp thì cũng đừng ngần ngại quý vị nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã chia sẻ hiện tại là do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về Đồng Nai. Phải ý nhắc lại thông tin này một lần nữa, nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực này thì mình cũng lưu ý hơn ha. Hiện tại là do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh để ưu tiên cho cái hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai. Hướng này thì hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai á, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về Đồng Nai. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hay còn gọi là nút giao Bình Thuận, lượng phương tiện đổ về khu vực này có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở trên cầu vượt thì Phan Yến thấy là di chuyển khá là ổn định hơn bên dưới vòng xoay thưa quý vị, dễ chịu hơn. Ở khu vực nút giao Bình Thuận và Tân Trúc thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước thì Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về không quá đông, chúng ta di chuyển ổn ở đây ạ. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi, Văn Yến thấy ở khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh với lại D5, lượng phương tiện có hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực ngã tư Bình Thái trên trục Võ Nguyên Giáp thì quý vị lưu ý đôi chút, lượng phương tiện có đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây quý vị nhé. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương không gặp khó khăn trong trưa nay đâu ạ. Tiếp tục là một thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm này có cho biết là đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Bảy Hiền thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Bảy Hiền thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một kênh tương tác khác, đó là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được lời chào đến từ thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà thưởng, xin được gửi lời chào đến anh. Chào thính giả Nguyễn Linh nữa. Anh Nguyễn Linh thì có cho biết là các tuyến đường trong khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa thông thoáng và trời nắng nóng. Chào anh Duy tài xế Nguyễn nha. Chào anh Luân Trịnh. Tiếp theo, vị thính giả tiếp theo đó chính là chị Nguyễn Nhi, thính giả Tây Lái Lụa. Anh Tây Lái Lụa nói là trời mát quá nhưng mà xe vẫn còn ở bãi chưa có di chuyển. Dạ rồi, chúc cho anh Tây Lái Lụa sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả nha. Nếu mà khi lát nữa nếu mình ra đường thì cũng không gặp phải những quá nhiều những tuyến đường đang gặp tình trạng khó khăn ha. Rồi, tiếp theo là thính giả Lê Kim. Thưa quý vị, thính giả rất là quen thuộc. Chào anh Út Bằng. Thính giả Lê Kim thì chia sẻ là làng Sen Việt, tỉnh lộ 825 đi về cầu đôi cầu sáng, Bình Chánh cũ, xe đông di chuyển chậm, kéo dài 2 cây số lận quý vị nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Trên trục tỉnh lộ 825 khu vực làng Sen Việt về cầu đôi cầu sáng Bình Chánh cũ thì xe đông xếp hàng dài di

chuyển chậm trong khoảng 2 km. Tiếp theo thì lại là một cái thông tin về sự cố đèn tín hiệu giao thông. Thưa quý vị, ngã ba làng Sen Việt DT825, tín hiệu đèn giao thông 2 tuần nay không có hoạt động, nhiều xe chạy lộn xộn, kẹt xe quá khu vực này. Dạ, rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Lê Kim. Phan Yến nhẩm qua thì cũng không dưới 3 lần đâu, anh Lê Kim chia sẻ là ở cái khu vực này đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Phan Yến cũng rất là mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ có những cái khảo sát khu vực mình quản lý để có thể là khắc phục được những cái sự cố đèn tín hiệu giao thông chẳng hạn, để cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện và an toàn hơn nữa. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Phạm Sơn Trung. Anh Trung thì có cho biết là đường tỉnh lộ 10 từ đường An Dương Vương cho đến đường Lê Đức Anh thì đang lưu thông rất là ổn định, quý vị an tâm. Đường tên lửa từ đường Kinh Dương Vương cho đến đường tỉnh lộ 10 không có khó khăn gì cả, thưa quý vị. Tiếp theo gửi lời chào đến thính giả Hữu Vinh. Chào anh Khang Phan ha. Anh Khang Phan trưa nay đi chậm quý vị ạ, đi chậm ở khu vực vòng xoay quốc lộ 51. Quý thính giả nào mà chúng ta cũng chuẩn bị di chuyển về khu vực vòng xoay quốc lộ 51 thì mình lưu tâm nha, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Khang Phan nhiều. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như là Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Trần Nhân Tôn, Trần Phú thì xe không có đông đâu ạ, di chuyển ổn định về các hướng. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ đường Bùi Văn Hòa và hướng đi về cổng khu công nghiệp Biên Hòa 2, xe hơi đông di chuyển chậm. Anh Khang Phan cập nhật thêm thông tin nữa, nút giao DT769 đi về ngã ba Thái Lan thì di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và trời thì nắng nóng. Tiếp tục là thông tin giao thông ở trục đường Bùi Văn Hòa. Thưa quý vị, Bùi Văn Hòa và hướng đi về cảng ICD Long Bình thì xe đông di chuyển chậm, mọi người lưu tâm. Quốc lộ 1 và hướng đi về hầm Chui Tam Hiệp thì đang rất là thông thoáng, không cần phải lo lắng gì cả. Quốc lộ 1 và hướng đi về ngã tư Bồn Nước thuộc địa bàn của thành phố Đồng Nai thì xe đông di chuyển chậm hai hướng, hướng rẽ trái đi về đường 17A thì sông đông hơn, chậm hơn nữa, thưa quý vị. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ thông tin của anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Thêm nữa là quốc lộ 1 hướng đi về ngã tư Bồn Nước, xe đông di chuyển chậm hai hướng, hướng rẽ trái vào đường 17A đông hơn, chậm hơn. Đây là một thông tin mà Văn Yến nhắc lại để mọi người lưu tâm hơn. Còn các tuyến đường trong khu công nghiệp Biên Hòa 2 thì không gặp khó khăn mọi người nhé. Và trời thì nắng nóng. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp tục là một thông tin được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng ngược lại, mình di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị an tâm. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trưa nay tương đối điển hình của giai đoạn đầu mùa mưa. Thành phố duy trì trạng thái có mây, xen nắng gián đoạn. Nhiệt độ ngoài trời phổ biến là 31-32 độ, cao nhất buổi chiều dao động từ 33-35 độ. Dù chưa đến mức gay gắt kéo dài, nhưng mà việc di chuyển ngoài trời giữa trưa và đầu giờ chiều vẫn có thể gây cảm giác mệt mỏi do nền nhiệt và độ ẩm cùng ở mức khá là cao. Tuy nhiên, thời tiết sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều mây hơn khi mà bước sang cuối chiều. Đây cũng là thời điểm người dân cần đặc biệt lưu ý bởi dự báo cho thấy là thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa có thể xuất hiện đúng thời điểm tan tầm nên là nguy cơ ùn ứ giao thông tại một số tuyến đường quen thuộc sẽ tăng. Nếu mà lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, người dân nên mang theo áo mưa khi mà ra ngoài vào cuối ngày và hạn chế là dừng đổ dưới các cây xanh lớn khi mà có dông quý vị nha. Nếu không có việc thực sự cần thiết, các hoạt động thể thao vui chơi ngoài trời thì nên được bố trí sau khi mưa kết thúc để thuận lợi và an toàn hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo.

0: heo trong chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be gone.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.
5: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Sound the Caffeine.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Tình hình thời tiết ngày hôm nay, theo như bản tin mà Phan Yến vừa chia sẻ thì trong chiều tối nay, đặc biệt là vào giờ tan tầm, sẽ có những cơn mưa ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị thính giả các bác tài. Không biết là ngày hôm qua mọi người có di chuyển vào khung giờ tan tầm không? Ngày hôm qua thì mưa rất là lớn đúng không ạ? Vào khung giờ tan tầm ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển của quý vị. Nên là Phan Yến mong là bữa nay mọi người cũng sẽ rút kinh nghiệm vào ngày hôm qua. Nếu mà ngày hôm qua chúng ta đã có những trải nghiệm di chuyển ngoài trời mưa vào khung giờ cao điểm rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ rút kinh nghiệm ít nhiều nếu được. Tại vì công việc của mình thì cũng sẽ có những điều mà chủ động mà cũng có những điều bị động đúng không ạ? Nếu được thì mình nên sắp xếp công việc của mình sớm hơn một chút, hạn chế ra đường vào các khung giờ cao điểm mà trời mưa, ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển cũng như là tâm lý của mình. Và nếu mà mọi người di chuyển trong cái kiểu thời tiết trời mưa đường trơn thì cũng mong là mọi người cũng giữ cho mình một cái tâm lý là luôn cẩn thận là trên hết quý vị nha. Dù trong cái điều kiện thời tiết ra sao thì mong là mọi người cũng luôn ưu tiên cái sự an toàn là trên hết ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 10 giờ 44 phút. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật một số thông tin như sau. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu thuộc phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm là trạng thái giao thông của đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân thuộc phường An Phú Đông thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng thưa quý vị. Và quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung thuộc phường Hiệp Bình cũng vậy, đang xe đông di chuyển chậm ở hai hướng. Quý vị chú ý khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này ha. Ở ngoài khung giờ cao điểm thì cũng có ghi nhận những cái sự cố giao thông, những cái vụ va chạm rất là ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển. Không biết là đến thời điểm hiện tại như thế nào. Cụ thể là các thông tin như sau. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Amata, tỉnh Đồng Nai và hướng đi về Trảng Bom. Ngoài khung giờ cao điểm có ghi nhận là có va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm ở khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu Lớn và hướng đi về ngã Ba Dòng. Ngoài khung giờ cao điểm thì VOV Giao thông cũng ghi nhận là có xe container chết máy gây cản trở giao thông, tình hình giao thông vô cùng phức tạp, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Khu vực cầu Lớn ngã Ba Dòng bình thường thôi lượng phương tiện đã đổ về rất nhiều rồi, khi mà có xe container gặp sự cố, một phương tiện rất lớn gặp sự cố thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển, đúng không ạ? Nhưng mà đây là những thông tin ghi nhận trước 10 giờ 30 phút thưa quý vị, nên là không biết đến thời điểm hiện tại mọi thứ trôi qua như thế nào rồi, có khả quan hơn hay là không. Nếu mà mọi người có di chuyển về quan sát được tình hình thì chia sẻ giùm Phan Yến ha, về hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
10: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
10: Trong số những tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh tình trạng gia súc lọt vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn tái diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đầu tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận tình trạng trâu bò xuất hiện gần phạm vi tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hình ảnh đàn gia súc đi lại sát hàng rào bảo vệ, thậm chí lọt vào bên trong hành lang an toàn giao thông. Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cho biết họ không ít lần giật mình khi phát hiện gia súc xuất hiện sát mép đường cao tốc. Theo ban điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia súc xâm nhập là việc người dân cố tình cắt phá hàng rào bảo vệ. Nhiều vị trí dọc tuyến thường xuyên bị tháo dỡ lưới thép, phá hỏng trụ rào để mở lối đi tự phát, phục vụ việc đi lại, chăn thả và sản xuất. Dù đơn vị quản lý liên tục sửa chữa, khôi phục hiện trạng và thông báo cho chính quyền địa phương, tình trạng này vẫn tái diễn, gây khó khăn lớn cho công tác đảm bảo an toàn giao thông.
11: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt nhiều chủ xe máy đi trên vỉa hè để né ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Theo đó, hiện tại một số tuyến đường lớn do lưu lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm, nhiều chủ xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi bộ, người yếu thế. Để xử lý tình trạng này, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuần tra kiểm soát xử phạt trực tiếp. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 5 đến nay, đơn vị cũng ghi hình gửi thông báo vi phạm đối với 529 chủ xe máy vi phạm ở các địa bàn thuộc quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận cũ. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, đồng thời trả lại vỉa hè đúng nghĩa là không gian an toàn dành cho người đi bộ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
10: Thưa quý vị, nhiều năm qua, đường Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh được người dân ví như điểm đen tai nạn ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, khi hàng loạt xe tải, xe container phải chen chúc trên mặt đường chỉ rộng khoảng 7 mét. Trong khi đó, tuyến đường chưa có giải phân cách cứng, làn xe hỗn hợp đang xen khiến nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Nhiều người dân đang mong chờ từng ngày con đường này sớm được nâng cấp mở rộng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
11: Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành Đai 2 hay còn gọi là vòng xoay Phú Hữu đến khu công nghiệp Phú Hữu dài gần 2 km. Đây là trục giao thông huyết mạch khu đông, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, kết nối vào cảng Phú Hữu, Cát Lái. Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này rất lớn, đặc biệt là xe container, xe tải nặng, phục vụ hoạt động logistics của cảng. Tình trạng quá tải khiến tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Đây cũng là tuyến đường nhiều lần được người dân phản ánh là con đường tử thần.
10: Bảy giờ ba mươi sáng, sau khi hết khung giờ cấm, dòng xe container, xe tải bắt đầu nối đuôi nhau chạy vào đường Nguyễn Duy Trinh từ vòng xoay Phú Hữu đến khu công nghiệp Phú Hữu và ngược lại. Tuy chỉ dài gần 2 km và có mặt đường hẹp chỉ khoảng 7 mét, Nhưng do đây tuyến độc đạo ra vào cảng, nên hàng ngày con đường phải oằn mình với hàng chục ngàn lượt xe container, xe tải.

0: thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này. Anh Tạo, ngụ phường Phước Long cho biết, mỗi lần đi qua đoạn này, anh phải căng mắt để tập trung quan sát vì đường khá hẹp. Theo anh Tạo, con đường rộng từ 7 đến 8 mét, không giải phân cách ngăn giữa hai chiều, nhưng nhiều xe container phóng ào ào, lọt hõm phía dưới là ô tô con, xe máy đang luồn lách. Do mỗi bên chỉ một làn đường, ô tô đi sau muốn vượt xe phía trước chỉ có cách lấn qua làn ngược lại, trong khi xe máy phải né sát lề, kèn cửa di chuyển rất nguy hiểm.
1: Anh thường xuyên đi đường đó, đi ra cũng xuyển ra cầu Đồng Nai, xe công vô ra Nguyễn Duy Trinh đó, mà cái đường hẹp quá, nhỏ quá. Nếu hai chiếc xe công đi ngược chiều nhau là xe máy là không biết văng đi đâu luôn á.
2: Có nhà trên đường Nguyễn Duy Trinh, chị Giao, ngụ phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn đau lòng trên con đường tử thần này. Đoạn hay xảy ra tai nạn là từ vòng xoay Phú Hữu tới khu cảng Phú Hữu, nhiều năm qua trở thành nỗi ám ảnh vì xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông chết người. Dọc đoạn đường trên, cơ quan chức năng gắn nhiều biển báo băng rôn ở các vị trí thường xảy ra tai nạn, kèm thống kê số người chết, bị thương để cảnh báo. Tuy nhiên, tai nạn chết người vẫn liên tục xảy ra.
3: Nguy hiểm lắm. Giờ tôi điểm mà cái con đường 7 mét 2 chiếc công đi hai bên này, em nghĩ còn đường nào để cho xe ông ta đi. Thì người ta cứ len lỏi mà đi. Rủi người ta dắp phải cục đá hoặc là xe lớn nó bết kẹn cái, ngã ra đó có đụng người chết. Rất là nguy hiểm. Người dân của chúng tôi rất là tha thiết mong cầu giải tỏa cái con đường này để nó an toàn hơn. Chứ chết biết bao nhiêu người rồi.
0: Theo số liệu từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ và Ban An toàn Giao thông khu vực, chỉ trong giai đoạn 2019 đến năm 2023, đoạn Võ Chí Công - Nguyễn Duy Trinh dài 1,6 mét đã ghi nhận 21 người tử vong vì tai nạn giao thông liên quan container. Riêng năm 2022 xảy ra 7 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết. Năm 2023 tiếp tục xảy ra 5 vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng. Đáng lo ngại hơn, trong các năm 2024-2025 và đầu năm 2026, số vụ tai nạn chết người tiếp tục gia tăng, biến những tuyến đường quanh cảng trở thành cung đường tử thần. Vụ tai nạn giao ththông xảy ra mới đây nhất vào trưa ngày 31 tháng 5 năm 2026 giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy tại giao lộ Nguyễn Duy Trinh, đường Gò Cát, thuộc phường Long Trường, khiến một cô gái không qua khỏi.
2: Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2028. Ông Lê Đức Anh, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư sớm thực hiện và hoàn thiện việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh.
4: Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế xã hội của tại khu vực, thì Ủy ban Nhân dân phố đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố triển khai nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch được duyệt, dự kiến là phê duyệt năm 2026 và hoàn thành khai thác vào đầu năm 2028. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các cơ quan đơn vị liên quan đang phối hợp để thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo tiến độ dự án được duyệt.
0: Giữa áp lực giao thông ngày càng lớn và những nỗi lo thường trực mỗi ngày, người dân nơi đây đang mong dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu tới cảng Phú Hữu sớm được triển khai để đổi lấy sự an toàn sau nhiều năm chờ đợi.
5: Hẹp quá, đường này hẹp, xe công thì nhiều, nói chung là phải phóng đường, phải nới đường, chứ nếu mà không nới đường thì chết hoài rồi.
6: Dân ở đây người ta cũng vẫn đồng tình là vô làm mỗi bên vậy đó, làm 15 mét. Điều thứ nhất là đường xá nó rộng để cho đi cho nó thông thoáng, đỡ vấn đề mà xảy ra tai nạn giao thông. Thì coi như là mong muốn nhà nước nới rộng con đường này thì tôi thấy là cũng tốt.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với đường dây nóng thính giả với những thông tin liên quan đến việc di chuyển gặp những cái nguy hiểm khi trên trục đường Nguyễn Duy Trinh, cũng như là thời gian sắp tới, đơn vị chức năng cũng sẽ thi công mở rộng tuyến đường này. Thời gian thi công mở rộng thì đến năm 2028 và trong quá trình thực hiện thì còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Trước mắt thì để đảm bảo an toàn, Phan Yến nghĩ là quý vị thính giả, mọi người nếu mà chúng ta thường có lộ trình ở khu vực đường Nguyễn Duy Trinh trong cái đoạn sắp sửa mở rộng, thì mọi người nên có một ý thức tốt hơn trong cái việc mà mình di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Ở đây nếu mà như mà Phan Yến nhớ không lầm á, là cũng là một khu dân cư, cũng có mọi người đi lại rất là đông, các phương tiện xe máy rất là nhiều. Mà các phương tiện xe tải lớn, xe container thì mình biết là cái tầm nhìn, cái điểm mù của mình rất là rộng. Nên là Phan Yến nghĩ là mọi người khi mà di chuyển bằng các phương tiện lớn như vậy thì mình cũng trong cái trạng thái là mình an toàn nhất có thể, chủ động đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh trong thời gian chờ đợi một dự án Nguyễn Duy Trinh mở rộng quý vị nha. Và vẫn nhắc đến chuyên mục đường dây nóng thính giả, quý vị ở khu vực quý vị sinh sống nè, rồi trên các lộ trình quý vị di chuyển, nếu mà có thấy những bất cập nào về giao thông, về dân sinh thì quý vị hãy phản ánh đến VOV Giao thông mọi người nha. Các cổng tương tác thì vẫn rất là quen thuộc thôi, đó là số 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng quay lại những thông tin về giao thông đi, để không có bị trễ nhịp giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4280 rất nhiều. Anh đã cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu, thành phố Đồng Nai, hướng đi về Suối Tiên thì xe đông di chuyển chậm. Đầu khung giờ cao điểm thì Phan Yến có chia sẻ là do cái cầu Tân Vạn chỉ có thể di chuyển theo một hướng thôi, từ Suối Tiên đi về Đồng Nai. Hướng ngược lại thì không thể đi lên cầu vượt Tân Vạn nữa, tạm thời như vậy, để ưu tiên cái hướng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi ra thành phố Đồng Nai. Nên là chắc chắn là theo thời gian thì lượng phương tiện sẽ dồn ứ lại. Nên là quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu, thành phố Đồng Nai hướng đi về Suối Tiên, xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý ha. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 4280 rất nhiều. Hiện tại thì Văn Yến vẫn rất cần tình hình giao thông ở khu vực cầu lớn ngã Ba Dòng cũng như là quốc lộ 1 đi qua cầu vượt Amata. Không biết là tình hình hiện tại như thế nào, có đông xe hay không, có sự cố gì ở đây hay không ạ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Yến chào anh Huy Aro, chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc trưa nay ở đâu đây? Anh ở cầu Bửu Hòa, chợ đồn Biên Hòa. Thưa quý vị, anh chia sẻ xe đông di chuyển chậm ở đây. Cảm ơn anh Ngọc nhiều. Anh Bản Phan xin được gửi lời chào đến anh. Đường Võ Chí Công đi qua vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng quý vị nha. Nhắc lại, Võ Chí Công đi qua vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Chào thính giả Hà Cường. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Peace Nguyễn. Anh có chia sẻ là đường 3 tháng 2 kẹt xe từ Cao Thắng cho tới vòng xoay Dân Chủ. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Peace Nguyễn rất là nhiều. Quý vị lưu ý nha, 3 tháng 2 từ Cao Thắng đi về vòng xoay Dân Chủ thì xe đông di chuyển chậm. Không biết là Võ Thị Sáu đổ đi ra vòng xoay Dân Chủ tình hình giao thông như thế nào. Quý vị có di chuyển ở Võ Thị Sáu không ạ? Có thông tin chia sẻ giùm Phan Yến ha. Tiếp theo thì anh Nguyễn Linh có chia sẻ cầu vượt ngã tư Vũng Tàu và hướng đi về trạm thu phí cầu Đồng Nai. Hướng về cầu Đồng Nai đứng hình luôn rồi. Dạ rồi. Cảm ơn thính giả Nguyễn Linh rất là nhiều. Nhắc lại, cầu vượt ngã tư Vũng Tàu và hướng đi về trạm thu phí cầu Đồng Nai. Hướng về cầu Đồng Nai có nghĩa là hướng đi về Sài Gòn á quý vị. Thì tình hình giao thông đang rất phức tạp nha. Nếu mà mọi người có lộ trình về thì mình hết sức lưu tâm. Tiếp theo thì gửi lời chào đến thính giả Hương Trần. Chào anh Văn Khoa Hồ. Chính thính giả Quốc Cường gửi lời chào đến anh. Anh có cho biết là quốc lộ 1A Bến Lức Long An cũ, ngay cây xăng dầu Anh Phát hướng đi về cao tốc Bến Lức Long Thành thì có xe container va chạm với ô tô 4 chỗ. Hiện thì đang cản trở giao thông và chưa có lực lượng chức năng đến can thiệp ở đây. Dạ rồi, cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Quốc Cường rất là nhiều. Chào anh Đào Tài ạ. Tiếp theo nữa thì sẽ là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Ngã ba Vũng Tàu về cầu Đồng Nai, xe rất là đông, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Ba thính giả chia sẻ tình hình giao thông ở khu vực ngã tư Vũng Tàu về cầu Đồng Nai rồi. Thưa quý vị, mọi người có lộ trình về hết sức lưu ý nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến chú Trần Tám, chúc cho chú nhiều sức khỏe. Chú Trần Tám thì chia sẻ đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ, các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông được. Đường Bình Trị Đông từ đường tỉnh lộ 10 cho đến đường Lê Văn Quế không gặp khó khăn ạ. Tiếp theo nữa thì thính giả Hữu Vinh chia sẻ đường Cống Quỳnh từ đường Bùi Thị Xuân đi về đường Nguyễn Thị Minh Khai thì xe đông đối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Đường Chiến Lược Trương Phước Vàng liên khu 16-18 không gặp khó khăn gì cả. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Chào anh Phạm Hoàng Rựng. Tiếp theo, gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn.

Tân Hòa Đông từ đường Hương Lộ 2 đến vòng xoay Phú Lâm, thưa quý vị, đang di chuyển khá là ổn định. Trạm thu phí cầu Đồng Nai hướng đi về cầu vượt Tân Vạn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, nhắc lại để mọi người cùng nắm ha. Đường Phan Anh từ đường Tân Hòa Đông cho đến ngã tư 4 xã không gặp khó khăn gì cả. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định lại đến thời điểm hiện tại, lộ trình khó khăn nhất là khu vực cầu Đồng Nai, ngã tư Vũng Tàu hướng đi về trung tâm thành phố, thưa quý vị, di chuyển rất là khó khăn. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây thì cũng khó khăn không kém nha. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây mọi người ạ, từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý bác tài chúng ta chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1033 về duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030. Chương trình đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt khoảng 30%, hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển tối thiểu 5 sàn dữ liệu. Về xã hội số, mạng 5G phủ sóng 99% dân số, ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản. Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe tỉnh dọc phía nam đường Đại Cồ Việt. Đến nay, trong 5 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, có 4 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 1 hộ chưa bàn giao. Với 105 hộ còn lại, thành phố đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất bố trí 110 căn nhà ở xã hội tại khu tái định cư Trần Phú để phục vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư. Dự án có tổng vốn gần 1.194 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa cho biết, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, thành phố ghi nhận hơn 400 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên 18.136 ca. Một số địa bàn có tỷ lệ mắc cao gồm có xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam và phường Tây Thạnh. Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào mùa mưa, thời tiết nóng ẩm, tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sôi, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch. Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, không tự điều trị và cần đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nặng. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Nhật Bản vừa thông qua sách trắng về an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quản lý lái xe là người nước ngoài nhằm giảm tai nạn. Theo báo cáo, năm 2025, hơn 1,33 triệu người nước ngoài sở hữu bằng lái xe Nhật Bản, tăng 1,6 lần so với 10 năm trước. Số vụ tai nạn liên quan nhóm này cũng tăng năm thứ năm liên tiếp với hơn 7.900 vụ. Nhật Bản dự kiến siết quy trình cấp đổi bằng lái, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông bằng nhiều ngôn ngữ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Qua 24 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn sắp xếp ban chỉ đạo trong cơ chế mới không làm chậm lại hay là đứt đoạn nhiệm vụ cải cách tư pháp.
1: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức

0: vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao huân chương lao động tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp. Bây giờ là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Thính giả Nguyễn Khu A thì có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả nào có lộ trình đi về trục Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng thì mình chú ý ha, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cảnh báo là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng Đồng Nai, hướng về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Các bác tài chọn lộ trình khác thích hợp để di chuyển đi về Đồng Nai. Và đơn vị này có gợi ý các lộ trình thay thế là lộ trình 1 thì quý vị đi cầu vượt trạm 2, Đỗ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Nhưng mà lộ trình 2 là khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Võ Chí Công, đi đến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Nhưng mà có một cái lưu ý là ở khu vực Võ Chí Công đi vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng hay trong tình trạng là đóng mở cao tốc lắm. Lực lượng cảnh sát giao thông hay điều tiết ở đây á, nên là cũng sẽ có những cái sự khó khăn nhất định cho quý bác tài mình. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai gặp khó Thưa quý vị, các bác tài nên chọn một cái lộ trình thích hợp khác để di chuyển. Lộ trình dễ nhất là mình đi cầu vượt trạm 2, mình đi qua đỗ 10, mình tới quốc lộ 1K, rồi mình đi ra cầu Hóa An. Lộ trình này thì dễ nhất nhưng mà có phần hơi xa đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời điểm này, nếu mà quý vị di chuyển đi về khu vực Hiệp Bình, đi ra ngã ba Hiệp Bình quốc lộ 13 thì quý vị chú ý nha. Thông tin đến từ anh Trần Đạo, khu vực này đang đông xe lắm. Thính giả Phạm Sơn Trung thì có cho biết là đường Nguyễn Lý, đường Trần Quang Cơ, đường Lê Khôi, đường Thạch Lam, đường Thoại Ngọc Hầu, từ đường Âu Cơ cho đến ngã tư 4 xã thì rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Anh Lê Kim cho biết ngã tư Nguyễn Cửu Phú thì thoải mái chạy, không có khó khăn gì hết. Tiếp theo nữa, cầu vượt Bon Chen vào Tên Lửa, Bình Tân cũ thì có chiếc xe tải nhỏ bị hư ngay đèn đỏ luôn. Quý bác tài chúng ta di chuyển về đây mình chú ý. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Lê Kim. Và thưa quý vị, đó là những chia sẻ mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Ở cả hai hướng, lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với một nội dung khác cũng đáng chú ý trong chương trình giờ cao điểm ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tục đầu tư các nút giao khác mức, cầu vượt và hầm chui nhiều tầng tại những điểm nóng ùn tắc như là An Phú, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hay là cửa ngõ phía đông thành phố. Các công trình hiện đại này đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc phân luồng, giảm xung đột giao thông và nâng cao năng lực lưu thông. Tuy nhiên, cùng với sự hiện đại của hạ tầng, không ít người dân lại gặp khó khăn khi mà lần đầu đi qua những nút giao phức tạp này. Biển báo thì dày đặc, nhiều nhánh rẽ, nhiều tầng lưu thông khiến cho không ít người trở nên lúng túng, đi sai làng hoặc là bỏ lỡ hướng di chuyển mong muốn. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể liên quan đến nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Giờ cao điểm buổi sáng tại khu vực nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, dòng phương tiện nối dài trên các tuyến đường dẫn vào nhà ga mới. Trong khi nhiều tài xế đã quen với lộ trình, vẫn còn không ít người giảm tốc độ đột ngột, quan sát biển báo hoặc chuyển làn gấp khi phát hiện mình đang đi nhầm đường. Đứng quan sát dòng xe, anh Minh, một người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết, cảnh người đi đường ngập ngừng hay đi sai hướng diễn ra khá thường xuyên.
1: Cái này là họ không biết đó, họ ngập ngừng, họ không biết đường đi vào đó. Nhiều người ta không biết, người ta cũng vẫn đi sai.
0: Không chỉ khu vực sân bay, tại các nút giao lớn như nút giao An Phú hay Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, tình trạng tương tự cũng xuất hiện, nhất là với người lần đầu đến thành phố. Những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xây dựng các công trình giao thông nhiều tầng nhằm giải quyết điểm nghẽn kéo dài. Riêng nút giao An Phú được xem là một trong những công trình giao thông phức tạp và hiện đại nhất thành phố, với hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh kết nối nhiều hướng lưu thông khác nhau. Công trình này được kỳ vọng giải quyết áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía đông, nơi tập trung lưu lượng lớn xe container, xe khách và ô tô cá nhân mỗi ngày. Thế nhưng với nhiều người dân, việc đi qua công trình hiện đại này đôi khi giống như bước vào một mê cung giao thông. Ông Thảo, một tài xế từ tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho biết, chỉ cần thiếu tập trung vài giây là có thể đi nhầm hướng hoặc vô tình

0: vi phạm quy định giao thông.
1: Nói chung là dân tỉnh lên là dễ bị dính phạt lắm. Vạch kia phải trái là phải đúng len rồi mới được vẹo rồi. Hoặc là cái đen thì nó cấm xe buýt vô thì mà mình ô tô mình không biết mình lại đâm vô. Khó lắm. Là dễ bị gì phạt.
0: Không riêng người từ các địa phương khác, ngay cả với người dân thành phố cũng phải phụ thuộc khá nhiều vào ứng dụng chỉ đường trên điện thoại mỗi khi di chuyển qua các nút giao mới. Tuy nhiên trong thực tế, bản đồ điện tử đôi khi không theo kịp những thay đổi về tổ chức giao thông hoặc việc phân luồng tạm thời.
2: Ở trên điện thoại của mình thì lúc nào cũng cài đặt cái bản đồ hết, tại vì nó giúp mình chỉ đường mà. Nhưng mà nhiều khi đi đến những cái đoạn đường mà nó nhiều giao lộ thì nó cũng phức tạp lắm, tại vì nó chỉ mình nhiều cái mình cũng không có hiểu được, nên là nhiều lúc cũng tốt đi nhầm đường lắm.
0: Thực tế cho thấy, tại nhiều nút giao nhiều tầng, người điều khiển phương tiện phải liên tục quan sát biển báo, vạch kẻ đường và các nhánh rẽ để lựa chọn hướng đi phù hợp. Khi lưu lượng xe đông hoặc vào ban đêm, việc nhận diện lối đi càng trở nên khó khăn, dẫn đến tình trạng đi nhầm làn hoặc bỏ lỡ hướng di chuyển mong muốn. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai các dự án nút giao khác mức, đơn vị luôn phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo hệ thống tổ chức giao thông, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy chuẩn. Tuy nhiên, ở một số công trình mới được vào khai thác hoặc đang trong giai đoạn phân luồng phục vụ thi công, việc cập nhật hệ thống hướng dẫn giao thông đôi lúc chưa theo kịp thực tế. Chia sẻ về giải pháp khắc phục tình trạng này, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Sở Xây dựng luôn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư ngay từ giai đoạn thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở nhằm đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng và hạ tầng kỹ thuật tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng hiện nay. Để giải quyết vấn đề này đó thì Sở Xây dựng là sẽ phối hợp với cơ quan báo đài để nghiên cứu các giải pháp tuyên truyền theo phương thức mô phỏng nút giao và chỉ dẫn các hướng lưu thông bằng các video clip trực quan sinh động cho người dân dễ biết, dễ nhớ, tránh lúng túng khi lưu thông vào nút giao.
0: Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, ngành giao thông thành phố cũng đang nghiên cứu bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các nhánh rẽ và nút giao thông trọng điểm nhằm giúp người dân dễ nhận diện hướng lưu thông, nhất là vào ban đêm. Việc đầu tư các nút giao nhiều tầng đang góp phần giải quyết áp lực ùn tắc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cùng với hạ tầng hiện đại, hệ thống chỉ dẫn giao thông cũng cần được hoàn thiện theo hướng trực quan, dễ nhận biết hơn. Bởi hiệu quả của một công trình giao thông không chỉ nằm ở khả năng phân luồng, mà còn ở việc giúp người dân, kể cả những người lần đầu đến thành phố, có thể lưu thông thuận tiện và an toàn.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Quý vị thân mến, thời điểm này là 11 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4916 đã chia sẻ đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông cho đến ngã 6 Dân Chủ thì xe đông di chuyển chậm do có công trình rào chắn thi công. Nhắc lại, đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông cho đến ngã 6 Dân Chủ thì xe đông di chuyển chậm do có công trình rào chắn thi công. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4916. Cách đây ít phút thì Phan Yến có chia sẻ là đường 3 tháng 2 đoạn từ giao lộ Cao Thắng và đổ đi về ngã 6 Dân Chủ thì xe cũng đông di chuyển chậm, chia sẻ từ một bác tài. Và Phan Yến có hỏi là đường Võ Thị Sáu như thế nào, bây giờ thì cũng đã nhận được sự hỗ trợ thông tin rồi, cũng xe đông di chuyển chậm quý vị nha, từ Nguyễn Thông cho đến ngã 6 Dân Chủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực đổ 10 đi qua Võ Thị Liễu và hướng đi về An Dương, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Tiếp theo là đổ 10 đi qua Tô Ký, di chuyển ổn định ở cả hai hướng, không có khó khăn gì cả đâu. Tiếp theo ở khu vực Hoàng Diệu với lại Khánh Hội, xe có hơi đông chút do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông nhưng mà không quá đáng ngại. Nguyễn Đức Thành đi qua Hoàng Diệu thì cũng lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Dũng Trần. Anh Dũng Trần thì có gửi một cái phản ánh thưa quý vị. Anh nói là trước nhà số 374A phía bờ kè đường Trường Sa thì có xuất hiện một cái khu vực mà mọi người đang đổ trộm rác thải đúng không ạ? Rất là nhiều rác các loại đổ về đây, tập kết về đây, rất là mất mỹ quan đô thị. Và rất là mong lực lượng chức năng ở khu vực này chúng ta cũng sẽ có những cái biện pháp để dọn dẹp trả lại cái khu vực này sạch sẽ. Tại mình thường biết là khu vực đường Trường Sa, đường Hoàng Sa là cái trục đường rất là đẹp đúng không ạ? Đi ở giữa một cái bờ kênh, mọi người thường đi xe đạp ở đây nè, cũng một phần rất là thu hút khách du lịch đến với Thành phố Hồ Chí Minh mình. Nhưng mà hiện tại thì thấy cái khu vực là trước số nhà 374A

0: phía bờ kè đường Trường Sa thì xuất hiện một đống rác rất là lớn. Thưa quý vị, mọi người tập kết về đây tất cả các thể loại rác thải sinh hoạt rồi trông rất là mất mỹ quan đô thị, nên là hy vọng là lực lượng chức năng ở khu vực này chúng ta cũng sẽ có những giải pháp để khu vực này được trông được đẹp và sạch hơn. Rất là cảm ơn sự phản ánh đến từ thính giả Dũng Trần ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới hơn. Thưa quý vị, chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì sẽ lưu thông ổn định, thông thoáng và trời nắng nóng. Tiếp theo nữa thì anh có chia sẻ là cụm công nghiệp Uyên Hưng, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, ngã tư Hội Nghĩa sẽ lưu thông ổn định và thời tiết nắng. Ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747, Ủy ban Nhân dân phường Bình Cơ giao với tỉnh lộ 746B, xe đông di chuyển chậm khi mà chờ đèn. Cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 747, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, khu công nghiệp Tân Bình thì không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 43 về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai đồng bộ với nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 21 về xây dựng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng, trung tâm lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2075.

0: Thưa các bạn, từ những bỡ ngỡ ban đầu trước chiếc điện thoại thông minh, những đảng viên cao tuổi tại các tổ chức đảng cơ sở đang dần làm chủ việc thanh toán đảng phí trực tuyến và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, một minh chứng sống động cho việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống.
1: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
0: Những buổi sinh hoạt chi bộ gần đây của thôn Thái Bình, xã Phù Đổng, Hà Nội diễn ra khá đặc biệt. Thay vì dùng những cuốn sổ tay giấy ghi chép đảng phí quen thuộc, nhiều đảng viên tuổi ngoài 70-80 lại chăm chú trước màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc nộp đảng phí trực tuyến. Chi bộ thôn Thái Bình hiện có 46 đảng viên, đa số là các đảng viên cao tuổi đã nghỉ hưu. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên tiếp cận một công nghệ mới. Sự lúng túng là điều khó tránh khỏi. Một trong những cách thức được chi bộ thôn Thái Bình thực hiện hỗ trợ là sử dụng chức năng nộp hộ đảng phí trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Bà Đào Thị Thanh, chi ủy viên chi bộ thôn Thái Bình, xã Phù Đổng chia sẻ.
2: Ngoài cái việc mình nộp cho bản thân mình rồi, thì tôi cũng đã nộp cho 5 đảng viên là các đồng chí cao tuổi và không sử dụng điện thoại mà thông minh, như là cụ Nguyễn Như Khang, năm nay đã trên 90 tuổi. Tôi thấy rằng là một cái bước chuyển đổi số đối với các đảng viên cao tuổi trong xã Phù Đổng nói chung và chi bộ thôn Thái Bình nói riêng là hiện nay đã đi vào từng bước ổn định và đi vào nền nếp sử dụng hiệu quả.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu nộp đảng phí, chuyển đổi số trong công tác đảng đang từng bước mở rộng. Hiện nay, có 4 thủ tục hành chính về đảng đã được đưa lên môi trường điện tử, gồm thu nộp đảng phí, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi

bộ nơi cư trú đối với đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng chính thức và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Việc số hóa các thủ tục này không chỉ giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện để các đảng viên, kể cả những người không tham gia sinh hoạt trực tiếp,

0: Việc triển khai thủ tục hành chính, cập nhật thông tin sinh hoạt đảng đã và đang được mở rộng ở hầu khắp các chi bộ đảng. Từ chỗ ngại dùng, nhiều đảng viên cao tuổi đã thành thạo hơn trong việc tra cứu tài liệu, cập nhật thông tin trên sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên Trần Thị Ngân cho biết.
1: Nhập tên văn bản, tra cứu thông tin tư liệu. Nếu như văn bản của tỉnh, mình tìm vào mục văn bản của tỉnh. Văn bản trung ương, mình tìm vào mục văn bản trung ương. Mình chọn vào văn bản đấy là nó ra ngay. Cái thao tác nó thuận tiện hơn, tìm thông tin dễ dàng hơn.
0: Theo các chuyên gia, đây cũng là minh chứng sinh động cho việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định, chuyển đổi số trong công tác đảng không chỉ giúp giảm khối lượng công việc hành chính mà còn nâng cao chất lượng quản trị.
2: Khi giải quyết được cái bài toán dữ liệu thì cái chuyển đổi số trong đảng sẽ tạo ra một cái bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị thông minh, từ phản ứng với vấn đề sang dự báo vấn đề và chủ động xử lý vấn đề. Và tôi cho rằng đây mới thực sự là giá trị lâu dài và cũng là đóng góp quan trọng nhất của chuyển đổi số đối với công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay.
0: Sổ tay đảng viên điện tử hay việc thanh toán đảng phí trực tuyến mới chỉ là những bước khởi đầu. Xa hơn như tham góp của các chuyên gia, chuyển đổi số trong công tác đảng cần xây dựng một hệ sinh thái quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, nơi các quyết sách không chỉ được đưa ra trên cơ sở tổng hợp thủ công mà còn dựa trên khả năng phân tích, dự báo và chủ động nhận diện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Có như vậy, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị mới hiện diện một cách sinh động trong đời sống, bắt đầu từ những thủ tục hành chính thuận tiện để từng bước kiến tạo một nền quản trị thông minh, hiện đại và phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân.
3: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thời điểm này là 11:28 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình quý vị di chuyển nếu có quan sát thấy những diễn biến giao thông đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm hiện tại, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km số 10 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý thính giả an tâm, đang di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục nữa là ở khu vực Lê Quang Đạo đi qua ngã tư Trung Chánh, xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua địa bàn của quận 12 cũ, chẳng hạn như là Đỗ Mười qua Tân Thế Hiệp hoặc là Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xem xe buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông như thế nào nha. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là sự chia sẻ thông tin đến từ thính giả Trung Thông Nguyễn. Thưa quý vị, anh có cho biết là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì xe lưu thông ổn định, thông thoáng và thời tiết thì nắng nóng. Khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, chợ Bình Mỹ, chợ Cầu Bình Cơ thì xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng, chói chang. Đó là những thông tin được chia sẻ từ anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Hoàng Ngọc bây giờ di chuyển đến khu vực là Suối Tiên đi về cầu vượt Linh Xuân thì anh chia sẻ là xe đông và lưu thông được, đông nhưng mà di chuyển được quý vị nhé. Khu du lịch Thủy Châu và hướng đi ra bến xe buýt 150 cũ thì xe đông di chuyển rất là chậm và trời thì nắng nóng. Nhắc lại, khu du lịch Thủy Châu hướng đi ra bến xe buýt 150 cũ thì xe đông di chuyển rất là chậm, trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Anh Minh Trung chào anh cho biết đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi đi về DT825 thì xe lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ là cầu Thủ Biên. Để Phan Yến xem lại coi, vừa mực với bị nhảy một số tin nhắn thưa quý vị nên Phan Yến không có thấy được. Hiện tại thì có chia sẻ đến từ thính giả Minh Trung là Trần Văn Dầu đi qua cầu Sáng cầu Đôi đi về DT825 thì

xe ổn định, thông thoáng thưa quý vị. Mọi người di chuyển về khu vực này thì mình an tâm ha. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là cầu Thủ Biên đi Đất Quốc thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng và trời thì quá nắng. Tiếp theo nữa thì anh Nguyễn Linh chia sẻ là DT743 và hướng đi ra ngã ba Tân Vạn, xe đông di chuyển rất là chậm và trời nắng nóng. Đây là khu vực quanh cái đường vành đai 3 đang thi công đúng không ạ? Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều, cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã nhiệt tình chia sẻ thông tin. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera nữa, rất nhanh chóng đã nhận được sự hỗ trợ thông tin rồi. Trên trục đổ 10 thưa quý vị, đi qua Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đổ về đông nhé. Chúng ta di chuyển với tốc độ thấp, đặc biệt theo hướng di chuyển đi về trạm 2 thưa quý vị. Phản ứng thấy lượng phương tiện đổ về đông hơn theo cái hướng đi về An Sương, quý bác tài chúng ta chú ý. Và bây giờ thì mình sẽ thư giãn với âm nhạc quý vị ha. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc cùng với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Đó là Đức Phúc cùng với Mùa Hè Tuyệt Vời. Hy vọng là khi mà di chuyển trên đường lắng nghe những giai điệu âm nhạc sôi động như vậy thì quý vị thính giả cũng sẽ cảm thấy tâm trạng của mình được thoải mái hơn, đặc biệt là đang di chuyển ở những tuyến đường xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm 11:36. Cảm ơn anh Khang Phan đã chia sẻ. Ngã ba Thái Lan đi về ngã ba khu công nghiệp Long Thành thì di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn thôi ạ. Trời thì nắng nóng. Tiếp theo nữa sẽ là thông tin của anh Lê Kim. Anh Lê Kim cho biết là Bình Trị Đông đi ra tỉnh lộ 10, giao nhau với lại Mã Lò ở khu vực Bình Tân cũ thì xe đông di chuyển chậm lắm. Quý vị bác tài, nếu mà chúng ta di chuyển về đây mình chú ý ha. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều, cảm ơn lời khen của anh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục với những hình ảnh camera thưa quý vị. Phan Yến có thấy ở trung tâm cái trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ lượng phương tiện đổ về đông nha. Quý vị nếu mà di chuyển về đây thì mình cũng cần một cái khoảng thời gian nhất định á. Khoảng 2-3 nhịp đèn thì mới di chuyển qua được ở cả làn ô tô và làn hỗn hợp thưa quý vị. Đỗ 10 đi qua rạch Láng Le thì xe đông di chuyển chậm, đặc biệt khó khăn theo hướng đi về trạm 2. Đỗ 10 đi qua Tân Thới Hiệp theo hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển rất chậm, ở hướng ngược lại xe đông di chuyển chậm. Trưa nào cũng vậy, Đỗ 10 đi qua địa bàn của quận 12 cũ, đi qua các nút giao quen thuộc như Tân Thế Hiệp, Nguyễn Văn Quá hay là cầu Bến Cát luôn ghi nhận là tình hình giao thông khó khăn phức tạp. Nên là mọi người nếu mà chúng ta có lộ trình về những khu vực này vào các khung giờ cao điểm thì mình tính toán kỹ về thời gian nha, để không ảnh hưởng đến công việc của mình nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin liên quan đến hạ tầng giao thông thưa quý vị. Tiến độ giải phóng mặt bằng đường cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh đạt 62%. Thưa quý vị, đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13 đường cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh từ cầu Vĩnh Bình cho đến ngã tư Bình Triệu đạt 62%. Dự án mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Bình Triệu dài khoảng 6 km được mở rộng quy mô từ 4 đến 6 làn xe lên 10 làn xe thưa quý vị, rộng 60m, hai bên hành lang trồng cây xanh cùng với các công trình hạ tầng kỹ thuật. Quy mô dự án khoảng 21.000 tỷ đồng thực hiện theo phương thức xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT, thời gian hoàn thành là trong giai đoạn 2026-2028. Quốc lộ 13 là dài 140 km đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương cũ và Bình Phước cũ thưa quý vị. Hiện thì nhiều đoạn đi qua Bình Dương cũ được mở rộng, giao thông thông thoáng. Dạ, đó là một cái thông tin liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng đường cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Và tiếp theo chương trình và câu điểm buổi trưa ngày hôm nay, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang hạ tầng giao thông, chuyên mục cung cấp những thông số kỹ thuật cũng như dữ liệu dịch vụ và tiện ích của các kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, để chia lửa cho khu vực trung tâm, Hà Nội đang khẩn trương thúc đẩy dự án đầu tư cầu Trần Hưng Đạo. Động thái này là vô cùng cấp thiết, bởi ngay sát đó, chính nhân lịch sử cầu Trương Dương hiện đang phải oằn mình gánh vác lưu lượng giao thông khổng lồ và bộc lộ nhiều dấu hiệu lão hóa sau 40 năm khai thác. Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại hiện trạng cũng như lưu ý an toàn khi lưu thông qua cây cầu huyết mạch này. Về thông số kỹ thuật cốt lõi, cầu Trương Dương dài 1.230m là điểm nút quan trọng nối liền đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực Long Biên cũ với đường Trần Nhật Duật, khu vực Hoàn Kiếm cũ. Mặt cắt ngang của cầu được chia làm 4 làn xe, ở giữa là phần lòng đường rộng 10m dành cho ô tô chạy hai chiều. Hai bên cánh gà là làn dành riêng cho xe máy, xe thô sơ với bề rộng rất hẹp, chỉ khoảng 1,5 mét mỗi bên. Về hiện trạng khai thác, người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý những thông số báo động sau đây. Mức độ quá tải, cầu hiện đang gánh tới hơn 95.000 lượt xe một ngày đêm, vượt gấp 8 lần công suất thiết kế ban đầu. Về tình trạng hạ tầng, việc quá tải kéo dài khiến hệ thống dầm thép, mặt cầu và khe co giãn đều xuống cấp. Thành phố đang khẩn trương lập dự án đại tu, sửa chữa tổng thể toàn bộ cầu nhằm gia tăng độ bền và tuổi thọ công trình. Hiện tại, cầu cấm toàn bộ xe khách, xe hợp đồng từ 9 chỗ trở lên và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn. các phương tiện này bắt buộc phải chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân. Xe buýt được phép hoạt động bình thường. Về những lưu ý khi lưu thông qua cầu Trương Dương, thực tế qua hệ thống camera giám sát của VOV Giao thông, chúng tôi đã không ít lần ghi nhận cảnh ùn tắc kéo dài vắt ngang sông Hồng chỉ vì một chiếc ô tô nổ lốp, chết máy ở làn giữa. Hay những vụ va chạm liên hoàn của hàng loạt xe máy ở làn cánh gà do bám đuôi nhau quá sát. Từ những rủi ro này, Cẩm Năng Hạ tầng Giao thông đặc biệt cảnh báo. Thứ nhất, đi đúng làn. Xe máy chạy phần cánh gà, ô tô chạy phần đường giữa. Tuyệt đối không chạy xe máy vào làn ô tô để tránh va chạm trực diện, hậu quả rất thảm khốc. Thứ hai, đối với xe máy

0: ở làn cánh gà 1,5m. Không gian này cực kỳ hẹp, chỉ một cú phanh gấp cũng dễ gây tai nạn liên hoàn. Người đi xe máy được khuyến cáo không phóng nhanh vượt ẩu, luôn giữ khoảng cách an toàn tối thiểu. Cần ra phanh giảm tốc khi đi qua các khe co giãn bằng sắt, đặc biệt là trơn trượt vào mùa mưa. Thứ ba, đối với ô tô, nghiêm cấm quay đầu xe ở trên cầu, tuyệt đối không dừng đỗ ngắm cảnh hoặc chụp ảnh gây cản trở dòng phương tiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cẩm nang qua cầu Trương Dương, cây cầu 40 năm tuổi nhưng quá tải 8 lần lưu lượng thiết kế. Kính chúc quý vị có những lộ trình an toàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Bây giờ là 11:42 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Một cái sự cập nhật, một thính giả có cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn và hướng đi về ngã ba Dòng, sự cố xe container bị chết máy cập nhật khoảng 10 giờ, đến thời điểm này thì vẫn chưa được xử lý. Gây cản trở giao thông, xe tiếp tục đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm, vẫn khó khăn ha. 10 giờ mà bây giờ gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa di chuyển được. Các phương tiện gặp sự cố, tình hình giao thông vẫn rất phức tạp. Cảm ơn thính giả rất là nhiều. Đầu khung giờ cao điểm thì Phan Yến có nhờ mọi người chia sẻ thì vẫn lăng đăng trong lòng là nãy giờ sao mà chưa có nhận được sự hỗ trợ thông tin mới. Thì ở gần cuối khung giờ cao điểm cũng đã nhận được sự hỗ trợ rồi. Cảm ơn thính giả rất nhiều ạ. Nhắc lại, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn và hướng đi về ngã ba Dòng, sự cố xe container chết máy cập nhật khoảng 10 giờ, đến thời điểm này thì vẫn chưa được xử lý, gây cản trở giao thông, xe tiếp tục đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về đây ha. Ở Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ạ. Thính giả Hữu Vinh, cảm ơn anh rất nhiều, anh đã chia sẻ đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe không có đông, di chuyển ổn qua các nút giao. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Gửi lời chào đến thính giả Trần Lộc. Có bác tài nào chuẩn bị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương không ạ? Nếu có thì mọi người an tâm nhé. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang di chuyển thông thoáng ổn định ở cả hai hướng. Thông tin được chia sẻ từ anh Trần Lộc. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đảo mắt một vòng ở hệ thống camera thì Phan Yến thấy có một lộ trình là Nguyễn Thị Định đi qua cổng A cảng Cát Lái, lượng phương tiện đổ về đông mọi người nhé. Xe đông di chuyển chậm ở khu vực Nguyễn Thị Định đoạn qua cổng A cảng Cát Lái. Các bác tài chúng ta chú ý. Nguyễn Thị Định đi qua Lê Phụng Hiểu thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển trung bình ổn, không quá khó khăn đâu. Ở khu vực là Nguyễn Thị Định đường D thông thoáng ổn định, mình di chuyển sang đổ 10 đi qua Vườn Lài và hướng đi về trạm 2, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây mọi người nha. Ở khu vực Cộng Hòa với lại Hoàng Hoa Thám, Phan Yến thấy là di chuyển ổn định, không có khó khăn đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại những thông tin về giao thông để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trên sân Azteca diễn ra trận mở màn World Cup 2026 giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, đội tuyển Mexico sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 9. Khó khăn chồng chất cho Nam Phi khi họ phải chơi thiếu người từ phút 50. Tận dụng lợi thế này, đội tuyển Mexico nhân đôi cách biệt ở phút 67 sau pha đánh đầu của Raúl Jiménez. Những nỗ lực tấn công của Nam Phi ở những phút cuối trận không thể giúp họ có được bàn thắng, trái lại còn phải nhận thêm một thẻ đỏ ở phút 84. Và trận khai mạc World Cup khép lại với thêm một tấm thẻ đỏ nữa dành cho đội tuyển Mexico. 3 điểm có được giúp Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng A, Hàn Quốc đã giành 3 điểm trọn vẹn trước Cộng hòa Séc dù bị dẫn bàn trước. Nhưng thắng lợi 2-1 là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện. Như vậy, đội bóng xứ sở Kim Chi xếp thứ 2 bảng A khi cùng có được 3 điểm như Mexico nhưng kém hiệu số. Cộng hòa Séc đứng thứ 3 và Nam Phi đứng cuối bảng. Theo lịch thi đấu bóng đá, rạng sáng mai, chủ nhà Canada bước vào chiến dịch World Cup với đội tuyển Bosnia and Herzegovina ở bảng

0: B vào lúc 2 giờ sáng trên sân nhà Toronto. Đến 8 giờ sáng mai, đội tuyển Mỹ sẽ đá trận đầu tiên của bảng D khi gặp đối thủ Paraguay. Đội tuyển Brazil thì đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi tiền đạo Neymar chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội trước thềm World Cup. Theo truyền thông, tiền đạo 34 tuổi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân và phải tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Hiện tại Neymar gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận mở màn bảng C gặp đội tuyển Maroc. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình hồi phục của ngôi sao đang khoác áo Santos nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương. Còn đội tuyển Bỉ vừa triệu tập thủ môn trẻ Max Acho tham gia đợt tập huấn chuẩn bị cho World Cup theo yêu cầu của huấn luyện viên Rudy Garcia. Dù không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng Acho được gọi lên nhằm hỗ trợ công tác tập luyện của đội. Huấn luyện viên Garcia muốn có thêm một thủ môn để bảo đảm quân số cân bằng trong các bài tập đối kháng, qua đó nâng cao hiệu quả chuẩn bị chuyên môn. Việc sử dụng thêm cầu thủ hỗ trợ tập luyện không phải điều mới mẻ tại World Cup. Trước đó, đội tuyển Anh và đội tuyển Đức cũng đã áp dụng phương án tương tự nhằm giúp ban huấn luyện triển khai các giao án chiến thuật một cách thuận lợi hơn. Và đúng vào ngày khai mạc World Cup, FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển quốc gia nam. Theo đó, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 99 trên thế giới. Đây là điều dễ hiểu khi ở loạt trận FIFA Days gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không đá trận nào. Với thứ hạng này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 17 châu Á và xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan hạng 94 thế giới và thứ 15 châu Á. Trong lần cập nhật này, đội tuyển Indonesia là đội có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất thế giới khi thắng 4 bậc để xếp hạng 118. Đây là thành quả của loạt trận FIFA Days rất thành công của Indonesia khi họ thắng Oman 3-0 và thắng Mozambique 1-0 hồi đầu tháng 6. Ở bình diện châu Á, 5 đội dẫn đầu là Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan. 5 đội ở những vị trí cao nhất thế giới lần lượt là Argentina, Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha. Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 7, ngay sau khi kết thúc trận chung kết World Cup.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026 chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình FC. Trên sân Ninh Bình Arena, đội bóng cố đô Hoa Lư dễ dàng vượt qua Thể Công Viettel trong trận cầu có tới 5 bàn thắng. Đây là kịch bản ít ai ngờ tới bởi hai đội từng cầm chân nhau một đều trong cả hai trận lượt đi và về ở V-League. Sau khoảng 10 phút nhập cuộc thận trọng, Thể Công Viettel tăng tốc và tạo ra nhiều tình huống tấn công hơn. Dù vậy, Ninh Bình mới là đội mở tỷ số ở phút thứ 15 khi Fred Friday kiến tạo thuận lợi để Gia Hưng dứt điểm cận thành. Đến phút 42, Fred Friday hoàn tất cú đúc kiến tạo khi chọc khe cho Hoàng Đức thoát xuống, dứt điểm một chạm, đưa bóng đi chìm về góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Popov quyết định đẩy cao đội hình, nhưng cũng phải chờ đến phút 85 mới có được bàn gỡ nhờ pha đá phạt đền thành công của Lucao. Trước đó, Lê Phát bên phía Ninh Bình phạm lỗi với cầu thủ Thể Công Viettel trong vòng cấm. Tưởng chừng như đội chủ sân Ninh Bình Arena sẽ gặp khó ở những phút cuối, nhưng thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã bùng nổ với hai bàn thắng ở các phút 87 và 90 nhờ công của Bảo Toàn và Friday. Thắng chung cuộc 4-1, Ninh Bình hưng phấn cao độ khi tiến vào chung kết. Cơn mưa bàn thắng cũng diễn ra trên sân Thiên Trường, nơi Thép Xanh Nam Định gây thất vọng lớn với thất bại 2-4 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí đội bóng từ phía Nam còn dẫn trước tới 4 bàn ngay trong hiệp 1. Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang lại hai bàn gỡ ở nửa cuối hiệp 2 thuộc về Xuân Son và Hoàng Anh. Với hành trang là những chiến thắng ấn tượng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình FC sẽ tranh tài ở trận chung kết được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 trên sân Ninh Bình Arena. Đội vô địch Cúp Quốc gia cũng sẽ giành suất tham dự đấu trường Đông Nam Á là Shopee Cup mùa giải 2026-2027.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Và vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ Phan Yến tiếp tục với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km số 9 đến

km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Nếu như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những khó khăn nhất định thì cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lại rất dễ chịu trong việc di chuyển. Cách đây vài phút thì một thính giả có cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn và hướng đi về ngã ba Dòng, sự cố xe container bị chết máy cập nhật khoảng 10 giờ, đến thời điểm là 11 giờ 40 phút chưa được xử lý. Tình hình giao thông xe đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Tiếp theo là ở khu vực Đỗ Mười đi qua Vườn Lài hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Ở khu vực Cộng Hòa đi qua Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa là giao lộ Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa, quanh quanh khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, cầu vượt Lăng Cha Cả, lượng phương tiện có đổ về hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Có một lộ trình lượng phương tiện rất đông, đó là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, các nhánh đường đổ về nên là lượng phương tiện đổ về rất là đông ở đây, di chuyển với vận tốc thấp, tốc độ thấp ở đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc qua hệ thống Verigus hoặc là hệ thống nội bộ có kết nối với Verigus. Người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí thông tin cơ bản của sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất phải hoàn tất trước khi hàng hóa lưu thông trên thị trường. Tính đến thời điểm này, hơn 129.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành các môn thi tự chọn, khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong 2 ngày. Năm nay, Hà Nội thành lập 222 điểm thi, huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và phục vụ kỳ thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác tổ chức tại các điểm thi được triển khai nghiêm túc, bảo đảm các điều kiện về an ninh y tế, điện nước và hỗ trợ thí sinh. Kết quả kỳ thi dự kiến công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7. Ngày hôm nay, công ty cổ phần Thủy điện Phá Chiến thông báo vận hành điều tiết nước qua cửa xả tràn nhà máy thủy điện Mường Hung, tỉnh Sơn La. Theo thông báo, từ 9 giờ 30 cùng ngày, hồ chứa bắt đầu điều tiết xả nước do lưu lượng nước về hồ có xu hướng tăng sau mưa. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 300 đến 500 mét khối trên một giây, bao gồm nước qua cửa van đập tràn và các tổ máy phát điện. Thông báo đã được gửi tới các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và khu vực hạ du để chủ động ứng phó. Thưa quý vị, Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng được du khách Australia lựa chọn. Theo cơ quan thống kê Australia, trong tháng 4 năm 2026, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân nước này với khoảng 68.000 lượt khách, đồng thời đứng thứ 2 tại Đông Nam Á chỉ sau Indonesia. So với năm 2016, lượng khách Australia đến Việt Nam đã tăng hơn 48%. Giá cả hợp lý, dịch vụ cải thiện, nhiều đường bay thẳng, văn hóa đặc sắc và môi trường an toàn là những yếu tố giúp Việt Nam thu hút du khách Australia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang chuyển đổi mạnh từ phương thức sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng các mô hình sản xuất an toàn, bền vững. Đến nay, hơn 95% diện tích lúa của tỉnh đã được cơ giới hóa đồng bộ. Năm 2025, giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt khoảng 240 triệu đồng một hecta, tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với năm 2020. Đáng chú ý, Vĩnh Long hiện có gần 36.000 hecta dừa hữu cơ, trở thành một trong những điểm sáng trong chuyển đổi xanh, giúp nâng cao giá trị cây dừa, mở rộng cơ hội xuất khẩu và tăng thu nhập cho nông dân. Toàn tỉnh cũng có hơn 85.000 hecta sản

0: xuất ứng dụng công nghệ cao hơn 47.000 hecta đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và hữu cơ. Ông Đào Tăng Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Điền cho biết.
1: Sản xuất dùng nguyên liệu dừa theo hướng hữu cơ là cái xu hướng tất yếu để góp phần là nâng cao cái chất lượng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp của chúng ta ở trên thị trường quốc tế. Qua đó thì chúng ta xuất được nhiều hàng cũng như là nâng cao cái giá trị của cây dừa. Qua đó thì cái đời sống thu nhập của người dân mỗi ngày thu nhập nâng cao lên.
0: Cùng với trồng trọt, Vĩnh Long còn đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong chăn nuôi thủy sản với hệ thống chuồng kín cho ăn tự động, xử lý chất thải bằng hầm biogas và khoảng 8.000 hecta nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Đường Phạm Văn Bạch, mình đổ đi ra đường Trường Chinh. Lượng phương tiện đổ về đông quý vị nha. Di chuyển với tốc độ thấp ở đây, xếp hàng hơi dài á. Ở khu vực Trường Chinh đi qua Xuân Hồng thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp. Trường Chinh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý, trưa nay là không khó khăn mọi người nha. Phan Yến thấy di chuyển ổn định. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa cũng khá là dễ chịu trong khung giờ trưa nay. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển qua trung tâm thành phố, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Ca Mét, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ. Đó là những lộ trình di chuyển dễ chịu, quý vị hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về đây. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu.
6: Nhà cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
7: Chuyển đổi tư duy sở hữu, giải phóng nguồn lực, kiến tạo tương lai. Đó là tinh thần cốt lõi trong chủ trương phát triển nhà ở cho thuê mà chính phủ đang quyết liệt triển khai. Một cuộc cách mạng về an cư đang bắt đầu từ những dự án tiên phong tại thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn. Vì sao phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là lời giải cho bài toán an cư, mà còn là một lựa chọn chiến lược đúng thời điểm và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài cuối của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều nay, thứ Sáu, 12 tháng 6 trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 với nhan đề Ghi chính sách, gặp gỡ nhu cầu

0: thực tế.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến liên quan đến mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
3: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, hiện mức lãi suất huy động toàn hệ thống cộng thêm các khoản khuyến mại đã bị đẩy lên vùng 8-9% đối với kỳ hạn từ 6-12 tháng. Đây là con số tăng thêm khoảng từ 1-2% so với thời điểm cuối năm ngoái. Đáng chú ý là ngay cả nhóm ngân hàng quốc doanh vốn thường duy trì mức lãi suất thấp cũng buộc phải nhập cuộc khi dòng tiền gửi có xu hướng dịch chuyển sang nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có mức chi trả hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng tiền gửi ì ạch và sự sụt giảm thanh khoản đáng báo động.
2: Từ đầu tuần, giá vàng vẫn đang lao dốc không phanh và đà giảm này có duy trì đến phiên hôm nay không, thưa Như Ngọc?
3: Vâng, sáng nay giá vàng trong nước tăng mạnh, đưa vàng miếng SJC vượt mốc 142 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Nhưng nhiều người mua thì có phần thận trọng trước mức giá cao và chênh lệch mua bán vẫn duy trì ở mức lớn.
2: Và sau khi Bộ Công Thương thay đổi cách tính giá điện theo giờ cao điểm, liệu nhóm doanh nghiệp nào sẽ chịu ảnh hưởng? Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể không ạ?
3: Vâng ạ, theo EVN, việc thay đổi khung giờ cao điểm thấp điểm không ảnh hưởng đến khách hàng sinh hoạt bởi giá điện sinh hoạt hiện không phân biệt thời gian sử dụng trong ngày. Chính sách này thì chủ yếu tác động đến nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh áp dụng biểu giá điện theo giờ. Mục tiêu của việc điều chỉnh là phản ánh sát hơn những thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn, khuyến khích các doanh nghiệp giảm hoặc chuyển dịch nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ phù hợp. Còn với thị trường bất động sản, trong báo cáo mới đây, SSI đánh giá thị trường bất động sản đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chủ yếu nhờ tăng giá sang giai đoạn điều chỉnh dựa trên thanh khoản. Trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà tăng cao, nhu cầu mua nhà đất chịu nhiều sức ép hơn khi khả năng chi trả suy giảm.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, VN Index mở phiên sáng nay tăng mạnh và sắc xanh bao phủ ở phần lớn các cổ phiếu trên thị trường. Đáng chú ý là ngành tài chính đồng loạt các mã tăng trưởng mạnh như SHS, TPB, VIX, ACB, SSI, VPB, MBB. Ngành công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi các mã cổ phiếu đầu ngành đều tăng khá mạnh từ đầu phiên. Bên cạnh đó, các mã thuộc nhóm bất động sản cũng đóng góp nhiều vào đà tăng của chỉ số như VHM, VIC, NVL, BCM. Các cổ phiếu nhóm nguyên vật liệu cũng tăng tích cực từ đầu phiên như HPG, MSR, GL. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 4 điểm lên 1.803 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức kinh tế tài chính có trong bản tin chuyển động thị trường vào giờ cao điểm chiều.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên cây số.
5: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
6: Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại. Âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Bắt đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Mời các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn, một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

0: sau đó là ca khúc Kiều, Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất từ sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.
1: Dập

dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa gió mây tần, nhưng mình nào

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Jambi, một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại. Vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ, nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển

chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lá còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

0: tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.
1: Sao anh này vẫn để câu chuyện mình giữ ra?

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẫm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi. Playlist lần này dành cho những tâm hồn khao khát dịch chuyển. Những người chỉ cần nghe một giai điệu vang lên là muốn mở cửa bước ra ngoài, khởi động động cơ và hướng về một nơi nào đó xa hơn những gì mình đã biết. Từ những cung đường ngập nắng, những chuyến đi ngẫu hứng cuối tuần, đến những hành trình dài, nơi đích đến không quan trọng bằng những điều ta gặp trên đường đi. Những ca khúc như Life is a Highway, Good Life, Home, Budapest hay Wake Me Up giống như lời mời gọi dành cho những trái tim yêu tự do. Có những bài hát khiến ta muốn đi thật xa, và có những giai điệu làm chúng ta nhớ rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất rộng lớn. Và có những bản nhạc nhắc chúng ta rằng đôi khi điều tuyệt vời nhất không phải là đến nơi, mà là dám bắt đầu một hành trình. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, hạ cửa kính xuống một chút để gió lùa vào cùng những giai điệu đang chờ phía trước, và cùng bắt đầu chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi.
6: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
5: Life is a Highway, Tom Cochran. Có những ca khúc được viết trong phòng thu, nhưng Life is a Highway lại bắt đầu từ những chuyến đi. Sau hành trình thiện nguyện qua nhiều quốc gia châu Phi, Tom Cochran trở về Canada với một cảm nhận rất rõ ràng. Cuộc sống cũng giống như một con đường dài, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất là phải tiếp tục tiến lên. Life is a highway, I wanna rise is all night long. Cuộc đời là một xa lộ, và tôi muốn rong ruổi trên đó suốt đêm dài. Khi phát hành vào thập niên 90, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock được yêu thích nhất Canada. Nhiều năm sau, phiên bản trong bộ phim Cars tiếp tục đưa bài hát đến với một thế hệ khán giả mới. Có những bài hát khiến ta nhớ đến một địa điểm, và cũng có những giai điệu khiến chúng ta nhớ đến một con người. Còn Life is a Highway sẽ làm chúng ta nhớ rằng cuộc sống vốn là một hành trình, và điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở những gì ta nhìn thấy trên đường đi.

Send Me On My Way, Rustic Brook. Không phải ngẫu nhiên mà Send Me On My Way xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngay từ những nhịp trống đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác như một lời chào dành cho những người chuẩn bị lên đường. Send Me On My Way, hãy để tôi bắt đầu hành trình của mình. Không kể về một địa điểm cụ thể, bài hát nói về niềm vui của việc khám phá những điều mới mẻ. Những tiếng hát ngẫu hứng, giai điệu rộn ràng và năng lượng tích cực sẽ làm người nghe có cảm giác như đang đứng trước một chuyến phiêu lưu mới. Có những bài hát dành cho đích đến, còn Send Me On My Way thì dành cho khoảnh khắc bắt đầu.

Good Life, One Republic. Ryan Tedder viết Good Life trong những năm tháng liên tục lưu diễn khắp thế giới. Giữa những chuyến bay, những khách sạn và lịch trình dày đặc, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình thường. Oh, this has got to be a good life. Đây hẳn là một cuộc sống tốt đẹp. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu nhờ thông điệp tích cực và gần gũi. Không nói về thành công vang dội hay những giấc mơ xa vời, Good Life nhắc chúng ta trân trọng những người bên cạnh, những chuyến đi đáng nhớ và những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là sống thiếu hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang ở đó, nhưng ta chưa kịp nhận ra.

Home, Esquire, Sappy and the Magnetic Zeros. Trong những ca khúc về tình yêu, Home có lẽ là một trong những bài hát được trích dẫn nhiều nhất. Không phải vì giai điệu cầu kỳ, mà bởi một câu hát đã trở thành biểu tượng. Home, wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu có em bên cạnh. Ca khúc được xây dựng như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người yêu nhau. Không lời hứa lớn lao, không những câu từ hoa mỹ, chỉ là những cảm xúc chân thành. Điều thú vị là càng đi xa, người ta càng hiểu giá trị của hai chữ nhà. Và đôi khi, nhà không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là người khiến ta luôn muốn quay về.

Wake Me Up, Avicii. Khi Avicii lần đầu trình diễn Wake Me Up tại Ultra Music Festival, nhiều khán giả EDM đã tỏ ra bất ngờ. Một DJ điện tử lại kết hợp nhạc đồng quê và guitar acoustic. Nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một trong những bản hit lớn nhất thập niên 2010. On This Time, I Was Finding Myself and I Didn't Know I Was Lost. Tôi vẫn đi tìm chính mình mà không biết mình đang lạc lối. Đó là câu hát chạm đến hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Bởi trưởng thành không phải lúc nào cũng biết rõ con đường phía trước. Đôi khi, đó chỉ là việc tiếp tục bước đi, ngay cả khi chưa tìm thấy con đường.

Riptide Vance Joyce. Trước khi trở thành ca sĩ, Vance Joyce từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên cricket chuyên nghiệp tại Úc. Nhưng rồi anh chọn âm nhạc và Riptide đã thay đổi cuộc đời mình. Với tiếng ukulele đặc trưng cùng giai điệu mộc mạc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc indie được yêu thích nhất thế giới. Nghe Riptide giống như một chuyến xe chạy dọc bờ biển vào buổi chiều mùa hè, không có lịch trình cụ thể, không vội vã, chỉ có gió, nắng và cảm giác tự do. Có những bài hát khiến ta muốn nhún nhảy, còn Riptide khiến ta muốn lên đường.

Castle on the Hill, Ed Sheeran. Sau nhiều năm lưu diễn khắp thế giới, Ed Sheeran đã viết Castle on the Hill như một lá thư gửi về quê hương Framlingham của mình. Những người bạn cũ, những con đường quen thuộc, những ký ức chỉ thuộc về tuổi trẻ. Em on my way, tôi đang trên đường trở về. Điều đặc biệt là bài hát không chỉ kể câu chuyện của Ed Sheeran, nó còn gợi nhớ về những nơi mà mỗi người trong chúng ta từng lớn lên. Có những chuyến đi để khám phá thế giới và có những chuyến đi để tìm lại chính mình.

Shogun, George Ezra. George Ezra viết Shogun trong thời gian nghỉ ngơi tại Barcelona. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn thành ca khúc sau này trở thành bản hit số 1 tại Anh. I'll be riding shotgun underneath the horizon. Tôi sẽ ngồi ghế phụ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bài hát mang cảm giác của những ngày hè không kế hoạch. Một chiếc xe, một cung đường và những người bạn đồng hành. Có những lúc hạnh phúc không đến từ việc đi đâu, mà đến từ việc...

The Lumineers. Khi How High được phát hành, The Lumineers vẫn chỉ là một ban nhạc indie ít người biết đến. Nhưng tiếng hô và hay đầy ngẫu hứng đã giúp bài hát lan tỏa khắp thế giới, không có hiệu ứng phức tạp, không kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tiếng guitar, tiếng vỗ tay và sự chân thành. I belong with you, you belong with me. Anh thuộc về em và em thuộc về anh. Có những bài hát gây ấn tượng với sự hoành tráng, còn Hold Hey khiến người ta yêu thích bởi cảm giác gần gũi như một người bạn cũ.

Best Days of My Life, American Authors. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Best Days of My Life đã mang đến nguồn năng lượng tích cực khó cưỡng. Ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và phim ảnh. This is gonna be the best day of my life. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thông điệp của bài hát rất đơn giản, đừng chờ một dịp đặc biệt mới cho phép mình hạnh phúc. Bởi biết đâu hôm nay đã là một ngày đáng nhớ rồi, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

Mountain Sounds of Monster and Men. Đến từ Iceland, vùng đất núi lửa, sông băng và những khung cảnh hùng vĩ, Of Monster and Men luôn mang thiên nhiên vào âm nhạc của mình. Mountain Sounds là một ví dụ như thế. Ca khúc mở ra cảm giác của những cánh đồng rộng lớn và bầu trời không giới hạn. Nghe bài hát giống như đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời xa. Có những lúc cuộc sống trở nên quá chật chội và điều ta cần chỉ là một khoảng không đủ.

Geronimo Shepard. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, Geronimo đã làm nên lịch sử cho chính quê hương của Shepard. Ca khúc trở thành bản thu đầu tiên của một nghệ sĩ đến từ Britpop, vươn lên vị trí số 1 tại Australia và sau đó lọt top 10 ở nhiều quốc gia khác. Tựa đề bài hát được lấy từ cái tên Geronimo, vị thủ lĩnh huyền thoại của người Apache. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người thường hét lên Geronimo trước khi nhảy xuống nước, lao vào một thử thách hoặc bắt đầu điều gì đó đầy mạo hiểm. Can you feel it? Bạn có cảm nhận được không? Đó là cảm giác khi đứng trước một quyết định lớn, biết rằng mình có thể thất bại, nhưng vẫn muốn thử. Geronimo không phải là bài hát về chiến thắng, nó là bài hát về khoảnh khắc trước khi chiến thắng hoặc thất bại xảy ra. Khoảnh khắc mà chúng ta hít một hơi thật sâu, bước khỏi vùng an toàn và lao về phía điều chưa biết. Bởi mọi cuộc phiêu lưu đáng nhớ đều bắt đầu từ một cú nhảy của niềm tin, đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car hôm nay, mời các bạn cùng dừng lại đôi chút bên ô cửa sổ xe quen thuộc để đến với chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường không chỉ đưa ta đến một điểm đến mới mà còn mở ra những câu chuyện dung dị, chân phương về cuộc sống. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Tuấn. Giống như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương với hành trang là những giấc mơ, hoài bão và niềm tin rằng ở một nơi xa hơn, mình sẽ tìm thấy cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thành phố Hồ Chí Minh đã đón anh bằng những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Có những dự định dang dở, những lần khởi nghiệp chưa thành công và cả những khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thay vì dừng bước, anh chọn tiếp tục đi tiếp. Từ những ngã rẽ ấy, Minh Tuấn đến với nghề tài xế, một công việc bình dị nhưng đã cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố này. Sau vô lăng là những hành trình ngắn dài, là những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Qua khung cửa kính xe, anh nhìn thấy một thành phố luôn chuyển động, và cũng qua khung cửa ấy, anh nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Tuấn không còn đo thành công bằng những điều thật lớn lao. Đó là một công việc ổn định, một mái ấm bình yên và cuộc sống được xây dựng bằng sự kiên trì qua từng ngày. Với anh, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng trưởng thành, những bài học cuộc sống và những hạnh phúc được vun đắp từ những điều rất đỗi giản dị. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Minh Tuấn để lắng nghe câu chuyện của một người đã chọn bước tiếp sau những lần vấp ngã và tìm thấy niềm vui của riêng mình trên mỗi cung đường đi qua.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983 và đã lập nghiệp từ năm 2009. Đã vào Sài Gòn lập nghiệp ở trong ngoài luôn rồi, mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em lập nghiệp là em cũng có xe.

sau này trong trong cái quá trình làm ăn nó không theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em để đi làm tài xế tài xế thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì để mà thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó sẽ nó không theo ý muốn nữa, nó ít lại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình để cái lét thuê cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng lại thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó, và mua hai cái xe đó là gần 2 tỷ 7. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không hòa mua. Mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ của người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ghi bua hay là không có tính toán, cho nên là cũng ăn bố với nhau luôn. Trường năm rồi đấy, em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là sang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là em rất là ok rồi, và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con là ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuôn công việc nó ổn định đi rồi, cái tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.

50.000 đồng thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là thông tin về y tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch điều chỉnh mạng lưới cơ sở y tế vừa ban hành, Bộ Y tế nêu rõ mục tiêu mỗi vùng có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, mức tương đương Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy hiện nay. Ngày 12 tháng 6, Công an xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng cho biết xác minh lập hồ sơ xử lý một trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, tại thời điểm vi phạm, thanh niên này chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Trong quá trình di chuyển, còn nằm dài trên yên xe, không đội mũ bảo hiểm. Công an xã Tây Hồ đã hoàn thiện chuyển toàn bộ hồ sơ cùng phương tiện vi phạm hành chính đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xử lý nghiêm. Tiếp theo là thông tin về các dự án giao thông. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa chính thức trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Đức Hòa, Mỹ An. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa trục giao thông chiến lược, đồng thời mở ra lời giải cho cơn khát vật liệu san lấp đang bủa vây các công trình trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến nếu được thông qua, cao tốc Đức Hòa - Mỹ An sẽ khởi công vào quý 3 năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030. Chuyển sang thông tin quốc tế, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và có thể đạt cường độ mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Theo đó, dự báo xác suất khoảng 63% xảy ra một đợt El Nino cực mạnh trong giai đoạn tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, có thể mạnh nhất kể từ năm 1950. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó phần lớn là nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026, mang tính quyết định nhằm hoàn thiện hệ thống các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh các nội dung xem xét thông qua tại kỳ họp là những cơ chế, chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong thời gian tới, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, tập trung vào những lĩnh vực mang tính chiến lược như phát triển đô thị theo mô hình mới, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, quản lý khai thác hiệu quả về đất đai, các không gian phát triển.
1: Chúng ta sẽ chuyển đổi mạnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế kiến tạo phát triển. Các nghị quyết được Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân xem xét tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo cái nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại, chủ động và linh hoạt trong giai đoạn phát triển sắp tới. Nhiều chính sách mới thì lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện cũng như phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của thủ đô của chúng ta.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Như thường lệ, dù là hôm nay nhà xe có chạy chậm khoảng độ 10 phút đồng hồ, thế nhưng đây vẫn là khung giờ của chuyến xe đặc biệt mang tên Trên Mọi Nẻo Đường. Nay thì Hồng Nhung sẽ lái thay cho bác tài Mạnh Thắng. Hy vọng là những chuyến vi vu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ giúp hạ nhiệt thời tiết nắng nóng, không những là tại thủ đô Hà Nội mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay bất cứ ở địa phương nào các bạn thính giả mà có đang di chuyển khá là mệt mỏi, công việc suốt từ sáng đến giờ, đường phố thì đông đúc, rồi cũng có những cái khoảng chậm chạp cộng thêm với thời tiết nắng nóng lại tiếp tục quay trở lại gia tăng rồi, thì mong rằng những giai điệu âm nhạc cùng với những chuyến đi du lịch của chúng tôi trong mùa hè năm nay sẽ giúp cho các bạn có thể giải lao một chút nhé, để trước khi tiếp tục quay trở lại với công việc của buổi chiều ngày hôm nay. Và với hiện tại thì Hồng Nhung cập

Nhật thì số lượng mà các hành khách đã đăng ký nhận vé chờ cũng khá là đông rồi, nên quý vị thính giả chúng ta ngay từ lúc này có thể vẫn tiếp tục đăng ký cùng với chúng tôi qua tổng đài 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Nhưng Hồng Nhung xin phép là sẽ nhận trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi, để tránh việc là đã đăng ký vé chờ rồi nhưng mà chưa nhận được vé mời của chương trình, không phải chờ đợi lâu, không phải sốt ruột quý vị nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ, Hồng Nhung vẫn sẽ khởi động cho xe của mình bằng những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động, gửi đến quý vị một tách cà phê không lo buồn ngủ trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả.

0: ngay không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Úi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ui trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Mong là các hành khách chờ thêm một chút để Hồng Nhung sẽ cập nhật một vài những thông tin giao thông được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Đó là đường dẫn từ Pháp Vân vào trung tâm thành phố đang ùn dài. Khả năng cao là do lúc 12 giờ 58 phút chúng tôi có nhận được tin là xảy ra một vụ va chạm giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe con đấy ạ. Nếu vẫn là do ảnh hưởng của vụ va chạm này thì mong các bạn sẽ bổ sung thêm thông tin nhé để chúng tôi khuyến cáo cho quý vị thính giả. Còn với ai định lựa chọn lộ trình này thì các bạn cũng phải cân nhắc thôi vì đang ùn khá là dài đấy ạ. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết như sau: hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, km số 3 đến 12 đông chậm và ùn lại chừng khoảng 9 cây số, một cái khoảng cách khá là dài đấy ạ. Còn từ km 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 cũng ùn lại chừng khoảng là 5 cây số rồi. Một thông tin tiếp theo đưa về từ sự cố trên cây cầu Đồng Nai. Hiện đã có lực lượng chức năng đến để hỗ trợ đưa chiếc xe ra khỏi lộ trình này rồi và cũng đang phối hợp để phân luồng điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Các bạn chú ý đi theo sự phân bổ của lực lượng chức năng. Còn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện nay thì do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ khu du lịch Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông tại đây đã hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để về phía khu vực cây cầu Đồng Nai. Chúng tôi tiếp tục chuyển đi thông tin từ phía đó là quốc lộ 51 đoạn vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Đông nguyên nhân là do có va chạm giữa hai xe container, hiện trường chưa được giải quyết đâu. Còn tiếp theo là khuyến cáo đưa về từ đội cảnh sát giao thông An Lạc, khuyến cáo các phương tiện thay đổi lộ trình. Đây là lộ trình từ tuyến đường Lê Khả Phiêu từ Hưng Nhơn đến ngã đến tuyến Nguyễn Hữu Trí đấy ạ. Có thể lựa chọn đi sang đường Võ Trần Trí tại Nguyễn Hữu Trí bởi vì đang thi công thay cụm đèn tín hiệu giao thông. Nên các phương tiện chỉ có thể di chuyển được một làn thôi, gây ùn ứ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu. Trở lại với phía khu vực quốc lộ 51, vị trí cụ thể là trên km số 17, hướng Long Thành đi Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, tại đường số 3, làn số 3 có xe tải mất lái đâm vào giải phân cách. Các bác tài lưu ý chúng ta giảm tốc từ xa để đảm bảo cho sự an toàn. Đó là rất nhiều những cái thông tin mà trong ít phút vừa qua chúng tôi ghi nhận. Mong là các bác tài chúng ta cũng sẽ ghi nhớ cho lộ trình của mình, lựa chọn cho mình những cái tuyến đường phù hợp nhất để tiết kiệm thời gian di chuyển và tránh gây áp lực hơn cho lộ trình giao thông mà chúng tôi đã vừa điểm tên quý vị nhé. Rồi còn bây giờ thì thắt dây an toàn và xe của chúng tôi bắt đầu đón những hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào chị Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, Hồng Nhung nên xưng hô như thế nào cho đúng đấy ạ?
1: Thế thì xin phép Hồng Nhung là tôi sẽ xin giới thiệu trước nhá.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi có thể gọi là cháu Hồng Nhung được bởi vì Hồng Nhung là tuổi 92 là cùng với đứa cháu ngoại thôi ạ.
0: Dạ, thì Hồng Nhung xin phép gọi là bác đi ạ, cho gần gũi được không ạ?
1: Thì muốn nói.
0: Bác xưng con được không ạ?
1: Vâng, tôi hôm nay rất là may mắn bởi vì là tôi biết Hồng Nhung là tôi đã theo dõi chương trình này là 8 năm nay rồi.
0: Dạ, vinh dự cho Hồng Nhung quá.
1: Nhưng mà được 2 lần được chương trình nhưng mà gặp anh, một lần anh Tuấn và một lần Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đã hơn 1 năm nay rồi, thế còn cũng một lần thì chỉ mong được cháu Hồng Nhung tí thôi bởi vì cứ thì muốn là bảo vũ dỗ với mày. Mày giống chị Hồng Nhung thế mà hai đứa lại cùng một tuổi.
0: Dạ.
1: Đến năm nay thì cháu nó đã có cháu rồi.
0: Ôi giời bác ơi. Bác có thể không mở ngoặc thêm cái đoạn mà bạn ấy có cháu rồi được không ạ?
1: Thế
0: bằng tuổi nhau là đủ rồi ạ.
1: Nó nhỏ với Hồng Nhung thôi. Dạ. Cứ còn những ai cả nước nghe thì trong bụng thôi.
0: Dạ. Đấy gọi là bác cháu mình thì thầm to nhỏ, nó như một cái lời gợi nhắc cho Hồng Nhung đấy. Sắp hết năm rồi đấy, bây giờ nửa năm trôi qua rồi đấy.
1: 8 năm theo dõi chương trình thuộc từng MC một, nhưng mà nhất là Hồng Nhung thì có lẽ là thuộc nhất đấy ạ.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
1: Bởi vì từ đầu thấy người ta cứ nói là khi nghe ông đầu tiên bảo là tôi gọi là Nhung Tây.
0: Dạ.
1: Thế thì cũng đến bây giờ là đúc kết lại là được có mấy câu như thế này. Thì thứ nhất là gọi chị là Nhung Tây. Thứ nhì thì gọi chị nhà Nhung Lươn, mà thứ ba đánh võng trên đường, thứ tư nam dối thật thà ở đâu, mà thứ năm chân đất từ lâu là anh Mạnh Thắng đặt câu đó mà.
0: À thế ạ, thế thì tức là nguồn gốc của nội dung ý nghĩa đoạn thơ vừa rồi là từ bác Tài ngày hôm nay vắng mặt. Thế còn là chuyển thể thành thơ thì
1: Vâng.
0: là do Bác Thái đúng không ạ?
1: Vâng, tôi đặt ra.
0: Dạ, bác đặt ra.
1: À, tôi đặt ra rồi này, tôi chính thức tên là Thắng, không phải là Thái.
0: À, là Bác
1: vâng.
0: Thắng.
1: Thế tôi đi chơi với anh, năm nay là 82 tuổi.
0: Ôi dồi ôi, cháu thật sự là nghe giọng bác không nghĩ được là ở cái độ tuổi gọi là con số gọi là cứ phát mãi như thế đâu ạ. À?
1: tôi xin giới thiệu là tôi là thời cổ lũ sĩ, tức là khi mới hòa bình lại cơ. Thế thì
0: dạ.
1: sau đó tôi đi thanh niên xung phong thì bây giờ về nghỉ rồi. Thế bây giờ
0: dạ.
1: ở nhà là chơi với chắt rồi chứ, chẳng trông được chơi với chắt thôi.
0: Bác ấy hôm nay bác lên khoe là bác có cháu bằng tuổi Hồng Nhung, xong rồi lại có chắt nữa, chả mấy mà
1: vâng.
0: Hồng Nhung kiểu đội nón ở trong vòng thu mất thôi.
1: Thế còn thuộc cả Hồng Nhung, nếu mà xin lỗi có thời gian thì nói chuyện thì dài lắm, và chỉ có nghe thuộc lòng Nhung nên là có thể là đoán được là bao nhiêu cân này, cao hay thấp này, trắng hay đen này, tóc dài tóc ngắn này, và có anh trai ở trong Đồng Nai gì, chị dâu
0: dạ,
1: ở trong đó mà.
0: Chị dâu ở trong Đồng Nai ạ, còn anh chị cháu thì đang ở Sài Gòn. Tức là bác còn đoán được cả nào là màu da này, màu tóc này, cân nặng chiều cao. Tức là từ chuyển thơ sang rồi lại chuyển thành gọi là văn miêu tả đúng không?
1: Tôi là bẩm sinh ra là thời là năm đời là người ta truyền thầy giáo thì là chuyên làm về văn.
0: Dạ.
1: Thế cho nên là có thể là nói chuyện bình thường này trong độ 15-20 phút là có thể là chuyển thành thơ được ngay.
0: Xuất khẩu thành thơ luôn đấy ạ.
1: Vâng. Thế
0: cái khả năng này
1: là
0: Hồng Nhung gặp đối rồi.
1: Mới nói là Hồng Nhung là sinh ra ở Điện Biên, mẹ Hải
0: dạ.
1: Dương quê mẹ, Thái Bình quê cha.
0: Wow.
1: Công tác mọi đường xa luôn mang tin vui đến cho mọi nhà.
0: Vâng.
1: Thế hôm nay thì gặp cháu Hồng Nhung thì thôi thì cũng có lẽ là tôi là người già nhất từ xưa nay đấy nhỉ, có lẽ như thế ở trong cái mọi nẻo đường này thì Hồng Nhung cũng giúp đỡ và hỗ trợ cho ông già này mới nhá.
0: À, nghe xong một hồi thì cháu thấy là không phải là hôm nay cháu gặp đối nữa mà cháu phải gọi là cao nhân rồi, vì cháu thì không thể nào mà xuất khẩu thành thơ như là bác Thắng được, đúng tên là Thắng rồi bác ạ. Thế cháu hy vọng là dạ.
1: À, tôi thì họ thì ngắn tên dài.
0: Dạ.
1: Tiếng đệm thì vừa phải, ai cũng bằng lòng sinh ra thì ở quê hương là đã giàu có, là tỉnh giàu có, là sống thọ lâu.
0: Ôi rồi. À là bác ở Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Vâng, ôi giời, cháu có duyên với Phú Thọ lắm bác ạ.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Tôi
0: thế là họ ngắn.
1: Có hai
0: họ
1: đứa
0: ngắn.
1: Cháu đang ở Điện Biên đấy.
0: À thế ạ, là

0: đang làm ở quân đội đấy, một đứa về hưu, đứa đang ở quân đội về ở trên đó.
1: Vâng ạ, là ở trong thành phố luôn ạ.
0: À.
1: Vâng, thế nhưng cháu thì đang nghĩ rằng là quý vị thính giả thì cũng sẽ thắc mắc như cháu đấy. Họ thì họ ngắn, tên Thắng là tên dài rồi. Thế cháu còn chưa đoán được họ của bác là gì nhỉ? Họ nào họ ngắn nhỉ?
0: Họ ngắn là họ Ngô.
1: Họ Ngô ạ.
0: Ngô thì nó ngắn mà, thế mà tên thì dài, tên là Thắng là dài.
1: Đấy là cứ thắng mãi không bao giờ thua đấy.
0: Vâng.
1: Đến bây giờ là cháu nghĩ là trong cuộc sống.
0: Sinh ra là bởi họ Ngô, mùa xuân tên đệm, tên thời chẳng thua. Có mặt ở khắp trường đua, luôn luôn chẳng thắng, chỉ thua bao giờ.
1: Dạ, tức là bác là Ngô Xuân Thắng ạ.
0: Vâng.
1: Wow. Cái tên
0: sinh năm 1944.
1: Dạ. Vâng, một thế hệ mà đi trước Hồng Nhung rất là nhiều. Thôi thì hôm nay hai bác cháu mình là cháu xin phép là có gì cháu không biết thì cho cháu được học hỏi bác Thắng nhá. Còn riêng về lái xe thì không, cháu cứ giữ vững phong độ vậy.
0: Không dám, bởi vì bây giờ các chị giờ thì tiến bộ hơn nhiều lắm. Ôi giời, bây giờ là mang cao hơn tre đấy.
1: Dạ, thôi bây giờ bác cháu mình cứ bắt đầu hành trình ngày hôm nay để cùng chia sẻ với nhau nhá, cho cháu được hỏi thêm những kinh nghiệm. Bởi vì đúng tên bác là Thắng mà bây giờ gọi là con đàn cháu đống rồi. Đấy, xong rồi là một cái cuộc sống mà thư thả để ngày nào mình cũng nghe radio này. Thì cháu tin rằng là bác đang có một cuộc sống để ngày nào mình thức giấc cũng bằng với những cái nụ cười rồi. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an nhá.
0: Năm nay xin đấy Hồng Nhung là cũng nhà nước và năm ngoái cho làm nhà cho người có công xong cái thì bỏ sót, xong là cho làm xong cái thì bây giờ lại phải đi viện mất mấy tháng nay thì mới về đây nhé.
1: Dạ vâng ạ, thôi cố gắng giữ sức khỏe.
0: Bây giờ đang nghỉ ở nhà thôi.
1: Dạ, mấy nữa thời tiết lại còn thay đổi tiếp đấy ạ, nên là mình cứ phải cố gắng chủ động giữ sức khỏe. Nhưng cháu tin là các anh chị nhà bác thì lúc nào cũng dành sự quan tâm nhất cho bố mẹ rồi. Đấy.
0: Vâng, các con thì cũng nói là có 4 con nhưng mà con cả thì ở trong miền Nam nó cũng 60 rồi. Còn út là năm nay là 46, 47 rồi.
1: Dạ, thế nên cháu mới xin phép từ đầu là cho cháu gọi bác, cho gần gũi. Đấy. Dạ. Chứ lại gọi thêm một bậc nữa thì thôi xa xôi quá, cháu chỉ mong là
0: gọi bằng nữa thì lại già quá, ông già quá mất rồi.
1: mỗi năm bác nhớ nhá, đây là cái lời mà cháu luôn dặn dò với lại các bác mà lên sóng của VOV Giao thông ấy ạ, là mỗi năm thì các bác cố gắng là vẫn cứ kết nối lên với chương trình để cháu được hỏi thăm sức khỏe, rồi bác cháu mình còn hỏi han nhau về suốt một năm vừa qua chứ. Đúng là như bác nói là đến thời điểm hiện tại là bác đứng ở vị trí gọi là số 1 trong bảng xếp hạng về độ tuổi đấy, chứ trước là có một bác ấy tên là Bé ở trong Sài Gòn cơ. Nhưng lúc đấy bác ấy kết nối với Hồng Nhung là cũng đã độ hơn 80 rồi. Và cũng khoảng 4-5 năm trở lại đây cháu không còn thấy tin của bác út nữa. Nên cháu thì cũng rất là lo. Cũng mong là nếu mà bác vẫn còn đang nghe chương trình thì có thể liên hệ lại để Hồng Nhung được hỏi thăm sức khỏe. Đấy, cháu là luôn cố gắng ghi nhớ để bác cháu mình cứ mãi gần nhau.
0: Chương trình hôm nào cả miền Nam miền Bắc là tôi đều tham gia nhưng mà cũng chả được. Như thế là năm nay lần này là lần thứ tư, như cái lần thứ hai gặp Hồng Nhung thì vừa lên được giới thiệu cái là mất sóng, thế là mất hôm nay 4 năm nay rồi.
1: Ôi rồi ôi, bác cháu mình lạc mất nhau lâu quá.
0: Bác ơi, nghe nói cái giọng cười của cháu nó giống cái đứa cháu nhà ông quá nên là ông cứ thích.
1: Dạ,
0: khi mà gặp được Hồng Nhung thì hay quá.
1: Dạ vâng ạ, cháu rất vui khi mà được cháu đón bác lên với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Thế là mấy chuyến trước là bác có hạ gục các đồng nghiệp của cháu không ạ?
0: Có, gặp một lần được anh Tuấn, một lần Như Ngọc.
1: Dạ, là có các đồng nghiệp của cháu là có gục luôn không ạ?
0: À, như thế là thắng tuyệt đối ạ.
1: Thắng tuyệt đối, ôi trời ơi Nhung ơi. Bảo sao nãy giờ cháu ngồi cháu cứ toát hết mồ hôi ra.
0: Không có thắng nữa nhưng mà chưa gặp, hôm nay được gặp Hồng Nhung rồi thôi thì cháu cũng nương tay cho bác nhé.
1: Bác ơi, cháu mới là người đang toát mồ hôi.
0: Ra cái đòn nhẹ nhẹ thôi, đòn đơn giản thôi.
1: Vâng ạ, đòn đầu tiên sẽ rất nhẹ bởi vì là đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bác trả lời một câu hỏi thôi. Cơ hội nhận được quà là đến 99%, nhận được một phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Thế thì cháu xin phép là cháu sẽ đọc câu hỏi luôn, bác nhé.
0: Vâng.
1: Đâu là tên gọi của một loại nhạc cụ dân gian độc đáo của dân tộc thiểu số ở miền Bắc nước ta? Chỉ có hai phương án A, B thôi. A là đàn môi, B là đàn tranh, 30 giây không cần lắm bắt đầu. Hai phương án ạ, đàn môi hay là đàn tranh ạ?
0: À, đàn môi ạ.
1: Bác chọn hay là bác đang nghĩ là đàn môi? Cho thấy nó chưa dứt khoát lắm ạ.
0: Nghĩ là đàn môi ạ.
1: Nghĩ là đàn môi ạ. Cho mình hiện thực hóa là thành sự thật luôn đi cho nhanh bác ạ. Chính xác đó là...

0: là đàn môi. Chúc mừng bác
1: vâng
0: nhá.
1: vâng thế
0: Bác
1: là
0: thấy không, mọi
1: năm
0: người
1: nay
0: cứ đồn về cháu thế thôi, cháu có làm gì đâu.
1: thế lần này là được chai dầu lần thứ hai, lần trước là cho cháu đấy ạ, đây lần trước
0: À
1: là của anh Như Ngọc là cho cháu ngoại rồi.
0: là của anh Như Ngọc với của cháu như nhau mà.
1: Đúng rồi đấy, nếu mà
0: Dạ
1: có thời gian tương tự với cháu thì về các bốn cái em chi miền Bắc này thì phải một ngày
0: dạ vâng
1: cơ.
0: Ê, cháu xin
1: Hôm
0: phép là trước khi
1: nào
0: mà bác lại tặng phần quà này cho cháu của bác hoặc là chắt của bác thì cháu chia sẻ một chút thông tin về sản phẩm mà bác sẽ nhận được bác nhé.
1: vâng
0: Vâng ạ, để chúng ta cùng sở hữu một mái tóc chắc khỏe, không có tình trạng là xơ rối gãy rụng, vừa có thể giúp nam giới tôn vinh lên vẻ đẹp nam tính mà nữ giới thì cũng có một mái tóc mượt mà hơn, giúp phái đẹp uốn nhuộm dễ dàng hơn. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold có thành phần chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Đã xong, còn bây giờ thì cháu sẽ đưa bác đi du lịch ở một nơi mà thời tiết dịu dàng nhẹ nhàng hơn, phong cảnh thì hữu tình, đó là ở Mộc Châu bác ạ.
1: Wow.
0: Bác đi Mộc Châu bao giờ chưa? Cháu nghe thấy giọng bác có chút trùng lại xa xôi.
1: Dạ chưa, chưa đi một chỗ.
0: Đấy, nên là cháu cũng gọi là nghe nhạc hiệu đoán được chương trình. Thôi cháu xin phép là cháu cứ đưa bác đi đến với những nơi mà bác hay là rất nhiều quý vị thính giả mà chưa có dịp đến. Còn ai mà đến rồi thì có thể vào fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông để cổ vũ và đưa ra các cái phương án trả lời giúp bác thắng. Có thể là cái tên như bác nói đấy, tên thì cứ dài mãi rồi không bao giờ thua bác nhá. Bác cháu mình đi thác cho nó mát mẻ bác ạ. Hôm nay thời tiết lại bắt đầu nắng nóng lại rồi. Thế
1: Hôm nay
0: thì
1: cũng còn mát rồi, ở đây mát lắm.
0: à, bác đang đâu nhỉ? Bác đang kết nối với Hồng Nhung từ đâu nhỉ?
1: Đang ở Phú Thọ.
0: À, đang Phú Thọ, sẽ có phần dịu mát hơn với lại thủ đô rồi. Thủ đô hôm nay thì bắt đầu là oi và nhiệt độ gia tăng trở lại rồi. Thế thì bác cháu mình chia sẻ cái bầu không khí dịu dàng nhất có thể cùng với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình
1: Hôm
0: bác
1: nay
0: nhé.
1: mát rồi, tối hôm nay còn đi họp hội cựu giáo chức để liên hoan đây.
0: Dạ, ui, thế độ tầm này còn có cạch cạch ly được không bác?
1: Có vẫn
0: Có.
1: còn nhưng mà phải hạn chế, bởi vì bây giờ hiện nay thì thực ra không, bệnh trầm trọng thì không có gì quan trọng quá, nhưng mà ngoài cái vết thương ra thôi thì
0: Dạ.
1: bây giờ là chỉ có huyết áp cao là một này, mới lại bệnh xương
0: Vâng.
1: khớp tuổi già.
0: À, dạ. Ôi dồi ôi, bác ơi, xương khớp cháu cũng gặp phải nên cháu cũng hiểu nó khó chịu nào lắm. Cứ mai thời tiết thay đổi là nay đã nhức hết cả xương lên rồi, không muốn làm
1: hai
0: gì.
1: lần hai lần bị bom ấy cháu ạ,
0: Dạ vâng, thế nên
1: một
0: là
1: lần bom
0: mình
1: Mỹ, lần bom Pháp,
0: dạ vâng, để chia
1: vẫn
0: sẻ
1: phát triển đến
0: với
1: giờ đấy,
0: dạ nên là
1: vẫn
0: thôi
1: còn
0: bác
1: đi
0: giữ sức khỏe.
1: hội thảo nữa, vẫn tham gia tất cả các chương trình câu lạc bộ ca nhạc thơ ca lễ
0: Dạ.
1: hội chữ thập đỏ.
0: Ngày xưa 7 ly không say thì giờ 3 ly cạch gọi là vào mâm, nhập mâm tí được bác.
1: Vẫn
0: Dạ.
1: là tham gia gửi các chương trình về các chương trình dân ca nhạc cổ truyền, rồi
0: Dạ.
1: tham gia về trong hội chữ thập đỏ, rồi hội từ thiện,
0: Vâng.
1: rồi người cao tuổi đấy, chương trình ơn nghĩa sinh
0: Dạ,
1: thành.
0: mình yêu đời nên là mình cũng chia sẻ những cái năng lượng
1: Thế
0: rất
1: cho
0: là
1: nó
0: yêu
1: vui,
0: thương đến
1: càng
0: cùng
1: thấy cho nó
0: với
1: vui mà nó quên như thì nó mới khỏe được, không là lúc nào cứ lo bảo tôi già quá tôi yếu quá thì chán
0: vâng,
1: lắm.
0: tìm niềm vui cho mình, còn các con các cháu thì cũng có cuộc sống mà, cứ cuối
1: Vâng.
0: tuần rồi ngày lễ ngày Tết cứ về tụ tập đông vui đầy đủ, có mặt đầy đủ để cùng ăn bữa cơm với bố mẹ đã là vui lắm rồi
1: Ngày kia
0: đấy.
1: đây là ba mâm, nguyên con cháu ở trong nhà là ba mâm
0: Vâng,
1: đây.
0: nghe là đã thấy sum họp rồi, nghe là đã thấy lúc nào chỉ mong Tết về rồi, cứ Tết đến xuân
1: Vâng.
0: về là như hoa bác nhờ.
1: Vâng.
0: Rồi thế thì bây giờ bác cháu mình sẽ cùng nhau là ghé thăm với lại thác Giải Yếm ở Mộc Châu. Thế thì cháu sẽ đặt ra câu hỏi là đố bác biết thác Giải Yếm còn có tên gọi khác là gì? Các phương án trợ giúp như sau: A. Thác Thí, B. Thác Bản Vặt, C. Thác Nà Khoang hay D. Thác Chăn. 30 giây bắt đầu. Cháu xin phép
1: Đọc
0: đọc
1: lại
0: lại.
1: ạ.
0: Dạ.
1: Đọc
0: Thác
1: lại nữa.
0: Giải Yếm có tên gọi khác là gì? Thác Thí, Thác Bản Vặt, Thác Nà Khoang hay là Thác Chăn? Một nửa thời gian đã đi qua rồi.
1: Cứ không biết là cứ theo như Hồng Nhung là bây giờ là nó cũng lẫn không nhớ nữa thì cứ A thôi.
0: Bác không tức là bác nhớ những cái gọi là cú pháp quen thuộc của quý vị thính giả. Cứ không chắc chắn là chọn phương án A. Thời gian đang dừng lại 14:07 phút và mới bắt đầu chương trình nên cháu xin phép là lái nhanh hơn một chút. Lúc nào mà
1: Vâng.
0: bác cảm thấy là có một chút gì đấy mà huyết áp nó tăng lên thì bác bảo cháu để bác chậm lại nhá. Còn đoạn này
1: À.
0: cháu sẽ đi rất nhanh, chúng ta sẽ đi nhanh qua thác Giải Yếm bởi vì nó có tên gọi khác là thác Bản Vặt, nằm ở phương án
1: À.
0: B của bác ạ.

0: Thác thí phương án A là chưa chính xác bác nhá. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ở lại với thác Giải Yếm. Và bây giờ sẽ là lúc mình cùng nhau tìm hiểu xem là nên ghé thăm thác Giải Yếm vào khoảng thời gian nào trong năm. Các dữ liệu được đưa ra như sau: A từ tháng 1 cho đến tháng 3, B từ tháng 4 cho đến tháng 10, hay C là từ tháng 11 và D là tháng 12. Thác nào đến với thác Giải Yếm thì sẽ đẹp nhất? 30 giây bắt đầu. Chúng ta có các dữ liệu tháng 1 đến tháng 3, tháng 4 đến tháng 10, hay là tháng 11, hay là tháng cuối năm tháng 12. Bác có dùng sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả luôn không ạ?
1: Cho xin trợ giúp ấy.
0: Dạ, sự trợ giúp của quý vị thính giả. Có một thính giả mà Hồng Nhung thấy lúc nào bạn ấy cũng vẫn cứ theo tiêu chí là cứ là chọn A đi cho chắc. Nhất là lúc đấy không phải A thì bây giờ càng lại là dễ phải A. Thế còn ngoài ra thì có anh Phạm Tình và anh Nguyễn Công chọn phương án B. Nãy vừa B rồi mà nhở, bây giờ mà lại B nữa thì nó không đúng với lại theo những cái gọi là bí kíp chiến thắng của Hồng Nhung bác nhỉ. Anh Nguyễn Công chọn A, anh Phan Thanh Huân anh chọn phương án C. À, anh Huân cũng là một thính giả rất là quen thuộc của chương trình đây, thường xuyên là đưa các cái phương án rồi sự trợ giúp cho quý vị thính giả. Anh Nguyễn Phát anh ấy cũng chọn là phương án C, tháng 11. Có bạn Trần Thảo Anh chọn phương án D là tháng 12. Anh Nguyễn Đình Phúc chọn C. Mới đầu thì cháu thấy là quý vị thính giả có vẻ nghiêng về phương án B. Nhưng mà sau khi cháu có nhỡ thôi, cháu bảo là nãy B rồi bây giờ chắc gì B, thì thấy tất cả quý vị thính giả hầu như là quay xe sang phương án C là tháng 11 ạ. Ngoài ra thì vẫn có rất nhiều quý vị thính giả kiên quyết chọn A, không thay đổi, không rời đi. Cứ A mà chọn. Còn tháng 12 thì ít lắm, ít người chọn lắm bạn. Tức là bây giờ đang nghiêng về A, B và C. B lúc đầu tiên được chọn nhiều, xong rồi mọi người quay xe chỉ vì Hồng Nhung đóng mở ngoặc kép. Đấy, thế không biết là mọi người vì là mọi người ấn chậm phương án hay là mọi người tin Hồng Nhung, mọi người nghĩ rằng là chắc không phải đâu, nãy B rồi bây giờ B nữa, lấy đâu ra mà lắm B thế. Thế chứ khó nhỉ bác nhỉ?
1: Thế phương án nào mà nhiều nhất thì Hồng Nhung
0: chọn cho bác.
1: Các thính giả thì Hồng Nhung cho phương án nhiều nhất.
0: Bây giờ là cháu tổng hợp lại thôi, xong bác tự đưa ra quyết định nhá. Lỡ cháu sợ quý vị thính giả mắng cháu ấy, bảo bác đã nhờ ngay từ đầu rồi còn quay xe rồi đi nhanh như thế. Cháu tổng hợp lại nhá. Lúc đầu có khá nhiều quý vị thính giả chọn phương án B là tháng 4 cho đến tháng 10. Nhưng mà sau đó thì lại có một bộ phận lớn quý vị thính giả khác chuyển sang phương án C là phương án tháng 11. Đấy, là bây giờ phương án tháng 11 đang ở vị trí gọi là vượt lên ở những giây cuối cùng. Và đâu đó cũng có khá nhiều quý vị thính giả chọn phương án A. Vì cháu nghĩ là mọi người chọn phương án A vì luôn theo một cái kinh nghiệm chia sẻ từ những người đi trước, dù cũng không hoàn toàn chính xác lắm, là gặp Hồng Nhung cứ A mà chọn. Đấy, cháu tổng hợp lại thế thôi, còn người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn phải là bác thắng. Xem bác chọn vào ô thắng hay là ô thua đây. Phát này đúng là bác cháu mình đi tiếp này. Phát này mà
1: hôm
0: sai
1: nay định là... Hôm nay khẳng định là thua Hồng Nhung rồi.
0: Thì bác cứ chọn đi.
1: Thế thì theo cái số đông của ý giả là mình đã nhờ thì mình theo phương án C vậy.
0: C, có anh đặt tên Facebook là Tuấn Hoan Hỷ. Cháu đố bác biết là anh chọn phương án gì. Tại nghe tên Facebook là đã muốn chọn theo anh ấy rồi. Bác có công nhận với cháu đấy không? Cũng chúc mừng bác là anh ấy cũng đang chọn phương án C. Mà lại còn Tuấn Hoan Hỷ nữa, gặp ngay bác thắng không bao giờ thua, rồi gặp ngay cô Nhung Lươn cũng chưa sợ thua ai bao giờ. Thế chứ bác ạ. Rồi cháu tặng bác 3 giây cuối cùng nhá. Bác theo anh Tuấn Hoan Hỷ và nhiều quý vị thính giả, hay là bác vẫn là lựa chọn cái phương án lúc đầu được nhiều người chọn nhất là B? 3.
1: Theo phương án và đông khán giả thôi là C.
0: C, trong đấy có anh Hoan Hỷ. Thế thôi, có gì bác Hoan Hỷ cho cháu hôm nay, cháu xin phép thắng một lần nữa nhé bác nhé. Phương án lúc đầu mới là chính xác là B, tháng 4 đến tháng 10. Rồi lỗi tại cháu rồi, tại vì cháu chưa gì đã lại còn thì thầm vào tai các bác tài là nãy B rồi làm sao bây giờ B nữa. Kể cả bác có đi câu thứ 3 thì cháu cũng thâu báo với bác hôm nay cháu để phương án đúng toàn ở B để tránh cái A ra. Cũng mọi người cứ A mà chọn, cháu cũng mà thua dài. Cảm ơn bác
1: này,
0: thắng nhá, đã cho này, cháu thắng.
1: Nay thua đứa cháu đồng niên với đứa chắc.
0: Dạ, ôi trời ơi, đau đầu quá. Nhung ơi là Nhung, hôm nay đã ngày 12 tháng 6 rồi Hồng Nhung nhá. Đấy, bác đang nhắc cháu thế đúng không? Cháu hiểu hết. Cháu cảm ơn bác thắng đã đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã truy cập vào fanpage để hỗ trợ cho bác thắng. Và thế nào mà lại vỗ tay cho Hồng Nhung thế này? Cảm ơn bác thắng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm.

0: nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Và bác Tài ơi, chặng sau là Hồng Nhung sẽ chạy xe nhanh hơn đấy ạ. Nên thôi mọi người cứ buộc hẳn dây an toàn cho chắc nhá, cho đỡ rung lắc với chóng mặt. Hồng Nhung sẽ đón hành khách tiếp theo đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo.
1: Alo, anh nghe nói em.
0: À, anh ơi, anh tắt radio giúp Hồng Nhung nhá.
1: Rồi, chờ 2 giây nha, anh đi vào xe đấy, anh đang đứng ngoài.
0: Ôi dồi ôi, nắng nóng này bác Tài ơi. Thế chắc bác Tài là đang nghỉ trưa ngủ uống trà đá à bác Tài?
1: Có đó, bây giờ xăng cao cho nên ngồi xe nó tốn xăng em.
0: À dạ vâng, mà bóng dâm thì là ít đúng không ạ? Nên thôi mình phải tìm vị trí đỗ được xe rồi ngồi nghỉ ngơi một chút, để xong lại chờ khách để tiếp tục chặng hành trình. Đấy gọi là cái nỗi vất vả không của riêng ai. Được chưa ạ? Bác Tài ổn định vị trí chưa?
1: Anh nghe rồi, em nghe rồi chưa ạ?
0: Dạ, anh cứ sợ là ngồi ngoài mà gặp Hồng Nhung thì đã toát mồ hôi lại còn toát mồ hôi thêm nữa, nên thôi vào xe đầu tư chút điều hòa cho nó mát đi, cho nó gọi là quách đúng không anh?
1: Hồi nãy vừa trả lời với Hồng Nhung hai câu mà sai mất một câu đó.
0: À thế ạ? À? Đấy, thì nếu mà sai một câu vẫn được
1: anh,
0: đi tiếp.
1: Thay anh là Nguyễn Công á.
0: Anh Công ạ? À? Anh Công rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: À? Anh ở Bình Dương cũ em, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng, là mình lái xe gì?
1: Anh lái xe dịch vụ gia đình em.
0: À, lái xe dịch vụ gia đình. Thế thì thời gian giờ giấc là cũng do mình luôn đúng không ạ?
1: Trong thời gian giờ giấc thì do mình quyết định em.
0: Dạ, đấy.
1: Có khách thì đi, không có thì lại nghỉ thôi.
0: Vâng. À, hôm nào mà có một cái trạng thái là đã đông, ý, đã nhiều người đặt thì cứ nhiều ra. Hôm nào không có thì cứ chả thấy ai thôi ấy. Đúng không bác Tài?
1: Nghe Hồng Nhung nghe bảo là Nhung lươn nhiều lắm mà thử lên thách đối Hồng Nhung cái không biết có được không?
0: Thôi đừng thử, thật luôn đi ạ. Đừng thử ạ.
1: Nhưng mà thấy lần nào trả lời cũng chỉ đúng được có một câu à, còn dạ. Câu là sai.
0: Vâng, mà đấy là cái tâm lý nhá, là khi mình ngồi làm hành khách gọi là cổ vũ ấy, có khi đúng được câu ấy, chứ có khi lên làm hành khách chính ấy sai hết. Em đùa đấy em.
1: Tài Hồng Nhung bẻ lái nhanh quá, bẻ lái nhanh còn hơn bác Tài bẻ lái nữa mà.
0: Đâu em sao dám, trời ơi, kinh nghiệm lái của em non lắm, mới độ gần chục năm thôi, sao bằng các bác Tài. Anh cỡ lái xe chắc phải mười mấy năm chứ, đúng không ạ?
1: Có kinh nghiệm lái mà mấy cô miền Bắc lái giỏi lắm em.
0: Nó cũng là năng khiếu đấy ạ.
1: Đèo núi không lái giỏi lắm.
0: Dạ, nhiều khi là tố chất đấy anh. Thôi em ra đòn luôn nhá.
1: Rồi, ok.
0: Để xem bác Tài trả lời được hẳn một câu hay hôm nay lên được ba câu luôn đi. Biết đâu bất ngờ đúng không ạ? Có bài hát đấy đấy ạ.
1: Này có ba câu em.
0: Này vẫn là ba câu. Ôi nhưng mà khó ấy, tại vì xa anh quá. Anh biết em toàn đổ đèo mà. Thôi anh cứ buộc sẵn dây an toàn rồi chuẩn bị tâm lý mình đi Tuyên Quang nhá.
1: Ồ em đưa vào miền Nam thì không đưa, mày đưa ra đưa anh ra tới miền Bắc đi.
0: Thì phải đưa đi thì đến rồi lúc quý vị thính giả mới lại có cơ hội đến chứ. Chứ mình lại cứ quanh quanh khu vực nhà mình. Phải đi xa, đấy, nhất là hè rồi. Có thời gian em mong là quý vị thính giả và bác Tài cũng thu xếp được về thời gian, rồi kinh tế để gia đình có một cái chuyến đi. Nhất là mình lại có trình lái xe rồi, cứ phải gọi là nhất nhì luôn ý, đúng không ạ?
1: Thôi đành cũng phải chịu, biết thua Hồng Nhung rồi, nên cũng phải đấu.
0: Biết thua đâu, anh cứ nói thế, đầy hôm em thua trắng mắt ra.
1: Nói chung là những người khác có thể 50-50, nhưng như Hồng Nhung chắc là 40-60 thôi.
0: thế thì bây giờ anh sẽ có thêm một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trên fanpage là FC Hồng Nhung VV Giao Thông. Nhờ quý vị rồi. Là sẵn sàng bàn phím đi, đấy, gọi là anh hùng.

0: cùng bàn phím để cứu nguy cho bác tài công ở tận Hồ Chí Minh, rất là xa thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay sẽ ghé thăm với lại Tuyên Quang. Em khoanh
1: nhưng vùng. Mà gốc của anh ở quê hương Bắc Hồ đấy em.
0: Dạ, ở
1: có câu nào liên quan đến Bắc Hồ không?
0: Để chắc là có lẽ để những chặng sau em sẽ đưa quý vị thính giả đi đến những nơi mà quý vị mong muốn. Đấy, nhưng nhiều khi là em cũng theo mong muốn của anh đấy, nhưng hôm sau em lại gặp chúng thính giả lại cũng ở xa xôi, xa lắc xa lơ ra, để khổ thân em lắm cơ.
1: Đúng rồi, hôm
0: đấy,
1: qua...
0: làm dâu chăm họ anh ơi.
1: Hôm qua anh cũng có đăng ký mà đúng cái câu đúng về quê hương anh luôn mà anh
0: dạ.
1: được lên xong.
0: Tức thế anh nhỉ? Xe thì cứ đông ra. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đến với Tuyên Quang luôn. Em sẽ đưa ra khá nhiều địa điểm. Đây là những cái điểm đến ở Tuyên Quang. Nhưng nhiệm vụ của mình thì lại tìm giúp em không phải là một điểm đến ở Tuyên Quang trong số rất nhiều địa điểm em đưa ra. A. Thác Vằng Kheo, B. Thác Nai, C. Thác Luồng và D. Thác Khe Kèm. 30 giây bắt đầu. Câu này mà anh chú ý một chút là anh chuẩn đây này, là anh đúng đây này.
1: B đi em.
0: B
1: à.
0: Anh chọn nhanh thế.
1: Hồi nãy anh còn B đúng, bây giờ chắc anh cũng theo B.
0: Vì cái phương án mà chúng ta đang cần tìm thì địa điểm đấy lại chính là ở Nghệ An.
1: À em đọc lại coi không?
0: Không đọc lại nữa đâu, gợi ý thế rồi không đọc lại nữa đâu, sợ thua lắm. Sợ thua lắm không đọc nữa đâu. Em đọc lại: Thác Vằng Kheo, Thác Nai, Thác Luổng, Thác Khe Kèm. Anh cẩn thận nhá, nhiều khi anh đang đúng em lại làm anh hụt chân đấy.
1: C.
0: Anh đang từ B đúng không?
1: Đúng
0: anh
1: rồi.
0: Chuyển sang C. Thật không ạ?
1: Như hình là cái này nó ở miệt Thanh Chương, Đô Lương, ở miền núi.
0: Thật không anh? Thật là chuyển chưa?
1: Thật.
0: Hứa không bao giờ hối hận.
1: Không.
0: Biết đâu Thác Nai đang đúng em bị hù anh cái này. Hết hồn.
1: Khe kèm này nó ở
0: hết hồn đấy ạ.
1: Miền chắc có lẽ là ở năm miền Thanh Chương, Thanh Kỳ gì trên nói.
0: Dạ.
1: Nghe từ khe kèm nghe giống, anh có nghe quen.
0: Thế sao anh không chọn?
1: Anh chọn thác khe kèm đấy.
0: À đâu, anh C là thác Luổng cơ mà.
1: Đâu, D chứ.
0: D. À D ạ?
1: Khe kèm.
0: Anh ấy cứ làm em mừng hụt ý, tại vì anh đúng đấy. Chúc mừng anh, đó là thác khe kèm anh nhá.
1: Bởi vì khe kèm này là quê hương anh. Mà anh
0: thì eo ơi, anh chưa cảm ơn em nhá. Em mà không si nhan.
1: Cảm ơn Hồng Nhung nhá, vì đọc lại nhau, Nhung đọc lại.
0: Anh thấy không? Tất cả chỉ là lời đồn thôi. Em vô cùng là dễ thương luôn ý.
1: Nhưng mà nó cái câu mà Hồng Nhung đưa về D nó khó lắm.
0: Thế bây giờ em hỏi anh đúng một câu này nhá.
1: Rồi.
0: Anh trả lời đúng hay là sai nó sẽ quyết định chặng hành trình tiếp theo của anh này. Em hỏi anh đúng một câu thôi. Hồng Nhung có lương không?
1: Nói chung là
0: không nói chung Nhung... có và không đấy ạ. Có là chặng sau gặp
1: mà,
0: gành này.
1: Cũng có lương, nhưng mà lương bữa nay lương đi đúng cái đường sỏi cho nên lương đi hơi chậm.
0: Không luồn được. Anh mà trả lời có là thôi, gọi là biết thế nào vào lễ hội luôn đấy.
1: Cũng có, nhưng mà đường nó khô ráo đi, không
0: dạ.
1: Đi nổi.
0: Thế nhưng mà trả lời không thì lại dối lòng đúng không anh? Khổ thế chứ lại. Nào chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. Ẩm thực anh ạ. Dạo này em lại mới ăn kiêng lại nên bây giờ bụng dạ nó cũng hơi phản đối với lại chủ nhân. Nên em rất hay thích đưa những câu hỏi về ẩm thực. Thích nấu ăn anh ạ, mỗi tội chả có thời gian để nấu. Canh tẩu chóa được chế biến bởi nguyên liệu chính là sau đây. Tẩu chóa anh nhá, chứ không phải là gâu gâu gì đâu anh nhá. Anh phải nghe kỹ em phát âm nhá. Với những nguyên liệu chính nào? A. Bột ngô và nước xương bò hầm. B. Cá bỗng nấu cùng bẹ chuối non. C. Đậu tương xay nấu cùng cải mèo muối chua. D. Cánh hoa tam giác mạch nấu cùng nước thịt hầm. Ôi trời ơi, vô cùng khó. 30 giây bắt đầu.
1: Ngô.
0: Thích quá, em cứ tìm được mấy câu khó em cứ vui hết cả ra.
1: Ngô em.
0: Em đọc lại nhá. Em đọc lại nhá, anh có cần không? Hay thôi em chả đọc lại đâu, em sợ thua lắm. Kệ anh.
1: Anh chọn B là ngô á.
0: Ngô ấy à?
1: B là ngô đúng không? B
0: không, A mới là bột ngô và nước xương bò hầm.
1: Bột ngô, anh chọn bột ngô.
0: Anh lại A. Bao nhiêu vết xe đổ của quý vị thính giả gặp Hồng Nhung chọn A bây giờ là tạch. Ngày xưa công nhận là thắng. Bây giờ tạch đấy. Em không đùa anh đâu.
1: Anh vẫn cứ chọn bột ngô.
0: Em không đùa anh một tí nào cả. Em nghiêm túc vô cùng. A à, sợ đấy. Sai. Sợ thôi chứ
1: sai
0: còn...
1: Cũng được.
0: Sai cũng được. Sai luôn rồi đấy. Chúc mừng anh. Bởi vì anh muốn sai mà.

0: Anh muốn là được, anh thấy không? Em lại hỏi lại nhá, Hồng Nhung có lươn không?
1: Không,
0: không.
1: Không.
0: Em ơi toàn hỏi câu khó anh nhở, Hồng Nhung toàn đưa câu khó ấy.
1: Có lươn thì anh đã có lươn, nhưng mà lươn hôm nay trúng một cản nhân khó đi được.
0: Ê ơi câu 3 mà thử em thắng xem kiểu gì, anh chắc nịch luôn là quá lươn chứ không phải có lươn. Phương án chính
1: đấy
0: xác
1: là
0: phải là đậu tương xay
1: nào?
0: nấu cùng cải mèo muối chua anh nhá. Câu cuối cùng thế này, ôi rồi hồi

0: Lễ hội cầu trăng là lễ hội của người dân tộc nào ở Tuyên Quang hay là khu vực Hà Giang cũ đấy? Em đưa ra các phương án như sau: A. Tày, B. Mông, C. Giao, D. Nùng. 30 giây cuối cùng bắt đầu.
1: Cái này nhờ các bác tài tham gia cho nó vui đi.
0: Vâng, xin được nhờ các bác tài. Eo ơi, lúc ấy các bác tài có anh Tuấn gì, anh Tuấn hoan hỉ à? Cứ hoan hỉ hết cho cả ông Nhung ra thôi. Để ông Nhung thắng dùm. Thế bây giờ mình có tin vào một lần nữa không nhỉ? Nhờ các bác tài vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông trợ giúp câu hỏi cuối cùng. Lễ hội cầu trăng là lễ hội của người dân tộc nào ở Tuyên Quang hay là khu vực Hà Giang cũ đây? Người Tây, B là phương án người Mông, C là người Dao, D là người Nùng. Có anh Luân Trịnh. Anh ấy chọn
1: anh Nguyên, Nguyên về Dao.
0: Ồ, Dao ấy à? Có anh Nguyễn Phát chọn phương án Dao giống anh này.
1: Anh Nguyên về Dao bởi vì tộc Tuyên Quang là người Dao nhiều.
0: Dạ.
1: Người Dao với người Cao Lang.
0: Vâng. Là người đâu? Phương án A là người Tày này, B là Mông này, C là người Dao và D là người Nùng. Em sẽ đọc các phương án nhé. Em sẽ đọc các phương án này. Có khá nhiều quý vị thính giả đồng tình với anh. Thôi anh Tuấn hoan hỉ, anh lại chọn Tây thì thôi chắc là thôi nhỉ anh nhỉ. Nãy anh Tuấn hoan hỉ chọn sai rồi. Mà nhất là lần này anh Tuấn hoan hỉ chọn lại đang không đúng ý anh. Anh chọn phương án A cơ. Thế còn để em xem có bao nhiêu người chọn phương án C giống anh nhá. Người Dao à? Có anh Trọng mà. À đâu, anh Nguyễn Phát. Anh chọn là phương án Dao này. À, có anh người vận chuyển. Anh chọn phương án Dao là phương án C giống với anh đấy. Rồi anh Nguyễn Khắc Tứ này, anh Tuấn hoan hỉ này, anh Tôi Hà Nam này, anh Tận Hà Nam mà anh chọn lên Tuyên Quang, anh chọn người Tày. Đấy, có anh Nguyễn Cường cũng chọn phương án người Dao. Tức là có hai phương án mà các bác tài đang chọn nhiều, đó là A và C. Anh Chiến anh cũng chọn phương án là người Dao. Anh Dương Trường anh chọn phương án A. Anh Minh Tân chọn phương án A. Bạn Trần Thảo Anh chọn phương án A. Nhưng mà anh Tuấn hoan hỉ nhất quyết anh vẫn chọn phương án A. Nãy anh có nghe anh Tuấn hoan hỉ anh ấy trả lời nào không? Xài bét luôn. Thế bây giờ là có rất nhiều người chọn giống anh, nhưng cũng có khá nhiều quý vị thính giả nhất quyết là cứ A mà chọn, gặp Hồng Nhung cứ A mà chơi thôi. Có anh Lê Khi à, anh chọn phương án C. À vẫn là phương án người Dao. Anh Nguyễn Văn Đoàn chọn phương án người Dao. Đấy. Anh Tuấn hoan hỉ anh khóc rồi, anh bảo sao không ai tin tôi. 3 2 1 hết giờ.
1: Anh
0: phương án cuối
1: em.
0: Cùng
1: Dao.
0: C Dao. Nếu bây giờ em cũng chọn phương án người Dao, anh có chọn cùng em không?
1: Em chọn cái nào anh cũng chọn Dao.
0: Vì hôm nay em không lươn đúng không ạ? Nhưng xin lỗi anh, đoạn cuối cùng em lại quay xe em lại quá lươn rồi. Phương án chính xác phải lần này anh phải nghe theo anh Tuấn hoan hỉ. Thôi tóm lại hôm nay em hoan hỉ lắm anh ạ. Phương án A là phương án người Tây anh nhá. Ôi hôm nay hoan hỉ quá.
1: Lâu lắm rồi được không gặp Hồng Nhung mà thua. Không sao, thua Hồng Nhung cũng vui mà.
0: Dạ vâng, vui mà. Nãy giờ anh em mình cười, em cười đúng là theo như người ta miêu tả là cười tít cả mắt luôn đấy ạ.
1: Lúc đầu anh nói là gặp Hồng Nhung là biết là thua chắc rồi đó, nhưng mà vẫn cứ phải đấu thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay nhá. Chúc anh sẽ có một buổi chiều mát mẻ, lái xe thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi và thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì các bạn đã cùng đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những câu chuyện và những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn lối rẽ đường 10 thì có nắp xe bán tải rơi ở làn cao tốc. Các phương tiện chú ý theo hướng đi Hải Phòng. Còn đội cảnh sát giao thông An Lạc thì cho biết là giao lộ Võ Trần Trí, Lê Khả Phiêu, hiện đội thi công đèn tín hiệu giao thông đã ngừng thi công rồi. Tuyến Lê Khả Phiêu thì lưu thông ổn định trở lại trên cả hai hướng. Quốc lộ 51, km 17 hướng Long Thành đi Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, ở phần đường số 3 có xe tải mất lái đâm vào giải phân cách. Các bác tài chú ý quan sát để giảm tốc độ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ khu du lịch Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đã. Ca khúc Việt Nam Đi Và Đi với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị thính giả thân mến, sáng nay ngày 12 tháng 6, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Theo dự kiến thì kỳ họp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 để xem xét thông qua 56 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về tình trạng trục lợi nhà ở xã hội, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách của thành phố nếu có phát hiện vi phạm. Theo chỉ đạo, kết quả thực hiện phải được tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh. Theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến đối với một số nhóm đối tượng chính sách như là người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo hoặc các trường hợp có chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức quy định. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.
1: Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, ngành y tế Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ trong các lĩnh vực chuyên sâu. Tại Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh trẻ Việt Nam và Hội nghị Điều dưỡng Thần kinh châu Á năm 2026 diễn ra tại Hà Nội mới đây, các chuyên gia đánh giá phẫu thuật thần kinh là một trong những chuyên ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại như vi phẫu thế hệ mới, phẫu thuật nội soi, định vị thần kinh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot hỗ trợ phẫu thuật và thực tế ảo. Nhiều kỹ thuật trước đây đã phải điều trị ở nước ngoài, nay đã được triển khai thành công tại Việt Nam.
0: Không chỉ trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, điều trị đột quỵ tại Việt Nam cũng đang có những bước phát triển đáng chú ý. Các chuyên gia cho biết nhiều kỹ thuật hiện đại như là can thiệp thần kinh mạch máu, lấy huyết khối cơ học hay là ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến đã được làm chủ, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, tăng tỷ lệ cứu sống và giảm nguy cơ tàn tật cho người bệnh. Ngành y tế đang tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực trong lĩnh vực này.
1: Chuyển sang một vấn đề sức khỏe học đường đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Các chuyên gia nhận định bên cạnh việc sử dụng đèn học không đạt chuẩn, lối sống ít vận động ngoài trời và thiếu tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên mới là những yếu tố đáng lo ngại khiến cho tỷ lệ cận thị ở trẻ em gia tăng nhanh chóng. Việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều cùng với các hàng loạt hoạt động nhìn gần kéo dài cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh.
0: Và ở nhóm người cao tuổi thì một nghiên cứu mới từ Nhật Bản mang đến những tín hiệu tích cực về việc duy trì sức khỏe não bộ. Theo đó, những người từ 65 tuổi trở lên tự nấu ăn ít nhất một lần mỗi tuần có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn đáng kể so với những người hiếm khi vào bếp. Các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình chuẩn bị bữa ăn giúp kích thích nhiều chức năng nhận thức như là ghi nhớ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và phối hợp vận động. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý đây mới là nghiên cứu quan sát và chưa thể khẳng định là việc nấu ăn trực tiếp giúp ngăn ngừa sa sút trí tuệ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của PM Nextcan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Thưa quý vị, có thể thấy là việc di chuyển bằng ô tô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng đằng sau sự tiện lợi và thoải mái ấy là những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe, nhất là đối với các bác tài, chuyên nghiệp hay là những người thường xuyên phải lái xe đường dài.
1: Và chúng ta có thể điểm ra một vài bệnh lý mà các bác tài hay gặp phải như là các vấn đề về mắt, dạ dày, hệ tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ và đặc biệt là hệ xương khớp. Vì sao nhiều bác tài lại gặp vấn đề về xương khớp hơn các vấn đề khác? Đây là câu hỏi mà chuyên mục hôm nay đặt ra.
0: Công việc lái xe thì thường đòi hỏi tài xế sẽ phải ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Và việc này khiến quá trình lưu thông máu bị ảnh hưởng và các cơ bắp dễ bị co cứng.
1: Đó là chưa kể nhiều bác tài của chúng ta còn có thói quen ngồi sai tư thế khi lái xe như là ngồi gù lưng, nghiêng người. Và những tư thế sai lệch này đã tạo áp lực không đều lên cột sống, đĩa đệm và các khớp dẫn tới đau nhức, mỏi mệt, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là hội chứng ống cổ tay.
0: Chưa hết đâu ạ, liên quan tới hệ xương khớp thì loãng xương cũng là một bệnh lý mà các bác tài rất có thể gặp phải. Một trong những nguyên nhân của bệnh lý này là chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, nhất là bị thiếu hụt canxi hoặc protein do những bữa ăn vội vã, ăn đồ ăn nhanh và sự thiếu hụt canxi, vitamin D và các khoáng chất khác đã ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tạo xương mới.
1: Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng giàu canxi đóng vai trò rất quan trọng. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, cá mòi, các loại hải sản, các loại thực phẩm có nguồn gốc từ trứng, các loại rau xanh đậm, ngũ cốc. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt, lối sống hàng ngày cũng góp phần giúp cho quý vị và các bạn hạn chế vấn đề về xương khớp.
0: Đối với các bác tài, vì đặc thù công việc phải ngồi lâu, ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe thì chúng ta hãy cố gắng là dừng xe an toàn và vận động từ 5 đến 10 phút. Những bài tập đơn giản như là đi bộ tại chỗ này, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
1: Bên cạnh đó, vitamin D, chất dẫn đường giúp cho cơ thể hấp thụ canxi, có thể được tổng hợp qua việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.
0: Một lưu ý nữa.

0: Nữa mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bác tài cũng như quý vị, đó là hãy hạn chế hết mức có thể việc hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích. Nghe thì có vẻ không liên quan đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì uống nhiều hơn 2 ly rượu mỗi ngày có thể làm giảm khả năng hình thành xương đấy ạ.
1: Và điều chúng tôi luôn nhấn mạnh đến các bạn cũng như các bác tài chính là thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những đối tượng nguy cơ loãng xương như phụ nữ tiền mãn kinh, người ngồi nhiều, làm công việc nặng nhọc, đã từng bị gãy xương. Khi xuất hiện các vấn đề xương khớp, đau cơ bắp, chuột rút thường xuyên thì các bạn nên đi đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.
0: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Cảm ơn nhãn hàng PM Nicocan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, với nhiều bác tài, cảm giác cay mắt, khô mắt hay là nhìn hơi nhòe sau nhiều giờ lái xe có lẽ không còn quá xa lạ. Không ít người chỉ nghĩ đơn giản đó là do thiếu ngủ, mỏi mắt hoặc là do tuổi tác. Nhưng thực tế thì có những trường hợp mắt mờ tạm thời lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý nguy hiểm.
1: Đặc biệt với những người thường xuyên lái xe đường dài, do phải tập trung cao độ dưới ánh đèn pha, màn hình điện thoại, điều hòa cabin và áp lực giao thông liên tục, nên là đôi mắt gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhiều bác tài có chia sẻ rằng là sau vài tiếng cầm lái, mắt bắt đầu bị nhòe đi, nhìn biển báo không còn rõ nữa, có cảm giác là chói sáng hoặc là phải dụi mắt liên tục thì mới nhìn rõ đường.
0: Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của anh Trần Công Thành, một tài xế xe khách tuyến đêm cho biết, có thời điểm anh đang lái xe trên cao tốc thì bất ngờ thấy mọi vật phía trước như là phủ một lớp sương mỏng. Ban đầu anh nghĩ do kính chắn gió bị mờ, nhưng lau kính xong thì tình trạng vẫn không cải thiện. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, thị lực trở lại bình thường, anh tiếp tục chủ quan. Tuy nhiên, hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến anh phải đi khám và đã phát hiện ra là mình có biến chứng võng mạc do đái tháo đường ạ.
1: Thưa các bạn, đó cũng là điều mà các bác sĩ nhãn khoa và nội tiết thường xuyên cảnh báo. Bởi hiện tượng mắt mờ tạm thời không phải lúc nào cũng đơn thuần là do lão hóa hay là mỏi mắt thông thường. Đôi khi, đó là biểu hiện ban đầu của các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến mắt, thần kinh hoặc là chuyển hóa trong cơ thể.
0: Theo các chuyên gia, quá trình lão hóa tự nhiên thường khiến thị lực giảm dần theo thời gian và người lớn tuổi có thể gặp tình trạng nhìn mờ khi đọc sách, lái xe ban đêm hoặc là nhìn vật ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, nếu mắt đột ngột nhìn mờ, nhìn nhòe trong thời gian ngắn, dùng kính hay là thuốc nhỏ mắt mà không cải thiện thì tuyệt đối là không nên chủ quan ạ.
1: Bởi vì phía sau hiện tượng đó có thể là hàng loạt bệnh lý về mắt như tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, glaucom, đục dịch kính hay là tổn thương võng mạc. Đặc biệt, hiện tượng nhìn thấy chấm đen li ti, ruồi bay trước mắt hoặc là nhìn chói sáng kéo dài là dấu hiệu mà người bệnh cần đi thăm khám sớm ngay.
0: Ngoài nguyên nhân từ mắt thì nhiều bệnh lý toàn thân cũng có thể gây ra tình trạng mờ mắt tạm thời. Trong đó thì đái tháo đường là nguyên nhân rất phổ biến nhưng lại dễ bị bỏ qua. Theo các bác sĩ, lượng đường máu tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, nơi tiếp nhận ánh sáng của mắt. Ban đầu thì người bệnh chỉ nhìn thấy mờ nhẹ hoặc là thị lực thay đổi thất thường, nhưng mà nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới bong võng mạc và mất thị lực vĩnh viễn.
1: Và điều đáng lo đó là nhiều bác tài hiện nay có nguy cơ mắc đái tháo đường nhưng lại chưa hề phát hiện ra bệnh. Việc ăn uống thất thường, thường xuyên sử dụng nước ngọt, thức ăn nhanh, ít vận động và thiếu ngủ kéo dài khiến nguy cơ rối loạn đường huyết ngày càng gia tăng.
0: Không chỉ đái tháo đường, tình trạng mắt mờ đột ngột còn có thể liên quan tới tăng huyết áp, đột quỵ, u não hoặc là các bệnh lý thần kinh nguy hiểm khác. Có những trường hợp người bệnh đột nhiên nhìn đôi, mất thị lực thoáng qua nhưng vì không đau nên chủ quan bỏ qua thời gian vàng điều trị.
1: Thưa các bạn, để giúp cho tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa mắt mờ và các bệnh lý chuyển hóa, ngay sau đây mời các bạn lắng nghe chia sẻ đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga, Nguyên trưởng khoa Nội tiết Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
2: Bạn phải loại trừ được biến chứng mắt đã trước khi mà kết luận đây là cái giảm thị lực do tuổi già như là viễn thị hoặc là đục thủy tinh thể. Bắt buộc bạn phải kiểm tra võng mạc, đái tháo đường. Bạn phải khám cả hai chuyên khoa. Bạn phải khám bệnh mắt trước đã để xem là có bệnh võng mạc hay không. Và đồng thời nữa là bạn cũng phải khám chuyên khoa nội tiết để xem là đường máu của bạn đã kiểm soát được tốt hay chưa. Ngoài ra tầm soát các biến chứng khác nữa.
0: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga vừa chia sẻ, khi xuất hiện tình trạng mắt mờ kéo dài hoặc là tái diễn nhiều lần, điều quan trọng là phải xác định chính xác nguyên nhân, chứ không nên tự cho rằng đó chỉ là dấu hiệu tuổi tác.
1: Việc lái xe liên tục nhiều giờ khiến mắt phải điều tiết liên tục, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm hoặc là trong điều kiện ánh sáng yếu. Chưa kể luồng khí lạnh từ điều hòa cabin, khói bụi và ánh sáng xanh từ điện thoại cũng khiến cho mắt dễ bị khô, nhức và nhìn mờ hơn.
0: Vì vậy, để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên cho mắt nghỉ ngơi sau mỗi vài giờ lái xe. Một biện pháp đơn giản nhưng mà rất hiệu quả khác đó là massage mắt nhẹ nhàng ạ. Sau những giờ lái xe căng thẳng thì quý vị có thể xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp nhẹ lên mắt khoảng vài giây để giúp thư giãn cơ mắt và tăng tuần hoàn máu.
1: Và tất nhiên, dinh dưỡng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực.
0: Quý vị thân mến, đôi mắt chính là người bạn đồng hành quan trọng của mỗi tài xế trên mọi cung đường. Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng mắt mờ, nhìn nhòe, chói sáng hay là đau nhức mắt kéo dài, quý vị hãy đi khám sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Chúc quý vị luôn có đôi mắt sáng khỏe, tinh thần tỉnh táo và những hành trình thật an toàn phía trước. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn

0: nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Thời gian lấy ý kiến kéo dài từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất ô tô dùng để sát hạch phải lắp camera có chức năng ghi âm, ghi hình phía trước và sau xe. Quy định này được đặt ra trong bối cảnh cơ quan chức năng muốn siết chặt hơn quy trình sát hạch, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng năng lực thực tế của người dự thi. Sau hơn 3 tháng triển khai dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ nội đô Hà Nội, nhiều tuyến phố đã được hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, tại một số điểm cải tạo trạm bơm ở công viên Thống Nhất và Hồ Thiền Quang, hàng rào lô cốt vẫn tồn tại, mặt bằng ngổn ngang, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Người dân mong các đơn vị thi công tăng tốc tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn đi lại và sớm hoàn trả mặt bằng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc, một trong những tập đoàn xây dựng hạ tầng lớn tại Trung Quốc hiện nay. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cùng trao đổi thông tin để đề xuất các dự án đầu tư cụ thể cho thành phố. Đây được xem là bước khởi động trong nỗ lực thu hút đối tác quốc tế có năng lực phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Hải quan Hồng Kông cho biết đã thu giữ hàng giả World Cup trị giá 156 triệu đô la Hồng Kông, gần 20 triệu đô la Mỹ, gồm giày thể thao, túi sách, đồng hồ giả và áo cầu thủ giả. Do quy mô chưa từng có của World Cup lần này và số lượng đội tham gia tăng đáng kể, nhu cầu về các mặt hàng World Cup của người dân và khách du lịch trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng mạnh trong suốt giải đấu, khiến hoạt động buôn lậu hàng giả gia tăng. Hải quan vùng lãnh thổ này sẽ tiếp tục tăng cường phân tích tình báo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

0: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, tại lễ phát động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học năm 2026 tổ chức ở đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C05 Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu chung tay bảo vệ môi trường biển, nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái đặc hữu của khu vực Cát Hải, Cát Bà. Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, đặc khu Cát Hải có vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ với thành phố Hải Phòng mà còn với chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước. Đây là khu vực có hệ sinh thái biển đảo phong phú, là vùng đệm quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, có giá trị lớn về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch sinh thái. Thiếu tướng Hải đề nghị các chủ tàu cá, hộ nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng ngư cụ cấm, không khai thác, hủy diệt, không xả chất thải, rác thải nhựa xuống biển. Mỗi ngư dân, mỗi hộ sản xuất kinh doanh chính là một người gác biển, một tuyên truyền viên tích cực trong bảo vệ môi trường và giữ gìn những giá trị thiên nhiên quý giá của vùng biển đảo Cát Hải, Cát Bà. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm những thông tin, khá nhiều những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn cầu vượt Mai Dịch có xảy ra vụ va chạm mà giữa 3 xe, giao thông ùn theo hướng đi Pháp Vân. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là nắp xe bán tải bị rơi trên cao tốc này tại đoạn km 81 nút giao đường 10 hướng Hải Phòng đã được nhặt ra khỏi đường cao tốc rồi. Các phương tiện di chuyển bình thường tại đây. Quốc lộ 1A đoạn ngã ba ga Thường Tín thì ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn. Một thính giả khác thì cho biết là va chạm giữa 3 xe trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân hiện nay vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông ùn tắc và di chuyển khó khăn qua đây. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 13 đến km 20 các phương tiện 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 14 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cảnh báo tới các bác tài là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Các bác tài nên lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế có hai lộ trình. Lộ trình 1 là cầu vượt trạm 2 đến đỗ 10 rồi quốc lộ 1K rồi đi đến cầu Hóa An. Còn lộ trình 2 thì chúng ta có thể đi là khu công nghiệp cao rồi đi Võ Chí Công, cao tốc Long Thành Dầu Dây.

cao tốc này thì đang tạm đóng. Thính giả cũng cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi giao lộ Lê Duẩn có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Quay trở lại với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, chính quyền xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương theo dõi khoanh vùng khu vực sạt lở trên tuyến đường bờ nam kênh Cả Gừa thuộc ấp Bào Vuông sau sự cố xảy ra vào tối mùng 10 tháng 6. Đoạn sạt lở dài khoảng 40 mét, đất ven kênh bị cuốn trôi, ăn sâu vào thân đường từ 3 đến 4 mét, làm hư hỏng mặt đường bê tông và xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Đây là tuyến giao thông phục vụ hơn 200 hộ dân và trên 600 hectare đất sản xuất. Địa phương đã cắm biển cảnh báo, răng dây khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân nên hạn chế lưu thông. Hàng loạt điểm sạt lở xuất hiện trên tuyến đường từ Tân Trào đi Đền Cấm ở tỉnh Tuyên Quang, khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn mỗi khi lưu thông. Theo Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tuyến đường đi Tân Trào đi Đền Cấm đã được giao về phường Nông Tiến chịu trách nhiệm quản lý. Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nông Tiến cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin tuyến đường bị sạt lở và đang tiến hành kiểm tra khắc phục.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng trong nước ngày 12 tháng 6 ghi nhận đợt tăng mạnh khi mà các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá thêm từ 5,5 đến 6,5 triệu đồng mỗi lượng. Lúc 10 giờ, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng một lượng mua vào và 143,9 triệu đồng một lượng bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng bán ra lên 144,2 triệu đồng một lượng. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đi lên, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi giao dịch ở vùng giá cao. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính. Năm 2025, chỉ số PAT Index của thành phố đạt 90,05%, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 17 trên 34 tỉnh thành và dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long ở công tác chỉ đạo điều hành. Thành phố cũng đề xuất cắt giảm đơn giản hóa 359 thủ tục hành chính, trong đó tập trung tái sử dụng dữ liệu điện tử thay cho hồ sơ giấy nhằm giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi.

Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3.

0: Vừa gầu giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
10: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
9: Trong nước mà ổn không?
10: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
9: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
10: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
11: Chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Nguyễn Trung Thành ở công ty công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết là trên quốc lộ 1A đoạn km 192+400 đến km 192+600 hiện nay đang ùn tắc kéo dài. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến km 12 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 16 đến km 14 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: các cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn giả mạo Vietnam Airlines để lừa đảo đặt vé; ưu đãi 10% vé tàu cho thí sinh thi và nhập học năm 2026; từ mùng 1 tháng 7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách chưa phải áp dụng quy định lắp thiết bị an toàn trẻ em trên xe ô tô. Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông xe máy sản xuất trước năm 2016. Còn An Giang sắp nạo vét hơn 510.000 mét khối bùn đất trên tuyến kênh 8.000. Và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
12: Nhà chức trách thông báo.
13: Nhà chức trách thông báo.
11: Thưa các bạn, các cơ quan chức năng vừa đưa ra cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines gia tăng trong mùa cao điểm du lịch hè nhằm lừa đảo, đặt vé máy bay và chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản của người dùng. Các đối tượng thường lập website, fanpage giả mạo, quảng bá và vé giá rẻ hoặc là ưu đãi để dẫn dụ người dân chuyển tiền, cung cấp dữ liệu. Hành khách được khuyến cáo chỉ đặt vé qua kênh chính thức, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng và không truy cập đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay tới tổng đài hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai chương trình giảm 10% giá vé tàu hỏa cho thí sinh dự thi, xét tuyển và nhập học năm học 2026, áp dụng trên tất cả các đoàn tàu khách đến hết tháng 10 năm 2026. Theo đó, mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi được giảm 10% cho một lượt đi và một lượt về, dành cho thí sinh và một thân nhân đi cùng giữa nơi cư trú và địa điểm thi. Đối với giấy báo nhập học,

0: dụng giảm 10% cho một lượt đi cho tân học sinh, sinh viên và một thân nhân. Khi mua vé, hành khách cần xuất trình giấy tờ hợp lệ và mua trực tiếp tại nhà ga đi cùng chuyến tàu và hành trình. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo tạm dừng lưu thông một số loại xe tải trọng trong các khung giờ cao điểm từ ngày 10 đến 13 tháng 6 năm 2026. Các loại xe bị tạm dừng gồm xe đầu kéo, xe semi-remote, xe ben và xe chở giam gỗ trên 10 tấn, áp dụng trên nhiều tuyến đường nội thành và khu vực lân cận, trừ một số tuyến quốc lộ và cao tốc quy định. Việc tạm dừng được thực hiện theo từng khung giờ trong ngày thi nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn cho thí sinh và người dân trong thời gian diễn ra kỳ thi. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, ô tô gia đình và ô tô cá nhân khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 sẽ bắt buộc là phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định mới của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Người lái xe không được bố trí trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Trong khi đó, thì các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe khách và xe buýt chưa thuộc diện bắt buộc phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện vẫn phải đảm bảo vị trí ngồi an toàn cho trẻ trong quá trình di chuyển. Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông xe máy sản xuất trước năm 2016 nhằm giảm ùn tắc giao thông và từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân. Đồng thời, thành phố nghiên cứu áp dụng các biện pháp hạn chế xe cá nhân và thu phí phương tiện tại một số khu vực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nếu được Hội đồng Nhân dân thông qua. Hiện chưa xác định cụ thể phạm vi và mức phí. Bên cạnh đó, thì Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển vận tải công cộng, ưu tiên hạ tầng giao thông xanh, hỗ trợ phương tiện thân thiện với môi trường và mở rộng chính sách trợ giá, miễn giảm vé cho nhiều nhóm đối tượng. Thưa quý vị, dù đã được nâng cấp mở rộng, quốc lộ 28B tỉnh Lâm Đồng vẫn xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở khi bước vào mùa mưa, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Theo khảo sát, thì dọc đèo Đại Ninh hiện có 12 vị trí nguy cơ sạt lở, tập trung từ km 42 đến km 52. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và tài xế giảm tốc độ, chú ý quan sát và thận trọng khi lưu thông qua khu vực này, nhất là trong thời điểm mưa lớn. Ban quản lý dự án đường bộ miền Trung đang triển khai gia cố ta luy, xây tường chắn dọ đá và hoàn thiện hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Và nếu quý vị và các bạn có lộ trình lưu thông qua Lạng Sơn thì lưu ý là từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, Sở Xây dựng Lạng Sơn tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến đường tỉnh 234D để sửa chữa vị trí sạt lở tại km 49 400 đoạn qua xã Chi Lăng. Trước đó khu vực này xảy ra sạt lở mái ta luy dương làm đá rơi xuống mặt đường, gây hư hỏng mặt đường bê tông xi măng và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trong thời gian thi công và bảo dưỡng mặt đường, các phương tiện lưu thông từ xã Chi Lăng đi xã Chi Lễ, Vạn Linh và ngược lại được hướng dẫn di chuyển theo khởi công vào tháng 8 năm 2026 sau khi mà hoàn tất các thủ tục liên quan. Công trình có chiều dài gần 36,6 km, thời gian thi công khoảng 100 ngày và đi qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành, tuyến luồng sẽ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 3 đường thủy nội địa với chiều rộng 20m và độ sâu âm 3m, góp phần nâng cao năng lực khai thác, kết nối giao thông thủy trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
1: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là về công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437 919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.

Thưa quý vị, tối qua 11 tháng 6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, gồm nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và giao lưu với công chúng. Từ ngày 17 đến 22 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật và triển lãm với chủ đề Quốc tử Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam tại trụ sở UNESCO ở Paris và University of Montreal. Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc tử Giám, 1076-2026 và 50 năm hợp tác Việt Nam-UNESCO, việc tổ chức chương trình tại trụ sở UNESCO đúng dịp kỳ họp Đại hội đồng Công ước 2003 tiếp tục góp phần quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

0: ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
6: Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện nay trên ảnh vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị xét cho thấy là mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực phường xã của Hà Nội như là Suối Hai, Yên Bài, Đoài Phương. Vùng mây này đang có xu hướng phát triển, mở rộng và di chuyển theo hướng Đông Bắc. Cảnh báo trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường xã nói trên có mưa rào và dông, sau đó sẽ lan sang các phường xã như là Tùng Thiện, Sơn Tây, Quảng Oai, Phúc Thọ và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp tục với những thông tin khác, thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 719 km cao tốc chưa được đầu tư theo quy hoạch. Đây là các đoạn tuyến được kiến nghị Thủ tướng cho phép ưu tiên phương án làm cầu cạn phù hợp với đặc thù nền đất yếu, nhiều kênh rạch của khu vực. Hiện miền Tây đã hoàn thành 311 km cao tốc và đang thi công 336 km. Dự kiến đến năm 2027, tổng chiều dài cao tốc toàn vùng đạt khoảng 647 km. Trong số 719 km còn lại, khoảng 326 km.

0: km dự kiến đầu tư trước năm 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư cao tốc Nha Trang-Đà Lạt dài hơn 80 km với tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Tuyến có điểm đầu giao cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa, điểm cuối kết nối quốc lộ 27C tại thành phố Đà Lạt. Dự án được thiết kế 4 làn xe, tốc độ 80-100 km/h, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin về giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ là phần tin tức.
4: Mới đây, hãng taxi công nghệ Uber cho biết, người dân ở London, Anh Quốc có thể sớm trải nghiệm dịch vụ taxi tự lái đầu tiên khi công nghệ này dự kiến được cơ quan quản lý phê duyệt và triển khai trong vài tháng tới. Theo Uber, những chiếc xe tự lái sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phát triển bởi công ty khởi nghiệp Way của Anh. Trong giai đoạn đầu, sẽ có nhân viên ngồi sau vô lăng để theo dõi, giám sát hoạt động của xe.
3: Cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông gây ra đang thúc đẩy ngành hàng không châu Âu tăng tốc tìm kiếm các giải pháp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, điện khí hóa và phát triển các dòng máy bay lai điện được xem là hướng đi đầy triển vọng nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hàng không, đồng thời giúp các nhà sản xuất châu Âu duy trì lợi thế cạnh tranh trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
4: Chào mừng quý vị quay trở lại với loạt ký sự đi sinh do phóng viên Chu Đức, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Ngay sau đây là kỳ cuối, tái thiết sông, lấn biển, tầm nhìn trăm năm của người sinh và gợi mở với Hà Nội.
3: Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm Bayfront, đập vào mắt chúng tôi là hai vòm kính khổng lồ mang thiết kế đến từ tương lai. Đó là Cloud Forest, rừng mây, và Flower Dome, tức là vòm hoa, nằm sừng sững ngay bên vịnh Marina. Khi bước chân qua cánh cửa của Cloud Forest, hơi lạnh phả vào mặt chúng tôi cùng một thác nước nhân tạo cao tới 35 mét đổ ầm ầm trắng xóa. Xung quanh là hàng chục siêu cây Super Tree bằng thép vươn cao lên bầu trời. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất không nằm ở sự kỳ vĩ của kiến trúc, mà nằm ở lịch sử của giải đất này. Toàn bộ khu vực rộng lớn Marina Bay mà chúng tôi đang đứng thực chất là một sản phẩm của tầm nhìn lấn biển và cải tạo tự nhiên. Bằng việc xây dựng đập Marina Barrage ở cửa biển, người sinh đã khóa nước mặn lại, dần biến toàn bộ vịnh biển này thành một hồ chứa nước ngọt khổng lồ, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố, đồng thời biến hai bờ trở thành khu trung tâm tài chính và công viên sinh thái đắt giá bậc nhất thế giới. Triết lý này nằm trong tầm nhìn thành phố trong thiên nhiên. Để hiểu rõ hơn về tư duy ấy, hãy cùng nghe chia sẻ của ông Lim Jang Jim, giám đốc bộ phận bảo tồn thuộc Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore.
5: Chúng ta là một nền kinh tế thuộc thế giới thứ nhất, nhưng chúng ta lại không có vùng nội địa để sở hữu những khu rừng rộng lớn. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi, và đây là một tầm nhìn vô cùng hấp dẫn, là làm sao đặt nền kinh tế thế giới thứ nhất này nằm lọt thỏm bên trong một ma trận của cây xanh để toàn bộ hòn đảo biến thành một khu rừng thực thụ. Có một câu nói rằng, bạn chỉ có thể bảo vệ những gì bạn yêu, bạn chỉ có thể yêu những gì bạn hiểu, và bạn chỉ có thể hiểu những gì bạn được dạy. Chúng tôi đang nỗ lực đưa tình yêu thiên nhiên này vào mã gen DNA của các thế hệ tương lai.
3: Dù đang nằm trong top những quốc gia phát triển bậc nhất thế giới, song Singapore vẫn có những nỗi lo của riêng mình. Đó là chống lại ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, đổi mới và nâng cao hệ thống giao thông, tái thiết đô thị dựa vào thiên nhiên. Kế hoạch dài hạn 50 năm của cơ quan tái phát triển đô thị URA đã chỉ ra, đô thị hiện đại không được phép phân hóa giàu nghèo qua không gian sống. Họ đang áp dụng chiến lược tích hợp toàn diện qua mô hình khu dân cư Bayshore và Simei. Tại đây, ranh giới vật lý bị xóa nhòa. Các dự án chung cư thương mại cao cấp dành cho người giàu và nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp hơn được xây dựng đan xen trên cùng một khu đất. Họ sử dụng chung một công viên, đi chung một nhà ga metro và chia sẻ chung một hệ sinh thái tiện ích. Ông Ong Ya Kung, nguyên Bộ trưởng Giao thông và hiện là Bộ trưởng Chính sách Xã hội, tự hào nói về chính sách nhà ở ưu việt của Singapore.
5: Quy hoạch đô thị không chỉ là việc sắp xếp các khối bê tông, mà là kiến tạo cấu trúc xã hội. Khi chúng ta thiết kế những khu dân cư nơi mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, từ những người trẻ khởi nghiệp đến những người cao tuổi cần được chăm sóc y tế, cùng chia sẻ chung một không gian sống và một hệ thống giao thông, chúng ta đang xây dựng một quốc gia không bị đứt gãy và phân mảnh.
3: Để tối ưu hóa nguồn lực, Singapore còn giới thiệu hai khái niệm phân vùng theo chiều dọc. Tại các khu công nghiệp như Kolam Ayer hay Yushun, một tòa nhà có thể chứa xưởng sản xuất nhẹ ở các tầng thấp, không gian làm việc chung ở trên tầng trung và chúng đóng vai trò vùng đệm cho khu dân cư ở tầng cao. Nhưng tầm nhìn tái thiết kế đô thị đáng nói nhất của Singapore trong thập kỷ tới phải kể tới hai siêu dự án di rời căn cứ không quân Paya Lebar và siêu dự án bờ biển phía Nam. Vào năm 2030, căn cứ không quân này sẽ được di rời đi, giải phóng 800 hectare đất vàng ngay giữa lòng thành phố. Thay vì san phẳng để phân lô bán nền, nó sẽ được giữ lại các kiến trúc cơ bản, trở thành một phần của thị trấn thế hệ mới, kết hợp nhà ở, việc làm và phong cách sống mang đậm tính di sản. Còn ở phía Nam, 30 km cảng container công nghiệp khổng lồ đang dần được di rời, nhường lại khoảng 2.000 hectare đất để hình thành nên Greater Southern Waterfront. Đây sẽ là một hành lang xanh lam ven biển, nơi áp dụng khái niệm Long Island, tức đảo dài, với dự định lấn biển để xây đê chắn sóng chống lại nước biển dâng, đồng thời biến không gian bên trong thành các hồ chứa nước ngọt và khu dân cư ven mặt nước. Để kết nối những siêu đô thị mới này, cơ quan tái phát triển đô thị URA đang vẽ lại bản đồ di sản của quốc đảo với 5 hành lang di sản và 4 hành lang sinh thái. Đại diện cơ quan giao thông đường bộ LTA, bà Lina Lam và ông Jeremy Yap chia sẻ về cách giao thông len lỏi và các bản quy hoạch trăm năm này.
5: Trong các bản quy hoạch tương lai, đường phố không còn thuộc về ô tô. Chúng tôi thiết lập các hành lang di sản và hành lang sinh thái, nơi các tuyến đường dành cho xe đạp và người đi bộ được kết nối thẳng từ thềm nhà đến các ga metro. Sự dịch chuyển này phải trở thành một trải nghiệm tận hưởng cảnh quan thay vì là một gánh nặng phải vượt qua.
3: Thưa quý vị và các bạn, bản đại thiết kế của Singapore mang đến cho chúng ta những gợi mở quý báu khi nhìn về bản quy hoạch trăm năm của Hà Nội. Thứ nhất, ứng dụng mô hình Bayshore vào các tuyến metro mới. Khi Hà Nội phát triển 1.200 km đường sắt đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, chúng ta nên tránh vết xe đổ của tình trạng giống như là phân lô bán nền trước đây, chỉ ưu tiên các dự án chung cư biệt thự hạng sang. Hà Nội cần buộc các nhà đầu tư phải xây đan xen nhà xã hội với chung cư thương mại một cách nghiêm túc ngay tại các ga metro. Sự trộn lẫn này giúp cho người thu nhập thấp không bị đẩy ra vùng ven, giúp phân bổ đều lực lượng lao động và giảm thiểu ùn tắc từ ngoại ô đổ vào. Thứ hai, tạo thị trấn di sản, hành lang di sản. Bài học từ sân bay Paya Lebar là hình mẫu đáng học hỏi cho việc di rời nhà máy xí nghiệp hạ tầng cũ. Giống như hành lang đường sắt của Singapore, Hà Nội có chiều sâu văn hóa, cần vạch ra các tuyến đường ưu tiên chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ. Đó có thể là các trục đường dập bóng cây như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, hay giải đê lịch sử kết nối Hồ Tây với phố cổ và cầu Long Biên. Và thứ ba, cân nhắc kỹ việc bê tông hóa sông Hồng. Singapore từng cống hóa các con sông nhỏ trong nội đô, rồi sau đó lại tái thiết với mô hình hạ tầng xanh lam, áp dụng công nghệ sinh học tạo vùng ngập lụt chủ động. Tương tự, hãy để rễ cây tự nhiên giữ lấy bờ sông Hồng, biến sông Hồng thành một trục cảnh quan sinh thái thực thụ, vừa lọc nước vừa là lá phổi xanh khổng lồ cho toàn thành phố.
4: Thưa quý vị, những đại công trường ngầm, sự ưu tiên cao độ cho vận tải công cộng và một tầm nhìn quy hoạch hòa hợp với tự nhiên chính là công thức kiến tạo nên đô thị đẳng cấp thế giới. Giấc mơ về một thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, phát triển đa cực và đáng sống là một khát vọng chính đáng. Với quyết tâm và những bước đi chiến lược đúng hướng, giấc mơ ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Đến đây, loạt ký sự đi sinh của phóng viên Chu Đức xin được khép lại. Quý thính giả có thể nghe lại trên vovgiaothong.vn hoặc các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành sẽ được tổ chức lại giao thông theo phương án mới từ 22 giờ đêm nay 12 tháng 6. Và theo phương án mới thì nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành sẽ chuyển từ hình thức điều tiết bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị về hạ tầng để thực hiện phương án phân luồng mới đang được thực hiện ra sao? Phóng viên Trấn Hải sẽ kết nối tại khu vực này. Chào anh Trấn Hải ạ.
2: Xin chào MC Bảo Ly, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành. Và theo như cái thông báo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội thì vào 22 giờ đêm nay tại nút giao này cũng sẽ có những cái điều chỉnh về giao thông, như là rào chắn cũng sẽ được tiến hành bắt đầu từ 22 giờ đêm nay. Còn theo như quan sát của tôi sau khi khảo sát cái khu vực này thì hiện nay toàn bộ các cái đường cánh gà, tức là các cái đường nhánh để mà lưu thông thì cũng đã đang được hoàn thiện rồi, chỉ còn có một đoạn nhỏ nữa là bắt đầu từ La Thành sẽ phải sang Giảng Võ. Hiện nay là máy xúc vẫn đang tiến hành san gạt nốt những cái đống đất hiện nay còn đang ở dưới lòng đường cánh gà này, cũng như là các cái cục bê tông hiện nay là máy xúc và công nhân thì hiện nay đang khẩn trương mà thu dọn cái này. Hy vọng rằng là độ 1-2 tiếng nữa thì tất cả những cái công việc này cũng sẽ được xong xuôi. Và công nhân thì theo như tôi quan sát thì hiện nay là đang di chuyển các cái biển báo đến các cái vị trí dễ quan sát nhất để mà cặp cái nút giao này. Khi mà quý vị các bạn di chuyển từ hướng từ Giảng Võ mà muốn lưu thông sang Láng Hạ thì chúng ta sẽ đi theo cái đường cánh gà, nó cũng chỉ là một đoạn thôi, một đoạn vòng thôi, sau đó chúng ta tiến hành quay đầu, sau đó di chuyển sang Láng Hạ, cũng như là từ Láng Hạ mà muốn di chuyển sang Giảng Võ thì chúng ta sẽ đi vào rẽ phải vào cái đường cánh gà này và di chuyển theo cái đường này để đi qua cái nút giao La Thành hiện nay rẽ phải và tiến hành quay đầu trên tuyến đường Giảng Võ. Hiện nay đã có một số các cái điểm quay đầu thì cũng đã lắp đặt biển báo rồi, cho nên các bạn chúng ta hãy chú ý quan sát khi mà di chuyển qua đây. Còn bắt đầu từ 22 giờ đêm nay, tôi nhắc lại là quý các bạn mà có lưu thông qua đây thì hãy chú ý quan sát và đi theo cái hướng dẫn của đơn vị thi công hướng dẫn cho các phương tiện đi, vì bắt đầu đêm nay là đã rào chắn rồi, chúng ta sẽ không còn cái thói quen di chuyển như những cái ngày trước nữa. Còn về tình hình giao thông hiện nay tại nút giao Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành này thì có đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, không gặp một chút khó khăn nào khi lưu thông qua đây. Chẳng hạn, đưa tin về nút giao Giảng Võ, La Thành, Láng Hạ. Giờ xin mời chị Bảo Linh tiếp tục.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trấn Hải với những thông tin vừa rồi, và hy vọng là với sự chuẩn bị tích cực từ các đơn vị chức năng

Thưa quý vị và các bạn, được khởi công năm 1898, cây cầu mang tên Toàn quyền Đông Dương, Drummond, nay là cây cầu Long Biên, từng là một trong những công trình kỹ thuật hiện đại bậc nhất châu Á và là cây cầu có kết cấu thép dài thứ hai thế giới thời bấy giờ. Sau hơn 120 năm gánh vác mạch máu giao

0: thông thủ đô thì cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Sự già nua, rệu rã thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày. Khi một biểu tượng đang dần cạn kiệt sức sống, liệu bảo tồn đơn thuần có đủ hay cần trùng tu? Và đâu là con đường để cầu Long Biên được tái sinh như một di sản sống giữa lòng Hà Nội hiện đại? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Trương Ngọc Lân, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, nhiều năm qua, cầu Long Biên liên tục được sửa chữa, gia cố, thay thế từng hạng mục để duy trì khai thác. Nhưng những đợt đại phẫu ngày càng dày hơn cũng cho thấy cây cầu đang tiến rất gần đến giới hạn tuổi thọ. Với hiện trạng cầu Long Biên, vì sao chúng ta phải trùng tu thay vì sửa tạm để dùng tiếp ạ?
4: Tôi nghĩ là thực ra thì sửa chữa thì đối với một cây cầu thì nó cái công việc sửa chữa bảo trì nó là công việc thường xuyên thôi. Đặc biệt là một cái cầu thép mà trong khí hậu của Việt Nam mình thì nó cũng sẽ có nhiều cái vấn đề cần phải chú trọng hơn. Đặc biệt là trong cái giá trị di sản của Long Biên còn có một cái giá trị nữa là cái giá trị về cảnh quan và giá trị về ký ức đô thị nữa. Nó đã trở thành một cái nhân chứng cho cái lịch sử phát triển của Hà Nội từ một đô thị truyền thống đến hiện đại rồi.
3: Vâng ạ, trên thế giới, nhiều cây cầu lịch sử sau khi hoàn thành sứ mệnh giao thông đã được chuyển đổi thành không gian văn hóa, du lịch và công cộng. Ông có đánh giá thế nào về khả năng tích hợp cầu Long Biên vào hệ thống đường sắt đô thị để vừa bảo tồn di sản, vừa tạo động lực phát triển không gian văn hóa và giao thông công cộng của Hà Nội ạ?
4: Đối với cầu Long Biên ấy thì do là trong kháng chiến chống Mỹ thì có khoảng độ hơn nửa cái số nhịp cầu gốc ấy thì đã bị bom Mỹ đánh sập và được thay thế bằng những cái cầu mà ban đầu là tạm thôi, nhưng về sau thì do các điều kiện của đất nước thì nó vẫn cứ tiếp tục được sử dụng như vậy, cùng với cả những cái nhịp cầu nguyên gốc vẫn còn lại ở hai đầu của cây cầu cũ. Theo tôi nghĩ thì nếu mà có điều kiện mà khôi phục những cái nhịp cầu mà đã mất thì cũng là rất là tốt, nhưng mà cái điểm quan trọng nữa thì là bảo tồn gìn giữ những cái nhịp cầu gốc để mà giữ lại những cái giá trị nguyên bản và giữ lại cái giá trị lịch sử của cây cầu đấy. Thêm vào nữa thì cái điều tốt nhất tôi nghĩ là nên làm sao để cây cầu Long Biên nó có thể tiếp tục cái đời sống của nó trong cái cuộc sống hiện đại. Có thể là chúng ta không dùng nó với cái vai trò là một cái công trình mà dành cho đường sắt hạng nặng, mà chúng ta có thể là tích hợp nó vào trong cái hệ thống đường sắt đô thị thì nó cũng rất là phù hợp, bởi vì là trên cái tuyến lịch sử của cầu Long Biên, cái tuyến đường sắt này nó bao gồm kết nối rất là vài cái di sản, thì một là giúp giảm tải cho cái giao thông đô thị vì nó tăng thêm cái giao thông công cộng ở trong đô thị của Hà Nội, và đồng thời chúng ta cũng thể xây thêm, kiến tạo thêm một cái nhà ga xếp ở ngay trên cầu Long Biên của cái hệ thống đường sắt đô thị để làm ra một cái điểm kết nối giữa cầu Long Biên như là một cái không gian văn hóa với cả các cái không gian đô thị ở hai bên bờ sông Hồng. Với vai trò đường sắt đô thị thì nó sẽ trở thành một cái điểm mà thu hút những khách du lịch, cũng thu hút dân cư và tạo cái cơ hội kết nối đô thị với cả cầu Long Biên, mà giúp tăng được cái lưu lượng người đến tham quan hoặc là sử dụng cái không gian văn hóa cầu Long Biên nữa. Thì tôi nghĩ là đấy sẽ là một cái giải pháp mà tốt nhất, phát huy được cao nhất cái di sản cầu Long Biên. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ sử dụng nó như là một cái hiện vật bảo tàng, tức là một cái cầu mà chỉ để ngắm xong rồi đi bộ lên, rồi có sự kiện thì mới có người lên, thì nó cũng không hay. Bởi vì chúng ta biết là cầu Long Biên nó rất là dài, hơn 2 km kể cả những đường dẫn. Nếu mà không có một cái hệ thống giao thông công cộng mà tiếp cận nó, cái việc mà người ta tiếp cận cầu bằng các phương tiện như đi bộ hay là xe thô sơ thì cũng rất là hạn chế. Xe máy thì tôi nghĩ là cũng có thể là cân nhắc trong tương lai là cũng có thể là dần dần là loại bỏ bớt, mà có thể là chỉ cho những cái dạng như là xe đạp điện, rồi xe đạp công cộng, xe đạp cá nhân của những người dân lên thôi, thì nó cũng phù hợp với cái chủ trương giảm phát thải của thành phố.
3: Vâng ạ, vậy còn với phương tiện thô sơ thì sao thưa ông?
4: Tôi nghĩ là những gánh hàng rong, đặc biệt là những cái thứ mà rất là nhẹ và đẹp, ví dụ như là những cái người mà họ chở những cái đồ thủ công hay là những gánh hàng hoa đấy, nó nhiều khi nếu mà xét một góc độ nào đó

0: nó cũng đã trở thành một cái nét văn hóa của Hà Nội mà chúng ta thấy là không nên là cấm đoán những cái điều đấy, nhưng có thể là chúng ta tăng cường cái kiểm soát thôi. Những cái hàng mà cồng kềnh quá khổ quá tải thì, hoặc là những cái hàng mà nó có thể gây ra bụi bẩn rác thì chúng ta không cho lên. Thực ra trong lịch sử ấy thì cái cầu Long Biên nó cũng gắn với cả cái đời sống đô thị Hà Nội ấy, đặc biệt là cái việc mưu sinh của người dân.
1: Nhưng từ mục tiêu đến hiện thực là một khoảng cách không nhỏ. Ông có thể phân tích sâu hơn về hướng mà Hà Nội nên lựa chọn để trùng tu cầu Long Biên một cách bài bản ạ?
0: Thủ tướng của nhiệm kỳ trước ấy, thì đã có cái liên hệ với cả chính phủ Pháp mà về cái việc là nhờ bên Pháp hỗ trợ kỹ thuật trong cái việc là trùng tu bảo tồn cầu Long Biên rồi, và hiện nay đã có một cái đơn vị của Pháp họ đã lập cái dự án nghiên cứu cái việc đấy với cái ngân khoản đâu như 700.000 euro, theo tôi nhớ không nhầm, họ bắt đầu từ năm 2024 và hiện nay thì công việc vẫn đang chưa kết thúc. Có lẽ là chúng ta cũng nên có những cái hoạt động phối hợp dựa trên những cái nghiên cứu đó để mà đưa ra cái giải pháp mà tốt nhất cho cầu Long Biên, thay vì là hiện nay chúng ta cũng đang là dựa vào chủ yếu là cái nguồn ngân sách gọi là bảo trì hàng năm thôi. Thì tôi nghĩ là chắc là sắp tới thì cũng nên có một cái dự án như thế, thì nó sẽ tạo ra, thì cầu Long Biên sẽ đóng vai trò rất là tuyệt vời, tức là sẽ là một cái yếu tố kết nối giữa các cái không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng với cả cái công viên sinh thái bãi giữa, và bản thân nó cũng là một không gian văn hóa nữa gắn với cả đường sắt đô thị, gần giống như kiểu là một mô hình TOD mà nhà nước mình đang rất là muốn phát triển ấy, và có tiềm năng lớn giải quyết những cái vấn đề của thành phố Hà Nội là thiếu không gian văn hóa, rồi có những cái không gian sinh thái tốt như là bãi giữa nhưng mà khả năng tiếp cận lại thấp.
1: Xin cảm ơn ông với những phân tích sâu về giá trị lịch sử cũng như những định hướng trùng tu cầu Long Biên trong tương lai.

Thưa quý vị và các bạn, những thông tin và chuyên mục vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong FM 91 chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Giờ cao điểm.
2: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu hàng tuần, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông. Và khi mà quý vị thính giả đang lưu thông có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ sự chia sẻ của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi Đồng Nai, phường Bình Trưng, tại đây thì xe cũng đông di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tuyến quốc lộ 1 đi qua cầu Đồng Nai cho thi công vành đai 3 và sửa chữa cầu Đồng Nai. Hiện cầu Đồng Nai còn 3 làn phương tiện đi quốc lộ 1 rất đông, di chuyển chậm. Người dân chọn lộ trình khác thích hợp di chuyển tránh ùn tắc. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cảnh báo tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái và hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây, hiện phương tiện rất là đông di chuyển chậm. Người dân chọn lộ trình khác di chuyển tránh kẹt xe. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 14 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Chúng tôi lặp lại thông tin này, đó chính là thông tin tại khu vực trên tuyến đường tuyến Võ Chí Công đường Nguyễn Thị Định hướng vào Cát Lái vào và hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây, hiện phương tiện rất là đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông thì chúng ta nên chọn các lộ trình khác để tránh kẹt xe khi mà chúng ta di chuyển qua đoạn đường này. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên tuyến đường Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch vẫn như mỗi khi chiều về lại tiếp tục đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái tuyến đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin giao thông được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Một vài những cái tương tác đến từ phía quý vị thính giả tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Có một vài tương tác mới mà cũng sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả về các thông tin giao thông được hỗ trợ đến từ các bác tài đang lưu thông trên đường. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây thì

0: Chú Thanh cập nhật được từ khu vực đó chính là trên đoạn đường Trường Sơn Cửu Long. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Bạn Nguyễn Trung Thông cho biết khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành TL741 vừa qua trạm cân TL741 hướng về Cổng Xanh giao với đèn tín hiệu có sự va chạm giao thông giữa xe tải và xe van và chưa có lực lượng chức năng, giao thông thì vẫn tốt. Tuy nhiên thì chúng ta chú ý với cái lộ trình này, khi có va chạm thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều trong cái trạng thái giao thông mà chúng ta đi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin từ bạn Minh Trung. Bạn Minh Trung có cho biết rằng thông tin trên tuyến đường Trần Văn Dào đi cầu Sáng cầu Đôi về đường DT825, tại đây thì thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển tốt. Các đường trong khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh lưu thông bình thường ổn định. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự phản ánh, chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Nguyễn Trãi giao cắt với Cổng Quỳnh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông quý vị nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Nguyễn Công Trứ giao cắt với Khamet, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, còn nếu quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, hiện tại thì tình hình giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, lượng phương tiện tập trung có đông nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Trong khoảng thời gian này thì đâu đó giao thông cũng chỉ dừng ở mức độ là di chuyển với vận tốc trung bình. Một vài thời điểm thì hơi chậm một tí thôi, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể di chuyển tốt, cũng không có quá nhiều áp lực trong quá trình lái xe. Nên quý vị thính giả cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz nhé. Duy Thanh sẽ cập nhật liên tục để mà quý bác tài, quý vị thính giả có một cái nhịp di chuyển tốt nhất để mà chúng ta có thể khép lại một tuần làm việc buổi chiều tối thứ sáu, di chuyển về nhà trong một cái trạng thái cực kỳ chủ động và cân bằng, phải không thưa quý vị? Duy Thanh thì vẫn rất là sẵn sàng cho những cái việc cung cấp thông tin giao thông, nhận cái thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả để từ đó thì có thể cung cấp cho các bác tài có hướng di chuyển cùng chiều với quý vị, có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông lái xe của mình. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông được cảnh báo từ các cơ quan chức năng. Đội cảnh sát giao thông An Lạc cảnh báo hiện tại đèn giao thông tại giao lộ DT825 và đường vào khu công nghiệp Hải Sơn không hoạt động. Xe container từ khu công nghiệp Hải Sơn ra chắn dòng xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh, dẫn đến ùn xe kéo dài qua khỏi cầu đôi. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đã trao đổi với cảnh sát giao thông Tây Ninh phối hợp điều tiết. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn qua và cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phạm Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo ở Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Hiện tại thì 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, quý vị thính giả lưu thông về cũng có một cái trạng thái giao thông, đó chính là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thêm cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác thông tin giao thông đến từ phía quý vị đều là những cái góc nhìn giao thông mà tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình đều cần, để mà từ đó có những cái sự điều chỉnh và di chuyển một cách hợp lý trong quá trình lái xe trên đường. Tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm nút giao thông quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông lúc này là lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông một chút, nhưng nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Áp lực giao thông tại đây thì cũng không nhiều lắm nên mọi người có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Như vậy thì thông tin giao thông quan trọng nhất, chú ý nhiều nhất đó chính là trên khu vực giao lộ DT825 và đường vào khu công nghiệp Hải Sơn. Tại vì do cái khu vực này đèn giao thông không có hoạt động, xe container từ khu công nghiệp Hải Sơn ra chắn dòng xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh và dẫn đến ùn xe qua khỏi cầu đôi luôn, nên quý vị thính giả chú ý. Tuy nhiên thì các bạn cũng yên tâm là bởi vì đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng đã có một cái sự tiến hành trao đổi với cảnh sát giao thông Tây Ninh để phối hợp có những cái sự điều chỉnh một cách hợp lý trong thời gian sắp tới. Thông tin mới nhất thì Duy Thanh sẽ cập nhật ngay. Các bạn cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz để có được những thông tin giao thông kịp thời từ Duy Thanh và chương trình nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Hiện tại thì với trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi thì tình trạng giao thông cũng không có quá nhiều sự phức tạp đâu thưa quý vị. Chúng ta có thể lưu thông tốt à, mọi người có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: tuy nhiên chủ yếu là mưa rào nhẹ, mau tạnh và vẫn đang có xu hướng lan sang các khu vực khác. Thời điểm này khi đã cuối chiều, nền nhiệt đang duy trì trong khoảng từ 32 độ C, độ ẩm trên 60%. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian các đám mây dông có điều kiện phát triển mạnh hơn. Có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 5 đến 10mm, một số nơi mưa khá khoảng 15mm trong thời gian ngắn. Những người có kế hoạch tham gia sự kiện ngoài trời, di chuyển đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại hoặc các điểm giải trí cuối tuần nên dành thêm thời gian cho hành trình của mình. Mưa xuất hiện đúng thời điểm tan tầm, có thể khiến giao thông trên một số trục đường chính trở nên đông đúc hơn thường lệ. Trong các cơn dông, cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Với xu hướng thời tiết hiện nay, tối thứ sáu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khả năng sẽ là sự đan xen giữa những khoảng thời gian khô ráo và các cơn mưa ngắn hạn đặc trưng của mùa mưa Nam Bộ. Nhiệt độ buổi tối chủ yếu quanh mức từ 28 đến 29 độ C, đêm giảm còn 26 đến 28 độ C. Ngày mai, thành phố tiếp tục duy trì trạng thái có nắng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Mưa dông có khả năng xuất hiện vào cuối ngày. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi. Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được

Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tại khu vực miền Nam. Thông tin được cập nhật từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Kính thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện ở nhiều xã phường.

0: trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì với khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đội cảnh sát giao thông cao tốc số 6, đường bộ cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đề nghị các bác tài lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh hiện rất là lớn, khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang tiến hành đóng nhấp nhả quốc lộ 51 vào cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Vừa rồi là một cái thông tin giao thông dành cho quý bác tài nào có nhu cầu di chuyển trên cao tốc, chúng ta nên lựa chọn lộ trình khác, bởi vì cao tốc lúc này thì nó đang đông, thưa quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối cùng với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của trung tâm. Quý thanh mến chào anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, em xin chào anh MC Thanh thân mến. Quý vị khán giả nhà các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng, thưa anh, thì không biết là tình hình giao thông dựa vào tín hiệu camera của trung tâm, anh có cảnh báo thêm gì về giao thông tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
1: Dạ thưa anh, thì ngoài các hệ thống camera ở khu vực thành phố cũng như ở khu vực cửa ngõ, ở hiện tại tôi ghi nhận là các phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên bước vào giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi có ghi nhận được một số tuyến trục đường đang có lượng xe đông di chuyển chậm, như là ở khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về Đồng Nai, cũng như là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ giao lộ Võ Trần Trí hướng đi về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật. Tiếp đến là ở khu vực cầu Phú Mỹ, xe đông xếp hàng dài ở tại hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, hay là ở đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc của phường Bình Hưng Hòa. Từ khu vực này tôi ghi nhận là xe đang xếp hàng dài, di chuyển khó khăn rồi. Và tình hình chung cũng như ở đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi về dòng xe Lăng Cha Cả của phường Tân Sơn Nhất, và cuối cùng là ở tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu của phường cầu Ông Lãnh. Và trên đây là những khu vực ở hiện tại tôi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên.
0: Như vậy thì dựa vào nhịp giao thông mà anh Kiệt vừa mới chia sẻ thì theo anh thì xu hướng giao thông sắp tới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận sẽ có những cái sự diễn biến như thế nào ạ?
1: Dạ thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì sẽ có những tuyến trục đường trong di chuyển khó khăn mà chúng tôi dự báo có thể là ở tuyến Tôn Đức Thắng, quận Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Thụ, tuyến đường Điện Phủ, Võ Thị Sáu, hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tuấn Kiệt rất nhiều với những thông tin giao thông hữu ích vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông, cũng là những cái thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Túc xã Tân Nhật. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường, ổn định, không có quá nhiều áp lực khi mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển qua khu vực trên. Tiếp nối xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực, đó chính là trên tuyến đường Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại thì Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông. Chúng ta có thể luôn

lưu thông được với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát tín hiệu camera với khu vực đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ lúc này lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì nó là thông tin ở khu vực Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Thưa quý vị, hiện tại thì Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì cũng trong một cái nhịp có thể kiểm soát được. Tức là những cái thông tin giao thông dù có khó khăn nhưng mà sau đấy cũng đã có những cái sự cập nhật một cách nhanh chóng trên tần số FM 91MHz. Thiếu Thanh nghĩ rằng là với việc chia sẻ thông tin nhanh và các bạn cũng cập nhật nhanh á, thì cái sự chủ động của tất cả quý vị khán giả trong quá trình lái xe gần như là được đảm bảo trong quá trình mà các bạn lựa chọn VOV giao thông để mà có thể lắng nghe và theo dõi thông tin giao thông. Tiếp tục với các thông tin giao thông cập nhật từ các bác tài. Cảm ơn bạn Duy tài xế cho biết rằng đường Trần Văn Dầu ngay ngã tư Bà Lát xe đông di chuyển chậm hướng Tây Ninh qua thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Phan Khang cho biết Tân An Long An Tây Ninh trời nắng đã dịu, các phương tiện lưu thông ổn định. Thạch Quốc Thanh cho biết DT746 từ ngã ba Dốc Đình. Xin lỗi, chúng tôi lặp lại thông tin này. DT746 từ Dốc Tình đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định ở hai hướng, trời mát mẻ. Trung tâm điều hành đường cao tốc Long Thành Phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành Phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành Phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là để quý vị thính giả cảm thấy thư giãn hơn trong quá trình lái xe, âm nhạc sẽ là một trong những cái điều vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Ngô Lan Hương với ca khúc Có Công Mài Sắc.

0: thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Công Mài Sắt qua vai trình bày của Ngô Lan Hương. Có công mài sắt có ngày nên kim ha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông thưa quý vị. Hiện tại thì thông tin giao thông tại khu vực đó chính là trên đoạn đường Hà Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua, lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và quan sát thấy có bất kể cái thông tin giao thông nào cần lưu ý đến các quý bác tài khác, các bạn có thể lựa chọn hai cách để có thể tương tác với chương trình. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác thông tin đến từ phía quý vị thính giả đều là những cái thông tin giao thông hữu ích dành cho các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi hay là khu vực trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Huy Liệu, đều là các tuyến đường mà có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị tới nhà có thêm các thông tin giao thông nào khác mà muốn hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, nhớ là chúng ta sẽ có hai cách tương tác vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một điểm nút giao thông cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Lý do gì thấy vì sao mà Duy Thanh quay trở lại bởi vì lượng phương tiện đổ về đây ngày một đông dần lên và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến hơi chậm. Nên các quý bác tài chúng ta cũng cần chú ý khi có lộ trình qua khu vực trên nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên trục đường tuyến Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác mà trạng thái giao thông cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý bác tài có lộ trình lưu thông về với khu vực trên. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các bác tài từ tín hiệu camera và cơ quan chức năng cũng đã có những cái sự phản hồi thông tin giao thông rất là nhanh chóng về với Duy Thanh và chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác thông tin đến từ phía quý vị thính giả đều là những cái thông tin rất là hữu ích dành cho các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ bằng cách điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông

là trên khu vực DT825, tại vì đội cảnh sát giao thông An Lạc tiếp tục cảnh báo hiện tại đèn giao thông tại giao lộ DT825 và đường vào khu công nghiệp Hải Sơn không hoạt động. Xe container từ khu công nghiệp Hải Sơn ra chắn dòng xe từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về Tây Ninh, dẫn đến ùn xe kéo dài qua khỏi cầu Đôi. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đã trao đổi với cảnh sát giao thông Tây Ninh để phối hợp điều tiết. Trong khi đó, thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái lại tiếp tục cảnh báo thông tin trên tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái và hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện phương tiện đang rất đông, di chuyển chậm, người dân chọn lộ trình khác di chuyển tránh kẹt xe. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tuyến quốc lộ 1 đi qua cầu Đồng Nai do thi công vành đai 3 và sửa chữa cầu Đồng Nai. Hiện cầu Đồng Nai còn 3 làn, phương tiện đi quốc lộ 1 rất là đông, di chuyển chậm, người dân chọn lộ trình khác thích hợp di chuyển để tránh ùn tắc. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật các thông tin giao thông đông chậm như sau. Đường số viết nghệ tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh hướng về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng về cầu Ông Dầu phường Hiệp Bình, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa và giao lộ Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng xã Bình Hưng. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tại họp báo chiều nay ngày 12 tháng 6 liên quan đến những ý kiến phản hồi về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đặc biệt là đề ngữ văn, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, ban ra đề đã tính đến các yếu tố vùng miền nhằm bảo đảm sự công bằng cho thí sinh trên cả nước. Ông Hà cũng nhấn mạnh tinh thần ra đề theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm khác so với trước đây. Theo đó, đề thi sẽ sử dụng nguồn ngữ liệu đa dạng, không bó hẹp trong một số tác phẩm có trong sách giáo khoa như trước. Theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này. Tuy nhiên, cá nhân cho thuê đất bất động sản vẫn phải thực hiện một số nghĩa vụ kê khai theo phương thức tự khai, tự nộp thuế. Theo Cục Thuế, Bộ Tài chính, đây là nội dung người nộp thuế cần lưu ý để thực hiện đúng quy định pháp luật và yên tâm trong quá trình cho thuê bất động sản. Sáng nay ngày 12 tháng 6, thảo luận tổ tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung thuộc nhóm lĩnh vực văn hóa, xã hội và kinh tế ngân sách, các đại biểu cho rằng các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm tạo động lực phát triển thủ đô. Tất cả dự án khó khăn nhất, điểm nghẽn chính là công tác giải phóng mặt bằng. Càng nới được chính sách hỗ trợ cho người dân thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ càng thành công. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới công bố, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, nguyên nhân chính đến từ những tác động lan rộng của cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh phát sinh 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn chưa tái sử dụng hiệu quả, trong khi các dự án hạ tầng đang khát vật liệu san lấp. Việc tái chế rác xây dựng và lập sàn giao dịch là chìa khóa mở ra kinh tế tuần hoàn, giải quyết bài toán vật liệu và môi trường. Tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 nhận định, rác thải xây dựng là một mỏ vàng thực sự. Nếu thu gom và xử lý đúng cách, mỗi năm thành phố sẽ có thể thu về từ 5 đến 6 triệu tấn vật liệu tái chế. Nguồn tài nguyên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp, nền đường hay cấu kiện xây dựng. Thay vì đổ bỏ lãng phí tại các bãi tập kết hay chôn lấp, thành phố cần tạo ra một cú hích bằng các chính sách phù hợp và nguồn tài chính khuyến khích ban đầu. Khi vòng tuần hoàn tái chế đã vận hành, thị trường sẽ tự điều tiết.

0: cuối cùng thì nó sẽ vận hành theo kinh tế thị trường, chứ không có phải là đầu tư chi phí cho việc xử lý hay vận chuyển nữa, mà các doanh nghiệp liên quan sẽ coi như đây là một mảng kinh doanh có lợi. Bởi vì khi mà hình thành các quy định rõ ràng rồi thì là cái người xả thải phải trả phí. Rồi sau đó khi xử lý xong ra sản phẩm phụ rồi có thể bán cho các cái doanh nghiệp mà có cần các cái vật liệu đó.
1: Trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ đang được triển khai đồng loạt, Thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng ban hành quy định và cơ chế để khai thác mỏ vàng này. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hình thành một ngành công nghiệp tái chế mới, vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa xóa bỏ sự phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên, với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thông tin giao thông từ một bác tài có cho biết rằng trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua bờ sữa Long Thành hướng đi ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường số 2 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái

0: tại đây thì xe đông di chuyển chậm, không ghi nhận sự cố hay va chạm. Tuy nhiên do lượng phương tiện phía Võ Chí Công hướng đi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang đông và làm cho khu vực này cũng ảnh hưởng ít nhiều. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Cộng Hòa Bình Giã. Cộng Hòa Bình Giã khá là thông thoáng thưa quý vị. Quý vị thính giả có thể an tâm lựa chọn Cộng Hòa Bình Giã lúc này để có thể lưu thông và di chuyển. Tiếp theo nữa từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông. Đó chính là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin giao thông. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Suối Viết Nghệ Tỉnh giao cắt với D5. Thưa quý vị, trên trục đường Suối Viết Nghệ Tỉnh giao cắt với D5 thì lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc rất chậm khi mà các bạn lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin dịch vụ đến từ VNPT. Thưa quý vị, VNPT triển khai chương trình ưu đãi đừng tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới gói combo internet truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng 1 tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến ngày 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
8: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
9: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
8: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
9: Thép Việt Long à?
8: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
9: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
8: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
10: Cell Festival TV 2026, lễ hội TV chào World Cup 2026, đợt giảm giá lớn tất cả TV đang được mong chờ tại hệ thống siêu thị điện máy nội thất chợ lớn với vô vàn ưu đãi, giảm thêm đến 10 triệu.

quà tặng đến 15 triệu, đổi cũ lấy mới giảm đến 2 triệu, gói VIP dịch vụ trị giá 2 triệu, xài trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0%. Hòa nhịp cùng World Cup 2026, tháng World Cup, TV sale khổng lồ và nhận nhiều quà tặng giá trị. Sắm ngay TV mới để thỏa niềm đam mê bóng đá cùng các trận cầu đỉnh cao. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa mới cập nhật thông tin ở khu vực đường hầm sông Sài Gòn sẽ đông di chuyển chậm cả hai hướng. Quý bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng chú ý nhé. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông được cập nhật bởi Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, có cập nhật thông tin giao thông cụ thể như sau. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km thưa quý vị. Từ km số 11 đến km số 12 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Ngoài ra thì thông tin giao thông ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại thì tạm đóng. Từ km số 18 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là các thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ các cơ quan chức năng. Còn tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên khu vực Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Ngoài ra thì quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin Duy Thanh có thể quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo. Thông tin tại khu vực, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y bị phạt tới 100 triệu đồng, chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Trong đó, nghị định quy định hành vi vứt động vật mắc bệnh chết ra môi trường bị phạt tới 6 triệu đồng, không đeo giỏ móm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng.

0: đồng. Chợ chuyên kinh doanh động vật không có biện pháp xử lý nước thải bị phạt tới 5 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo đúng quy định. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mục tiêu xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển xanh và bền vững, đồng thời kiến tạo xã hội số văn minh, an toàn và bao trùm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông, sẽ được cập nhật nhanh tiếp tục các thông tin từ quý vị thính giả. Có để lại comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân, xin lỗi, thông qua fanpage của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó chính là VOV Giao thông TBHCM. Bạn Duy, tài xế có cho biết rằng đường DT825 Đức Hòa, Tây Ninh, ngay cổng khu công nghiệp Đức Hòa, đông kẹt, di chuyển chậm và khó khăn. Thính giả Nguyễn Kim Tiến cho biết rằng vòng xoay cao tốc Long Thành về tới quốc lộ 51 kẹt kéo dài cả hai chiều. Ngoài ra thì bạn Huy Euro cũng cho biết quốc lộ 13 từ Nguyễn ngã tư Bình Phước về Vạn Phúc cũng đang kẹt xe và chúng ta di chuyển khó khăn. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái tuyến đường chúng ta cần phải chú ý tiếp theo. Ba chứ. Đầu tiên là đường 825 Đức Hòa Tây Ninh ngay cổng khu công nghiệp Đức Hòa và khu vực vòng xoay cao tốc Long Thành với quốc lộ 51. Tiếp theo đó chính là quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước về Vạn Phúc cũng đang kẹt xe và chúng ta di chuyển khó khăn. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm. Liên quan đến quốc lộ 51 và cao tốc thì Duy Thanh cũng đã cảnh báo liên tục từ đầu khung giờ cao điểm cho đến tận bây giờ. Nên quý vị thính giả khi mà lưu thông trên đường thì chúng ta cũng nên có một cái sự chủ động bằng việc rằng ngay khi mà có thông tin giao thông đông chậm khó khăn thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi lộ trình từ xa một cách tốt nhất. Tránh trường hợp là chúng ta sẽ bị động khi mà chúng ta di chuyển vào tuyến đường đông chậm quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là trường Chính Tây Thành ạ. Khu vực trường Chính Tây Thành lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp nối xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 Độc Lập ở khu công nghiệp Sóng Thần. Hiện tại thì quốc lộ 1 Độc Lập ở khu công nghiệp Sóng Thần thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với trường Chính Tây Thạnh. Trên trục đường trường Chính Tây Thạnh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại, khi quý vị thính giả lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều nhé. Tiếp nối thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể lúc này đây thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là quốc lộ 1 Đại học Nông Lâm thì lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm, cũng như là khu vực quốc lộ 1 khu chế xuất Linh Trung, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Duy Thanh sẽ lặp lại những cái thông tin giao thông lưu ý dành cho quý vị nhé. Gần nhất thì chúng tôi sẽ có như là cái khu vực ngã tư Bình Phước mà di chuyển về Vạn Phúc á, thì bị ùn tắc nhẹ và chúng ta di chuyển khó khăn. Hay là trên trục đường quốc lộ 51, Duy Thanh cũng đã cảnh báo liên tục ở cái khu vực này là lượng phương tiện tập trung rất rất đông và di chuyển chậm. Cũng như là một cái khu vực mà đang có một cái sự ảnh hưởng

bởi đèn tín hiệu giao thông, đó chính là cái khu vực Tây Ninh, cụ thể là đường 825 Đức Hòa, Tây Ninh, ngay cổng khu công nghiệp Đức Hòa, đông kẹt xe và chúng ta di chuyển khó khăn. Vòng xoay cao tốc Long Thành với quốc lộ 51 cũng kẹt xe và chúng ta di chuyển khó khăn quý vị nhé. Kính thưa quý vị,

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
4: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera nhé. Trên tuyến đường Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Có một cái tuyến đường lượng phương tiện rất đông, di chuyển chậm và khó khăn, đó chính là Nguyễn Thị Định giao cắt với đường D và Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu. Hiện tại thì Nguyễn Thị Định giao cắt với đường D và Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng đến với Tô Ngọc Vân giao cắt với Thành Xuân 25. Tô Ngọc Vân, Thành Xuân 25, lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Kính thưa quý vị, một lần nữa sẽ được nhắc lại, quý bác tài đang lưu thông trên đường và có quan sát

thấy bất kể những cái nhịp giao thông nào khó khăn. Rất là mong mọi người sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình, để từ đó thì các báo tài khác có thể cùng nhau cập nhật và có những cái sự thay đổi lộ trình một cách phù hợp trong cái quá trình lái xe và lắng nghe thông tin giao thông được hỗ trợ từ chính quý vị thính giả. Quý vị có thể chia sẻ thông tin giao thông qua hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc trực tiếp chúng ta có thể tương tác thông qua kênh fanpage của chúng tôi là VOV Giao thông TBHCM. Tuy nhiên cũng sẽ được chia sẻ một cách rất là thật lòng rằng là nếu một quý vị tin nhỏ chia sẻ qua cái kênh fanpage thì đặc biệt chúng ta phải trong một cái chế độ rảnh tay, để từ đó thì có một cái sự đảm bảo trong quá trình lái xe luôn trong một cái trạng thái cực kỳ an toàn quý vị nhé. Tiếp nối mà quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn. Thưa quý vị, Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Nguyễn Thế Định giao cắt với Thân Văn Nhiếp, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Nhắc lại cho quý vị thính giả là trong quá trình mà chúng ta lái xe và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thì có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Kính thưa quý vị, hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Có một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là trên tuyến đường Tô Ngọc Vân giao cắt với Thành Xuân 25. Thưa quý vị, trên trục đường gọi là Tô Ngọc Vân Thành Xuân 25 thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ấy thưa quý vị, và chúng ta di chuyển chậm nếu như quý vị tới nhà có hướng lưu thông về với khu vực trên. Một cái trục đường khác mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là thông tin giao thông trên khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông trên khu vực Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định. Hiện tại thì Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, với thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là khu vực hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Từ km số 21 đến km đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở. Km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trên trục đường cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Sớm Chiếu sang phường Tân Thuận sẽ đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai, phường Long Phước tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ, tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

0: sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
1: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.
2: Thưa quý vị, trong tháng 5 năm 2026, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ tăng cao. Tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân thành phố. Sản lượng điện nhận toàn tổng công ty trong tháng 5 đạt 5.666,3 triệu kWh, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Công suất cực đại ngày cao nhất đạt 9.670 MW.

0: vào ngày 27 tháng 5, sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đạt 5.484,9 triệu kWh.
1: Kết quả thực hiện các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối trong tháng 5, SAIFA, số lần mất điện bình quân của khách hàng 0,47 lần. SAIDA, thời gian mất điện bình quân của khách hàng là 42,83 phút. Tổng công ty đã thực hiện 1.233 phương án, tương ứng 1.193 trên 1.452 tuyến dây, đóng kết mạch vòng trung thế. Trong đó, các công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh cũ đều hoàn tất tỷ lệ 100% số phương án đã lập. Tổ chức thi công công bằng bằng Lifeline là 8.928 lượt, tăng 1.041 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Duy trì 100% trạm biến áp 110 kV, vận hành hiệu quả theo mô hình không người trực điều khiển từ xa. Duy trì 100% lưới điện trung thế công cộng vận hành tự động.
0: Quý vị thân mến, trong 5 tháng đầu năm, với việc triển khai nhiều giải pháp, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiết kiệm được hơn 1.400 triệu kWh điện, riêng trong tháng 5 tiết kiệm được 554 triệu kWh. Để đạt được kết quả như trên, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo đó đã gửi công văn cho 168 ủy ban nhân dân phường xã đề nghị phối hợp triển khai chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10. Phối hợp Ủy ban nhân dân phường xã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra giám sát việc tuân thủ của khách hàng, tiếp tục tổ chức phổ biến tuyên truyền hướng dẫn, tư vấn khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và lắp đặt điện mặt trời mái nhà qua app và thông qua các khu phố, tổ dân phố. Chủ động tổ chức các nhóm công tác vận động, nhắc nhở khách hàng thực hiện chỉ thị số 10, đặc biệt là các hệ thống chiếu sáng quảng cáo trang trí, bảng hiệu sau 22 giờ.
1: Các đơn vị thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động và nhắc nhở khách hàng sử dụng điện thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố, phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, đã thỏa thuận với 3.410 khách hàng sản xuất lớn đạt tỷ lệ 100% về việc dịch chuyển 5 đến 10% công suất từ khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ sang sau 22 giờ. Trong các tháng 4 đến tháng 7 năm 2026, với tổng tiềm năng dịch chuyển là 210 MW. Trong tháng 5 năm 2026, hầu hết các khách hàng đều có biểu đồ phụ tải thấp hoặc là tương đương với biểu đồ cam kết trong khung giờ dịch chuyển. Kết quả tính toán sơ bộ, tổng công suất dịch chuyển trung bình là 150 MW, đang tiếp tục mở rộng vận động ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với nhóm khách hàng sản xuất có sản lượng dưới 1 triệu kWh trên một năm, ưu tiên thực hiện trước với các khách hàng có tiềm năng dịch chuyển lớn.
0: Đã thỏa thuận với 3.860 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn, đạt tỷ lệ 100% về việc thực hiện điều chỉnh phụ tải DR khi có thông báo từ ngành điện, với tổng tiềm năng DR là 350 MW và đang mở rộng vận động ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với nhóm khách hàng sản xuất và dịch vụ có sản lượng dưới 1 triệu kWh một năm, ưu tiên thực hiện trước với các khách hàng có tiềm năng DR lớn.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngày hôm nay sẽ là phần tư vấn của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến những nguy cơ khi mà sử dụng hệ thống và thiết bị điện không đúng cách, không đúng tiêu chuẩn và do chủ quan trong sử dụng điện.
0: Thưa quý vị, đầu tiên là nguy cơ từ việc lắp đặt không đúng cách. Thứ nhất, quá tải đường dây, sử dụng dây dẫn có tiết diện nhỏ hơn công suất tiêu thụ của thiết bị hoặc là lắp thêm quá nhiều thiết bị vào một ổ cắm điện. Thứ hai là mối nối lỏng lẻo, các điểm nối dây điện không được siết chặt hoặc là không bọc băng keo cách điện kỹ lưỡng, gây phát sinh nhiệt và phóng điện hồ quang. Và cuối cùng là thiếu thiết bị bảo vệ, hệ thống không có áp tô mát phù hợp để tự động ngắt khi mà xảy ra sự cố chạm chập hoặc là rò rỉ điện.
1: Tiếp theo là nguy cơ từ việc sử dụng thiết bị điện. Thiết bị kém chất lượng, sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, sử dụng sai công năng, dùng các thiết bị sinh nhiệt như là bàn ủi, bếp điện, ấm đun gần các vật liệu dễ cháy như rèm cửa, giấy và quần áo. Không bảo trì định kỳ, thiết bị sử dụng quá lâu ngày bị lão hóa lớp vỏ cách điện, bụi bẩn bám vào các khe tản nhiệt gây nóng máy.
0: Và cuối cùng là nguy cơ mất an toàn do chủ quan. Thứ nhất là quên tắt thiết bị, rời khỏi nhà hoặc là đi ngủ nhưng mà vẫn để các thiết bị tiêu thụ điện lớn hoặc là thiết bị sinh nhiệt hoạt động, sử dụng điện khi mà tay ướt, tiếp xúc trực tiếp với vít cắm công tắc, khi mặt tay đang ẩm ướt làm tăng nguy cơ bị điện giật. Cuối cùng là tự ý sửa chữa, người không có chuyên môn tự ý thay đổi kết cấu hệ thống điện hoặc là câu móc thêm dây điện tùy tiện.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cũng đã hết. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin ở Nguyễn Văn Trỗi do các vỡ hoành văn bánh, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông đông chậm từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, ở khu vực cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp, xe lưu thông ổn định ở hai hướng, trời mưa mịt mù, thông tin từ bạn Thành Quốc Thanh. Ngoài ra thì bạn Nguyễn Thành Long cũng cho biết thông tin nút giao Tân Vạn, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Phan Đăng Lưu, giao cắt với Phan Xích Long. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm ạ. Tiếp nối, nếu mà quý vị tới nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là Nguyễn Văn Quá Tô Ký. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị tính nhã lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tính nhã có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị tính nhã nhé. Cảm ơn quý vị tính nhã rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin ở khu vực, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thế Định giao cắt với đường D. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thế Định giao cắt với đường D, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang di chuyển trên đường mà quan sát thấy có bất kể một cái thông tin giao thông nào cần lưu ý, rất là mong mọi người sẽ chia sẻ thông tin giao thông hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở các khu vực gần với các đoạn tuyến metro. Thưa quý vị, hiện tại thì thông báo tình hình giao thông tuyến metro số 1. Đầu tiên, đó chính là tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga. Các ga Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 70% đến 80% còn chỗ trống. Lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia ghi nhận lưu lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt, mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận tiện. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm, ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng, cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông đông, xe di chuyển khó khăn, có hiện tượng ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đường sông Hàn xa lộ Hà Nội, lưu lượng phương tiện tập trung đông nhưng di chuyển tốt, chúng ta lưu thông với vận tốc trung bình. Vừa rồi là các thông tin giao thông được cập nhật nhanh từ các cơ quan chức năng. Thêm nữa, thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Sấm Chiếu sang phường Tân Thuận, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai, phường Long Phước, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ các cơ quan chức năng. Quý vị tính nhà có thể bổ sung thêm, có thể chia sẻ thêm thông qua số hotline 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị tính nhà đã có những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình.
4: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm.

0: phí trọn đời, phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
1: Thì không?
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Young Funiki.
1: Young Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Chiến thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
11: Thưa quý vị, bây giờ đã là 17:52, chúng ta nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã đâu đó rất là an tâm cho cái lộ trình sắp tới của mình khi mà thông tin giao thông được cập nhật nhanh và quý vị thính giả cũng có thể chủ động thay đổi lộ trình và chủ động quyết định xem là mình có nên di chuyển vào các tuyến đường mà có một cái trạng thái hơi đông hay không, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật được ở khu vực đó chính là cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, trên trục đường cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường khác mà lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Bây giờ là cái nhịp đông chậm nó sẽ là các khu vực như là ở trên các tuyến đường Lê Quang Định, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, các tuyến đường gần với sân bay, đặc biệt là trên trục đường Cộng Hòa, vòng xe lăn Cha Cả, hay là khu vực ngã tư cầu vực Phú Mỹ. Thưa quý vị, đó là các điểm nút giao thông mà thường vào cái khoảng thời gian này thì hay đông và chúng ta di chuyển chậm. Tuy nhiên thì giao thông cũng là một cái trạng thái mà gần như chúng ta rất là khó để có thể đoán trước được cụ thể và chuẩn xác như thế nào. Nên thành ra thì cũng rất là cần những cái sự chia sẻ tiếp theo đến từ phía quý vị thính giả. Có thể tiếp tục hỗ trợ thông tin giao thông với Duy Thanh và chương trình qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả vì những cái sự hợp tác rất là nhanh chóng, rất là hữu ích dành cho các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Tiếp nối thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, hiện tại thì cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu

0: lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên khu vực tuyến Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị khán giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái nhịp lưu thông khác cũng đang đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó chính là thông tin giao thông từ khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, thậm chí là có khó khăn. Cụ thể, thông tin đầu tiên, đường Đỗ 10 đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 hướng đi Vườn Lài. Đến giao lộ Vườn Lài hướng đi An Sương đông chậm khó khăn. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 phường Chánh Hưng sẽ đông, di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Khoa Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa đông chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất đông chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ phường Sài Gòn xe đông, di chuyển chậm cả hai hướng. Đó là các thông tin giao thông mới nhất từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ thì điện thoại đến số hotline của chúng tôi nhé, 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề, công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Gấp ba bằng không, giá trị không đồng. Gấp ba bằng không, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng không.
8: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play.

0: 2.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là Hòa Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa thì đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, quá đông luôn thưa quý vị. Chúng ta di chuyển chậm và hơi khó khăn một chút nha. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng. Hiện tại thì trên trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Tiếp nối xin mời quý vị chúng ta lại cùng quan sát tín hiệu camera và xin được cảnh báo cho quý vị và các bạn thông tin ở các hướng di chuyển về vùng xe lăn chà cả lúc này là lượng phương tiện tập trung có đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường khác mà lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Hoàng Diệu cho cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, Hoàng Diệu cho cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Như Duy Thanh đã nói lúc nãy, Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Cũng sẽ được cảnh báo thêm cho quý vị và các bạn thông tin ở trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 đến giao lộ Vườn Lài hướng đi An Sương. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé, thậm chí là khó khăn luôn. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến đường Dương Quá Trạc đoạn qua hẻm 219 phường Chánh Hưng. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát văn bản cảnh báo công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng số 168 Đà Nẵng do chậm triển khai các hạng mục còn lại thuộc gói thầu xây dựng số 2 của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua địa bàn hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, đồng thời yêu cầu công ty khẩn trương xây dựng lại tiến độ chi tiết đối với toàn bộ các hạng mục còn lại, đồng thời cam kết hoàn thành công trình trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Theo đề xuất của Hà Nội, 13,5 km đường ven Hồ Tây sẽ được cải tạo, một số đoạn tuyến quanh Hồ Tây sẽ được mở rộng lên khoảng 21 mét. Việc mở rộng tuyến không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, đồng thời có giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, cảnh quan đô thị. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 12 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, khu vực kênh Tàu Hủ và các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích thuộc phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền 2026 với chủ đề Sắc màu sông nước, kết nối giao thương. Sự kiện quy tụ hơn 200 gian hàng

0: hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và cơ sở sản xuất đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu EU hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối 27 nước thành viên trong hơn một thập niên qua. Theo quy định mới, những người nhập cảnh trái phép vào EU sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc tại biên giới trong thời gian tối đa 7 ngày, trong đó có kiểm tra sức khỏe, xác minh danh tính và đánh giá an ninh. Bộ quy tắc mới được kỳ vọng sẽ giúp EU kiểm soát hiệu quả hơn dòng người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 6, thế giới kỷ niệm ngày Thế giới chống lao động trẻ em với chủ đề Thẻ đỏ với lao động trẻ em, công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn. Sự kiện do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khởi xướng từ năm 2002 nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động toàn cầu nhằm xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện vẫn còn khoảng 138 triệu trẻ em trên thế giới tham gia lao động, trong đó gần 54 triệu em phải làm các công việc độc hại, nguy hiểm. Mặc dù số lượng trẻ em lao động đã giảm gần một nửa so với năm 2000, từ 246 triệu xuống còn 138 triệu, tốc độ cải thiện hiện nay vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lao động trẻ em. Trong thông điệp đưa ra hưởng ứng ngày Thế giới chống lao động trẻ em, ông Gilbert F. Hogborg, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, kêu gọi hành động khẩn cấp để thay đổi thực trạng này.
1: Chúng ta phải đẩy mạnh hành động. Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ đề năm nay nhắc nhở chúng ta rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội được vui chơi và lớn lên trong sự bảo vệ và an toàn. Cùng nhau, chúng ta hãy hành động với sự cấp bách và quyết tâm để chấm dứt tình trạng lao động trẻ em.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ

0: Mà dùng
1: thôi. Chính xác.
2: Bốt Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Và bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên trục đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây, hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin, thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 12, tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm. Vị trí được đo đạt là khoảng 9 km thưa quý vị, là một cái khoảng khá là dài ấy. Từ km số 18 đến cái nhánh rẽ đi quốc lộ 51, tại đây thì phương tiện đông di chuyển với vận tốc chậm khoảng 5 km. Còn đối với hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông. Và hiện tại thì đã mở trở lại rồi. Km số 16 đến km số 13 thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm là khoảng 3 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng chú ý nhé. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý với các đoạn tuyến mà đang có một cái nhịp giao thông không chậm. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Hòa Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ thì bắt đầu đã di chuyển trở lại được rồi, nên mọi người cũng an tâm. Nếu có lộ trình lưu thông qua thì chúng ta cũng có thể thoải mái, không có nhiều áp lực. Thế là khu vực Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ nhịp lưu thông đang bắt đầu đều đặn trở lại rồi thưa quý vị. Cũng khá là vui bởi vì hình như là bắt tài mà di chuyển qua cầu Phú Mỹ thì nhu cầu trong buổi chiều tối thường thường giờ này cũng rất là đông đấy thưa quý vị. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã có thể di chuyển được rồi nên cũng phần nào an tâm nhé. Tiếp nối thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì bắt đầu cũng đã có một cái nhịp giao thông từ từ tốt trở lại, cũng không có quá áp lực nên mọi người cũng phần nào an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Tiếp nối giờ cao điểm thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin nữa từ khu vực Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ lưu thông tốt ha. Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát chúng ta cũng lưu thông tốt. Khu vực Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường, cũng không có quá nhiều áp lực khi mà quý vị khán giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Lặp lại nhé, quý vị khán giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị khán giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi. Số hotline là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác mà có thể hỗ trợ và cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải thưa quý vị. Chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu như quý vị tới nhà cũng có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Thật ra thì Hòa Văn Thụ, Hồ Văn Huê thường nói đông đông là bởi vì tại đây có cái nhịp dừng chờ xe lửa nếu như có một cái đoàn tàu đi ngang qua. Nhưng mà các bạn yên tâm, theo một cái kinh nghiệm cá nhân của Duy Thanh thì lưu thông về đây thì chúng ta cũng chỉ chờ đâu đó vài nhịp là nó sẽ quay trở lại bình thường liền, cũng không có áp lực lắm đâu ạ. Thông tin giao thông tiếp theo đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin trên trục đường Cộng Hòa, đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12, hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ tiếp tục, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các nội dung đáng chú ý trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu.

ngày hôm nay. Thưa quý vị, đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông, tăng số câu hỏi lý thuyết và kéo dài quãng đường sát hạch đường trường trong dự thảo thông tư của Bộ Công an đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Từ trải nghiệm của người học đến ý kiến của các cơ sở đào tạo và chuyên gia, nhiều quan điểm cho rằng điều quan trọng không phải là thêm bao nhiêu bài thi hay bao nhiêu km mà là đánh giá đúng năng lực lái xe thực tế của học viên. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu về điều này.

0: Vừa mua ô tô, sau 3 tháng có bằng lái xe, anh Nguyễn Đức Hà ở xã An Khánh, Hà Nội cảm thấy những kiến thức được đào tạo trong trường rất hữu ích cho anh điều khiển phương tiện hàng ngày. Duy nhất chỉ có phần thi mô phỏng. Theo anh Hà, chẳng những không áp dụng được vào thực tế mà còn gây áp lực lớn với anh trong quá trình học và thi.
1: Nhìn vào tình huống mình cảm thấy nó nguy hiểm thì mình bấm phím cách. Trong cái tình huống nó chỉ có mấy giây thôi. Bấm sớm quá thì không được điểm nào. Và bấm cách muộn quá thì nó cũng kiểu là được ít điểm. Phải học mẹo nhiều thì mới để nhớ tình huống thì mới làm được. Khi mình đi giao thông ngoài đường thì rõ ràng nó sẽ thoáng, tầm nhìn nó rộng hơn là mình nhìn chăm chú vào cái máy tính như thế.
0: Tại dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, Bộ Công an đề xuất tăng số câu hỏi sát hạch trong bối cảnh câu hỏi hiện nay mới tập trung vào các quy tắc giao thông chung, chưa có nhiều nội dung xử lý tình huống thực tiễn, thí sinh có thể học mẹo. Cơ quan này cũng đề xuất tăng quãng đường sát hạch đường trường tối thiểu từ 2 km lên 5 km, đồng thời bỏ nội dung sát hạch mô phỏng vì chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế, có nội dung mang tính đánh đố. Nhiều người tham gia giao thông đồng tình đề xuất bỏ phần thi mô phỏng, nhưng lại có những ý kiến khác nhau về việc tăng số lượng câu hỏi lý thuyết và phần thi đường trường.
2: Em ủng hộ ạ, tại vì là em cũng mới thi bằng được 3 năm, khóa thi của em là có đến 9 người, 8 người kia là đều trượt mô phỏng.
3: Chúng ta lên có cái quy trình thi bằng lái, nó sát sao với thực tế hơn nhiều, tăng cường thêm những cái thực tế về lý thuyết như vậy thì mình thấy là cũng hợp lý rồi, không nhất thiết phải cần tăng lên.
2: Những cái tình huống là ở thực tế trên là chạy trên đường trường và những cái câu hỏi lý thuyết đấy, khi người ta tham gia giao thông và người ta bị vào những cái tình huống mà người ta đã từng được học, người ta sẽ vận dụng ngay lập tức. Theo như em là giúp được nhiều đấy.
0: Ông Nguyễn Văn Dũng ở Trung tâm Đào tạo Lái xe Lạc Hồng cho biết, trước đây tỷ lệ đỗ sát hạch lái xe ô tô tại trung tâm này khoảng 70%, nhưng từ khi có phần thi mô phỏng, tỷ lệ giảm xuống còn chỉ khoảng 40-50%.
1: Chúng ta cứ bám vào cái đào tạo mà trong khi đó lại quản lý xe từng chi tiết một của đào tạo, tôi cho rằng đấy là một cái điều không nên. Chúng ta quản lý bằng chính cái chất lượng sát hạch thì lúc đó đầu ra là sẽ tuyệt vời luôn. Mà những cái thứ tôi cho rằng ví dụ như mô phỏng là một, hai là cabin nữa, là những thứ vô bổ, vừa tốn kém thì giờ, vừa tốn kém công sức, vừa tốn kém của cải xã hội.
0: Tuy nhiên, với đề xuất tăng số câu hỏi lý thuyết hay kéo dài quãng đường sát hạch đường trường, ông Dũng cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh kéo dài thời gian tổ chức các kỳ sát hạch. Cùng chung quan điểm, Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo Sát hạch cấp giấy phép lái xe thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng mô phỏng chỉ phù hợp để hỗ trợ đào tạo chứ không phù hợp để sử dụng như một nội dung quyết định cấp giấy phép lái xe. Còn với phần thi lý thuyết, theo ông Tạo, điều quan trọng là xây dựng được bộ câu hỏi và đề thi đủ khả năng kiểm tra nhận thức và thái độ của người lái xe.
4: Ta tăng câu hỏi đấy là chúng ta mong muốn là tăng lên để nâng cao trình độ học viên. Nhưng thực ra mà chúng ta tăng lên thì chưa chắc cái trình độ học viên đó tăng lên bao nhiêu. Mà có khi ta bị tổn thất về thời gian cũng như là các cái chi phí khác. Cái tai nạn giao thông mà liên quan đến trong thực tế là do thái độ và ý thức của người. Vậy thì cái mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết về mặt lý thuyết này là làm thế nào để đánh giá được cái thái độ của học sinh. Còn cái chuyện mà bảo là học sinh học tủ thì học tủ làm sao được, do chúng ta ra đề thôi.
0: Với đề xuất tăng quãng đường sát hạch đường trường, Tiến sĩ Khương Kim Tạo bày tỏ không nên đánh giá năng lực của người lái bằng một con số cứng. Thay vào đó, cần lựa chọn những cung đường đủ khó với thực tế từng địa phương, có nút giao, đèn tín hiệu và các tình huống giao thông điển hình để kiểm tra khả năng xử lý thực tế của học viên. Chuyên gia giao thông Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện Văn phòng Tư vấn

0: OCC Nhật Bản cũng cho rằng kiến thức lý thuyết nên chú trọng hơn tới các tình huống thực tế mà người lái xe thường xuyên gặp phải.
1: Đưa ra một cái ngã tư, một hướng thì có xe cứu hỏa, một hướng thì có xe cứu thương và một hướng là xe của bản thân, xong rồi bảo là xe nào cũng quyền ưu tiên đi trước. Và thay vì những cái đề bài mang tính chất là lý thuyết và phi thực tế như thế thì nên có những cái hướng dẫn thật cụ thể, ví dụ đi xe trên đường cao tốc, do là hiện nay số lượng đường cao tốc cũng tăng rất là nhanh, trong khi đó thì cái thói quen lái xe là vẫn còn rất là yếu.
0: Những thay đổi trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho phù hợp thực tế là điều cần thiết. Tuy nhiên, không chỉ là việc giảm hay tăng bài thi, điều mà một quy trình cấp giấy phép lái xe cần hướng tới phải là đánh giá sát thực tế hơn, để mỗi tấm bằng lái là một cam kết an toàn với cộng đồng, với năng lực thật, ý thức thật và trách nhiệm thật.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Vừa rồi là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi mang tính thực tế hơn trong cái câu chuyện sát hạch giấy phép lái xe trong cái thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin giao thông về các tuyến đường đông và di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM vừa mới cập nhật ở trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy, kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, đó chính là đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám. Áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Thưa quý vị, trên trục đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua thì nhịp lưu thông đó là như thế. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh nhé. Thưa quý vị, Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp nối thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông thì tình hình giao thông có vẻ khả quan hơn, lượng phương tiện tập trung có đông nhưng chúng ta có thể di chuyển được. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.

0: nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao.

0: Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên trục đường Hoa Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật ở quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, nên thành ra thì quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý ha. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với Dương Bá Trạc giao cắt với hẻm 219. Thưa quý vị, trên trục đường Dương Bá Trạc giao cắt với hẻm 219, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn riêng với cầu Nhị Thiên Đường thì có vẻ khả quan hơn. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể lưu thông tốt nếu như quý vị tính nhà lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái nhịp lưu thông đông với vận tốc chậm khác đó chính là Trường Sơn cao quốc nội cũng đông chậm. Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn cũng vậy, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 17 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở. Từ km số 14 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
11: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
12: Thưa quý vị, tại thông tư số 11/2026, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung quy định về việc bắt buộc chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng thương mại trong nước có chênh lệch thu chi ở mức âm liên tục trong 3 năm.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các chi nhánh đặt tại khu vực nông thôn hoặc các chi nhánh mới thành lập trong 3 năm đầu hoạt động. Cũng nhắc tới các ngân hàng, hiện lãi suất niêm yết của nhiều ngân hàng đang phổ biến từ 6,5% trở lên, trong khi khách gửi tiết kiệm vài trăm triệu đồng có thể thỏa thuận từ 8 đến 8,5% tại một vài nhà băng nhỏ. Theo nhận định của VAS Rating, các ngân hàng năm nay kinh doanh trong bối cảnh môi trường hoạt động kém thuận lợi và biến động. Lãi suất duy trì ở mức cao do áp lực thanh khoản toàn hệ thống và các yếu tố

0: suy giảm mạnh hơn nếu cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.
1: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, giữ sắc xanh liên tục khi mở cửa, nhưng dưới áp lực từ nhóm cổ phiếu Vingroup, chứng khoán đảo chiều trong những phút cuối và giảm gần 7 điểm, xuống còn 1.791 điểm. Nhóm có hiệu suất kém ngày hôm nay là bảo hiểm, bất động sản, hóa chất, tài nguyên. Trong khi đó, dòng tiền vẫn tìm đến các ngành xây dựng và vật liệu, dịch vụ tiện ích, công nghệ. Thanh khoản hôm nay cải thiện hơn 60% lên 16.300 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với mức khoảng 500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ những bài học kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp về thể chế, nguồn lực và vai trò kiến tạo của nhà nước được đề cập trong những số phát sóng trước của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới đã phác họa con đường để mô hình nhà ở cho thuê phát triển bền vững tại Việt Nam. Và trên thực tế, một cuộc cách mạng về nhà ở đang được khởi động từ những dự án tiên phong tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn. Vì sao phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là lời giải cho bài toán an cư của hàng triệu người dân, mà còn là một lựa chọn chiến lược đúng thời điểm và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới? Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài cuối của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới để cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi này.
2: Sau hàng chục năm thị trường bất động sản chủ yếu phát triển theo xu hướng mua bán và sở hữu, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn về tư duy phát triển nhà ở. Giờ đây, không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt hay bài toán đầu cơ, nhà ở đang được đặt trong một tầm nhìn sâu rộng hơn, trở thành một cấu phần quan trọng của an sinh xã hội, của quá trình đô thị hóa bền vững và của chiến lược phát triển quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài của thị trường nhà ở Việt Nam.
3: Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó thì cái việc mà nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài.
2: Từ định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, vai trò của nhà nước trong mô hình phát triển mới cũng được định vị rõ nét hơn. Tinh thần đó được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cụ thể hóa bằng một nguyên tắc xuyên suốt. Nhà nước là nhạc trưởng kiến tạo thể chế, quy hoạch và khơi thông các nguồn lực để thị trường phát triển lành mạnh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: Tức là nhà nước không bao cấp, nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Ở đây phải thể hiện rõ cái vai trò kiến tạo của nhà nước qua thể chế, chính sách, quy hoạch và các cái công cụ chính sách, đặc biệt là công cụ tài chính, rồi chính sách về đất đai đi kèm.
2: Là người nhiều năm gắn bó với thị trường bất động sản, chứng kiến không ít giai đoạn phát triển nóng, những chu kỳ trầm lắng cũng như những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách kéo dài. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, những định hướng mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mở ra một hướng đi cho thị trường nhà ở mà còn là tiền đề quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo gỡ những rào cản tồn tại nhiều năm qua.
5: Phải nói rằng kết luận của Tổng Bí thư vừa có tầm chiến lược, có tính bao trùm, có tính nhân văn và giải quyết được những vướng mắc từ trước tới nay để định hướng cho công tác xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách để chúng ta thực thi.
2: Tính chiến lược của chủ trương này còn nằm ở việc đưa bất động sản trở về đúng giá trị vốn có. Nhà là để ở, để những khu đô thị tối đèn, những biệt thự bỏ trống nhiều năm không còn là nghịch lý tồn tại song hành với cảnh hàng triệu người lao động chật vật đi tìm một chốn an cư. Để từ chỗ là tài sản tích lũy, bất động sản trở thành những nguồn lực quý giá cho phát triển. Tinh thần này đang được Bộ Xây dựng cụ thể hóa bằng các cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính. Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết.
6: Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thì trong đó chúng tôi tập trung sang nghiên cứu về cơ chế chính sách, ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này.
2: tiên phong thực hiện chủ trương này.

0: Thành phố Hà Nội dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với khoảng 27.400 căn hộ ngay từ tháng 6. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở cho thuê đến năm 2030. Một mô hình phát triển mới đang từng bước được hình thành. Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội, đây chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các đô thị, các vùng động lực và những hành lang kinh tế quan trọng trong tầm nhìn cả trăm năm tới.
1: Vì song sản phẩm này không chỉ cái mục tiêu ở thuần túy như bây giờ mà có thể gắn bó hơn, hạnh phúc hơn ở một cái nơi ở mà có đầy đủ tiện ích hạ tầng và từ đó thì củng cố sự phát triển của mỗi cái khu vực mà chúng ta đã có định hướng trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm.
0: Từ kinh nghiệm phát triển đô thị của Nhật Bản, ông Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch đô thị thuộc tập đoàn S Japan tin tưởng rằng khi tạo dựng được một hệ sinh thái đủ ổn định để thị trường vận hành theo đúng quy luật, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu đưa nhà ở cho thuê thành cấu phần quan trọng trong sự phát triển đô thị.
2: Khi chúng ta thay đổi được cái nền móng pháp lý và kiến tạo được cái dòng tài chính bền vững thì tự khắc thị trường sẽ điều chỉnh tốt trở lại. Đó chính là cái đích mà Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nếu bắt đầu hành động ngay từ hôm nay.
0: Với Việt Nam, chủ trương đưa nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột chiến lược chăm lo chỗ ở cho nhân dân không chỉ là chính sách kinh tế mà là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp của chế độ. Lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu của sự phát triển. Xa hơn, đó là sự chuẩn bị cho tương lai của một quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, những cực tăng trưởng mới và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, và từ những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, một cuộc chuyển đổi căn bản về tư duy phát triển thị trường nhà ở đang được khởi động ngay từ lúc này.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Kính thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin giao thông ạ. Thông tin lúc này đây thì với khu vực trên đoạn đường Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Như Duy Thanh đã nói, những cái đoạn đường mà gần với sân bay hoặc là những cái đoạn đường mà đi về Cộng Hòa vùng Sơn La Cha Cả thì đâu đó lượng phương tiện tập trung sẽ hơi đông hơn so với bình thường, dựa vào cái nhu cầu, dựa vào cái gọi là một cái hướng mà đâu đó mọi người vẫn hay lựa chọn để có thể di chuyển về nhà, đặc biệt là các thính giả mà di chuyển về quận 10, bến xe An Sương hoặc là di chuyển về các khu vực như là Trường Chinh. Thậm chí là có nhiều thính giả di chuyển về Âu Cơ, Hồng Đào thì cũng di chuyển theo cái lộ trình đó. Nên theo đấy thì cái áp lực giao thông nó cũng sẽ bắt đầu có những cái sự đông dần. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú. Trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Lặp lại là Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Tiếp nối có một cái nhịp thông tin cũng đang đông và chậm, đó chính là trên Hai Bà Trưng Lê Duẩn. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái khu vực cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật ở trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Bây giờ cũng đã là 18:39 rồi và cao điểm sẽ cũng gần đến với cái thời điểm khép lại và giao thông theo đó cũng sẽ có những cái sự thay đổi chuyển hướng cũng khá là tích cực. Theo một cái nhịp thường thấy trong các khung giờ cao điểm chiều tối thì thường tầm khoảng 18:30 trở đi thì giao thông sẽ bắt đầu có những cái sự dịu xuống và lượng phương tiện bắt đầu có cái nhịp nó bắt đầu ổn định trở lại ấy. Nên mọi người cũng phần nào an tâm ha. Còn trong số các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang di chuyển về các đoạn đường mà có

0: dùng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm không ạ? Nếu mà quan sát thấy có những cái thông tin giao thông cần bổ sung cho các quý bác tài, rất là mong quý vị thính giả sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trên sân Azteca diễn ra trận mở màn World Cup 2026 giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, đội tuyển Mexico sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 9. Khó khăn chồng chất cho Nam Phi khi họ phải chơi thiếu người từ phút 50. Tận dụng lợi thế này, đội tuyển Mexico nhân đôi cách biệt ở phút 67 sau pha đánh đầu của Raúl Jiménez. Những nỗ lực tấn công của Nam Phi ở những phút cuối trận không thể giúp họ có được bàn thắng, trái lại còn phải nhận thêm một thẻ đỏ ở phút 84. Và trận khai mạc World Cup khép lại với thêm một tấm thẻ đỏ nữa dành cho đội tuyển Mexico. 3 điểm có được giúp Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng A, Hàn Quốc đã giành 3 điểm trọn vẹn trước Cộng hòa Séc dù bị dẫn bàn trước. Nhưng thắng lợi 2-1 là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện. Như vậy, đội bóng xứ sở Kim Chi xếp thứ 2 bảng A khi cùng có được 3 điểm như Mexico nhưng kém hiệu số. Cộng hòa Séc đứng thứ 3 và Nam Phi đứng cuối bảng. Theo lịch thi đấu bóng đá, rạng sáng mai, chủ nhà Canada bước vào chiến dịch World Cup với đội tuyển Bosnia and Herzegovina ở bảng B vào lúc 2 giờ sáng trên sân nhà Toronto. Đến 8 giờ sáng mai, đội tuyển Mỹ sẽ đá trận đầu tiên của bảng D khi gặp đối thủ Paraguay. Đội tuyển Brazil thì đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi tiền đạo Neymar chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội trước thềm World Cup. Theo truyền thông, tiền đạo 34 tuổi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân và phải tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Hiện tại Neymar gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận mở màn bảng C gặp đội tuyển Maroc. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình hồi phục của ngôi sao đang khoác áo Santos nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương. Còn đội tuyển Bỉ vừa triệu tập thủ môn trẻ Max Acho tham gia đợt tập huấn chuẩn bị cho World Cup theo yêu cầu của huấn luyện viên Rudy Garcia. Dù không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng Acho được gọi lên nhằm hỗ trợ công tác tập luyện của đội. Huấn luyện viên Garcia muốn có thêm một thủ môn để bảo đảm quân số cân bằng trong các bài tập đối kháng, qua đó nâng cao hiệu quả chuẩn bị chuyên môn. Việc sử dụng thêm cầu thủ hỗ trợ tập luyện không phải điều mới mẻ tại World Cup. Trước đó, đội tuyển Anh và đội tuyển Đức cũng đã áp dụng phương án tương tự nhằm giúp ban huấn luyện triển khai các giao án chiến thuật một cách thuận lợi hơn.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca được phủ kín bởi hơn 80.000 khán giả. Mở màn là phần đồng diễn của hàng trăm nghệ sĩ để giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của Mexico tới hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Bên chiếc cúp vàng World Cup khổng lồ được đặt chính giữa sân vận động huyền thoại, nơi 3 lần tổ chức lễ khai mạc World Cup, 2 lần trước vào các năm 1970 và 1986, cũng là nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Lần lượt các nghệ sĩ như Mana, Belinda, Burna Boy, J Balvin thắp sáng sân khấu bằng giai điệu truyền thống pha lẫn hiện đại, được thể hiện bằng những bản phối mới mẻ mang đậm màu sắc năng động của môn thể thao vua. Gương mặt tâm điểm của màn trình diễn là nữ ca sĩ Shakira đã thể hiện ca khúc Die Die cùng Burna Boy. Bài hát mang giai điệu Latin thể hiện tâm hồn phóng khoáng phiêu lưu của người dân Mexico nói riêng và Bắc Mỹ nói chung. 16 năm trước, Shakira cũng là người biểu diễn bài hát của World Cup 2010, đó là ca khúc nổi tiếng Waka Waka. Phần biểu diễn của Shakira đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút nhờ thần thái của ngôi sao sáng giá bậc nhất làng giải trí thế giới. Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu cũng là điểm nhấn khác của lễ khai mạc trên sân Azteca. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico.

0: Mexico, Canada và Mỹ.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Chắc là trong số những cái thông tin vừa rồi thì các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất là những cái trận cầu sắp tới trong cái giải đấu quân cấp, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thông tin giao thông lúc này đó chính là trên tuyến đường, trên khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm cả hai hướng. Thưa quý vị, đó chính là thông tin mà các bạn nên chú ý. Tại vì nếu mà quý vị tính nhận lưu thông về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì nhịp giao thông sẽ đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc rất là chậm nha. Ngoài ra thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở Trường Sơn cao quốc tế cũng vậy, lượng phương tiện tập trung lúc này cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông về với khu vực đó chính là Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số của VOV Giao thông Quốc gia, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Rất là cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả đều giúp cho chương trình sẽ có thêm nhiều góc nhìn về giao thông. Từ đó thì quý vị thính giả cũng sẽ có nhiều những cái sự cập nhật. Chúng ta sẽ có những cái sự chủ động trong quá trình lái xe dựa vào các thông tin được cập nhật đến từ phía quý vị thính giả. Hiện tại thì mời các bạn cùng tiếp tục với tuyến đường Hai Bà Trưng giao cắt với lại Lê Duẩn. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn lúc này là lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường trên tuyến Dương Bá Trạc hẻm 219. Dương Bá Trạc hẻm 219 thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Trần Quang Khải giao cắt Nguyễn Hữu Cầu thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển vận tốc trung bình. Là lý do là tại đây thì gần với nhà thờ Tân Định và cũng gần với chợ Tân Định luôn, nên lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển vận tốc trung bình. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Hai Bà Trưng Lê Duẩn. Hiện tại thì nhịp lưu thông trên tuyến Hai Bà Trưng Lê Duẩn hơi đông, các phương tiện đổ về và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà các bạn có nhu cầu di chuyển về Dương Bá Trạc giao cắt với hẻm 219, hiện tại thì áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi mà các bạn lưu thông về đây. Lặp lại, khi mà các bác tài đang lưu thông về các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, quan sát thấy có bất kể thông tin nào cần lưu ý, mong rằng mọi người sẽ bớt chút thời gian chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì để các bạn cảm thấy thư giãn hơn, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Nguyên Hà với ca khúc Cuối Tuần.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là cuối tuần qua phần trình bày của Nguyên Hà, một sáng tác của Min Min, một cuối tuần rất là Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái. Hiện phương tiện đang rất là đông, di chuyển chậm, khuyến cáo người dân chọn lộ trình khác di chuyển để tránh kẹt xe. Trung tâm điều hành đường cao tốc Long Thành Dầu Dây có cho biết thông tin trên hướng thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 13 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km, hướng ngược lại thì lưu thông bình thường và ổn định, không có quá nhiều áp lực nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm, và theo đó thì có một cái tuyến đường mà các bạn cần chú ý nhiều nhất, đó chính là tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái. Hiện tại thì phương tiện rất là đông, di chuyển chậm, và khuyến cáo các bác tài chúng ta có thể thay đổi lộ trình để tránh bị ảnh hưởng trong quá trình mà chúng ta lái xe về với khu vực trên. Nhớ nha, trên tuyến đường Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, hiện thì phương tiện đang rất là đông, di chuyển chậm, khuyến cáo người dân thay đổi lộ trình để tránh kẹt xe tại khu vực trên. Ngoài ra thì khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng chú ý hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 13

đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm khoảng 10 km quý vị nhé. Hướng ngược lại thì lưu thông bình thường, cũng không có quá nhiều áp lực nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm. Bây giờ cũng đã là 18:55 rồi, giờ cao điểm chuẩn bị khép lại và Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người cũng đã an tâm, có thể về đến nơi mà mình cần đến rồi đó không thưa quý vị. Duy Thanh cũng chuẩn bị chào tạm biệt quý vị thính giả và cũng nhận thấy một cái câu chuyện rất là rõ ràng là nhịp giao thông đang bắt đầu có những cái sự thay đổi nó rất là tích cực. Mong rằng tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái sự chủ động trong cái quá trình lái xe của mình một khi đã lựa chọn VOV giao thông là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông và di chuyển. Chắc là điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình trước khi chào tạm biệt quý vị. Đó chính là trên tuyến đường là đường Hoàng Diệu giao cắt với Nguyễn Tất Thành. Đó chính là trên tuyến đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Dương Bá Trạc hẻm 288. Dương Bá Trạc hẻm 288 thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với khu vực Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thưa quý vị, với phần tổng hợp thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh và chương trình. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc. Đặc biệt là các đơn vị như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Thiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa, Duy Thanh cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Duy Thành.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, cải cách tiền lương tiếp tục là vấn đề được đặt lên bàn nghị sự của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong bối cảnh nhiều người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc tích lũy, tạo lập nhà ở và ứng phó những chi phí phát sinh của cuộc sống. Cải cách tiền lương cần được thực hiện thế nào để người lao động có tích lũy? Liệu doanh nghiệp có sẵn sàng trả lương cao hơn khi áp lực tự động hóa, máy móc thay thế lao động ngày càng hiện hữu? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Vợ chồng anh Vũ Anh Quyền là công nhân tại các khu công nghiệp Thăng Long và Phú Minh, Hà Nội. Tổng thu nhập hơn 20 triệu. Mỗi tháng, anh chị cố gắng chắt chiu trong sinh hoạt và dành dụm được trên dưới 7 triệu đồng. Tuy nhiên, trước áp lực chi tiêu ngày càng lớn, anh Quyền luôn mong chờ những chính sách giúp cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.
4: Mức sống ở Hà Nội hiện tại bây giờ thì như là công nhân bọn em thì cũng khá là khó khăn vì mức độ chi tiêu này. Về nhà ở này, ăn uống này, cũng chăm sóc con cái, tiết kiệm đối với những người lao động công nhân bọn em cũng khá là ít đấy. Mong muốn rằng là có nhiều quan tâm hơn nữa này, có nhiều chính sách tốt hơn nữa để người lao động chúng em có thể ổn định cuộc sống hơn, an cư lạc nghiệp và làm việc.
2: Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025 với sự tham gia của 3.000 công nhân tại 10 tỉnh thành cho thấy 54,9% người lao động vừa đủ chi tiêu cơ bản, 26,3% phải chi tiêu kham khổ, 7,9% không đủ sống, phải làm thêm các công việc khác. Đặc biệt, 12,5% người lao động thường xuyên hàng tháng phải vay mượn tiền. Không chỉ nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhiều công nhân còn trăn trở trước nguy cơ tụt lại phía sau trong làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các doanh nghiệp.
5: Có thể có những cái khu phúc lợi dành cho những người lao động và có những cái nhà trẻ dành nhiều chế độ hơn cho chị em phụ nữ để chúng tôi có thể yên tâm công tác.
6: Bây giờ thì công nghệ số hay là AI 4.0 thì đi vào doanh nghiệp rất là nhanh chóng. Nếu mà chúng ta không phát triển thì chúng ta lại đi chậm với xã hội. Thì rất mong các cơ quan ban ngành có hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo để làm sao nâng cao được cái kiến thức cho người lao động.
7: Chúng tôi muốn là các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động.
3: Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Liên, trưởng bộ môn chiến lược và chính sách nhân lực, trường Đại học Thương mại, chủ trương cải cách tiền lương đã được đặt ra nhiều năm nay và ngày càng cấp thiết. Hệ thống giải pháp cần đồng bộ, mà trước hết, mức lương tối thiểu cần được điều chỉnh sát hơn với chi phí sinh hoạt thực tế của cả gia đình người lao động. Việc phát triển các chính sách an sinh xã hội như nhà ở xã hội, y tế, giáo dục và dịch vụ công chất lượng cũng sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt, qua đó cải thiện thu nhập thực tế và khả năng tích lũy. Bền vững hơn là giải pháp nâng cao năng suất lao động bằng việc đầu tư vào con người, công nghệ, thiết bị và tối ưu quy trình sản xuất. Trong đó, nhà nước cần tạo cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dài hạn, còn người lao động chủ động nâng cao năng lực. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế đối thoại, thương lượng tập thể để người lao động có tiếng nói tốt hơn về lương, thưởng và phúc lợi. Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên cũng nhấn mạnh vào việc doanh nghiệp trả lương cao hơn sẽ là điều tất yếu khi người lao động tạo ra giá trị lớn hơn. Do vậy, bản thân người lao động phải tự thay đổi và thích ứng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
8: Người lao động sẽ phải tự nâng cấp bản thân mình liên quan đến cái kỹ năng và kiến thức chuyên môn về số hóa, kỹ năng giao tiếp trong môi trường

0: số này, kỹ năng bảo mật thông tin, rồi kỹ năng khai thác dữ liệu, kỹ năng sử dụng các phần mềm số hóa. Rõ ràng họ sẽ có vị thế để thương lượng cái mức lương cao hơn. Thứ hai, tôi cho rằng là nhà nước cũng cần phải có những cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và từ đó thì nâng cao cái năng suất lao động lên. Và vấn đề thứ ba, rõ ràng là Việt Nam cần phải chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng từ cái lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế dựa trên công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, dựa trên năng suất lao động.
1: Đồng tình quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng cải cách tiền lương dưới một góc độ khác còn liên quan đến việc phát triển giống nòi khi thống kê cho thấy 73% lao động còn độc thân đắn đo lập gia đình, sinh con vì thu nhập khó trang trải.
2: Có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đấy, đó là chủ doanh nghiệp phải thay đổi cái cách đối xử với người lao động. Đó là những cái con người có trí tuệ, có tình cảm, có sức lực, chứ không phải là cái cỗ máy chỉ làm việc thôi. Tức là chúng ta sử dụng được cái nguồn lực tốt hơn, người ta sẽ tận tâm tận lực làm việc vì doanh nghiệp, chúng ta mới có thể phát triển doanh nghiệp được. Cái thứ hai, về phía người lao động, bên cạnh cái nguồn lực mà doanh nghiệp bỏ ra để trao cho họ, để mong muốn họ có sức khỏe tốt hơn, làm việc tốt hơn, thì họ phải tích lũy trình độ, tích lũy kinh nghiệm, họ phải làm việc tốt hơn, bảo đảm cái doanh nghiệp có được cái nguồn thu lớn hơn.
3: Nói về vai trò của tổ chức công đoàn và nguồn lực để chăm lo đời sống công nhân, người lao động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng
4: các cái chương trình phúc lợi phải mang tính dài hạn, mang tính ổn định, và phúc lợi đấy không chỉ dừng lại ở nguồn tài chính công đoàn mà phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đấy có nguồn của người sử dụng lao động, của nguồn của xã hội, và đặc biệt chính là cái nguồn gia tăng từ chính cái lao động, nâng cao năng suất của người lao động. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta có năng suất lao động tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ có được nguồn lực để chi trả và chăm lo tốt hơn cho người lao động.
1: Thưa quý vị, mỗi kỳ điều chỉnh lương tối thiểu đều mang theo những kỳ vọng lớn lao của hàng triệu người lao động. Nhưng cũng sau mỗi lần điều chỉnh ấy, một thực tế quen thuộc tái diễn. Giá nhà tiếp tục tăng, chi phí sinh hoạt leo thang, còn đồng lương vừa kịp nhích lên đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy chi tiêu hàng ngày. Bởi vậy, cải cách tiền lương không chỉ là tăng bao nhiêu phần trăm, mà cần làm thế nào để người lao động thực sự có tích lũy, cho họ cơ hội xây dựng tương lai.
3: Những năm qua, tiền lương đã có những bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khoảng cách giữa thu nhập và chi phí sống dường như vẫn còn khá lớn. Không ít công nhân vẫn phải làm thêm giờ triền miên để bù đắp thu nhập. Có những gia đình dành cả thanh xuân ở những khu nhà trọ chật hẹp. Một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu lực lượng tạo ra phần lớn giá trị vật chất chỉ đủ sống mà không thể tích lũy. Khi đồng lương chỉ để trả tiền thuê nhà, tiền học cho con, tiền điện nước và những khoản chi tiêu tối thiểu khác, thì người lao động sẽ rất khó đầu tư cho tương lai, nâng cao trình độ hay chuẩn bị cho những rủi ro bất ngờ của cuộc sống. Để người lao động thực sự có tích lũy, việc xác định mức lương tối thiểu cần được tiếp cận theo hướng thực chất hơn. Thay vì chỉ bám vào những con số trung bình, cần nhìn vào khả năng chi trả các nhu cầu cơ bản trong bối cảnh giá nhà, y tế, giáo dục và dịch vụ đô thị ngày càng tăng. Một mức lương được coi là hợp lý phải cho phép người lao động vẫn còn một phần dành cho tiết kiệm sau khi trang trải những nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, cải cách tiền lương sẽ không thể thành công nếu chỉ tập trung vào việc nâng mức chi trả, bởi tiền lương xét cho cùng là kết quả của năng suất lao động. Một doanh nghiệp có thể chấp nhận tăng lương trong ngắn hạn, nhưng khó duy trì điều đó trong thời gian dài nếu năng suất lao động không được cải thiện tương ứng. Do vậy, cải cách tiền lương cần đi cùng cải cách năng suất. Thay vì tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển mạnh sang lao động chất lượng cao. Điều này đòi hỏi đầu tư lớn hơn cho đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, đào tạo lại lực lượng lao động và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng nhanh. Khi một công nhân có thể vận hành dây chuyền hiện đại hơn, làm chủ công nghệ tốt hơn và tạo ra giá trị lớn hơn, thì mức lương cao hơn sẽ trở thành nhu cầu tự nhiên của thị trường thay vì chỉ dựa vào các quy định hành chính. Đặc biệt, vấn đề càng trở nên cấp thiết trong làn sóng mạnh mẽ của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Khi công nghệ ngày càng phát triển, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn, thì áp lực đối với thị trường lao động chắc chắn sẽ gia tăng. Sức lao động giản đơn khó có thể chiến thắng trong cuộc đối đầu với máy móc. Không biết mệt, không nghỉ.

0: phép và cũng không đòi tăng lương. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp từng cho thấy tiến bộ công nghệ không mặc nhiên đồng nghĩa điều kiện làm việc tốt hơn hay thu nhập cao hơn. Bởi vậy, một mặt, người lao động cần được đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số ngay từ hôm nay. Mặt khác, cần những cơ chế đối thoại hiệu quả giữa người lao động và người sử dụng lao động để thành quả tăng trưởng được chia sẻ tương xứng. Đây là lúc vai trò của các tổ chức công đoàn cần được phát huy một cách thực chất hơn. Công đoàn không chỉ là nơi chăm lo đời sống hay hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn, mà còn phải trở thành cầu nối, đại diện cho tiếng nói của người lao động trong các cuộc thương lượng về tiền lương, tiền thưởng và điều kiện làm việc. Bên cạnh đó, tăng khả năng tích lũy còn là bài toán của chính sách an sinh. Một công nhân có thể chưa nhận thêm tiền mỗi tháng, nhưng nếu được tiếp cận nhà ở giá phù hợp, dịch vụ y tế chất lượng và trường học cho con với chi phí hợp lý hơn, thì khả năng tích lũy cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Suy cho cùng, đích đến của cải cách tiền lương không phải là những con số đẹp, mà phải là sự thay đổi trong đời sống của người lao động. Những dây chuyền sản xuất có thể hiện đại hơn, tăng trưởng có thể cao hơn, nhưng giá trị của sự phát triển vẫn phải được đo bằng cuộc sống của con người. Khi người lao động có thể nghĩ đến chuyện tích lũy thay vì chỉ lo trang trải, có thể hoạch định tương lai thay vì thấp thỏm chờ kỳ lương tiếp theo, thì đó mới là lúc cải cách tiền lương thực sự chạm tới đích đến của mình.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Sau đó mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
5: Đến với chuyên mục kết nối dự án, mời quý vị cùng đến với Capital Square Đà Nẵng.
1: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đá ghép tự nhiên, điểm nhấn mộc mạc cho không gian sống hiện đại.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, mời quý vị cùng ghé thăm một căn biệt thự phố ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
1: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hải Phòng vừa tiếp nhận báo cáo của công ty cổ phần tập đoàn bất động sản CRV về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới dọc tuyến đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận.
5: Đây là dự án nằm tại phường Thủy Nguyên, một trong những khu vực phát triển năng động nhất của thành phố hiện nay, khi chỉ cách trung tâm chính trị hành chính mới vài trăm mét và được bao quanh bởi hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn.
1: Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội thuộc dự án gồm 9 tòa chung cư cao 4 tầng với tổng cộng 495 căn hộ, diện tích từ hơn 43 đến 64 mét vuông. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2026.
5: Đáng chú ý, giá bán tạm tính của các căn hộ đã được công khai với mức dao động khoảng từ 17 đến 18,7 triệu đồng mỗi mét vuông tùy từng vị trí và từng căn hộ.
1: Theo phương án của chủ đầu tư, căn hộ tầng 1 có mức giá cao nhất, dao động từ khoảng 27 đến gần 30 triệu đồng mỗi mét vuông, trong khi đó căn hộ tầng 4 có mức giá thấp nhất từ khoảng 10,7 đến gần 11,8 triệu đồng mỗi mét vuông.
5: Đối với các căn hộ tầng 2 và tầng 3, mức giá được xác định từ khoảng 13,8 đến hơn 18 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Việc phân chia giá bán theo tầng được xem là giải pháp phù hợp nhằm phản ánh lợi thế sử dụng thực tế của từng vị trí căn hộ, đồng thời tạo thêm nhiều lựa chọn cho người mua.
5: Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân tại Hải Phòng đang tăng nhanh cùng tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa, việc bổ sung gần 500 căn hộ nhà xã hội tại khu vực trung tâm mới của thành phố được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội an cư cho nhiều gia đình trong thời gian tới.

0: thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện hệ thống nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026, trước thời điểm luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm rà soát tiến độ xây dựng các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ ban hành tổng cộng 64 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách mới được quy định trong luật thủ đô.
1: Đợt này đã có 13 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp trước. Dự kiến trong kỳ họp tiếp theo, thành phố sẽ xem xét thêm 50 nghị quyết còn lại để hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản hướng dẫn.
0: Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm vừa hoàn thành đúng tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng nội dung.
1: Không chỉ dừng ở việc xây dựng văn bản, Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn và phổ biến chính sách đến doanh nghiệp, người dân ngay trong những tuần cuối tháng 6.
0: Theo lãnh đạo thành phố, chỉ khi các nghị quyết được ban hành đồng bộ và khả thi, thì các cơ chế đặc thù của luật thủ đô mới có thể phát huy hiệu quả trong thực tiễn, nhằm tạo thêm động lực cho phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của thủ đô trong giai đoạn tới. Quý vị thân mến, Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa công bố kế hoạch mở bán 170 căn hộ nhà ở xã hội tại hai dự án trên địa bàn phường Bắc Giang và phường Tân Tiến. Đây được xem là nguồn cung mới đáng chú ý dành cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội.
1: Tại dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn, chủ đầu tư đưa ra thị trường 120 căn hộ với diện tích từ hơn 35 đến gần 70 m2.
0: Giá bán dự kiến được công bố là khoảng 18,56 triệu đồng mỗi mét vuông, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì và hệ số điều chỉnh vị trí.
1: Trong khi đó, dự án nhà xã hội số 2 tại khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang cũ mở bán 50 căn hộ có diện tích khoảng từ 32 đến gần 59 mét vuông.
0: Giá bán tại dự án này là khoảng 18,92 triệu đồng mỗi mét vuông, cũng đã bao gồm thuế VAT theo quy định.
1: Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đối với cả hai dự án diễn ra từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2026.
0: Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc là trực tuyến thông qua các điểm tiếp nhận được chủ đầu tư công bố.
1: Việc liên tiếp bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho thấy Bắc Ninh đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển quỹ nhà ở dành cho người lao động, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn tại một trong những trung tâm công nghiệp phát triển nhanh nhất cả nước hiện nay. Thông tin cuối cùng thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề vừa diễn ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 11 đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư và quản lý tài nguyên môi trường.
0: Một trong những nội dung đáng chú ý là việc thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh sẽ còn 64 đơn vị hành chính, gồm 42 xã và 22 phường.
1: Theo đánh giá của địa phương, việc sắp xếp này sẽ góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
0: Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết quy định các tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu đô thị và khu dân cư nông thôn.
1: Theo quy định mới, dự án khu đô thị mới tại các đô thị loại 1 và loại 2 phải có quy mô tối thiểu từ 6 hectare trở lên. Đối với đô thị loại 3, quy mô tối thiểu là 11 hectare. Riêng các dự án khu dân cư nông thôn được quy định diện tích từ 5 hectare trở lên.
0: Cụ thể, mức phí đối với cát xây dựng được áp dụng là 6.000 đồng mỗi mét khối, đối với đất sét dùng sản xuất gạch ngói là 3.000 đồng mỗi mét khối, còn đất phục vụ san lấp mặt bằng và xây dựng công trình là 2.000 đồng mỗi mét khối.
1: Việc hoàn thiện đồng thời các chính sách về quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư và bảo vệ môi trường sẽ tạo nền tảng quan trọng để Cà Mau thu hút dòng vốn đầu tư vào các khu đô thị mới trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phát Yến quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu như mà cách đây vài năm, bất động sản hàng hiệu vẫn được xem là một phân khúc khá xa lạ tại Việt Nam, thì hiện nay dòng sản phẩm này đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường cao cấp.
3: Không còn là cuộc chơi của số ít người siêu giàu, bất động sản hàng hiệu đang trở thành một trong những phân khúc phát triển nhanh tại Việt Nam. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, Việt Nam hiện đã có hơn 50 dự án với sự tham gia của trên 30 thương hiệu quốc tế, đưa thị trường vào nhóm tăng trưởng nhanh của khu vực châu Á.
2: Sự phát triển này phản ánh một thực tế rằng khi mà mức sống được nâng cao, nhu cầu của người mua nhà cũng thay đổi. Họ không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn tìm kiếm trải nghiệm sống, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và những giá trị mang tính khẳng định đẳng cấp cá nhân.
3: Theo các chuyên gia, bất động sản hàng hiệu là sự kết hợp giữa bất động sản cao cấp, thương hiệu quốc tế và tiêu chuẩn vận hành toàn cầu. Đây cũng là lý do những sản phẩm này thường có mức giá cao hơn từ 25-40% so với các sản phẩm cùng khu vực nhưng không gắn thương hiệu quốc tế.
2: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chân dung khách hàng của phân khúc này cũng đang có nhiều thay đổi. Phân tích rõ hơn về xu hướng đó, bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Toàn quốc, Bộ phận Kinh doanh Bất động sản Nhà ở và Revit Office Savills Việt Nam cho biết.
4: Theo dữ liệu thị trường của Savills cho thấy, nhóm cá nhân có tài sản

0: dòng cao và các chủ doanh nghiệp lớn hiện đang là lực lượng dẫn dắt chính, trong khi tầng lớp thượng lưu và trung lưu mới nổi là động lực tăng trưởng tiềm năng của phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam. Cục diện này được phân hóa rõ rệt qua các tệp khách hàng chiến lược như sau. Thứ nhất, đó là các lực lượng dẫn dắt, nhóm cá nhân có tài sản dòng cao, thì đây là nhóm khách hàng cốt lõi với tiềm lực tài chính vững mạnh và tư duy quản trị tài sản toàn cầu. Đối với họ thì tài sản bất động sản hàng hiệu không phải là một công cụ đầu cơ ngắn hạn, mà là một tài sản định danh nhằm khẳng định vị thế cá nhân và bảo toàn vốn liên thế hệ. Thứ hai, đó là các lực lượng tăng trưởng, tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới nổi. Khối khách hàng này đang gia tăng với tốc độ vượt trội tại Việt Nam. Khác với nhóm có tài sản dòng cao thì họ tiếp cận phân khúc này với mục đích chính, đó là nâng cao chất lượng sống và tìm kiếm giá trị trải nghiệm khác biệt dựa trên những tiêu chuẩn vận hành và dịch vụ đặc quyền do các thương hiệu quốc tế cung cấp.
1: Thưa quý vị, có thể thấy nếu như trước đây bất động sản hàng hiệu chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng có tài sản rộng lớn thì hiện nay sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới nổi đang mở rộng đáng kể quy mô thị trường.
2: Đây cũng là xu hướng đã diễn ra tại một số khu vực trên thế giới như là Singapore, Dubai, London hay là New York. Khi nền kinh tế phát triển, số lượng người giàu gia tăng, nhu cầu sở hữu những tài sản mang tính biểu tượng cũng tăng theo.
1: Đối với Việt Nam, nhiều tổ chức quốc tế dự báo số lượng triệu phú đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thập kỷ tới. Điều này tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay các trung tâm dịch vụ như là Đà Nẵng, Phú Quốc trở thành những điểm đến mới của thị trường bất động sản hàng hiệu khu vực.
2: Không chỉ mang ý nghĩa là một sản phẩm nhà ở cao cấp, phân khúc này còn được đánh giá là một trong những công cụ thu hút dòng vốn chất lượng cao cho nền kinh tế. Theo bà Đỗ Thị Hương, sự dịch chuyển này đang góp phần định hình lại thị trường bất động sản cấp cao tại Việt Nam, cụ thể như sau.
0: Sự dịch chuyển của nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp, các nhà đầu tư cá nhân thuần túy đã dần rút khỏi xu hướng đầu cơ ngắn hạn. Họ dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình đầu tư giá trị dài hạn, ưu tiên tính thanh khoản cao và khả năng khai thác thương mại bền vững của sản phẩm.
1: Thưa quý vị, xu hướng này cho thấy bất động sản hàng hiệu không còn được nhìn nhận đơn thuần là một sản phẩm để đầu cơ. Với nhiều khách hàng giàu có, đây là một loại tài sản tích lũy dài hạn, vừa phục vụ nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, vừa có khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị theo thời gian.
2: Thực tế, trên thị trường hiện nay cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược tham gia phân khúc này. Tại Hà Nội, khu vực Tây Hồ Tây đang nổi lên như một trung tâm mới của bất động sản hàng hiệu nhờ lợi thế hạ tầng, vị trí và cộng đồng cư dân quốc tế.
1: Tương tự, tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Thủ Thiêm cũng đang được nhiều chuyên gia đánh giá là điểm đến tiềm năng của dòng sản phẩm này trong tương lai. Trong khi đó, thì Đà Nẵng và Phú Quốc tiếp tục là những thị trường giàu dư địa nhờ lợi thế du lịch và khả năng thu hút khách hàng quốc tế.
2: Điểm khác biệt của thế hệ dự án mới không chỉ nằm ở vị trí hay là thiết kế, mà còn ở việc kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Từ dịch vụ quản lý, tiện ích đặc quyền cho tới các tiêu chuẩn vận hành quốc tế đều được chú trọng nhằm tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho cư dân.
1: Có thể nói, bất động sản hàng hiệu đang phản ánh một bước chuyển mới của thị trường bất động sản Việt Nam. Khi mà nền kinh tế phát triển, nhu cầu của khách hàng không còn dừng lại ở việc sở hữu một căn nhà, mà hướng tới những giá trị sống cao hơn và những tài sản có khả năng tích lũy lâu dài.
2: Và trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực, sự phát triển của bất động sản hàng hiệu được kỳ vọng sẽ không chỉ mở rộng cơ hội đầu tư mà còn góp phần nâng cấp diện mạo đô thị, thu hút dòng vốn quốc tế và tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong những năm tới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin về dự án Ross Tower Goldmark City, tổ hợp thương mại và văn phòng hàng A, đang thu hút sự chú ý tại khu Tây Hà Nội. Chỉ sau 5 tháng đi vào vận hành, Ross Tower đã nhanh chóng trở thành điểm đến mua sắm, dịch vụ và làm việc sôi động với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn. Tòa lạc tại số 136 Hồ Tùng Mậu, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm cũ. Bên cạnh nguồn khách hàng từ hơn 25.000 cư dân Goldmark City, tòa nhà còn đón lượng lớn khách văn phòng mỗi ngày. Ross Tower được đầu tư 5 tầng thương mại, 3 tầng hầm đổ xe, hệ thống điều hòa trung tâm chiller cùng các không gian chức năng linh hoạt, hướng tới mô hình trung tâm đa năng phục vụ nhu cầu làm việc, mua sắm và kết nối cộng đồng.
2: Quý vị thân mến, tiếp theo là dự án Greasier Riverside tại phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm tài chính của thành phố, đồng thời hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như là vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Long Thành Dầu Dây và sân bay quốc tế Long Thành. Greasier Riverside được giới thiệu với mức giá từ 1,96 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, cùng với chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 0,5% giá trị căn hộ mỗi tháng. Điểm nổi bật của dự án là vị trí ven sông Đồng Nai, mang đến không gian sống thoáng đãng cùng với hệ tiện ích như là hồ bơi, công viên ven sông, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng. Dự án hướng đến cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư khai thác cho thuê.
1: Thưa quý vị, tại Hải Phòng, Vinhome Royal Island tiếp tục là tâm điểm của thị trường khu vực Bắc Sông Cấm. Dự án nằm trên đảo Phú Yên, hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng không gian đô thị về phía bắc thành phố, với hệ thống 5 cây cầu kết nối cùng trung tâm chính trị hành chính mới tại Thủy Nguyên. Khu vực này đang trở thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng. Từ Vinhome Royal Island, cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận trung tâm hiện hữu và 10 phút để tới khu hành chính mới. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, mặt bằng giá bất động sản tại Thủy Nguyên vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện và dòng vốn đầu

0: tư liên tục đổ về khu vực này.
1: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự án Villa Star Premier Phú Thuận đang được giới thiệu ra thị trường với định hướng căn hộ hạng sang ven sông. Dự án do Văn Phú Invest phát triển trên khu đất hơn 9.000 m2 tại mặt tiền đường Đạo Trí. Quy mô gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng, cung cấp 738 sản phẩm, gồm có căn hộ và thương mại dịch vụ. Điểm nhấn của dự án là tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn cùng với hệ tiện ích wellness như là hồ bơi Panorama, Co-working Space rộng 1.000 m2, Sky Garden, khu gym và yoga. Chủ đầu tư cho biết dự án đang nhận booking giai đoạn đầu và dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2027.
0: Thưa quý vị, khép lại chung mục ngày hôm nay là thông tin từ Le Pay Palais, phân khu căn hộ mới thuộc đại đô thị Park City, Hà Nội. Dự án được phát triển trên quỹ đất 1,7 hectare với 802 căn hộ và Sky Villa, sở hữu tầm nhìn trực diện, công viên và hồ nước rộng 4,2 hectare. Dự án theo đuổi mô hình sống mật độ thấp khi mà chỉ bố trí từ 7 đến 10 căn hộ trên mỗi tầng, đồng thời tích hợp hơn 30 tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Kiến trúc dự án được thực hiện bởi Ronald Liu and Partner, kết hợp cùng hệ thống cảnh quan do Quan Landscape thiết kế. Với lợi thế không gian xanh đã hiện hữu và cộng đồng cư dân ổn định tại Park City, Hà Nội, dự án đang thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với không gian của âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, những dự án tích hợp đa tiện ích đang ngày càng được ưa chuộng bởi khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, mua sắm và giải trí ngay trong cùng một không gian. Tại Đà Nẵng, Capital Square là một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm khi mà sở hữu vị trí trung tâm hiếm có bên sông Hàn.
1: Tọa lạc giữa hai biểu tượng nổi tiếng của thành phố là cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square được phát triển trên quỹ đất ven sông có giá trị cao, đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng trong vai trò trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ của miền Trung.
0: Điểm nổi bật của dự án nằm ở mô hình đô thị tích hợp với hệ thống đa tầng được quy hoạch đồng bộ, từ các tuyến phố thương mại, trung tâm mua sắm, quảng trường công cộng cho đến hệ thống dịch vụ lưu trú, ẩm thực và giải trí. Mỗi nhu cầu của cư dân đều được kết nối trong một hệ sinh thái khép kín.
1: Chính nhịp sống sôi động được tạo nên từ cộng đồng cư dân, khách du lịch và dòng khách thương mại đã góp phần gia tăng giá trị khai thác cho các sản phẩm bất động sản tại đây. Đây cũng là xu hướng được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi mà thị trường ngày càng ưu tiên những dự án sở hữu vị trí lõi trung tâm và hệ tiện ích hoàn chỉnh.
0: Trong tổng thể, Capital Square, Tham Valley được xem là điểm nhấn nổi bật, nơi hội tụ những giá trị đặc trưng của toàn khu đô thị. Sở hữu vị trí tiếp giáp các trục giao thông lớn, dự án mang đến khả năng kết nối nhanh chóng tới trung tâm hành chính, tài chính và các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.
1: Một trong những lợi thế đáng chú ý của Times Place là tầm nhìn hướng sông Hàn cùng cảnh quan đô thị trung tâm. Đây không chỉ là yếu tố nâng cao trải nghiệm sống mà còn góp phần gia tăng giá trị lâu dài cho bất động sản, đặc biệt đối với nhu cầu lưu trú và khai thác cho thuê.
0: Ngay cạnh dự án là tuyến phố thương mại, nội khu sôi động cùng các trung tâm thương mại Grand Central Mall.
1: Dù nằm giữa trung tâm sầm uất, Times Place vẫn mang đến sự cân bằng nhờ hệ cảnh quan xanh và không gian công cộng quy mô lớn. Nổi bật là quảng trường trung tâm rộng hơn 2.000m², kết hợp vườn cảnh quan, sân thể thao đa năng và các khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì Times Place không chỉ mang đến một nơi an cư giữa trung tâm Đà Nẵng, mà còn kiến tạo một không gian sống toàn diện bên bờ sông Hàn, nơi cư dân vừa tận hưởng nhịp sống năng động của đô thị, vừa tìm thấy những khoảng thư giãn giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại.
1: Và chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục kết nối dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng vật liệu tự nhiên trong kiến trúc và nội thất đang ngày càng được nhiều gia chủ quan tâm. Bên cạnh gỗ, gạch đất nung hay là đá nguyên khối, đá ghép tự nhiên đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn mang lại chiều sâu thẩm mỹ cho công trình.
1: Đây là dòng vật liệu được tạo nên từ nhiều viên đá tự nhiên nhỏ ghép lại thành từng tấm có kích thước tiêu chuẩn. Chính sự khác biệt về màu sắc, kết cấu và bề mặt của từng viên đá đã tạo nên những mảng tường sống động, mang đậm dấu ấn tự nhiên mà các vật liệu công nghiệp khó có thể thay thế.
0: Trên thị trường hiện nay thì đá ghép có rất nhiều chủng loại như đá ghép răng lược, đá ghép suối, đá ong xám hay đá bazan ghép. Trong đó thì những dòng đá có gam màu trung tính như là xám, đen hoặc là vàng nhạt đang được nhiều kiến trúc sư lựa chọn bởi khả năng kết hợp linh hoạt với gỗ, kính và kim loại trong các công trình hiện đại.
1: Không chỉ xuất hiện ở những biệt thự sân vườn hay là khu nghỉ dưỡng, đá ghép ngày nay còn được ứng dụng rộng rãi trong nhà phố và căn hộ, từ ban công, giếng trời, khu vực cầu thang cho đến những mảng tường trang trí trong phòng khách. Vật liệu này đều có thể tạo nên điểm nhấn rất riêng. Chia sẻ về những vị trí phù hợp để ứng dụng đá ghép trong không gian sống, ông Đỗ Đăng Khoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gốm Đá Việt cho biết.
2: Vâng, với đá ghép hiện nay thì rất nhiều mẫu mã và màu sắc rất là đa dạng. Các công trình có sử dụng nhiều vào vị trí khác nhau. Chẳng hạn như với biệt thự thì rất là nhiều chỗ như tường rào và sân vườn, nhiều cảnh. Rồi đối với các nhà chung cư thì sẽ dùng vào ban công, và đối với cái nhà mới xây nhà ống thì khu vực giếng trời

0: chiếu như cầu thang thì sử dụng đá ghép là hợp lý nhất. Còn về đá ghép này thì mình chỉ nên dùng tạo điểm nhấn với những sản phẩm tự nhiên, và có thể kết hợp thêm những cái sản phẩm bằng gốm hoặc là gạch cổ để cho ngôi nhà không mang tính là tự nhiên và rất là ấm cúng.
1: Thưa quý vị, đặc biệt trong xu hướng thiết kế hiện nay, nhiều gia chủ không còn ốp đá toàn bộ bề mặt như trước mà chỉ sử dụng ở những vị trí cần tạo điểm nhấn. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp công trình giữ được sự tinh tế và cân bằng.
2: Một ưu điểm khác khiến cho đá ghép được ưa chuộng là độ bền cao. Do được hình thành từ đá tự nhiên nên là vật liệu này có khả năng chịu nắng mưa tốt, ít phai màu và phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.
1: Những dòng đá ghép màu đen ánh kim hiện cũng đang được nhiều công trình lựa chọn. Dưới ánh sáng tự nhiên hoặc là đèn hắt, bề mặt đá tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ, mang lại cảm giác sang trọng nhưng không quá phô trương.
2: Và không chỉ vậy thưa quý vị, đá ghép còn phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, từ nhà phố hiện đại, biệt thự sân vườn cho đến quán cà phê, homestay hay là các khu nghỉ dưỡng, vật liệu này đều có thể phát huy được nét đẹp riêng.
1: Tuy nhiên, để đá ghép đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất, quá trình thi công cũng cần được thực hiện đúng kỹ thuật. Bởi vẻ đẹp của vật liệu này không nằm ở từng viên đá riêng lẻ mà nằm ở tổng thể sau khi hoàn thiện. Cụ thể hơn về vấn đề này, ông Đỗ Đăng Khoa chia sẻ ngay sau đây.
0: Không, bởi vì là cái đá ghép thì đến bây giờ thì thi công rất là dễ. Chỉ có cái là một cái viên 10x50 thì nhiều khi thợ không quen thì có thể là ốp thẳng hàng. Nhưng chúng tôi khi ốp cái sản phẩm này, chúng ta ốp so le đi thì các mạch sẽ không nhìn với nhau. Và nhiều khi cái viên đá ghép này khi nhìn một viên ấy thì không đẹp. Nhưng khi ốp cả mảng lên thì mới thể hiện được những cái hình ảnh 3D. Còn khi mà các nhà mà đã có kiến trúc sư thiết kế rồi thì cái việc mà chọn đá ghép này nó chỉ là màu sắc và những cái phong thủy theo cái từng gia chủ. Còn đa số thì bây giờ đá ghép cũng rất là phổ thông rồi, nên là khách hàng có thể là tự mua về ốp lấy cho thợ nề thi công cũng rất là đơn giản.
2: Theo các chuyên gia, bên cạnh màu sắc và kiểu ghép, gia chủ cũng nên cân nhắc yếu tố phong thủy, hướng nhà và tổng thể kiến trúc trước khi lựa chọn vật liệu.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh xu hướng thiết kế ngày càng hướng về các giá trị tự nhiên và bền vững, đá ghép đang dần trở thành một giải pháp trang trí được yêu thích. Không quá cầu kỳ, không chạy theo trào lưu ngắn hạn, vật liệu này mang đến vẻ đẹp mộc mạc nhưng bền bỉ theo thời gian.
2: Và đôi khi chỉ một mảng đá nhỏ nơi ban công, góc giếng trời hay là khu vực cầu thang cũng đủ để mang thiên nhiên vào ngôi nhà, tạo nên cảm giác gần gũi và thư thái giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
1: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn biệt thự phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Một công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích là 7,6 m ngang và 18 m sâu, nơi những yêu cầu về sự riêng tư, tiện nghi và trải nghiệm nghỉ dưỡng được kết hợp trong cùng một không gian sống.
2: Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, nhiều gia chủ lựa chọn mô hình biệt thự phố nhiều tầng để mở rộng diện tích sử dụng theo chiều cao. Tuy nhiên, làm thế nào để một ngôi nhà nhiều tầng vẫn giữ được cảm giác thoải mái, sang trọng và không quá khép kín lại là bài toán không đơn giản.
1: Với công trình này thì nhóm thiết kế lựa chọn giải pháp phân tầng công năng rất rõ ràng. Tầng trệt dành cho các hoạt động tiếp khách và sinh hoạt chung. Các tầng giữa là không gian nghỉ ngơi riêng tư của gia đình. Trong khi tầng cao được biến thành khu vực thư giãn với hồ bơi và sân thượng xanh.
2: Bước qua cửa chính, không gian đầu tiên hiện ra là phòng khách với bảng vật liệu mang tông màu trầm ấm. Những mảng đá ma bồ khổ lớn kết hợp cùng với sofa da màu nâu và hệ nội thất gỗ óc chó tạo nên cảm giác sang trọng nhưng mà không xa cách.
1: Có thể thấy sự sang trọng ở đây không đến từ việc sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí mà đến từ chất lượng vật liệu và cách sắp xếp không gian.
2: Kế bên phòng khách là khu bếp và bàn ăn được bố trí liên thông. Tâm điểm của khu vực này là chiếc bàn ăn mặt đá ma bồ xanh với những đường viền kim loại tinh tế.
1: Xung quanh là những chiếc ghế da màu nâu đồng điệu với tổng thể nội thất. Phía trên hệ đèn pha lê dạng bài tập trung ánh sáng xuống khu vực

0: ăn, tạo nên bầu không khí ấm cúng cho không gian bữa cơm gia đình hay những buổi gặp gỡ thân mật.
1: Các bề mặt phản chiếu màu tối được sử dụng vừa đủ để tăng chiều sâu thị giác, giúp cho không gian trở nên rộng và sang trọng hơn.
0: Nếu tầng trệt là không gian dành cho kết nối và giao tiếp, thì các tầng trên lại được thiết kế như thế giới riêng của gia chủ.
1: Nổi bật nhất là phòng ngủ master. Đây không chỉ đơn thuần là một phòng ngủ, mà gần như được tổ chức như một căn hộ riêng thu nhỏ.
0: Toàn bộ không gian xoay quanh ba yếu tố chính: ánh sáng, vật liệu và sự thoải mái trong trải nghiệm sử dụng. Gỗ ốc chó xuất hiện xuyên suốt từ sàn nhà, đầu giường cho tới hệ tủ, tạo nên một mảng màu nâu trầm đầy ấm áp.
1: Giường ngủ được đặt ở trung tâm trên một bục nâng bo cong mềm mại. Giải pháp này vừa tạo điểm nhấn vừa giúp phân định nhẹ nhàng khu vực nghỉ ngơi với các không gian chức năng khác.
0: Hệ cửa kính lớn kết hợp cùng rèm vải nhiều lớp cho phép căn phòng đón sáng tự nhiên vào ban ngày nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư khi cần thiết.
1: Liền kề phòng ngủ là khu thay đồ được thiết kế như là một không gian trưng bày cá nhân, hệ tủ kính khung đen, đèn LED âm và những bề mặt phản chiếu khiến cho quần áo phụ kiện được sắp xếp gọn gàng như trong một showroom cao cấp.
0: Trong khi đó thì phòng tắm master lại mang đến dáng dấp của một khu spa riêng. Những mảng mosaic thủy tinh màu đen ánh đồng tạo chiều sâu cho không gian và làm nổi bật khu vực buồng tắm thư giãn.
1: Không gian làm việc cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Khác với vẻ hiện đại của nhiều khu vực khác, căn phòng này mang đậm tinh thần Á Đông.
0: Và có lẽ điểm đặc biệt nhất của toàn bộ công trình nằm ở tầng 4, nơi hồ bơi trong nhà được bố trí như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.
1: Thay vì dành diện tích sân vườn dưới mặt đất, nhóm thiết kế đưa mặt nước lên cao, hồ bơi được bao quanh bởi cây xanh, gạch mosaic và hệ ánh sáng vàng ấm, tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào bên ngoài.
0: Đây là không gian lý tưởng cho những buổi chiều thư giãn, những bữa tiệc gia đình cuối tuần hay đơn giản là khoảnh khắc ngắm nhìn thành phố lên đèn sau một ngày dài.
1: Có thể nói công trình là minh chứng cho xu hướng biệt thự phố hiện đại, không chỉ tối ưu diện tích trong khu đất hẹp ngang mà còn mang đến nhiều lớp trải nghiệm sống khác nhau cho gia chủ.
0: Một không gian để tiếp khách, để làm việc, để nghỉ ngơi và tận hưởng, tất cả được kết nối trong cùng một ngôi nhà, nơi mỗi tầng lại mang đến một mạch cảm xúc riêng.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
1: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Ủa, anh thanh toán bảng gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
12: Dùng thẻ tín dụng VB Bank MWG hay TB Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
11: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
12: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
11: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
12: Là thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Và ngay lúc này đây thì Mai Lan lại có mặt ở căn phòng của Giảm Tốc Lên Đèn để có thể trò chuyện với các thính giả đang lắng nghe FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và luôn là những câu chuyện về muôn màu cuộc sống, về tình yêu, về con người, về sức sống của tuổi trẻ, rồi rất nhiều những kỹ năng khác nữa được mang tới và chia sẻ cùng quý vị trong Giảm Tốc Lên Đèn mỗi buổi tối hàng tuần. Cũng như những đồng nghiệp khác thôi thì Mai Lan rất mong buổi tối ngày hôm nay sẽ được trò chuyện với quý vị và các bạn thật nhiều, nhất là khi Hà Nội bây giờ lại đang mưa tầm tã. Và ở thời điểm này chúng tôi vẫn thấy rất nhiều thính giả đang vội vã trên những con đường về nhà. Một ngày tan làm khá muộn, hơn 8 giờ tối rồi, nhịp xe vẫn còn đang khá đông. Và trên những con đường tuyến phố vẫn có nhiều người đi xe máy đang phải mặc áo mưa, chật vật trong trời mưa mau của Hà Nội. Không biết tối nay thì thành phố Hồ Chí Minh, rồi khu vực đồng bằng sông Cửu Long và những địa phương khác nữa thì thời tiết như thế nào. Một lát nữa thì Mai Lan rất muốn được nghe chia sẻ của quý vị và các bạn về cảm nhận của mình trong một ngày trôi qua, về công việc, rồi về cuộc sống, về tình yêu. Chủ đề tình yêu có lẽ là chủ đề mà nhiều thính giả muốn được nghe, muốn được chia sẻ qua những inbox dành cho Giảm Tốc Lên Đèn. Và Mai Lan cũng rất là muốn được nghe quý vị kể về câu chuyện tình yêu của mình. Có thể là đang trong những giai đoạn rất là hạnh phúc, cũng có thể là chúng ta vừa trải qua một chuyện tình buồn. Không sao cả, hãy chia sẻ để làm vơi đi nỗi lòng. Hoặc có thể chúng ta đang mới bắt đầu một mối quan hệ, và đây là khoảng thời gian mà có lẽ là chúng ta cảm thấy là chờ đợi và háo hức nhất, khi mà tất cả mọi thứ chỉ là bắt đầu, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều được dành cho nhau, mọi thứ đều chỉ là màu hồng, thì đó sẽ là những quãng thời gian tuyệt vời. Thế nhưng ngay lúc này thì ở Hà Nội đang rất là mưa, và việc chúng ta di chuyển dưới trời mưa là vất vả rồi. Không khí rồi quang cảnh trời mưa cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là buồn hơn, tâm trạng cũng ỉu đi đáng kể. Và quan trọng hơn thì với VOV Giao thông thì tôi vẫn mong là quý thính giả sẽ luôn có những lộ trình di chuyển an toàn lúc này khi di chuyển ở Hà Nội. Chúng tôi thì có thông tin thính giả cho biết là quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp đang ùn và khó khăn theo cả hai hướng. Rồi lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời đang có mưa, tầm nhìn hạn chế. Các lái xe, các bác tài chúng ta di chuyển, hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Nếu gặp sự cố, chúng ta hãy gọi tới số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Nhưng mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải gọi tới số điện thoại để hỗ trợ này. Và cảm xúc của quý vị lúc này như thế nào? Nếu có thời gian thì cũng hãy chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn và Mai Lan trong buổi tối ngày hôm nay, xem quý vị đang có những suy nghĩ như thế nào, buổi tối ngày hôm nay tâm trạng ra sao khi trời của Hà Nội mưa như vậy. Một số thính giả thì đã inbox cho VOV Giao thông ngay lúc này, đó là bạn rất là thích mưa, nhưng mà thực tế thì mưa lại khiến cho tâm trạng cảm thấy trùng xuống và buồn hơn rất là nhiều. Với các bạn trẻ thì có thể cuộc sống còn chưa phải đối phó với nhiều những cơm áo gạo tiền, chưa có những khó khăn, thậm chí là chưa có cả những câu chuyện buồn trong tình yêu, thì vẫn cảm thấy là vô cùng thích ngắm mưa. Mưa thì mang tới một cảm giác là lãng mạn, rồi là lúc này mà đang ở trong căn phòng ấm áp, nhâm nhi một ly trà hay là uống một cốc nước hoa quả hay một thức uống mà mình yêu thích, nhìn qua ô cửa kính mờ, thì có lẽ mưa thực sự đã lãng mạn. Và với khung cảnh này mang tới cho những người mà đang phải với rất nhiều những lo toan, khi chúng ta hình dung cái quang cảnh

Như vậy chúng ta cũng cảm thấy là ồ, nếu mà được ở trong quang cảnh này thì mọi áp lực, lo toan của cuộc sống thường nhật dường như là cũng theo dòng nước mưa mà trôi đi mất. Và chẳng biết từ bao giờ thì mưa đã trở thành một chất xúc tác mạnh mẽ nhất của những ký ức. Và chúng ta muốn nghe tới những kỷ niệm xưa cũ. Bởi lẽ là ngay lúc này thì Melan đang nhìn thấy rất nhiều những góc máy của camera giao thông ở Hà Nội. Và đều là những khung cảnh mà trời mưa, đường thì trơn ướt. Và rất nhiều người tham gia giao thông thì đang phải hối hả trên chặng đường về nhà của mình. Thực sự là một cảm giác là rất muốn được sẻ chia với quý vị và các bạn. Chúng ta có thể sẻ chia với nhau với rất nhiều những điều khác nữa trong cuộc sống và trong câu chuyện của Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Tổng đài 02437919191 tại Hà Nội thì cũng đã mở rộng cửa để chào đón những cuộc gọi từ quý vị các bạn. Chúng ta cùng trò chuyện với nhau rằng quý vị đã có một ngày trôi qua như thế nào, rằng trong tuần qua chúng ta có gì vui, có gì chưa được vừa lòng, hay là cũng có những nỗi lo, những áp lực ở phía trước. Thì hãy để Giảm tốc lên đèn san sẻ tất cả những điều ấy với quý vị và chia vui với quý vị nếu như chúng ta có những thành công trong thời gian vừa qua của mình. Và ngoài kia thì tại những con đường tuyến phố của Hà Nội, cơn mưa vẫn đang rơi. Mỗi một giọt mưa thì dường như là sẽ mang lại một câu chuyện của riêng mình. Còn với bạn thì tiếng mưa ngày hôm nay đang gõ nhịp vào góc nào trong tâm hồn của bạn? Hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông và với những thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đồng bằng sông Cửu Long lúc này thì thời tiết như thế nào vậy? Có đẹp trời không hay cũng đang mưa tầm tã? Một cảm giác mà thực sự là chúng tôi không hề thích ngắm mưa khi mà thường xuyên phải đối mặt với những hình ảnh giao thông, với những người di chuyển ở trên đường đang phải khá là mệt mỏi và vật lộn với tiết trời mưa gió. Những người đi xe máy mặc áo mưa trùm kín, rồi mọi tầm quan sát của chúng ta cũng hạn chế đi rất nhiều. Mong rằng quý vị hãy luôn thận trọng để luôn có những lộ trình di chuyển an toàn. Và tổng đài của chương trình thì cũng đang sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi từ quý vị. Và như đã giới thiệu ở trên fanpage của Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, thì buổi tối ngày hôm nay ngoài những cuộc trò chuyện với thính giả mà chúng tôi vẫn đang chờ đón, thì Mai Lan và Giảm tốc lên đèn có mời tới căn phòng của chương trình một vị khách đặc biệt. Và với những thính giả yêu âm nhạc, yêu những giai điệu truyền thống, thì chắc hẳn là sẽ muốn được trò chuyện với vị khách này. Đó là nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân, là một người đã dành cả một đời để nâng niu cho những giai điệu của ca trù. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ Bạch Vân. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị cũng sẽ đặt những câu hỏi để có thể trò chuyện với nghệ sĩ Bạch Vân trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta cùng tìm hiểu. Và nhất là các bạn trẻ, có khi là đối với các bạn trẻ thì ca trù nó là một gì đó mà cũng chưa rõ, cũng còn xa vời, chưa hiểu nhiều. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta thử đi, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta thử tìm hiểu một chút về loại hình nghệ thuật này. Mà với vị khách mời của buổi tối ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân, thì cô đã dành cả một đời để nâng niu những nhịp phách ca trù, thậm chí là hy sinh cả tình yêu của bản thân, rồi gia đình và rất nhiều thứ khác nữa. Sẽ có nhiều câu chuyện xúc động và thú vị mà một lát nữa thì Mai Lan sẽ mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe và đến với cuộc trò chuyện của chương trình. Còn nói về âm nhạc thì nếu như quý vị muốn nghe những ca khúc gì thì cũng hãy có thể đăng ký trò chuyện cùng với chương trình, và Mai Lan sẽ gửi tặng quý vị những giai điệu âm nhạc mà quý vị muốn nghe, hoặc là muốn gửi tặng cho một người thương của mình hoặc một người bạn ở phương xa trong Giảm tốc lên đèn của buổi tối ngày hôm nay. Còn với chương trình thì chúng tôi đương nhiên là cũng dành tặng những giai điệu âm nhạc để mời quý vị cùng thưởng thức hai bài hát mà chương trình đã chọn để mời quý vị cùng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Không biết là quý vị thì sẽ có cảm xúc như thế nào. Hai bài hát thì không mới, nhưng có lẽ là sẽ mang lại nhiều những cảm xúc cho nhiều người. Và chúng ta sẽ thấy mình ở đâu đó trong những lời ca, trong những giai điệu,

của bài hát này, đó là Người hát tình ca với tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh, và một ca khúc thì cũng rất tâm trạng, đó là Ướt lòng với tiếng hát của ca sĩ Phan Mai Hương.

0: thế.
1: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ
2: cùng với chúng tôi.

0: tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và như đã giới thiệu lúc ban đầu thì ngay bây giờ Melan mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân, nhà nghiên cứu, nghệ nhân ca trù, người sáng lập câu lạc bộ ca trù Hà Nội. Mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với cô Vân ngay bây giờ. Alo, cháu Mai Lan và giám đốc Lên Đèn, xin chào cô Vân ạ. Alo ạ.
1: Chào các bạn, chào bạn.
0: Vâng.
1: Chào quý bạn.
0: Dạ, cô ơi, cô nghe rõ tiếng của cháu với chương trình giám đốc Lên Đèn không ạ? Alo. Vâng, thưa cháu xin phép được kết nối lại với cô Vân ạ. Có lẽ là do mưa quá nên là sóng điện thoại cũng bị ảnh hưởng chăng. Nhờ bộ phận thư ký sẽ gọi lại cho cô Vân ạ. Thưa quý vị, lúc này thì ở Hà Nội trời vẫn đang mưa tầm tã. Và chúng tôi vẫn đang thấy có rất nhiều những người tham gia giao thông với nhịp bánh xe dường như vội vã hơn. Nhưng mong rằng quý vị hãy đi lại cẩn trọng. Chúng ta trời mưa thì cũng không nên đi nhanh, kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn. Chương trình thì có nhận được một thông tin ở quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp đang ùn và di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Còn lại thì những con đường tuyến phố của Hà Nội qua những góc máy của camera giao thông vẫn đang lưu thông tốt. Nếu quý vị đang lái xe thì hãy giữ sóng FM91. Và đương nhiên rồi, Mai Lan rất vui khi được chờ đón những cuộc kết nối từ quý thính giả để chúng ta cùng trò chuyện với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, rằng quý vị đã có một ngày làm việc như thế nào, có nhiều niềm vui không? Vâng, bây giờ thì thư ký của chương trình cũng đã kết nối lại với cô Vân rồi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô. Alo, cô Vân ơi.
1: Xin chào.
0: Vâng ạ.
1: Cô đây.
0: Vâng ạ, cháu Mai Lan bây giờ nghe rõ tiếng của cô rồi. Cô đang ở nhà đúng không ạ?
1: Cô đang ở một quán cà phê vì nhà cô máy danh vách nó tường nó mưa to, nó đập ầm ầm. Cô phải sang thuê quán cà phê.
0: Ồ, vậy ạ. Thế cô đang ở quán cà phê ở trên phố nào ạ?
1: Ở phố Ngọc Khánh.
0: À, Ngọc Khánh ạ. Hôm nay thì... Vâng. Quanh khu vực cô thì có đông không cô? Hay là cô đã chọn một chỗ vắng và yên tĩnh rồi?
1: Cô đã chọn hết sức vắng.
0: Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô cũng đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình. Và như đã giới thiệu với những thính giả của giám đốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân đã có một sự đam mê với ca trù từ rất lâu rồi và nhiều thính giả thì cũng đang muốn được nghe cô chia sẻ về điều này. Cháu thì có tìm hiểu thông tin của cô và được biết rằng cô sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn chương nghệ thuật ở Nghệ An. Vậy thì tuổi thơ của cô thì chắc hẳn là được nuôi dưỡng bởi âm nhạc, đúng không ạ? Cô có thể chia sẻ một chút về những giai đoạn này của mình ạ? Có những kỷ niệm nào đáng nhớ ạ?
1: Rồi. Cảm ơn cháu và thưa khán giả. Thì tôi sinh ra trong một gia đình mà chứa đầy sách. Có
0: vâng.
1: Cái tủ sách đông tây kim cổ mà kể cả các cái báo báo nghệ thuật này, văn hóa nghệ thuật về tạp chí văn hóa quân đội này.
0: Vâng.
1: Vân vân, rồi kích giảng của các lớp, các cấp. Thì trong nhà thì cha mẹ và các anh chị thì ngoài giờ đi làm đồng về thì và đi học rồi thì luôn luôn nghe tiếng ngâm thơ cổ của cha. Rồi lời kêu của mẹ. Rồi du con.
0: Vâng.
1: Rồi mẹ đọc các cái tích truyện dân gian Tống Chân, Quốc Khoa, Phạm Tại Ngọc Khoan. Mẹ vừa làm vừa đọc hay vừa hát.
0: Vâng.
1: Dân ca ví dặm phương bài
0: dạ,
1: phương
0: vâng.
1: Củi. Rồi là còn nhớ lúc bé thì cô được ngồi trên lòng của chị gái để xem diễn tuồng Bắc ở trong nhà. Rồi các anh trai thì đẩy con đã chế ra những cái đàn bầu này, áo này để thổi. Rồi nhiều hôm các anh chị đi tắm ở ngoài Rào Trai.
0: Vâng.
1: Một nhánh ở sông Lam gọi là sông đấy, cái tiếng phổ thông.
0: Vâng.
1: Thì vẫn nghe hát vọng từ ngoài gọi là động đò ngoài bến sông về nhà vui lắm.
0: Dạ.
1: Âm nhạc và thơ ca tràn ngập trong nhà, mặc dù nhà cô rất là nghèo.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nghèo về vật chất nhưng mà tinh thần rất là

0: vui
1: Vâng.
0: sảng khoái.
1: Vâng.
0: Xong bây giờ cha mẹ đi làm đồng.
1: Dạ. À, vậy thì cô biết đến ca trù và bắt đầu nghĩ rằng là mình sinh ra là dành cho ca trù là từ lúc mấy tuổi ạ?
0: À thì bé thì đâu đâu là 3 tuổi thì cô
1: Ồ.
0: biết đọc.
1: Dạ.
0: Biết đọc rồi là cứ đọc chìm vào trong cái tủ sách của gia đình. Rồi là anh trai mới đọc thì cứ tò mò đọc, xong anh trai thì cũng rất là hiểu văn chương, anh đọc nhiều lắm, cho là anh
1: Vâng.
0: cứ đọc những cái thơ, cái thơ Nguyễn Công Trứ, Tản Đà, Dương Quê, Phan Chu Trinh. Rồi bé mà cô đã biết được cái Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị: bến tầm rương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lau lách điều xin.
1: Dạ.
0: Tôi là cứ ngắm mất từ lúc nào, xong
1: Vâng.
0: đến lúc là lúc tốt nghiệp đại học thì là nghe tiếng sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì giọng hát của bà Quách Thị Hồ, thế là mình tự nhiên có một cái sóng điện nó chảy, nó chạm vào trong người mình, nhưng mà tim thì đập rất là nhanh,
1: Vâng.
0: gai ốc thì nổi lên, run bần bật, quả thích lắm, mê lắm. Thế là biết là trời ơi, sau sau thì nó bị chạm đến đến trái tim của mình,
1: Vâng.
0: mà như một con sốc mồm bàng hoàng rất là hay. Mình chưa chỉ có đọc thơ thôi,
1: Vâng.
0: chứ thấy thơ rất là hay, nhưng bây giờ để nghe hát nó ngạc nhiên lắm,
1: Vâng.
0: chấn động ở trong trong tâm hồn và trái tim.
1: Dạ. Cô có một thần tượng nào trong lĩnh vực ca trù không ạ?
0: Có thần tượng thì có nhiều, ở đầu tiên thì nghe vào tai là đầu tiên là bà Quách Thị Hồ,
1: Vâng.
0: thì sau đấy cũng nhiều người lắm, nếu mà hát cửa tình thì phải Phạm Thị Mùi,
1: Vâng.
0: cái đa cái đề ở bên Lộ Khê lên Hà Đông Anh Hà Nội,
1: Dạ.
0: hay là hát mà hát cung đình ấy thì là của Lê Thủy Diện ở Vĩnh Lộc Thanh Hóa, rồi là cụ Thủy ở ở trên Thuận Thành, rồi là một cụ cụ Sinh. Cụ Sinh thì sau lấy chồng người vào Sài Gòn, cụ Sinh cũng hát rất là hay. Cái này là cháu của Hồng, nhiều nhiều cụ hát hay lắm,
1: Vâng.
0: hay nắn nót kỹ càng, tiếng nào ra tiếng ấy, cứ
1: Vâng.
0: rót vào tai mình ấy. Mà mình là phụ nữ nhưng mà có thể là cả đêm không cần ngủ, không rồi sau đấy chả cần ăn, có nghe mê mẩn luôn. Đấy, sau này thôi, chứ còn trước đấy thì các cụ không hát đâu, có cụ giấu mà.
1: Vâng.
0: Cụ giấu.
1: Các bạn trẻ bây giờ thì cũng nhiều bạn trẻ là không biết đến ca trù và các bạn thích nghe nhạc trẻ hơn. Với những lứa học sinh của cô khi mà cô là người sáng lập câu lạc bộ ca trù Hà Nội này, rồi cũng chắc chắn là cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều những bạn trẻ khi đến với lĩnh vực ca trù, thì cô thấy các bạn trẻ tiếp thu ca trù như thế nào ạ?
0: À, bây giờ thì các bạn là sướng hơn, bởi vì là tiếp xúc với các cái phương tiện hiện đại như là ghi âm, như là quay hình, học rất là nhanh. Như là Phạm Thừa Hệ đấy, ngày xưa vừa học vừa đàn, vừa học đàn đáy, vừa học hát chỉ trong 6 tháng. À,
1: Vâng.
0: nhiều bạn thậm chí là học 2 tuần, học 1 tháng
1: Vâng.
0: rồi đi thi, được giải
1: Vâng.
0: cán 1 2 tháng giải cán nhân tài năng
1: Vâng.
0: đấy. Tất nhiên thì mình chưa nói đến cái trình độ, đúng không? Thế nhưng mà mình nói là các bạn này tiếp xúc rất là nhanh,
1: Vâng.
0: nếu có bạn thích, nếu có và có mục đích, thuận lợi hơn
1: Vâng.
0: rất nhiều.
1: Có bạn thính giả thì comment ở fanpage là học ca trù khó lắm.
0: Đúng rồi,
1: Có đúng là khó nhá, thật sự là các
0: đúng
1: bạn
0: rồi,
1: trẻ đến cô học cũng nói rằng khó đúng không cô?
0: khó lắm. Có mấy bạn mà cô dạy bạn ấy lúc 12 tuổi mà bà đã có mẹ nuôi, mà có bà ngoại là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ chuyên nghiệp,
1: Vâng.
0: rồi là mẹ nuôi thì là dạy dạy nghệ thuật. Thế thì bạn ấy học nhạc nhẹ được từ bé thôi,

0: tức là 7 năm rồi.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà lúc ra trù thì trời ơi buồn cười lắm ấy. Bạn cũng rất thông minh nhưng mà bạn ấy, tức là bạn ấy bắt nhớt mình mà mình cười bò ra, không thể nào nhịn cười được. Bắt giọng không được, vì nó ca trù nó cần, nó mềm mại, có luyến láy cơ.
1: Vâng.
0: Bắt chữ cơ, bạn ấy đến buồn cười lắm ấy.
1: Thế ạ.
0: Đấy, chứ kể là tiếng phách. Mà ca trù là khó nhất là tiếng phách. Xong rồi, thứ hai là tiếng hát. Còn là phối hợp với nhau là khóc luôn.
1: Dạ. Thế sau này thì bạn ấy có tiếp tục theo học được không hả cô?
0: Bạn ấy học được 2 năm thôi nhưng mà thứ nhất là cái cấu tạo của cái lưỡi của bạn nó hơi bị dày. Thì ngay buổi ban đầu là cô thấy là bạn ấy không thể xuất sắc được.
1: Vâng.
0: Cô đã nói với cô giáo, mẹ nuôi của bạn ấy, và nói gia đình. Điều thứ hai là bạn ấy bạn quan niệm học nó dễ dàng quá.
1: Vâng.
0: Thì sau 2 năm thì bạn cũng hơi kiêu ngạo. Bạn học để mục đích bạn ấy thi để có được cái có cái điểm cộng.
1: Vâng.
0: Thôi để bạn mà học phổ thông thôi. Bạn cũng có mê một chút nhưng mà để đi theo nghề thì như thế chưa đủ. Và thôi không học nữa. Và bạn vẫn đi biểu diễn đấy.
1: Nhiều biểu nơi. Diễn ca trù à cô?
0: Ừ, vẫn đi biểu diễn, vẫn tham gia thi nhiều nơi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà vì là học như thế cô thấy chưa đạt nên là cô không nhận, cô bảo không được nhận, không được nói là cô là người dạy.
1: Vâng. Nhưng mà bây giờ ví dụ một bạn trẻ mà đến xin cô học ca trù thì có một yếu tố nào để lựa chọn không ạ? Và cô nhìn bạn thì cô biết rằng bạn có thể theo được, hoặc là có những bạn thì sẽ không thể theo được ca trù đâu. Thì căn cứ vào điều gì ạ? Có một cái chuẩn mực nào không hả cô?
0: À, thứ nhất là cô có cái linh cảm. Cô có. Cháu hiểu.
1: Alo.
0: Ra là cô biết là giọng nói từ xa là cô đã biết là có thể là bắt giọng tàn được.
1: Vâng.
0: Nhìn mặt thì cô lại càng biết hơn. Và lúc cô thử là biết liền. Bạn được cái không?
1: Vâng.
0: Theo được nghề hay không?
1: Dạ. À, thử là sẽ biết đúng không cô? Nghe bạn hát thử hả cô?
0: Hát thử một cái gì đấy.
1: Vâng.
0: Nặng như là bé bé không khóc. Để cô cái cảm thụ cái âm nhạc thế nào phải cao được. Từ đấy cô
1: Cô cháu xin lỗi một chút ạ. Cô có thể xử lý lại cái điện thoại hoặc chỗ ngồi không ạ? Vì các thính giả đang nghe tiếng của cô đang lúc được lúc không ạ. Cháu cũng nghe không rõ tiếng của cô ấy. Lúc đầu rất là rõ nhưng bây giờ thì lại nghe lại tiếng được tiếng mất ạ. Alo. Alo. Thôi lại nhờ bộ phận thư ký. Cháu sẽ nhờ bộ phận thư ký gọi lại cho cô ạ. Để tiếp tục cuộc trò chuyện cô nhá. Vâng ạ, tại vì đang thính giả đang nghe không rõ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là ca trù là một bộ môn nghệ thuật mà vô cùng khó, ngay cả với những người thực sự là yêu ca trù thì để học, để thành nghề cũng khó, chứ chưa nói đến là chúng ta chỉ tìm đến học vì tò mò, vì muốn được thử. Và để có thể học là một chuyện, nhưng theo được nghề, để có thể đi ra làm nghề lại càng khó khăn hơn. Và hy vọng rằng là cô Vân cũng sẽ có thể chia sẻ được nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực ca trù cho những thính giả yêu mến bộ môn này tìm hiểu được nhiều hơn. Và đặc biệt là các bạn trẻ, nếu như là chúng ta muốn tìm hiểu hay là thậm chí học để có thể gìn giữ được bộ môn nghệ thuật truyền thống, thì chúng ta có thể đặt những câu hỏi cho cô Vân để có thể chia sẻ thêm về bộ môn này. Cũng xin giới thiệu với quý vị là cô Bạch Vân thì đã dành cả một cuộc đời mình để cho bộ môn ca trù này, với rất nhiều những công sức, khi mà tìm những tài liệu cũ, sách chuyên khảo về ca trù, rồi các nghệ nhân xưa ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, để vận động các cụ trở lại với ca trù để học lại những ngón nghề thất truyền. Và để có thể lưu giữ lại bộ môn nghệ thuật này. Bên cạnh đó thì cũng có những câu chuyện rằng chính vì việc quá đam mê với ca trù nên cuộc sống của cô, tình yêu của cô cũng đã ảnh hưởng rất nhiều trong những tình cảm riêng tư, trong đời sống gia đình. Bởi lẽ là cô đã dành quá nhiều thời gian để cho ca trù, mà cả một quá trình khi cô theo đuổi bộ môn nghệ thuật này thì cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn. Và với lòng đam mê của mình thì cô cũng đã cho ra đời câu lạc bộ ca trù Hà Nội, cũng là câu lạc bộ ca trù đầu tiên của Việt Nam. Và nếu như quý vị theo dõi thì thấy rằng là du khách nước ngoài thì rất là yêu thích ca trù. Mỗi khi đến du lịch ở Việt Nam, ở Hà Nội thì đều muốn được đi xem biểu diễn ca trù. Tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa thể kết nối lại được với cô Vân, có lẽ là do tín hiệu điện thoại của cô cũng kém, cộng với trời mưa, rồi có thể là vị trí cô ngồi cũng khuất quá chẳng hạn. Cô lo ngại rằng là sẽ ở chỗ ồn, vì cô lúc đầu cô có chia sẻ với chương trình là cô phải tìm một quán cà phê để có thể trò chuyện được với giảm tốc lên đèn, cũng với mong muốn là để tránh bị ảnh hưởng. Nhưng mà có lẽ là khuất quá chăng nên là sóng cũng kém, và trời thì rất đang mưa, mưa tầm tã nên đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc trò chuyện. Chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc khi mà không tiếp tục kết nối lại được với cô Vân để có thể chia sẻ nhiều hơn về ca trù cho những thính giả yêu bộ môn này, và đặc biệt là giới thiệu tới các bạn trẻ để chúng ta biết về một bộ môn nghệ thuật mà đã được rất nhiều những du khách nước ngoài yêu thích. Vậy thì tại sao những người dân Việt Nam, những người Hà Nội, chúng ta lại ít quan tâm tới ca trù như vậy? Chúng tôi cũng có hỏi và tìm hiểu thêm về những thông tin về nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân. Thì những đồng nghiệp của cô cũng đã chia sẻ rằng cô là một tấm gương lớn trong việc cống hiến trọn đời cho nghệ thuật ca trù. Bởi lẽ vào năm 1990 thì khi thành lập câu lạc bộ ca trù Hà Nội thì cô cũng đã chịu rất nhiều áp lực để có thể duy trì được. Và sau mấy chục năm gắn bó với nghề, trải qua rất nhiều những thăng trầm, đến ngày hôm nay thì cô vẫn kiên định hồi sinh và phát triển loại hình nghệ thuật này để thắp lên một hy vọng là có thể đưa ca trù đến gần hơn với công chúng và sống mãi trong đời sống đương đại. Hy vọng rằng cũng sẽ có một dịp sau này sẽ có thể kết nối trở lại với nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân để được trò chuyện về ca trù. Và thực ra thì Mai Lan còn muốn là mời cô Bạch Vân hát trực tiếp ở trên sóng để tặng cho những thính giả của Giảm tốc lên đèn cũng như VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay cơ. Nhưng mà thật tiếc khi mà đã có những sự trục trặc về kỹ thuật nên là chúng ta không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Vậy thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc. Thực ra buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan cũng đang nghĩ rất là nhiều rằng với cuộc trò chuyện như thế này thì sẽ lựa chọn mời quý vị nghe giai điệu gì thay vì một làn điệu ca trù được nghe cô Bạch Vân hát trực tiếp ở trên sóng. Có ca khúc mà khi bài hát này ra mắt thì Mai Lan đã cảm thấy rất thích và cảm thấy là đúng là nói lên tâm trạng của rất nhiều những nghệ sĩ. Và nếu như quý vị có những người thân đã từng là nghệ sĩ ở bất cứ một lĩnh vực nghệ thuật nào, hay là đặc biệt là ca sĩ, thì sẽ cảm thấy nghe bài hát này có những lúc mà chúng ta cảm thấy là xúc động muốn khóc. Cũng chia sẻ một chút xíu với quý vị là ngày xưa thì Mai Lan cũng học hát, và thực ra thì mình cũng là không có duyên để theo được nghề hát. Và bây giờ thì rất là trân trọng và yêu mến các nghệ sĩ, rất thích nghe hát, rất thích nghe nhạc, và cũng muốn là luôn muốn mang tới những ca khúc thật là hay, thật mới để có thể gửi tặng cho những thính giả của Giảm tốc lên đèn. Ít nhất thì cũng là giúp quý vị thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi khi lúc này đang lái xe trên đường về nhà, hay là nó gắn với một câu chuyện nào đó để chúng ta có thể thưởng thức rồi cảm nhận về âm nhạc. Bây giờ thì có lẽ là mời quý vị sẽ nghe một bài hát Mai Lan nghĩ là nó cũng khá phù hợp với câu chuyện mà chúng ta muốn nói đến buổi tối ngày hôm nay. Và mời quý vị thưởng thức ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả tiếp theo của chương trình. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
3: Em chào chị ạ.
1: Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về mình cho thính giả của Giảm tốc lên đèn được biết không?
3: Vâng. Mình tên là Vũ Anh Phương, mình sinh năm 1996 và mình định cư ở Mỹ. Hiện tại thì năm nay thì mình có về Việt Nam để cho gia đình có một chuyến đi đáng nhớ, nên là mình có ở Việt Nam một năm và chỉ còn 2 tuần nữa thì mình sẽ quay lại Mỹ.
1: Phương ở Mỹ bao nhiêu năm rồi?
3: Mình ở Mỹ 6 năm rồi.
1: 6 năm. Và trong khoảng thời gian đấy thì mình đã về Việt Nam mấy lần?
3: Trong khoảng thời gian đấy thì mình ở Việt Nam về được có 2 lần. Trong đó lần này là lần về lâu nhất là 1 năm.
1: Thế lần trước là cách đây bao nhiêu lâu?
3: Lần trước là cách đây khoảng 4 năm. Lúc đấy là mình chỉ về có 3 tuần thôi.
1: Và từ lần trước so với lần này khi về Việt Nam thì Phương thấy rằng đất nước mình có gì đổi mới không?
3: Rất là nhiều. Mình ở Việt Nam từ năm mình sinh ra cho đến khi năm mình 21 tuổi. Và lúc đó thì mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà cho đến khi mình sang Mỹ và sau đó mình quay lại Việt Nam sau khoảng vài năm thì mình đã thấy là đất nước mình rất là khác. Thứ nhất là đường phố nó sạch hơn rất là nhiều. Mỗi một lần mình về Việt Nam là mình lại cảm thấy là đất nước sạch hơn, quang cảnh sạch hơn, mọi người lịch sự hơn, văn minh hơn. Ví dụ như là lần trước khi mà mình về Việt Nam thì mình vẫn còn thấy nhiều người ví dụ như là bán hàng rong hoặc là đi xe máy lên vỉa hè hoặc là bán đồ đạc la đụng ở ngoài vỉa hè. Nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì mình không thấy nữa. Hoặc là thấy rất là ít, sạch hơn rất là nhiều, các cái khu đô thị mới, rất là nhiều các cái tòa nhà cao tầng. Đấy, rồi nữa là cái bản thân tại thời điểm mình về là cũng đã có rất là nhiều đổi mới. Thứ nhất là mình về đúng cái đợt kỷ niệm 80 năm ngày độc lập đất nước này. Rồi là cái lúc mình về thì là có sáp nhập tỉnh thành. Đó, thì mình vẫn nhớ là hồi đấy hơi gặp khó khăn trong vấn đề xin căn cước công dân, tại vì trước đấy mình có cái chứng minh thư. Xong rồi bây giờ mình xin căn cước công dân thì phải chờ sát nhập xong rồi.

0: thì khi mà mình vẫn luôn nhớ cái cổng trường trông như vậy, nhưng đến lần này khi mình về thì trường đã xây dựng lại hoàn toàn mới, mình không hề giống so với trước kia mình nữa.
1: Đẹp hơn đúng không? Đàng hoàng
0: đẹp
1: hơn,
0: hơn,
1: to đẹp hơn.
0: Khang trang hơn. Đấy. Thế mình lại phải vội đi chụp trước cảnh những cái trường học ngày xưa mình học để mà đảm bảo là sau này về vẫn còn có ảnh kỷ niệm.
1: Thế ngày hôm nay thì Phương có phải di chuyển nhiều ở ngoài đường không?
0: Không, hôm nay mình đang ngồi nhà, may quá trời ở đây nó đang mưa, sấm
1: mưa
0: chớp đùng đùng.
1: Đúng rồi, mưa to. Và mình hôm nay thì ban ngày khi mà di chuyển thì không mưa, buổi tối thì mình đã có cuộc trò chuyện với giảm tốc và đương nhiên là ở nhà rồi. Và Phương thấy rằng là thời tiết ở Hà Nội những ngày này như thế nào?
0: À, mình cảm thấy là thời tiết Hà Nội khá là nóng. Mình về Việt Nam được một năm thì lúc nào mình cũng nhớ rằng là mọi người bảo là mùa đông ở đấy rất là lạnh. Thế mình chờ mãi đến được mùa đông thì nó mới mát được có 2 hôm thì nó lại bình thường. Không thấy lạnh nữa, bây giờ về cảm thấy không thấy lạnh nữa. Còn trời mùa hè thì siêu nóng rồi. Vừa nóng vừa ẩm, mồ hôi coi như nhấp nhấp nhấp không bay được, không bay hơi được.
1: Có thính giả thì đã biết đến Phương có vẻ như là có khi là bạn quen ấy, cũng nên ấy. Nghe giọng nhận ra chăng, hoặc là lúc nghe cái phần giới thiệu nhận ra chăng, và nhắn tin rằng là ôi bạn Phương là siêu giỏi, cựu học sinh trường Am này, rồi giành gần 10 học bổng quốc tế này, rồi là còn đạt được học bổng tiến sĩ toàn phần. Trời ơi, đã mình gặp đúng một siêu về lĩnh vực học tập ở đây rồi. Phương có thể chia sẻ một chút bí kíp của mình cho các em học sinh khi mà cũng vừa mới trải qua những kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, thì và các em có rất nhiều ước mơ ở phía trước. Làm thế nào để có thể được học bổng như chị Phương?
0: Vâng, thì các bạn học sinh thì cũng đang ở trong quá trình chuẩn bị thi vào lớp 10, và cũng có rất là nhiều phụ huynh quan tâm vấn đề là chọn ngành nghề nào cho con. Đó, rồi làm sao để được học bổng. Thì thứ nhất là để được học bổng thì phải học thật là tốt các cái môn ở trên trường, cũng như là phải để ý nắm bắt các cái cơ hội học bổng đang mở ra, cũng như là phải có một cái quá trình chuẩn bị dài và bài bản. Ví dụ như mình là mình chuẩn bị từ khi mới học năm nhất đại học cho đến khi năm tư đại học thì mình nhận được học bổng toàn phần đỗ bậc tiến sĩ ở Mỹ, ở trường Purdue University. Thì đấy là cái quá trình chuẩn bị dài, bài bản 4 năm của mình. Thế còn để chuẩn bị được như thế, trước mắt là phải chọn được đúng cái ngành đã. Thì ví dụ như là các bạn học sinh cấp 3 chẳng hạn, thì câu hỏi đầu tiên lớn nhất là các bạn đang phải chọn cái ngành gì để nó phù hợp. Đó, thì mình sẽ có lời khuyên là các bạn sẽ nên chọn ngành dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là nó phải có những cái môn nền tảng mà nó phải là bạn ấy là điểm mạnh của bạn ấy. Ví dụ như là những bạn mà có nền tảng giỏi toán chẳng hạn thì có thể học kinh tế, tài chính, kế toán, các môn khoa học tự nhiên đấy. Nhưng mà ví dụ nền tảng mạnh của bạn ấy là về hóa chẳng hạn thì các bạn ấy có thể học về hóa này, công nghệ sinh học này. Đó, ví dụ như nền tảng mạnh của bạn ấy là về văn chẳng hạn thì có thể phù hợp với các môn báo chí, truyền thông, marketing. Tóm lại là không chọn theo trend mà phải chọn theo năng lực. Xong rồi thứ hai là sẽ phải chọn theo cái, có là nó cũng phải phù hợp với sở thích. Có là ví dụ như phải tự hỏi bản thân, ví dụ trong thời gian rảnh thì bạn thích làm gì. Ví dụ các bạn thích vẽ thì các bạn có thể ví dụ vừa học giỏi lý mà vừa giỏi vẽ chẳng hạn. Thì có thể học kiến trúc, xây dựng. Đó, là ví dụ trong thời gian rảnh bạn thích xếp Lego chẳng hạn, thích chơi máy tính chẳng hạn, để có thể học khoa học máy tính, rồi là học đại học bách khoa, rồi học xây dựng. Đấy, ví dụ trong thời gian rảnh bạn thích đọc sách chẳng hạn, thì nó rất là phù hợp với các bạn học về khối đấy, truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế kiểu vậy. Có là nó phải khớp với cả cái năng điểm mạnh năng lực lẫn cái sở thích của bạn ấy, đồng thời là nó phải phù hợp với xu hướng phát triển. Ví dụ trong xu hướng phát triển thì ví dụ như là đủ tất cả các ngành liên quan đến phát triển bền vững, ví dụ như là nông nghiệp, biến đổi khí hậu, các cái ngành cơ bản vật lý hóa sinh nó luôn luôn là phát, nó sẽ luôn luôn có công việc đấy. Còn ví dụ một số những cái ngành theo trend nó thường sẽ có thời, có lúc không thời, nên là sẽ phải phụ thuộc vào cái xu hướng phát triển của xã hội nữa.
1: Ngày xưa khi Phương đi học thì mình đã bắt đầu có một ước mơ hay là một mục đích là mình sẽ con đường mình sẽ như thế này, mình sẽ phấn đấu như thế kia, hoặc là mình theo ngành này. Thì bắt đầu từ năm lớp mấy của cấp 3, hay là còn sớm hơn nữa, hay là muộn hơn?
0: Thực ra với mình là muộn hơn một chút. Thì giới thiệu qua một chút thì mình học chuyên sinh của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thì mình học chuyên sinh bởi vì trong tất cả các môn ở trên trường thì môn sinh là môn mình học tốt nhất. Thì mình và bản thân mình là một người rất là yêu thích cây cối, thế là mình chỉ

0: đơn giản là học sinh và muốn học về giáo dục liên quan đến cây cối thôi. Khi mà mình lên học đại học thì lúc đấy cái định hướng ngành nghề của mình nó mới rõ ràng hơn, thì cụ thể là tại điểm học thi đại học thì mình vừa đỗ nguyện vọng một vào học viện ngân hàng, vừa đỗ vào trường học viện nông nghiệp đấy, thì thậm chí là mẹ của mình cũng là giảng viên của học viện ngân hàng luôn, và mình sống ở luôn cái khu tập thể ngân hàng số 8 Châu Bộc luôn đó. Thế nhưng mà khi mà mình nhìn lại tại điểm đấy, mình nhìn lại những cái mà phù hợp với bản thân, ví dụ như là năng lực thì mình học giỏi sinh này, thì nó không liên quan đến ngân hàng này, rồi là sở thích, ví dụ mình thích đi dã ngoại, mình thích đi leo núi, mình thích nhìn ngắm cây cối chẳng hạn, nó cũng không liên quan đến ngân hàng cho lắm đấy, và cũng lựa theo xu hướng phát triển của ngành. Ví dụ như ở Việt Nam thì ngành nông nghiệp nó đang chưa gọi là để mà nông nghiệp công nghệ cao, ví dụ như với mình là một người đào tạo ở nước ngoài và về Việt Nam thì đang chưa có đất để nghiên cứu rõ lắm tại thời điểm hiện tại, nhưng mà ví dụ như ở nước ngoài thì cái ngành này nó lại đang rất là phát triển và được rất là nhiều sự đầu tư, thì mình nhận thấy là học cái ngành này nó sẽ phù hợp với mình hơn, thế nên mình đã quyết định là đi học theo cái hướng như vậy, là công nghệ sinh học.
1: Như vậy là nghề chọn mình
0: đúng,
1: như là một cái duyên đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và khi mà đã giành được rất nhiều học bổng quốc tế như vậy thì có làm mình lúng túng cho cái việc lựa chọn không hả Phương?
0: Thực ra là với mình thì nó rất là dễ, bởi vì thứ nhất là khi mà mình học đại học thì mình đỗ khoảng 10 chương trình trao đổi quốc tế thì mình đi hết tất cả chương trình đấy, bởi vì nó là chương trình trao đổi ngắn hạn, đi khoảng 1 đến 2 tuần đều là học bổng toàn phần, có là gia đình mình chưa bao giờ phải chi một đồng nào cho việc mình đi du học, trừ việc là cho mình học sau, cho mình 6 triệu tiền học tiếng Anh với cả 4 triệu tiền thi IELTS ta. Thì
1: siêu thật.
0: Cảm ơn bạn. Thế thì lần đó mình đi du lịch khắp nơi mà chưa bao giờ mất đồng nào đấy, xong rồi đến lúc mà đỗ vào chương trình học bổng tiến sĩ ở Mỹ thì mình đỗ vào 3 trường, thì trong đó có cái một trường là trường Purdue University, nó không chỉ là cái trường mà có ranking cao nhất mà nó còn là trường mà tại điểm như hôn thê của mình học. Thế nên là mình cũng theo trường đấy luôn, nó rất là nhanh, rất là quyết, rất là nhanh gọn, tóm lại ranking cao cộng với cả là ranking cao cộng với cả là người yêu ở đấy, thế là đi học thôi.
1: Khi mà bạn Phương bật mí điều này thì có thính giả hỏi ngay là thế ông xã của Phương là người Việt hay người nước ngoài?
0: Vâng, ông xã của mình là người Mỹ, người Mỹ trắng, và bạn ấy, chúng mình gặp mọi người thì thứ nhất là chúng mình cưới nhau năm mình 22 tuổi, và lúc vừa mới tốt nghiệp đại học xong, và lúc đấy rất là nhiều người hỏi thế chắc là có em bé nên là cưới sớm à, nhưng mà không, thực ra là bọn mình cưới sớm bởi vì là chồng mình muốn cưới mình sớm chắc. Và thực tế là bọn mình cưới nhau sau 5 năm sau thì bọn mình mới đón em bé đầu đời, sau khi mà chồng mình tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học của mình. Thì anh ấy gặp mình và một cái hiểu lầm mà mọi người hay lầm tưởng thứ hai đó là mọi người sẽ tưởng là mình gặp anh ấy khi mà mình sang đi học ở Mỹ. Nhưng mà thực ra là không, gọi là mình và anh ấy gặp nhau ở Việt Nam. Thì anh ấy hồi năm anh ấy học năm 3 đại học thì anh ấy tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn giữa trường đại học Purdue University ở Mỹ và trường nông nghiệp ở Việt Nam. Thì anh ấy trong cái nhóm sinh viên trao đổi ở cái đoàn đấy sang Việt Nam, và mình gặp anh ấy bởi vì là mình là một trong những người dẫn đoàn đấy, thì chúng mình gặp nhau như thế.
1: Đó. Tình cờ gặp nhau và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Câu chuyện này đang rất là thu hút sự quan tâm của thính giả nha.
0: Vâng. Mọi người rất là thích nghe tình yêu tình báo.
1: Đúng như vậy.
0: Cái vấn đề hạt lâm thì
1: nhưng mà xin lỗi Phương một chút, vì đang có thông tin khó về giao thông nên là Mai Lan sẽ cập nhật tin giao thông cho các thính giả ngay bây giờ. Khi đang đi ở phía ngã tư Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến, thính giả báo rằng đang ùn khó khăn, rồi vành đai ba trên cao đoạn xuống Quốc Duy Tiến Nguyễn Trãi thì rất khó hướng về Pháp Vân. Đó là thông tin mà thính giả ở Hà Nội báo về. Cảm ơn bạn đã đưa tin và cũng chia sẻ sự khó khăn với các thính giả đang lúc này đang rất mưa tầm tã thì vẫn đang ở vành đai ba trên cao phải dừng chờ bởi giao thông. Vậy thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của Mai Lan với bạn Phương, là một thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, với rất nhiều điều thú vị, ít nhất thì để cho quý vị cũng cảm thấy là việc dừng chờ nó bớt lâu hơn. Đúng như vậy không ạ Phương? Phương về Việt Nam thì đã bao giờ phải trải qua cảm giác tắc đường chưa?
0: Thế nào cũng rất là khá là nhiều, nhưng mà mình chọn sống ở khu vực Ocean Park ở Gia Lâm, nên là ở đấy thì nó cũng thoáng hơn và không khí thì cũng khá là trong lành, rất là rộng rãi, mình rất là thích. Nhưng mà mỗi một lần mà vào đến nội thành Hà Nội đi ăn bát bún chả thôi thì cũng đã

0: đường nghẹt thở. Vâng.
1: Và cảm giác là biết thế nào là cảm giác là tắc đường, ùn và dừng chờ khi mà mọi người thì đang rất là vội việc này vội việc kia mà vẫn phải dừng chờ từng nhích nhích nhích từng chút một đúng không?
0: Có những lúc mà 10 giờ sáng thứ bảy thôi mà cũng tắc đường được thì mình cũng không hiểu.
1: Ồ, đúng là như vậy. Cũng có những ngày cuối tuần là cũng rất là áp lực, đặc biệt là cuối buổi chiều chủ nhật thì thường là tắc rất nhiều. Trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta, bởi vì quá trời câu hỏi của thính giả hỏi về chuyện tình của Phương.
0: Thế ạ?
1: Không biết là Phương có sẵn lòng để bật mí thêm không?
0: Dạ vâng, vâng, vâng ạ,
1: vâng. Có bạn thính giả hỏi rằng là chị ơi, khi mà lấy một người nước ngoài thì có bất đồng nhiều không về ngôn ngữ, về cách sống, về sở thích? Câu này hay à?
0: Câu hỏi này rất là hay. Thực ra là em cũng vừa được vừa mới lên kênh Vietnam Today của đài VTV để về chia sẻ về câu chuyện của mình và chồng mình, thì sắp tới cũng sẽ được phát sóng thôi, sớm thôi, thì cũng được gặp cái câu hỏi này. Đó là những cái bất đồng khi mà mình yêu nhau, khi mà khác biệt hai văn hóa. Thì thực ra là mọi người khi mà nhìn từ ngoài vào thì sẽ nghĩ là ôi khác biệt văn hóa rất là lớn, nhưng mà thực ra với mình thì nó không phải là vấn đề lớn, bởi vì bản thân mình cũng đi học ở nước ngoài nhiều và bản thân anh ấy cũng đi ra nước ngoài nhiều và làm việc với con người Việt Nam nhiều, và anh ấy rất thích con người Việt Nam và anh ấy bản thân ấy cũng đang làm việc ở Việt Nam khoảng một năm. Thì bởi vì là hai người rất là thích cái nền văn hóa của người còn lại nên là nó sẽ không có nhiều bất đồng. Nếu như là có bất đồng thì nó sẽ mang về kiểu như là tính cách cá nhân nhiều hơn so với là khác biệt văn hóa. Thực ra là bố mẹ mình khi mà muốn mình lấy chồng người Mỹ thì cũng lo lắng là ôi mình cũng sẽ có cái điều khác biệt văn hóa, nhưng mà cuối cùng là chồng mình vẫn rủ bố mình đi uống bia. Bố mình cũng bảo là không ngờ là con rể Tây của mình nó lại gần gũi với mình như thế này. Rồi là anh rể mình cũng dẫn chồng mình đi du hí du phượt khắp nơi, rồi chồng mình cũng nói tiếng Việt. Thế còn mình nghĩ là với gia đình chồng mình ở Mỹ thì sẽ cảm thấy là thực ra tính cách của mình là một người mà khá là kiểu như là không kiểu như ví dụ mọi người có thể là ôn hòa chẳng hạn, thì tính cách của mình nó khá là nổi ấy, kiểu nó khá là mạnh ấy. Đấy thì nó giống về tính cách hơn. Thế còn có thể một số những cái nhỏ, ví dụ như là ví dụ như là người Việt Nam mình thì khi mà mình comment hoặc là mình nói nhận xét về ai đó thì thực ra là bởi vì mình quan tâm và mình muốn tốt cho họ. Ví dụ bảo ôi dạo này anh béo thế, anh tăng cân rồi, hoặc là ô anh vừa giảm cân đấy à, hoặc là ôi anh mặc cái áo này không đẹp, hoặc anh mặc cái áo kia đẹp. Thì đối với mình là đối mình cảm giác là với người Việt Nam mình nó là một cái sự quan tâm. Nhưng mà ví dụ với người Mỹ thì họ lại quan điểm rằng là nếu như bạn không có lời gì tử tế thì đừng có nói nữa. Kiểu như là lời mở ra nó thường là lời khen hoặc là những lời nhận xét tích cực nhiều hơn là góp ý. Đấy thì ở Việt Nam mình có cái câu là thương cho voi cho giọt, ghép cho ngọt cho bùi. Đấy ở Mỹ nó hoàn toàn không có như thế. Người ta thì không comment hoặc là không đánh, không chê bai ngoại hình, hoặc nói chung là không chê, chỉ có mở mồm ra nó chỉ có khen, còn nếu như mà không có gì để khen thì không nói gì. Đó thì cũng bởi vì cái đấy thế nên là ví dụ như là chồng mình hoặc là gia đình mình của mình đôi khi thấy là mình là một người quá là thẳng thắn và thậm chí còn hơi vô duyên khi mà ví dụ những cái câu hỏi, ví dụ như là bạn có người yêu, hoặc là kể cả khi mình đi làm đi, những câu hỏi như là bạn có người yêu chưa, bao giờ bạn lấy chồng, Tết này bạn được thưởng bao nhiêu, lương bạn bao nhiêu, những cái đấy là những cái tối kỵ. Hoặc là và khi mà mình ví dụ mình hỏi những cái như thế là sẽ khiến cho người ta có ấn tượng xấu về mình ngay lập tức, trong khi thực ra đấy nó chỉ hơi mang tính chất văn hóa. Thế còn ngược lại, ví dụ người Việt Nam của mình thì thường hay nghĩ rằng là người Mỹ là đôi khi có thể hơi bị ngoại giao quá, có thể hơi hơi giả tạo một tí, bởi vì là lúc nào người ta cũng khen. Đấy thực ra là bởi vì đối với họ là khen là một cái thể hiện gọi là sự gọi là tử tế với nhau kiểu vậy.
1: Rất hay. Nhiều thứ mà mọi người ai cũng nghĩ rằng như vậy mà lại thực ra lại không phải vậy.
0: Vâng.
1: Còn ăn uống thì sao? Những món ăn thì sao?
0: Những món ăn thì
1: có món nào mà ông xã không ăn được ở Việt Nam không? Khi về Việt Nam mà như là nhiều người vẫn thường suy nghĩ là ồ, người nước ngoài sang đây thì những cái món mà bình dân quá, hoặc là kiểu dưa cà hay là gì đó thì mọi người sẽ không ăn đâu, mọi người sẽ đau bụng, hoặc là cũng không biết ăn nhiều món. Vậy thì hai vợ chồng
0: là có những món mà chồng mình thường mình rất là thích ăn đồ Việt Nam, còn những món chồng mình thích rất là thích, ví dụ như là bún chả, bún thang, nem nướng. Đấy là những món mà chồng mình rất là thích. Và chồng mình cũng có thử, ví dụ như là uống 7 chai bia xong rồi thử bún được mắm tôm kiểu đấy.

0: Có ra
1: Xong
0: bụng không?
1: rồi không, tại vì là pha loãng rồi, à, với cả say rồi, kiểu như là lấy cồn rửa bụng rồi đấy. Với cả là cũng có thử gọi là ăn ví dụ như thịt trâu này, rồi là thịt dê này, thì có những món mà chồng mình không ăn, kiên quyết không ăn, nhưng mà mình rất thích, ví dụ như là lòng lòng lợn, lòng luộc, cái đấy là chồng mình là tuyệt đối không ăn, thấy rất là ghê đấy. Rồi ngày xưa khi mà mình ăn bún đậu mắm tôm là mình cứ phải trốn trong phòng ấy. Đấy là ngày xưa ấy, còn bây giờ quen rồi. Đấy, hoặc là ví dụ mình có bắt đùi lợn là phải kiểu cũng phải ngồi ăn một mình đấy, hoặc là có những món mà mình rất là thích ăn, ví dụ như là trứng vịt lộn chẳng hạn, các bạn cũng tuyệt đối không ăn. Nữa là chồng mình tuyệt đối không ăn các thể loại côn trùng, ví dụ như là nhộng rán này, gì nhỉ, bánh trứng kiến này, ve xào, tất cả những cái món đấy là bạn cũng tuyệt đối không ăn, hoặc là trứng đúc rươi, những cái món mà liên quan đến côn trùng như thế
0: Chả
1: là bạn
0: dươi
1: cũng
0: đấy,
1: tuyệt đối không ăn.
0: đúng không? Thực ra thì cũng một vài món như kiểu ve hay các thứ thì nhiều người Việt Nam cũng không ăn được đâu, chứ không cứ là
1: Vâng.
0: người nước ngoài.
1: Vâng.
0: Thế hiện tại hai bạn thì khi mà bắt đầu từ khi lấy nhau cho tới bây giờ thì quãng thời gian có khi nào một một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ không?
1: Có chứ, nhưng mà cái khoảng thời gian đấy rất là ngắn. Lúc mà quen nhau thì mình có ở ở Việt Nam 6 tháng để chờ sang Mỹ học tiến sĩ, thì lúc đấy là ở xa nhau, sau đó bạn về Việt Nam hỏi thăm gia đình mình để cưới này, xong rồi sang Mỹ. Thì đấy, nó chỉ có khoảng có từ lúc đầu tiên gặp cho đến lúc
0: Cưới.
1: cưới thì sẽ có khoảng hai giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 6 tháng. Còn sau khi cưới thì bọn mình luôn luôn ở với nhau. Thậm chí là ví dụ về mình nhớ về quãng năm quá mình đòi về thì bạn cũng về theo.
0: Như vậy là có thính giả nghe tinh lắm mà đã nhắn ngay là ô như vậy là cả yêu cả cưới có 6 tháng thôi ạ. Có
1: Đúng
0: đúng
1: rồi.
0: như vậy không ạ Phương?
1: Đúng đúng đúng, có nghĩa là nó gọi là tình yêu sét đánh, và mọi người sẽ nghĩ là à, bởi vì là bạn Phương này bạn ấy, ví dụ thực sự mình nghe đàm tiếu của mọi người rất là nhiều, ví dụ như thậm chí kể cả khi mình sang Mỹ đúng không, mình đã từng cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình sang Mỹ và khi mà gặp họ hàng cô bác đúng không, thì ví dụ như là chồng mình rất là hào hứng kể về mình chẳng hạn, thì cũng có họ hàng cô bác bảo là cẩn thận đấy, nhiều người muốn cưới vì thẻ xanh lắm đấy. Rồi thì chồng mình, và lúc đấy bố của chồng mình cũng nói với chồng của mình, và chồng mình nói lại với mình là bố của anh cũng có nói rằng là đấy, cũng có nhiều người bảo là lo thẻ xanh lắm, thì anh chỉ đáp lại rằng là bạn gái đấy bạn gái đấy rất là xinh đẹp, rất là thông minh, rất là giỏi, nếu như mà bạn ấy, nếu như bạn ấy cần lấy ai đó vì thẻ xanh thì bạn ấy hoàn toàn thể lấy những người giỏi hơn, giàu hơn, đẹp hơn, chứ không phải lấy một người sinh viên đại học bình thường như con.
0: Rất là thông cảm đấy, rất là hiểu.
1: Đấy đấy, mới bảo là nếu như mà cô ấy chỉ lấy bởi vì thẻ xanh thì cô ấy hoàn toàn lấy được những người giàu hơn con nhiều, giỏi hơn con nhiều, và đấy bởi vì mình yêu bạn ấy. Bạn mặc dù bây giờ thì bạn ấy rất là thành công, 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, 29 tuổi thì làm giáo sư đại học ở Mỹ, thì nhưng mà mình yêu bạn ấy từ cái lúc mà bạn mới chỉ là sinh viên đại học, không ai biết bạn ấy là ai hết đấy. Và thế còn nữa là khi mà mình gặp gia đình bạn ấy thì thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đám cưới chẳng hạn, sẽ có người cứ nhìn mặt mình một cái là hỏi là ê, thế bạn đã có thẻ xanh chưa? Như kiểu là mình cưới bạn ấy vì cái thẻ xanh, trong khi thực tế là suốt 7 năm vừa rồi là toàn bộ cái quá trình mình sống ở Mỹ thì đều là visa, ví dụ như visa du học, học sinh, visa đi làm, tất cả đều là ở Mỹ, gọi là mình tự lấy hết lao công của mình hết. Chứ, và mình sang Mỹ bằng bằng visa du học chứ không phải mình sang Mỹ bằng visa kết hôn, kiểu vậy. Thì mình cũng tương đối tự hào là mình có khả năng là mình muốn cái gì thì mình tự làm để mà mình đạt được cái mà mình mong muốn, thay vì là mình phải lựa vào người này hoặc lựa vào người kia. Ví dụ như là gần đây nhất ở trên mạng xã hội có một cái bài viết rất là viral là lấy chồng giàu nhất định phải lấy chồng giàu đúng không, là con gái là phải lấy chồng giàu, cái bài đấy rất là nổi. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là một người đến vì tiền thì một người lấy mình lấy ai vì họ giàu thì họ cũng phải đi bởi vì họ giàu, và nếu như mình mong muốn một cuộc sống sung túc thì mình hãy tự làm việc để có được một cái cuộc sống sung túc đấy, thay vì là mình lấy một ai đó làm việc để mình không phải làm đó.
0: Rất hay. Câu nói này thì Melan nghĩ là nó sẽ rất có ích với các bạn trẻ khi mà mới lớn, mới bước chân ra cuộc đời, có rất nhiều những mong muốn và tham vọng. Thì với những
1: Đúng,
0: chia sẻ của
1: đúng
0: bạn
1: rồi.
0: Phương thì đúng là chúng ta cũng phải nghĩ lại, bởi lẽ là sẽ chẳng có gì bằng những

0: những thành công, những thành quả mà chúng ta làm ra và chúng ta hưởng thụ từ chính thành quả của bản thân mình, đúng không?
1: Vâng, bởi vì nếu như là mình làm ra thì sẽ không ai lấy được của mình cả.
0: Và mình sẽ luôn luôn được tôn trọng, nếu như bất kể có một cái sự cố nào đó thì mình cũng không cảm thấy là bị trông chênh trước một sự cố gì về tình yêu hay là hôn nhân.
1: Ví dụ cái bài post đấy, không biết là chị Mai Lan, bạn Mai Lan có đọc được trên mạng không? Cái bài mà lấy chồng giấu nhất định con gái mình phải lấy chồng giấu, không biết là chị có đọc
0: có,
1: được cái bài
0: cái này
1: đấy
0: là
1: không?
0: Một cái viral
1: đó.
0: Mà rất nhiều các bạn
1: rất
0: trẻ truyền miệng nhau đó.
1: Đấy. Và mình mới thấy là ok, chị ấy suy nghĩ nó còn bé quá, mới nghĩ là ôi nếu bởi vì mình lấy chồng giấu nên kể cả khi mình ly dị thì mình vẫn được 50 triệu mỗi tháng. Trong khi bản thân mình nghĩ rằng là nhưng mà nếu như bạn lấy chồng giàu và được cái người yêu bạn thì 50 triệu nó chả là cái gì, bạn cầm của nó 100 triệu, 150 triệu một tháng luôn, chứ còn 50 triệu chỉ là một cái phần rất lẻ so với cái số tiền mà bạn và người chồng đấy làm ra. Thế là hãy kiếm một người chồng yêu mình, và nếu như người ta giàu thì tốt, thì toàn bộ tài sản, sức khỏe, tình cảm, tinh thần của họ đều là của mình hết. Thay vì chỉ nghĩ là mình cứ tìm người giàu đã và mình chỉ lấy được cái phần 50 triệu đấy, đối với mình là phần quá nhỏ.
0: Đúng rồi. Rất hay. Mong rằng có nhiều bạn trẻ có thể nghe được câu chuyện này, và chúng ta cũng sẽ vỡ lẽ ra nhiều thứ rất là hữu ích. Và thực ra thì câu hỏi dành cho bạn Phương còn rất là nhiều đây này, tại vì nói đến chuyện tình yêu đấy, đúng ra là chúng ta định nói về câu chuyện khác cơ, đúng không? Về chuyện học hành, du học. Nhưng mà bên cạnh câu hỏi du học thì quá nhiều những câu chuyện về tình yêu với những chia sẻ của bạn Phương thì lại rất là hấp dẫn và cuốn hút nữa. Nên là có lẽ là Mai Lan cũng sẽ, nếu như thính giả nào quá quan tâm thì sẽ gửi câu hỏi để bạn Phương trả lời sau. Còn vì thời lượng của chương trình chúng ta cũng không còn nhiều nữa, vì vậy nên là trong những phút cuối này thì không biết là Phương muốn chia sẻ về điều gì, ví dụ như về chuyện học hành chẳng hạn, khi mà cái vừa qua thì chúng ta cũng vừa trải qua mấy ngày mà các em học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì với giao thông nói rất nhiều đến điều này, chia sẻ rất nhiều những thông tin về việc học hành. Quay trở lại một chút về học hành đi, với một bạn thính giả mà có rất nhiều những thành tích như vậy thì chúng ta không thể bỏ lỡ được những cơ hội, những kinh nghiệm mà bạn ấy chia sẻ cho các bạn trẻ trong lĩnh vực học hành, các em học sinh. Phương muốn nói điều gì với các em học sinh trong chặng đường phía trước?
1: Mình nghĩ rằng là nhiều bạn suy nghĩ rằng là cái việc đỗ vào một trường đại học danh tiếng nó là cái bước gọi là cái bước cố gắng cuối cùng. Có rất nhiều bạn học hành chăm chỉ suốt 12 năm đại học và nghĩ rằng ok, mình đã vào được ngoại thương, ok, mình đã vào được bách khoa, thế mà thành tích lớn bây giờ mình có thể nghỉ ngơi. Đấy, thì rất là nhiều bạn, ví dụ năm nhất là các bạn sẽ coi như là các bạn sẽ nghỉ một chút, có là các bạn ấy sẽ đủ chơi nhiều hơn một chút. Rồi nữa là xa tầm tay vòng tay bố mẹ, không có một người ngày nào cũng cầm cái roi đứng trước cửa và xem người đang học bài không. Đấy, có là giống như kiểu xa rời vòng tay bố mẹ thì các bạn sẽ bắt đầu chỉnh mảng hơn một chút. Thì mình chỉ muốn nói rằng là cái việc học của bạn đương nhiên không phải học là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Có rất nhiều chưa bao giờ đi học, có rất nhiều người chưa bao giờ đi học đại học và họ vẫn ví dụ chủ công ty này, chủ công ty kia, đúng không? Thế nhưng mà phần lớn với một người bình thường thì và với số đông thì con đường học hành là con đường cho ta một cái sự nghiệp ổn định và dễ gọi là dễ phát triển nhất và có thể cố được. Bạn có thể cố học giỏi được nhưng bạn không thể cố gắng may mắn làm kinh doanh và thành tỷ phú được. Đấy, thì cái việc cố gắng học hành nó là một con chuyện đường rất là dài. Và hãy nghĩ rằng là khi mà mình đi học đại học, ok, mình có thể dành ra một tháng trước khi nhập học để mà mình nghỉ ngơi, nhưng hãy cố gắng học hành thật tốt ngay từ những năm đầu tiên, ngay từ những giờ phút học đầu tiên, suốt cả 4 năm học. Bởi vì sau đó, nếu như bạn muốn xin được việc và bạn muốn đi được du học như mình chẳng hạn, thì bạn sẽ phải có điểm GPA rất là cao. Và bản thân hiện tại thì mọi người đã xác định được, bây giờ mình thấy có một cái xu hướng ở các bạn trẻ Việt Nam so với 7 năm trước đây. Mình làm cái chương trình tư vấn mentoring du học được 7 năm rồi, so với 7 năm trước thì các bạn chưa định hướng nhiều, nhưng bây giờ profile của bạn rất là mạnh, ai cũng bắt các bạn bắt đầu nhìn thấy được những cái lợi ích khi mà đi du học bằng học bổng ở nước ngoài rồi. Nên là ví dụ như là khi mà mình đang tư vấn hướng dẫn rất là nhiều bạn apply học bổng toàn phần ở Anh và ở Mỹ, thì các bạn ấy ví dụ điểm GPA trên thang 4 đại học thì phần lớn các bạn liên hệ với mình là làm được với mình từ 3.8, 3.9 trên 4 trở lên. Chứ còn kể cả bằng xuất sắc 3.6 là cao so với những cái bạn mà mình đang làm việc cùng. Thì phải cố gắng với phần bậc đại học của mình 4 năm làm sao cho nó trang với cả cái tiềm năng của mình, thay vì nghĩ rằng là mình học xong 12 năm đại học rồi, mình đỗ được vào ngoại thương rồi, thế là đủ rồi.
0: Cảm ơn những chia sẻ của bạn Phương đã trò chuyện cùng với Giám đốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay.

0: cả về câu chuyện tình yêu của mình, cuộc hôn nhân của mình, rồi câu chuyện về việc bạn đã săn rất nhiều những học bổng quốc tế như thế nào, những kinh nghiệm dành cho các em học sinh nữa đều rất hữu ích. Một lần nữa thì cảm ơn Phương đã trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ luôn thành công và hạnh phúc trong những con đường sắp tới nhé.
1: À, vâng, và nếu như mà bạn nào mà muốn nhắn tin hỏi thêm mình có thể hỏi Facebook tên là Vũ Anh Phương có tích xanh nhá.
0: Cảm ơn Phương, chắc chắn là bạn hãy chờ đón đi rất nhiều những người bạn mới đấy.
1: Vâng, mình cảm ơn.
0: Tạm biệt bạn Phương. Thưa quý vị và các bạn, trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị. Và Mai Lan thì luôn chờ đợi và mong muốn rằng sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả hơn nữa ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều lứa tuổi, và chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện thú vị hơn, nhiều những kinh nghiệm hay trong cuộc sống, để bản thân mỗi người sẽ ngày một tốt hơn, đạt được nhiều những thành công, những ước mơ của mình và có một cuộc sống may mắn và hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số Giảm Tốc Lên Đèn tiếp theo và tối thứ sáu tuần sau cùng với Mai Lan, chúng ta tiếp tục trò chuyện nhé. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 12 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, giao thông trong ngày hôm nay nhìn chung ổn định. Dù áp lực phương tiện tăng cục bộ tại một số khu vực quanh các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng ngày 12 tháng 6, hơn 129.000 thí sinh thủ đô hoàn thành bài thi tự chọn cuối cùng, khép lại kỳ thi sau 2 ngày diễn ra tập trung. Đáng chú ý, tại một số tuyến có lưu thông lớn như Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Hồ Tùng Mậu, cùng các trục hướng tâm và cửa ngõ thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và thanh niên tình nguyện tiếp tục được bố trí để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng quy định. Nhờ sự chủ động này, giao thông quanh các điểm thi cơ bản thông suốt, không ghi nhận ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay khá thuận lợi, giúp việc di chuyển của thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra cơ bản ổn định. Quanh các điểm thi, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì điều tiết, hỗ trợ thí sinh, không ghi nhận tình trạng phức tạp kéo dài. Tuy nhiên, trên một số tuyến nội đô và khu vực cửa ngõ, giao thông vẫn có thời điểm đông xe, di chuyển chậm cục bộ. Đáng chú ý là đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu Lớn, khu vực Tân Vạn, ngã tư Vũng Tàu, cầu Đồng Nai và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Sóng Thần. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, dòng xe cũng đông từng đoạn, có lúc di chuyển chậm kéo dài từ khoảng 2 đến 7 km.
1: Tương tự với đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết buổi sáng nhìn chung thuận lợi, hỗ trợ thí sinh di chuyển đến điểm thi. Giao thông quanh các điểm thi cơ bản ổn định, không ghi nhận ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện túc trực phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh.
0: Chuyển sang một thông tin liên quan về hạ tầng giao thông đáng lưu ý được phóng viên Trọng Nghĩa của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đầu tư các nút giao khác mức, cầu vượt, hầm chui nhiều tầng tại các điểm nóng như An Phú, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hay Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám. Các công trình này góp phần tăng năng lực lưu thông, giảm xung đột giao thông, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về tổ chức chỉ dẫn. Thực tế, nhiều người dân, nhất là người lần đầu đi qua các nút giao phức tạp, vẫn lúng túng trước hệ thống biển báo, nhiều nhánh rẽ và tầng lưu thông khác nhau. Chia sẻ về giải pháp khắc phục tình trạng này, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Để giải quyết vấn đề này đó thì Sở Xây dựng là sẽ phối hợp với cơ quan báo đài để nghiên cứu các giải pháp tuyên truyền theo phương thức mô phỏng nút giao và chỉ dẫn các hướng lưu thông bằng các video clip trực quan sinh động cho người dân dễ biết, dễ nhớ, tránh lúng túng khi lưu thông vào nút giao.
1: Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng hiện đại, ngành giao thông thành phố cũng cần tiếp tục bổ sung chỉ dẫn trực quan, cập nhật kịp thời tổ chức giao thông và tăng cường chiếu sáng tại các nhánh rẽ, nút giao trọng điểm. Bởi hiệu quả của một công trình không chỉ nằm ở khả năng phân luồng, mà còn ở việc giúp người dân lưu thông thuận tiện, an toàn.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, mở đầu phần tin về các vấn đề kinh tế xã hội trong dòng chảy tin tức hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia là vấn đề bãi bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị quyết 66.18 của Chính phủ, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào công trình sử dụng sẽ được bãi bỏ. Chủ trương này được kỳ vọng giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy nhanh tiến độ khai thác dự án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh, bỏ thủ tục không có nghĩa là nới lỏng yêu cầu an toàn. Về trách nhiệm của chủ đầu tư khi áp dụng cơ chế mới, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy cháy là cái việc cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các cái yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy cháy. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy của công trình trước khi đưa vào sử dụng. Đối với các trường hợp chủ đầu tư

0: đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được thẩm định, thẩm duyệt trước đó, tự ý thay đổi các giải pháp kỹ thuật, cắt giảm các hạng mục thiết bị phòng cháy cháy nhằm giảm chi phí đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Theo phòng BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ chế mới sẽ chuyển mạnh sang hậu kiểm thông qua các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Chủ đầu tư vẫn phải thi công đúng hồ sơ được phê duyệt, nghiệm thu nội bộ, lưu trữ hồ sơ và duy trì hoạt động hệ thống phòng cháy chữa cháy để phục vụ kiểm tra, xử lý khi có vi phạm.
2: Cũng trong nhóm chính sách tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp và đời sống dân sinh, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên sẽ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái và khoang chở khách. Quy định này nhằm tăng cường quản lý phương tiện, hỗ trợ phòng ngừa vi phạm, đảm bảo an ninh an toàn trên các tuyến vận tải. Đánh giá về quy định mới, Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng rất cần thiết.
3: Nhiều người lái xe này buông tay ra, rồi là hút thuốc trong quá trình lái xe, rồi nhiều cái thao tác nữa, cho cái đó là cái việc mà người ta giám sát người lái xe cũng là cần thiết để mà đảm bảo cái an toàn giao thông.
1: Thực tế, một số doanh nghiệp đã chủ động lắp camera AI để cảnh báo tài xế buồn ngủ, hút thuốc, lệch làn hoặc không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ triển khai chưa đồng đều do chi phí và yêu cầu tích hợp hệ thống kỹ thuật. Thượng tá Phạm Đức Đông, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị cũng đang xây dựng trung tâm chỉ huy cùng với hệ thống máy chủ để lưu trữ toàn bộ dữ liệu lắp đặt trên phương tiện, phục vụ công tác quản lý, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
4: Chúng tôi chỉ nhận những hình ảnh vi phạm có cái biểu hiện mất an toàn giao thông, ví dụ như buồn ngủ này, anh hút thuốc ở trong xe này, để chúng tôi sẽ truyền tải lại cảnh báo trên các phương tiện đấy để lái xe sẽ biết được cái việc này để không vi phạm và chủ xe cũng biết được để quản lý lái xe.
2: Về lâu dài, việc lắp camera không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong vận tải, bảo vệ hành khách và giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý thính giả, câu chuyện nổi bật trong ngày hôm nay mà VOV Giao thông muốn nhấn mạnh là vấn đề trùng tu cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử hơn 120 năm tuổi của Hà Nội. Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Trương Ngọc Lân, phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sau hơn một thế kỷ gánh vác vai trò giao thông, cây cầu đang xuống cấp rõ rệt, trong khi các đợt sửa chữa, gia cố ngày càng dày hơn. Điều đó đặt ra câu hỏi, liệu chỉ bảo trì để duy trì khai thác có còn đủ, hay đã đến lúc cần một cuộc trùng tu tổng thể, bài bản hơn? Tiến sĩ kiến trúc sư Trương Ngọc Lân cho biết.
6: Tôi nghĩ là thực ra thì sửa chữa thì đối với một cây cầu thì nó cái công việc sửa chữa bảo trì nó là công việc thường xuyên thôi. Đặc biệt là một cái cầu thép mà trong khí hậu của Việt Nam mình thì nó cũng sẽ có nhiều cái vấn đề cần phải chú trọng hơn. Đặc biệt là trong cái giá trị di sản của Long Biên còn có một cái giá trị nữa là cái giá trị về cảnh quan và giá trị về ký ức đô thị nữa. Nó đã trở thành một cái nhân chứng cho cái lịch sử phát triển của Hà Nội từ một đô thị truyền thống đến hiện đại rồi.
2: Vấn đề với cầu Long Biên không chỉ là gia cố một công trình cũ, mà là lựa chọn cách ứng xử với một di sản đô thị. Theo các chuyên gia, cây cầu không nên chỉ được giữ lại như một hiện vật để ngắm nhìn, mà cần tiếp tục có đời sống trong Hà Nội hiện đại gắn với giao thông công cộng, du lịch, không gian văn hóa và kết nối hai bờ sông Hồng.
6: Cái điều tốt nhất tôi nghĩ là nên làm sao để cây cầu Long Biên nó có thể tiếp tục cái đời sống của nó trong cái cuộc sống hiện đại. Có thể là chúng ta không dùng nó với cái vai trò là một cái công trình mà dành cho đường sắt hạng nặng, mà chúng ta có thể là tích hợp nó vào trong cái hệ thống đường sắt đô thị thì nó cũng rất là phù hợp, bởi vì là trên cái tuyến lịch sử của cầu Long Biên và tuyến đường sắt này nó bao gồm kết nối rất là vài cái di sản, thì một là giúp giảm tải cho cái giao thông đô thị vì nó tăng thêm cái giao thông công cộng ở trong đô thị của Hà Nội, và đồng thời chúng ta cũng thể xây thêm kiến tạo thêm một cái nhà ga xếp ở ngay trên cầu Long Biên của

0: hệ thống đường sắt đô thị để làm ra một cái điểm kết nối giữa cầu Long Biên như là một cái không gian văn hóa, các cái không gian đô thị ở hai bên bờ sông Hồng. Với vai trò đường sắt đô thị thì nó sẽ trở thành một cái điểm mà thu hút những khách du lịch, cũng thu hút dân cư và tạo cái cơ hội kết nối đô thị với cả cầu Long Biên và giúp tăng được cái lưu lượng người đến tham quan.
1: Có thể thấy, trùng tu cầu Long Biên không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là bài toán bảo tồn ký ức đô thị trong nhịp phát triển mới. Một cuộc tái sinh đúng nghĩa cần giúp cây cầu vừa được giữ gìn, vừa tiếp tục phục vụ đời sống của thành phố.
2: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
3: Nội dung về việc trùng tu cầu Long Biên cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Tấn Đạt và Thanh Thúy xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đường tin tiếp theo của sóng VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị buổi tối thật nhiều niềm vui.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready. We are ready to be go.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
8: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
7: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
8: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
16: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
17: và góp nhặt những niềm vui.
18: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
19: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
18: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta gặp lại nhau trong Đường Khuya trên VOV Giao thông. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong chuyến xe đêm ngày hôm nay. Đường Khuya không chỉ là nơi mà chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể tận hưởng những giờ phút của âm nhạc, những câu chuyện được chia sẻ, mà Đường Khuya như một chuyến xe đêm để quý vị có thể lên xe cùng giải bày những tâm sự đã qua. Đường Khuya cũng giống như là một quán vắng ven đường để quý vị có thể nghỉ chân, để quý vị có thể tìm nơi tâm sự. Một ngày trôi qua của quý vị như thế nào? Có mệt không? Rồi có niềm vui, nỗi buồn gì không? Chia sẻ với chúng tôi, chắc hẳn quý vị sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu đó là những nỗi buồn. Chắc hẳn quý vị sẽ cảm thấy vui hơn nếu đó là những điều mà quý vị cảm thấy tự hào, quý vị cảm thấy phấn khích trong một ngày đã qua. Và rất quen thuộc, có một điều mà có lẽ là sẽ không thay đổi, chính là tổng đài đặt hẹn cùng với Đường Khuya trong quán vắng buổi tối đêm muộn ngày hôm nay. Mỗi khi khép lại một ngày, Đường Khuya sẽ lên sóng để cùng quý vị trò chuyện, tâm sự. Đến với chúng tôi, quý vị hãy đặt hẹn qua hotline 024-37-919191 quý vị nhé. Tổng đài của chúng tôi đang mở để đón chào những vị khách đầu tiên đây. Xin nhắc lại 024-37-919191 để đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay. Còn giờ như thường lệ, trong lúc mà Như Ngọc dọn dẹp quán cho sạch sẽ thì Như Ngọc sẽ vừa dọn quán vừa nghe một bài hát trong lúc chờ những vị khách đầu tiên để ghé quán Đường Khuya. Hãy cùng với chúng tôi thưởng thức âm nhạc quý vị nhé.

0: một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Như đã hứa thì sau một bài hát, chúng ta sẽ đón những vị khách ghé quán Đường Khuya trong buổi tối đêm nay để cùng trò chuyện với chương trình. Và giờ sẽ là vị khách đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
7: Ôi ôi, em xin chào anh Như Ngọc, lâu lắm mới gặp anh.
6: Chào bạn đã đến với quán vắng Đường Khuya trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Sao chưa gì vừa ghé quán đã ối rồi ôi rồi, tức là...
7: Nghĩa là gặp anh nhiều lúc canh anh gọi lên hơi khó. Gặp anh với cả gặp chị Hồng Nhung là khó quá.
6: Tôi thấy bộ phận thư ký có chia sẻ với chương trình là vừa mấy tháng trước bạn lên sóng trò chuyện với Hồng Nhung mà.
7: Vâng, đúng rồi anh ạ. Thì em thấy
6: ơi, thế thì trong 2 tháng mà bạn gặp được 2 MC rồi thì đâu có phải là khó đâu. Trời ơi. Tháng trước lên sóng trò chuyện với Hồng Nhung thì mình chia sẻ câu chuyện gì, có chị Nhung, chị có giúp cho bạn gỡ rối tơ lòng không?
7: Có gỡ được nhưng mà kết quả thì vẫn không có. Kết quả thì không gỡ được
6: gì
7: anh ạ.
6: Có gỡ nhưng mà vẫn dối.
7: Nghĩa là càng gỡ lại càng dối hơn.
6: Ôi giời, càng gỡ lại càng dối. Thế chị Nhung lúc nào chị cũng yêu ái các thính giả mà đang có tơ lòng dối ren. Đấy, thế mà bạn lên sóng mà chị Nhung chị không gỡ được hả?
7: Không phải có gỡ được nhưng mà chỉ gỡ được một phần.
6: Nghe chừng là nhiều chỗ dối quá hả?
7: Nó nhiều chỗ quá.
6: Trước hết thì mời bạn ghé quán thì chúng ta cũng phải chia sẻ một chút về bản thân cho các thính giả được biết nào. Tên, tuổi, địa chỉ, công việc chẳng hạn, một vài thông tin cá nhân.
7: Em là Hoàng, em tên Hoàng, em ở Hà Nội. Em thì cũng xích gọi là gần chạm ngưỡng 30 rồi. Còn một năm nữa là cũng gọi là bước lên 30 rồi. Em thì công việc thì gọi là nghề phục vụ, gọi là nghề làm dâu chăm họ, cũng bao nhiêu các nghề khác, nhưng mà cái nghề này của em thì nó tiếp xúc được với bê vác nó nặng hơn.
6: Công việc thì lại là liên quan đến việc mang vác à?
7: Không có nghĩa là gọi là nó gọi là tập bê vác còn hơn cả đi tập gym ấy anh ạ.
6: Còn hơn cả đi tập gym, tức là công việc của mình là sử dụng tay chân là chính.
7: Cũng tay chân, cũng một phần là cũng gọi là cũng phải có đầu óc anh ạ.
6: Xin lỗi Hoàng, là tôi chưa hiểu lắm về công việc của Hoàng. Hoàng nói cụ thể hơn được không?
7: Bọn em làm nghề in ấn anh.
6: Làm nghề in ấn.
7: Và in ấn biển kiểu biển quảng cáo anh.
6: Ui giời. Tôi cứ tưởng là công việc gì, nghe bạn nói tôi cứ tưởng là nghề gì nó kinh khủng lắm, cứ tưởng là nghề phải sang hàng, lên hàng, xuống hàng, đi theo xe tải để mà bốc vác xi măng, hay là cả ngày là bê vác cái cả trăm cả cả cả cả nghìn cân thép, cả tấn thép đấy, hóa ra
7: à,
6: là nghề biển. Ừ, chia
7: cái
6: sẻ
7: nghề
6: với
7: của
6: cả
7: em thì cũng
6: Hoàng, như tôi đi dọc cái đường
7: là
6: Nguyễn Thái Học thì tôi thấy rất nhiều cửa hàng in ấn, rất nhiều người thực hiện công việc như bạn đúng không?
7: bọn em thì đây là kiểu công ty lớn thì ngày nào cũng phải gọi là bê bê quận bạc
6: Rồi,
7: bê gọi
6: bê những
7: là
6: cái khung sắt.
7: không phải
6: Đấy.
7: bọn em chủ yếu là in in ấn thôi, nên
6: À.
7: là em bên em là trên được mà in rồi lên các phổ bạc.
6: Rồi, rồi in lên cái những cái tấm bạc đó đúng không? À, rồi,
7: Em
6: đồng
7: làm
6: ý.
7: cái nghề này cũng lâu rồi, cũng phải được cũng gọi là thâm niên rồi.
6: À, thâm niên. Ông cũng chia sẻ với cả Hoàng là cái công việc nào thì nó cũng có những cái nỗi vất vả riêng. À,
7: Đúng rồi.
6: thì mình hay nói với nhau đấy, kiếm tiền của thiên hạ bây giờ đâu phải là dễ.
7: Đúng rồi anh,
6: Ừ,
7: đúng rồi anh
6: đến đôi khi là cái công việc nó càng vất vả thì mới có thể kiếm được những cái đồng tiền xứng đáng, đúng không nào? Ừ, rồi, và cái cách nói của Hoàng nói vậy thôi chứ cũng là một cách để nói lên cái sự vất vả của Hoàng. Đấy, như Hoàng nói thì không phải là những cái cửa hàng in ấn quy mô nhỏ, mà mình là những cửa hàng in ấn quy mô lớn, mà máy in càng lớn thì cái khổ bạc nó càng rộng.
7: Đúng rồi
6: Đấy, mà nói vậy chứ cái cuộn bạc nó lớn, khi mà mình căng cái bạc ra này hay là nó gấp thành cuộn ấy thì nó cũng phải nặng đến đến có khi lại cũng phải cả tạ đấy nhở.
7: Bọn em đi bình thường ạ, nếu đến là các cuộn bạc bình thường, như là bọn em có cả cái cuộn bạc UV thì nó nặng hơn, thì nó dày hơn, thì nó mấy cuộn đấy thì nó tầm khoảng 70 mét,
6: Ui chà. À.
7: và dày 70.
6: Ừ.
7: Bọn em nói chung là làm nhiều bên quen ạ, có khi là bà ví dụ là một mình cũng có thể bê được lên
6: Ừ.
7: máy đây.
6: Ừ. Để vác cái bạt lên máy thì nó mới
7: Vâng
6: cuộn vào
7: thì
6: để nó in được.
7: vâng, có khi bọn
6: À.
7: em một người thì cũng có thể lên được, nhưng mà nó hơi hơi vất thôi.
6: Ừ. Tức là Hoàng là sẽ ở cái công đoạn là vận hành máy in. À, đưa những cái tấm bạt vào trong máy in để vận hành, xong rồi mình cắt xén những cái đầu thừa đuôi thẹo. Đấy.
7: À không, bọn em kiểu in ấn lên xong rồi
6: À.
7: in xong rồi kích thước bao nhiêu em ghi ở đấy, tên khách
6: Ừ.
7: hàng ở đấy, xong rồi ví dụ khách đến thì bọn em chỉ việc giao giao thôi.
6: Ừ. À. Cái máy in của mình như Hoàng nói là in được khổ lớn nhất là 70
7: Bọn
6: mét à?
7: em à không gạo không ấy ạ, có nghĩa là cái cuộn nó dày ấy, dày như là cái chiều dày ấy, dày trắng cái chiều kia, còn cái chiều kia bọn em khổ, bọn em máy bọn em là chỉ có cho được củ 3,2 lên lên lên là thôi ạ.
6: À, 3,2 m là cái khổ in rộng nhất mà mình có thể in được. Ừ,
7: Nên máy bọn
6: thế
7: em là máy nó gọi là nó bé, còn nhiều các đơn vị khác là nó có cái khổ

0: 6 mét, còn nằm ngoài nó cao này, ừ. 6 mét.
1: 6 mét đã phải khủng. Là khủng nhất chưa? Đã phải là
0: dạ,
1: kinh khủng nhất chưa?
0: Rồi. Dạ rồi anh ạ.
1: À. Vâng. Thi thoảng mà tôi đi trên cao tốc ấy là có những cái tấm banner quảng cáo mà dựng trên những cái cột bê tông cột to ở trên cao tốc ấy. Đấy vâng. là thường là sẽ phải khổ bao nhiêu thì mới in được những cái tấm
0: đấy
1: như vậy.
0: Cái đấy tùy trước anh ạ, ví dụ có cái 60 80 thì cũng có thể căng được.
1: Ui giời.
0: Nó cũng có thể ghi là đấy là không phải giống như 60 80 nó phải là 0,6 x 0,8
1: à,
0: mét.
1: Tức là 6 mét x 8 mét đấy gì.
0: Dạ vâng.
1: Ờ, tôi lại tưởng là 60 mét thì kinh khủng quá.
0: À, nhiều lúc bọn em cũng phải nối bạt chứ anh, trước bọn em có nối cái tấm 5,7 nhân với cả 6,9 mét ấy chứ. Thì bọn em phải nối phải mang xuống dưới đường, phải mang xuống dưới đường để nối, mấy người nối cùng thì mới xong rồi bởi vì nó dài
1: to quá,
0: dài quá.
1: Và phải có một cái khoảng sân rộng thì mới làm được nhỉ.
0: Vâng đúng anh ạ. Phải chục người làm thì xong rồi cái đấy.
1: Thế hả? Vâng. Thế công việc của Hoàng thì thường có phải kết thúc muộn không?
0: Mấy hôm nay thì nói chung là ít việc, thì tầm 7 giờ em về, còn bọn em thì nói chung là việc quảng cáo này ấy, thì là đầu năm bọn em thì thường là ít việc lắm, chỉ yếu là ngồi chơi nhiều.
1: Ồ thế hả?
0: Vâng. Còn
1: công việc này thì cũng... cỡ đến khoảng bao giờ thì mới nhiều việc?
0: À, tầm cuối năm anh ạ, cuối năm bởi vì Tết nhiều in cái bạc nhiều in
1: à.
0: Tất nhiên rồi chuẩn bị tháng 9 anh, cái các cháu học sinh nó khai giảng này. Đấy bọn em ui rồi đấy à. Thì ba chân bốn cẳng.
1: Ừ, cái công việc thì nó lại mang tính mùa vụ nhỉ.
0: À,
1: hoặc là khi mà thủ đô hoặc là khi mà đất nước có những cái sự kiện lớn ấy là có khi
0: à,
1: là mình cũng bận đấy nhỉ.
0: Ui rồi đúng đấy bọn em ba chân bốn cẳng, không có thời gian để
1: ví dụ như là cái đợt 30 tháng 4 hay là mùng 2 tháng 9 năm ngoái thì lại chả bận à nhờ.
0: Dạ vâng, ui giời ơi, bọn em không có thời gian để đi uống nước rồi đấy.
1: Không có thời gian để mà tối còn lên chương trình tâm sự nữa hả?
0: Vâng, bạn có khi bọn em này.
1: Rồi thế nói như vậy để chúng ta biết được là trong cuộc sống hàng ngày thì những cái công việc chúng ta thực hiện thì nó muôn hình muôn vẻ. Mỗi người là một mảnh ghép trong cuộc sống.
0: Đấy,
1: mỗi công việc thì nó lại có những cái điều thú vị riêng, nó cũng có, có những cái nỗi vất vả riêng.
0: Đúng rồi. Em thì tối thì cũng hay chạy ship để kiếm thêm, gọi là ngoài giờ kiểu mình kiếm thêm một tí gọi là đồng ra đồng vào ấy.
1: À, chăm chỉ nhỉ. Sáng thì đi làm in ấn quảng cáo. Xong rồi về nhà ăn uống xong thì tối rảnh thì lại đi chạy ship.
0: À không, có nghĩa là tan làm xong em đi luôn, chạy vài cuốc xong em lại về.
1: Ừ. Thường một buổi tối là mình chạy khoảng bao nhiêu cuốc là mình nghỉ?
0: Em tùy anh ạ, nếu hôm mà trời mưa thì chắc không đi đâu. Còn hôm nào trời kiểu mát mát thì đi tầm khoảng 4-5 đơn.
1: 4-5 đơn.
0: Vâng, toàn ship cho khách.
1: À, mình chuyên là ship như kiểu food đồ ăn à hay là mình ship hàng?
0: À không, đâu em ship bạc đây.
1: Rồi tôi hiểu rồi. Tức là rồi có những cái chuyến hàng gấp mà cần phải đi ngay trong buổi tối trong đêm thì mình cũng xin thêm cái chân là vận chuyển.
0: Vâng đúng anh.
1: Tôi lại cứ tưởng là bạn lại đăng ký trên app xong rồi mình đi ship như kiểu chạy Grab Food hay là chạy Bear Food hay là chạy Xanh SM.
0: Đâu trước thì em cũng có chạy kiểu không phải chạy mà em không chạy qua app. Kiểu em chạy cho còn quen kiểu chạy ra quán đấy quán lẩu ấy anh. Thì đấy thì trước em có chạy nhưng mà bây giờ thì em thôi rồi. Nghĩa là cái quán đấy nó hay gần chỗ cửa hàng em luôn ấy. Thì em nghỉ bởi vì khách bên đấy nhiều lúc đã chưa em chạy thì có một kiểu một khách đặt xong mà là em bị bò màn. Gọi xong rồi đợi đến hơn nửa tiếng. Năm ngoái này em đến nơi gọi, nên trước khi đi anh em nhận đơn thì em gọi xong rồi đến nơi thì tò tí te
1: nói thật với cả Hoàng chứ nhiều người xong người ta cũng thất đức nhỉ. Thực sự đấy.
0: Vâng, đúng anh ạ.
1: Vâng. Bây giờ đi một chuyến ship như vậy thì đồng lương thì chả đáng bao nhiêu.
0: Vâng.
1: Tiền công thì có khi cũng chỉ khoảng 10, 20 nghìn, 30 nghìn.
0: À không, em thì hôm đấy tiền công được 150 anh ạ.
1: À, thế nhưng mà lại bắt người ta đi lại. Đấy. Thế xong rồi còn chưa kể những cái thiệt hại về hàng hóa nữa nhỉ.
0: Vâng, đấy, hôm nay em đi bom hàng xong rồi anh bảo cho cái lẩu gà mấy điều rất ngon.

0: nên em chả biết tại sao người ta đặt xong người ta bom hàng.
1: Mà bảo là ví dụ như là ship cái giường cái tủ thì thôi thì mất công, nhưng mà nó vẫn là cái giường
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: tủ, không bán cho người này bán cho người khác. Thế nhưng
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: đồ ăn bây giờ đã chan nước dùng ra rồi, đã tẩm ướp gia vị rồi, mang đến bây
0: Đúng
1: giờ
0: rồi.
1: không ăn thì có khi chưa chắc đã bán lại được cho ai, mà lại để chờ người ta bắt mình chờ nửa tiếng cả tiếng như vậy, có khi còn hỏng hết đồ ăn chả ăn lại được nhỉ.
0: Và đấy anh, em nghĩ con người kiểu người ta tại sao lại con người với nhau mà lại đối xử với nhau như vậy. Em là đấy, nhiều lúc em đi ship về xong mà em kiểu em suy nghĩ nhiều ấy, kiểu overthinking ấy. Ở tại sao mà con người với nhau mà lại đối xử với nhau như vậy anh. Đấy, nhưng mà thôi anh, người ta như vậy thì bây giờ quả người chỉ sẽ là quả báo sẽ đến sớm thôi, chứ mình cứ làm việc đúng của mình thì chả sợ ai hết anh ạ.
1: Thế trước kia có làm cho cô gái nào buồn phải khổ không, mà sao một người khéo léo chăm chỉ thế đến giờ mà mới đầu câu chuyện lên sóng đã bảo là tơ lòng vẫn đang rối ren lắm.
0: Bởi vì cái anh bảo cái nghề của em ấy thì là nó không giống như là kiểu như các anh chị làm bên nhân viên văn phòng. Bọn em thì như ngày hôm nay có thể về sớm được, 6 giờ là bọn em ta làm, nhưng có thể là như khi bọn em về rồi mà sếp gọi lên để có hàng in gấp cho khách thì bọn em vẫn phải lên đấy, ví dụ không giờ nó không cố định nhé. Nên mà em thật ra anh là bây giờ mà khiến cho ai mà hiểu được cái nghề của em này nó khó lắm anh ạ. Bởi vì em thứ nhất là em tuổi rồi, em cũng gần 30 rồi, mà bây giờ bảo bây giờ của con gái mà họ như sinh viên bây giờ anh thì đó, họ sẽ khác vì cái giờ học của họ nó rất là linh hoạt, còn thấy như bọn em thì không biết được cái nào một lần, ví dụ hôm nay có thể về rất sớm đấy, nhưng ngày mai có thể là về rất muộn, thì người ta sẽ bảo là tại sao anh không dành thời gian cho em được, thì người ta sẽ có thể người ta sẽ tìm đối tượng khác, mặc dù là mình tốt hơn nhưng mà mình không dành thời gian cho người ta thì người ta sẽ không chọn mình.
1: Không, tôi thì tôi không đồng ý quan điểm đấy. Nếu mà nói như Hoàng ấy thì nguyên nhân đến bây giờ tôi vẫn còn ế vợ là do tôi không phải là nhân viên văn
0: Vâng, thì anh giống em rồi đấy.
1: phòng.
0: Vâng, thì anh em mình gọi là cặp đôi hoàn cảnh
1: Không không, tôi khẳng định luôn với cả Hoàng là nếu mà
0: đấy.
1: Hoàng cứ nghĩ là không được bóng bẩy rồi giờ rất cố định như là nhân viên văn phòng để mà dễ có người yêu, để mà dễ
0: Đúng
1: lập
0: rồi.
1: gia đình.
0: Vâng.
1: Không, tôi không đồng tình như vậy.
0: Vâng, đúng
1: Thế
0: rồi,
1: chẳng
0: em
1: nhẽ
0: cũng thế luôn.
1: thế chẳng nhẽ tất cả những cái người đàn ông đến giờ chưa lập gia đình là đều do những cái ông ấy là chưa làm nhân viên văn phòng à?
0: Đúng rồi, đấy,
1: Không,
0: em
1: không
0: cũng đồng
1: không.
0: ý với anh như anh cũng
1: Không
0: đồng ý
1: không
0: với anh
1: không.
0: như vậy chứ.
1: Và nếu mà nói như Hoàng thì chẳng nhẽ là tất cả những ông nhân viên văn phòng bây giờ thì đều có vợ rồi à? Ô, không.
0: Đúng rồi.
1: Không
0: Vâng.
1: không không. Không phải lý do như thế. Nếu
0: Yeah.
1: mà chính vì Hoàng nghĩ như vậy, chính vì suy nghĩ như vậy của Hoàng mới đang là cái cản trở lớn nhất để Hoàng có thể lập gia đình, để Hoàng có thể tìm kiếm người yêu và cố gắng là từ người yêu để trở thành vợ, chứ không phải là vì lý do công việc in ấn. Nên bây giờ
0: Em
1: thì chẳng
0: thì
1: nhẽ là đấy đi dọc cái đường Nguyễn Thái Học ở Hà Nội này có đến cả 100 cái hàng in đấy, ông nào cũng ế hết à? Ô. Không không không
0: em thì
1: thể, không thể như thế
0: à.
1: được.
0: Vâng.
1: Đấy, như tôi đã nói đấy, mỗi công việc thì nó cũng đều có những sự vất vả riêng.
0: Vâng.
1: Đấy, và ngay từ đầu câu chuyện thì Hoàng cũng, thật ra thì tôi cũng phải chia sẻ với Hoàng là cũng mô tả nó hơi quá một chút về cái sự vất vả của công việc Hoàng. Đấy, cái đấy là tôi cũng phải nói thẳng. Đấy,
0: Dạ.
1: chứ tôi lại cứ tưởng là bạn phải làm một cái nghề mà như là ngày xưa mình hay có cái câu là cửu vạn ấy.
0: Dạ
1: Những
0: vâng.
1: cái người đi bốc vác thuê ấy,
0: Dạ vâng.
1: tôi lại cứ tưởng là bạn làm công việc nó vất vả như thế. Thế hóa
0: Dạ.
1: ra là công việc in ấn, tất nhiên ý tôi không phải là nghề in ấn nó không vất vả.
0: Dạ
1: Đấy,
0: đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: mà đôi khi như Hoàng cũng đã vừa tâm sự với chương trình, chính vì cái suy nghĩ overthinking như là Hoàng. Đấy thì cũng đóng mở ngoặc để giải thích là cái khái niệm overthinking đấy, tức là những cái người mà họ suy nghĩ quá nhiều.
0: Vâng.
1: Thì mình gọi là overthinking nhỉ.
0: Vâng, em cũng
1: Những cái
0: thế,
1: người
0: em.
1: mà lo lắng quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều. Đấy
0: Vâng.
1: thì người ta gọi là overthinking. Đôi
0: Vâng.
1: khi họ

0: họ họ không dám làm là bởi vì họ sợ sai. À
1: À, không,
0: thế.
1: em thì sai ạ. Em
0: Ừ.
1: thì làm thì mới biết là đúng hay sai,
0: À
1: mà
0: thì
1: không bao giờ không
0: đấy.
1: làm. Dạ.
0: Ừ. Thế nên là tôi cũng đang nghĩ là do chính là do Hoàng overthinking quá nên Hoàng mới mới mới cảm thấy mặc cảm với cả công việc của Hoàng. Chứ còn chia sẻ thật với Hoàng, rất nhiều người đôi khi một ngày người ta chỉ có 1-2 giờ đồng hồ người ta rảnh rỗi, còn đâu là
1: Vâng.
0: người ta cắm đầu vào công việc. Thế nhưng mà người ta
1: Dạ.
0: vẫn cứ phải lo toan cho bản thân rồi lo toan cho hạnh phúc gia đình, chứ đâu phải là vì công việc in ấn nên mình không lập được gia đình. Ừ, chả
1: Dạ.
0: phải như vậy.
1: Em thì trước
0: Ừ.
1: kia thì cũng có rồi, nhưng mà anh bảo là người ta kiểu người ta không hiểu được cái nghề của em ấy,
0: Thì
1: thì người
0: thôi.
1: ta
0: Thì
1: vâng
0: thôi, yêu
1: thì
0: người
1: em
0: khác.
1: vâng đúng rồi, thì em nói thẳng
0: Ừ.
1: luôn, bảo bảo bây giờ nghề của anh như này rồi
0: Ừ.
1: thì bây giờ em không mấy được anh, thì bây giờ em có thể tìm người khác, chứ anh không bắt buộc là em phải theo anh đấy,
0: Ừ.
1: em cũng nói thẳng luôn.
0: Đúng.
1: Vâng
0: Ừ. Nên thế.
1: vâng
0: À. Và
1: thì
0: điều quan trọng nhất là tôi nghĩ là cũng có thể do Hoàng cảm thấy sau cái mối tình đó thì mình cứ nghĩ ai cũng như người ấy vậy, nhưng mà không không
1: không,
0: không
1: em thì
0: không hẳn
1: không
0: là
1: nghĩ
0: như thế
1: vậy.
0: đâu. Ừ.
1: Vâng,
0: Ừ.
1: ok, cũng lần đấy thì bạn ấy có hôm bạn ấy không nhắn tin cho em, bạn ấy xin lỗi. Thì hôm mà bạn ấy, em nói coi câu đấy thì bạn ấy chửi em, bạn mà nói này nói nọ em, thế là em cũng gọi là không cho bạn ấy cơ hội nữa, bởi vì nếu mà cho em cơ hội thì sẽ có một lần thứ hai. Nghĩa là lúc mà bạn ba em bảo là công việc của anh ấy như vậy thì em hiểu được cho anh không
0: Ừ.
1: ấy, thì mới đầu là bạn có, nhưng mà sau này kiểu như là em cũng chả biết tại sao ấy, chắc
0: Ừ.
1: là theo thời gian thôi, thì bạn ấy kiểu có thái độ này như nọ này, thì em vẫn dành thời gian cho người ta, nhưng mà không hiểu tại sao người ta lại kiểu chửi, không, người ta trở mặt, xong rồi người ta em ấy đấy. Thế xong rồi tự dưng một ngày đó thì bạn ấy rủ em đi cà phê, thì xong rồi bạn ấy kiểu ý là muốn quay lại với em ấy
0: Ừ.
1: đấy, nhưng mà em bảo em nói thẳng là em không, thì em bảo bây giờ lúc tìm hiểu anh ấy thì em đồng ý, nhưng mà tại sao em lại cắm sừng. Thì bạn ấy bảo là anh không dành thời gian cho em, thì em cũng nói thẳng, em bảo lúc tìm hiểu thì anh cũng bảo rồi, bảo nghề của anh là như thế này thì em thông cảm cho anh một chút đấy, em cũng nói thẳng thế. Thì bạn ấy cũng chả nói gì, thế đùng một cái bạn ấy cắm sừng em.
0: Thôi, tôi thì tôi nghĩ thế này Hoàng ạ. Nếu thật ra cái mối tình mà như Hoàng kể như vậy thì thôi cũng chả có gì để lưu luyến để mà mình kể lại đâu. Đấy, cái đấy
1: Vâng
0: là
1: đúng rồi,
0: mình phải chia sẻ thẳng với nhau thế.
1: vâng em
0: Và
1: cũng
0: tôi
1: tự
0: cũng mong
1: nhủ
0: là Hoàng đừng có mà đưa cái mối tình đấy làm một cái tiêu chuẩn để mình tìm những mối quan
1: à
0: hệ
1: không,
0: mới trong tương lai. Cái đấy cái thứ
1: vâng
0: nhất. Cái thứ
1: em
0: hai ấy, thì tôi muốn chia sẻ ngắn gọn với Hoàng thôi. Thì người ta có hay nói là nếu mà không làm thì không có hậu quả,
1: đúng rồi,
0: không yêu thì không bao giờ thất tình.
1: đúng
0: Đấy.
1: chuẩn luôn anh ạ.
0: Ừ. Thế thôi, là tôi cũng mong Hoàng là vẫn tiếp tục cái niềm đam mê với cả công việc của mình. Đấy.
1: Vâng,
0: Hy vọng
1: em
0: là
1: thì
0: Hoàng cũng đừng nghĩ nó quá tiêu cực về công việc của mình đang làm, và
1: à
0: mình
1: không,
0: cũng
1: em
0: đừng
1: thì
0: quá
1: không
0: suy
1: tiêu
0: nghĩ
1: cực
0: nhiều, quá suy nghĩ tiêu cực với cả cái mối tình đã qua, và
1: đâu.
0: mình tự tin thì mình đón nhận những cái mối tình mới. Đấy, chứ
1: Dạ.
0: cứ
1: Vâng.
0: ngồi gặm gặm nhấm kỷ niệm, cứ nghĩ là mình làm vất vả lắm, mệt mỏi lắm, thế này thì ai yêu, thế xong người ai cũng chả bao giờ người ta thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình đâu, người ta toàn
1: À.
0: yêu những anh văn phòng, dân văn phòng bóng bóng bẩy đi làm đúng giờ thôi. Thôi nếu mà nghĩ như thế thì cũng chả khác gì là không làm thì cũng sẽ không có hậu quả. Ừ, mà không
1: À,
0: yêu thì cũng không bao giờ thất tình.
1: anh Ngọc ơi,
0: Ừ.
1: em hỏi anh xíu, anh đã bao giờ anh gọi là tình yêu sét đánh chưa?
0: Tình yêu sét đánh à?
1: Vâng, nghĩa là hôm em đã có ra ngân hàng ấy, thì
0: Ừ.
1: anh tình cờ em gặp phải một bạn nữ này,
0: Ừ.
1: thì cả em có nghĩa là người ta gọi là có cả tình luôn hay sao ấy.
0: Ô thế à?
1: Thì
0: Đi ra ngân hàng
1: vâng.
0: gặp ấy à?
1: Vâng,
0: À.
1: thì em nói lại em với em gọi là bỏ hết cái sĩ diện đi rồi, thì em hỏi cái chị bên đấy, em xin số của bạn
0: Ừ.
1: đi à, số với em nói chuyện, nói chung là cũng hợp nhau ấy.
0: Ừ.
1: Và
0: Thôi thì chúc mừng Hoàng nhá. Ừ.
1: nói
0: Nếu
1: thế
0: mà
1: thì
0: Hoàng
1: tiện
0: hỏi là có bao giờ tôi bị tình yêu sét đánh không, những chia sẻ thật với Hoàng.

0: là ngày nào tôi cũng bị sét đánh hết. Ngày nào tôi cũng gặp những cô gái mà tôi cảm thấy cực kỳ mến mộ, tôi cảm thấy cực kỳ yêu thích. Đấy, nhưng mà chắc là do tôi cũng chưa đủ bản lĩnh để tôi hỏi một cái chị nào đấy để tôi xin số những cái người mà tôi thích như mạnh dạn như là Hoàng. Nhưng mà dù sao cũng rất là hoan nghênh.
1: Anh với nhưng mà anh kia hình như em thấy cũng hợp nhau đấy.
0: Dù sao cũng rất là hoan nghênh cái cử chỉ rất thân thiện, rất mạnh mẽ từ phía Hoàng, nên hy vọng là mình có thể tiến xa với cả cô bạn đó trong tương lai nhá.
1: Là vâng. Đấy, em
0: Rồi,
1: cũng
0: thế
1: là anh với cả chị Hồng Dung
0: giờ thì
1: theo
0: cuộc trò chuyện của chúng ta thì cũng đã dài. Thế Hoàng có mong muốn nghe một bài hát gì trong buổi tối ngày hôm nay không, hoặc là thích ca sĩ nào không, thì chương trình sẽ tìm giúp cho Hoàng.
1: em chỉ mong muốn anh Ngọc tìm giúp em xong qua đây thì anh mạnh tìm giúp em một bạn, nghĩa là một gọi là tiêu chí của em ấy, gọi là tìm một các bạn nữ được không anh?
0: Hoàng ơi, chắc đây không phải lần đầu tiên tôi chia sẻ điều này trên sóng. Đây là một chương trình chúng ta chia sẻ tâm sự rất nhiều điều trong cuộc sống sau một ngày dài. Những niềm vui, những nỗi buồn. Đây là một nơi để chúng ta nghỉ chân sau một ngày mệt mỏi. Chứ cũng nhấn mạnh với Hoàng ở đây không phải là một chương trình làm quen kết bạn. Đấy, và tôi thì tôi cũng hơi hơi hơi lo lắng về cái cách mà Hoàng đang đi tìm tình yêu. Đấy, rõ ràng Hoàng vừa chia sẻ là vừa nhắn tin được với một người và cảm thấy rất hợp. Cô ấy là nhân viên ngân hàng, thì bây giờ lại lên sóng để mà nhờ chương trình để tìm giúp, thế chẳng nhẽ là giờ một người vẫn chưa đủ à?
1: Thế em cảm ơn anh
0: Ừ, đúng không
1: rất
0: nhá? Thế thì mình
1: vâng.
0: cứ cố gắng là tập trung vào mối tình mà mình đang theo đuổi, tập trung vào đối tượng mà mình đang tấn công. Đấy, để tấn công tổng lực đi, để dồn sức đi, tập trung vào một nơi thôi. Thế nếu mà nơi ấy không hợp thì mình sẽ tìm một cái mối quan hệ khác, được không? Chứ cô kia thì vừa mới khen là ôi em nhắn tin đấy hợp lắm, hí hí. Thế xong rồi tối lên sóng lại đi tìm cô khác. Ồ, hay nhỉ. Nghe chừng là hơi dàn trải như vậy, thì chắc đấy cũng là nguyên nhân mà đến giờ mà Hoàng vẫn đang than thở là gỡ mãi không rối, thì có khi chính mình làm mình rối đấy nhá. Rồi, cố lên chàng trai. Cứ
1: Em ơi
0: dành những niềm đam mê cho công việc của mình, và hy vọng là mình sẽ tiến xa được với cả cái cô bạn mà đang làm ngân hàng kia nhá. Rồi, thế cảm ơn Hoàng đã đến với chương trình Đường Khuya trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Chàng trai này thì còn chưa kịp mà chia sẻ với chương trình xem là thích nghe bài hát gì mà lại muốn lên sóng để tìm một cô bạn gái khác, nên là cũng chưa chọn được bài hát gì trong chương trình ngày hôm nay. Thế thì tôi sẽ chủ động chọn một ca khúc mang tên là Về Bên Anh Nhé. Hy vọng là bài hát này sẽ tăng thêm cái phần tự tin cho anh chàng mà vừa cùng trò chuyện với chương trình. Và đừng quên, trong lúc nghe nhạc, quý vị cũng có thể tiếp tục đăng ký đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng trò chuyện với một chàng trai gọi điện tới chúng tôi từ khu vực Hà Nội, đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực in ấn, lên để chia sẻ những nỗi lòng về công việc, rồi về vấn đề tình cảm của một chàng trai cũng đã ngấp nghé tuổi 30. Và như đã chia sẻ với quý vị thì không chỉ bằng cách thức chúng ta đặt hẹn lên sóng trò chuyện với Đường Khuya bằng cách gọi hotline 024 37 919 1 919 1, mà quý vị cũng có thể chia sẻ những tâm sự của mình hay là yêu cầu những bài hát yêu thích bằng cách nhắn tin tới Facebook VOV Giao thông. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi có nhận được chia sẻ của một thính giả. Thính giả này có Facebook là Nguyễn Thị Quỳnh, có gửi cho chúng tôi một vài lời tâm sự như sau. Trước khi đọc lời tâm sự này thì Như Ngọc đọc trước cái lời yêu cầu bài hát đã. Thính giả này mong nghe bài Sợ Yêu của Thanh Hà. Tại sao cô gái này lại chọn bài Sợ Yêu thì chắc là nghe những dòng tâm sự này sẽ hiểu. Kết thúc những dòng tâm sự này thì cô gái này có hỏi một câu là: mọi người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc là có góc nhìn khách quan thì xin cho mình một lời khuyên. Thế này nhân Như Ngọc sẽ đọc lời tâm sự. Thế trong lúc quý vị nghe bài Sợ Yêu thì quý vị có thể gửi lời khuyên tới cho cô gái này. Rồi, không dài dòng nữa, lời tâm sự của bạn Nguyễn Thị Quỳnh như sau. Mình năm nay 41 tuổi, chồng mất được hơn 10 năm, một mình nuôi con trai. Cách đây 2 năm, mình quen một anh sinh năm 1976. Thời gian đầu mọi thứ rất tốt đẹp, mình đã từng rất hạnh phúc và nghĩ rằng đây là người có thể cùng mình đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người phát sinh khá nhiều vấn đề. Gia đình mình thấy chúng mình quen nhau đã lâu nhưng chưa có bất kỳ sự ràng buộc hay định hướng chính thức nào nên cũng sốt ruột và có hỏi thăm về dự định tương lai. Khi được hỏi, anh thường trả lời qua loa cho xong chuyện. Đến khi mình cảm thấy buồn và giận vì anh không có động thái rõ ràng nào cho mối quan hệ này, thì anh lại chọn cách im lặng, không nhắn tin, không gọi điện. Sau đó mình là người chủ động liên lạc lại trước. Anh xin lỗi và nói rằng anh cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân, vì có nhiều điều anh từng nói chưa làm được. Rồi mối quan hệ lại tiếp tục như cũ. Anh nói bận công việc nên thời gian gặp nhau rất ít. Hết lý do này đến lý do khác khiến chúng mình không thể gặp mặt, nhưng anh vẫn nhắn tin và gọi điện khá tình cảm. Mỗi lần mình tủi thân hay giận dỗi vì cảm thấy không được quan tâm đúng mức thì anh lại im lặng, ngừng liên lạc một thời gian. Lần này cũng vậy, đã hơn nửa tháng anh không nhắn tin hay gọi điện, mình cũng quyết định im lặng và không chủ động nữa. Thật sự ở tuổi này mình không còn tìm kiếm những điều quá lãng mạn, chỉ mong có một người chân thành, rõ ràng và nghiêm túc để cùng đồng hành. Nhưng hiện tại mình đang rất bối rối, không biết nên tiếp tục chờ đợi, chủ động nói chuyện thẳng thắn hay nên dừng lại để tránh làm tổn thương chính mình. Và xin đọc lại câu hỏi của thính giả này. Mọi người đã trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có góc nhìn khách quan không? Xin cho mình một vài lời khuyên. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người muốn đưa cho bạn những lời khuyên đấy ạ. Và trong lúc chúng ta chờ đợi những lời khuyên đó, Quán Khuya sẽ đáp ứng mong muốn nghe một bài hát của bạn trong buổi tối đêm nay.

0: Nghe xong bài hát này thì hy vọng là quý vị chưa quên những dòng tâm sự mà thính giả có Facebook là Nguyễn Thị Quỳnh vừa gửi tới chúng ta trong ít phút trước. Và thính giả này cũng mong là nếu ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự hay là có góc nhìn khách quan thì hãy xin cho bạn một lời khuyên. Chúng tôi cũng nhận được một vài lời khuyên như thế này. Có thính giả chia sẻ là với câu chuyện của bạn thì mình đoán bạn đang là phương án dự phòng thôi, nên mình ủng hộ bạn hãy dừng lại mối quan hệ này. Đây là chia sẻ của một thính giả nữ. Tiếp đó là một thính giả nam thì nhắn như thế này: chắc bạn nhớ câu hát anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về bên ai, anh chỉ đến bên em lúc say, còn hết say anh đâu ở đây. Nhắn như vậy mong bạn sẽ hiểu. Một thính giả khác cũng chia sẻ anh ta đang muốn tìm ai đó xinh hơn bạn thôi, đẹp hơn bạn thôi. Một thính giả khác chia sẻ người kia cặp với bạn cho vui thôi, chả có ý tiến tới nghiêm túc đâu mà chờ mong. Và một thính giả khác thì chia sẻ là yêu thôi, đừng lấy làm gì cho mệt. Yêu những người như vậy thì thà tự do cho thoải mái. Đó là một vài những lời chia sẻ mà tôi nghĩ là các thính giả cũng đều chia sẻ rất thẳng thắn với những dòng tâm sự của bạn Quỳnh vừa nhắn cho chúng tôi. Và cũng mong là thông qua chương trình xin cho một vài lời khuyên thì chúng tôi cũng đã kết nối giúp cho bạn và cũng có những lời khuyên như vậy. Tạm khép lại câu chuyện của người bạn này, chúng tôi tiếp đón một vị khách nữa đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, em chào anh Như Ngọc ạ.
0: Chào em. Hôm nay có phải là do mình thức khuya xem World Cup không em?
1: Không, em đang đi làm, trong thời gian nghỉ thì em mở âm nhạc, em mở đài em nghe.
0: Vậy hả? Công việc của mình sao lại muộn thế hả em?
1: Em 15 tuổi thì em nghỉ học. Sáng em đi làm quán cà phê, tối về em đi bê hàng anh ạ.
0: Vậy hả?
1: Vâng.
0: Với độ tuổi này thì thôi mình cứ xưng anh em cho trẻ nhé. Anh chưa lập gia đình nên là vẫn trẻ lắm. Anh mới chỉ là 18 cộng thôi. Em tên gì?
1: Em tên Thái ạ.
0: Rồi, trước hết thì anh cảm ơn Thái đã gọi tới

0: chương trình ngày hôm nay để đặt hẹn với cả Đường Khuya. Anh có nghe Thái nói thì Thái mới chỉ 15 tuổi hả? Anh đoán là chắc học xong lớp 9 là em quyết định đi làm đúng không?
1: Em không, nhà tại gia đình khó khăn, em nghỉ học từ cuối năm lớp 8 anh ạ.
0: À, vậy hả? Và giờ thì em làm hai công việc. Ban ngày thì em làm ở quán cà phê. Mình làm bưng bê hay là pha chế hả em?
1: Em cả bưng bê lẫn pha chế anh ạ.
0: Rất chăm chỉ. Xong đến tối thì mình lại đi bê vác hả?
1: Vâng.
0: Anh hỏi kỹ hơn một chút về công việc được không?
1: Vâng ạ.
0: Chắc là tối thì cũng không quá bận để trò chuyện với chương trình đúng không em? Còn lúc nào mà cứ phải quay lại công việc thì em cứ nói nhá, để anh chủ động anh ngắt sóng nhá.
1: Vâng.
0: Rồi. Thế trước hết là hỏi về cái công việc ở quán cà phê đi. Như em nói là em đã làm bưng bê và pha chế, mình đều làm được. Pha chế mà quán cà phê thì mình hay có một cái tên gọi nó nghe nó rất là lịch sự, sang trọng, đấy là bartender. Bartender. Thế em pha chế được loại đồ uống gì rồi nào?
1: Em pha được các loại nước ép, cà phê, mấy cả các loại đồ uống như nó gọi là bạc xỉu mấy cả mấy cái thứ khác á.
0: Hay quá. Đại khái là những cái đồ uống cơ bản của những cái món cà phê, của các loại cà phê này, hay là của một quán cà phê nhỏ nhỏ là mình đều có thể pha được ha. Thế nhân đây nhá, anh Như Ngọc có một cái câu chuyện khá là thú vị để kể cho Thái nghe. Nhân nói về cái câu chuyện pha chế. Nãy Hoàng à Thái có nói về món bạc xỉu đúng không? Pha như nào nào? Thái thử nói cho anh Như Ngọc nghe.
1: Có cà phê, đường, sữa đặc. Cà phê chủ yếu chính thôi, còn đường thì không nhiều lắm anh ạ. Xong em cho vào máy em đánh. Thế thôi anh.
0: Cái món bạc xỉu ấy thì cái tên đầy đủ của nó là bạc tẩy xỉu phé. Tại sao lại có cái tên thú vị như vậy? Thứ nhất là bạc tẩy, đây là một cái đồ uống xuất phát từ trong Nam. Khi mà em vào trong Nam, các tỉnh phía Nam ấy, hay là vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì khi mà em kêu một gọi một ly tẩy thì người ta sẽ mang cho em một cốc đá. Ở ngoài Bắc mình gọi là cốc đá, ở trong Nam mình gọi là ly tẩy. Cái tẩy là chính là cái tẩy em đi học ấy. Cái từ tẩy viết như thế. Nhưng mà khi mà em vào trong Nam, em gọi một cốc đá thì người ta sẽ không hiểu, mà em sẽ phải kêu một ly tẩy. Đấy, bạc tẩy, tức là cái ly tẩy nó màu trắng. Ý ở đây là nhiều sữa. Trắng ở đây là màu trắng của sữa. Rồi, tức là một cái ly sữa đá đấy. Còn xỉu phé, phé là cà phê, xỉu là một xíu. Tức là ý của trọn vẹn cái câu này là một ly sữa đá thêm một xíu cà phê là ra món bạc xỉu. Bạc tẩy xỉu phé. Đó, đúng không? Khi em pha cũng vậy đúng không? Nếu là cà phê sữa ấy, thì cà phê là chính và thêm một ít sữa. Còn bạc tẩy, bạc xỉu thì nó ngược lại, sữa là chính và thêm một chút cà phê. Đúng chưa? Đấy, thì kể cho Thái nghe cái câu chuyện như vậy, ý nghĩa của cái từ bạc xỉu. Đấy. Rồi, mình nghe, mặc dù mình nghe trong đấy thì chả có một tí gì liên quan đến sữa, liên quan đến cà phê cả, nhưng mà ý nghĩa của nó là như vậy. Thế. Rồi, xong câu chuyện về pha chế. Thế cái chỗ mà em đang bê vác ấy thì có vất vả lắm không?

0: đạc mình bê có nặng lắm không em?
1: Cũng vất vả anh ạ. Một em bê hàng hóa hoa quả thì một thùng nó rơi tầm 30-40 cân một thùng anh ạ.
0: Thường là anh đoán là bê vào buổi đêm thế này là để các xe người ta chở hàng cho chợ họp buổi sáng hả?
1: Và
0: Thế thì công việc của em nó cũng giống như là công việc của những người khiêng vác ở chỗ chợ đầu mối Long Biên ở Hà Nội. Thế thường là cứ khoảng cỡ tầm này này, cỡ khoảng muộn muộn này này, đấy là các xe hoa quả là bắt đầu về chợ đầu mối. Đấy, thì xong là mình
1: và
0: sẽ khiêng vác từ những cái xe to sang xe nhỏ, để từ những cái xe nhỏ đấy mới đi ra các chợ, các cửa hàng bán hoa quả. Thế chắc là công việc của em cũng vậy hả?
1: vâng ạ.
0: Thế thường là một tối này thì mình sẽ làm đến mấy giờ sáng là xong?
1: Em làm đến tầm 3-4 giờ sáng.
0: Ui dồi, thế công lao à công cán của mình thì họ trả một tối này cỡ được khoảng 200 nghìn không?
1: Nó tính theo xe anh ạ.
0: Tức là xe mà cứ thuê mình chở là mình bê được xong hết một xe là người ta sẽ trả tiền xe đó. Đấy. Ui, như sức anh người ta hay nói là trói gà không chặt đấy, anh bê cái mấy bịch gạo bê lên bê xuống cơ mà anh đã thấy mệt rồi, nhưng em khuôn vác cả xe mà cứ mỗi thùng hoa quả là mấy chục cân hả? Ui là siêu nhỉ. Rồi thế như em nói thì cũng vì hoàn cảnh gia đình thế nên là mình mới phải đi làm sớm đúng không? Đấy thì tất nhiên là mỗi người thì có một hoàn cảnh, và anh cũng rất là trân quý cái ý thức tự giác của em khi mà mình cảm thấy mình không không theo được kiến thức ở ở trên lớp trên trường thì mình quyết định đi làm. Đấy cũng là một cách để mình có thêm thu nhập để trợ giúp gia đình đúng không em? Nhưng mà anh Như Ngọc thì anh Như Ngọc có lời khuyên thế này này. Bây giờ đa phần khi mà mình thực hiện bất cứ cái công việc gì thì mình cũng phải cố gắng nên nên có một cái bằng cấp 2. Đấy ngay ngay cả những cái trường nghề bây giờ ấy, hay là khi mà em đi xin bất cứ một cái công việc nào thì mình cũng sẽ cần phải có cái bằng cấp 2 là tối thiểu. Ngày trước thì sẽ phải có bằng cấp 3. Thế bây giờ thì đa phần các trường nghề là đều nhận bằng cấp 2 cả rồi. Đấy thì Thái thử thử thử xem là sau khi mà hết hè này ấy, mình mà đi làm mình thấy ổn ổn rồi thế thì mình có thể quay lại trường mình học nốt một năm đi, mình học nốt năm năm lớp 9 đấy, để anh cũng cũng biết là vất vả đấy, anh phải chia sẻ thật với Thái là vất vả đấy, nhưng mà nếu mà hoàn cảnh gia đình mình không đáp ứng được thì mình có thể viết một cái đơn xin nhà trường thì sẽ có những cái chính sách miễn giảm học phí chẳng hạn. Thế để chí ít là mình cũng hoàn thành xong cái chương trình trung học cơ sở đã, rồi từ đấy khi mà mình đi xin vào các trường nghề nó cũng sẽ dễ hơn. Nhưng nói như vậy thôi chứ không phải là các trường nghề đều yêu cầu phải bằng cấp 2 đâu, bởi vì anh biết là cũng có những cái nghề nó thậm chí là cũng không không không cần phải những cái bằng cấp đầu vào nó quá là khắt khe đâu. Đấy thì mình cũng có thể cân nhắc, nhưng mà ý anh ở đây là những cái công việc tay chân thế này này thì nó cũng chỉ mang tính thời điểm thôi. Đấy, chí ít là mình cũng phải cố gắng đi học cái nghề nào đó.
1: Em cũng biết vậy, cố dành đủ tiền cho em gái ăn học, cố vào đầu ăn cho học hết lớp 6, vì
0: Thế
1: lớp
0: à?
1: 6 nó cũng nhiều kiến thức. Xong em cũng có đi định đi học lại năm sau.
0: Thế một là mình đi học lại cấp 2, hai là mình có thể xin vào các trường nghề. Đấy, rất nhiều những công việc, rất nhiều những nghề chứ chứ không hẳn là làm lao động tay chân thế này. Thứ nhất là ok, đây có thể là những công việc mà em làm tạm thời được, nhưng mà với một công việc bốc vác nó mang tính nặng nhọc thế này ấy, mà đặc biệt là em đang ở trong cái tuổi phát triển, đang trong tuổi hình thành phát triển chiều cao. Thế mà mình quá lạm dụng cái sức khỏe để mà làm những công việc bốc vác này thì nó ảnh hưởng đến đến cơ thể của mình, đến cái chiều cao, rồi ảnh hưởng đến cái cơ thể phát triển của mình rất là nhiều em ạ.
1: Em cũng biết vậy, nhưng mà gia đình hoàn cảnh cố thôi anh ạ.
0: Cố gắng nhá, cái đấy thì anh hy vọng là, và tất nhiên là À,

0: ai mà cứ chăm chỉ này, để ngoan ngoãn rồi lúc nào cũng có những cái đam mê với cả công việc của mình, hay giúp đỡ mọi người, thì
1: À.
0: anh tin chắc là cuộc đời họ sẽ không bao giờ cuộc đời không không không không không bao giờ để cho những người như vậy chịu thiệt đâu. Đấy,
1: À.
0: nên là cứ cố gắng nhá em nhá. Đấy,
1: À.
0: ngoài những cái câu chuyện về công việc thì anh thấy vất vả quá nên là thôi mình tạm dừng nói về công việc nhá.
1: À.
0: Thôi cũng động viên Thái như vậy để mình cố gắng. Và
1: À.
0: biết đâu đấy thì sau cái đợt hè này, khi mà mình đã tạm thời lo được cái vấn đề kinh tế rồi, thì mình có thể
1: Vâng.
0: có những cái kế hoạch trong tương lai để mình thực hiện nhá.
1: Vâng.
0: Thế em còn muốn chia sẻ hay là tâm sự với chương trình câu chuyện gì không?
1: Anh nghe em lời khuyên, em cũng có hai bạn thân khác giới á. Tối hôm qua em có nhận được tin nhắn của hai bạn cùng lúc luôn. Cũng giờ này, tối hôm qua em nghỉ làm ra ngoài em ăn uống tí. Thì đấy hai bạn nhắn, em cũng ngạc nhiên, em thấy hai bạn nhắn bảo là cũng thích em rồi em cũng không biết trả lời như nào, anh em xin lời khuyên.
0: hai bạn liền ấy hả?
1: Và
0: Thế em có thân quen hay là em có biết hai bạn đấy không?
1: em có
0: Có tiện chia sẻ với anh là mình biết hai bạn ấy trong hoàn cảnh nào, hay là mình chơi lâu với hai bạn ấy, hay là mối quan hệ của hai người như thế nào không?
1: à, hai bạn đấy thì nhà cũng gần nhà em, nhưng mà nhà hai bạn thì đều là con nhà có điều kiện
0: Thế à?
1: và chơi chơi thân từ hồi bé mới sinh ra, lúc lớn đã biết lẫn nhau hết rồi.
0: Thế à? Mà
1: Và
0: ba bạn, tức là cả em và hai bạn nó đều biết nhau hả? Thế trước đây thì mình có học cùng với hai bạn đó không?
1: em học cùng từ năm lớp mẫu giáo đến hết năm lớp 8.
0: Thế sau đấy thì em mới nghỉ để mà em đi làm đấy đúng không?
1: Mà
0: Thế giờ là nhà của ba bạn là cũng đều gần nhau cả. Và cùng một thời điểm mà cả hai đều nhắn tin bày tỏ tình cảm với cả em. Và bây giờ thì em không biết phải phải làm thế nào. Cho anh Như Ngọc hỏi là thế sau khi mà hai bạn đó nhắn tin thì em đã nhắn tin trả lời chưa, hay là mình vẫn vẫn chưa trả lời bất cứ bạn nào cả?
1: em vẫn chưa trả lời gì anh ạ.
0: Mình vẫn
1: Em
0: im lặng thế à?
1: em thấy hai bạn nhà em có điều kiện, nhà em thì nghèo không không xứng thôi, bây giờ các bạn đang vừa thi xong, bây giờ con đường tương lai các bạn rộng mở hơn em cũng không muốn đâu, tiền đấy học hành các bạn.
0: Thái còn giữ máy không? Alo.
1: Em còn ạ.
0: Tức là sau khi mà học xong lớp 8 này, và giờ thì hai bạn ấy vừa thi xong lớp 9 rồi đúng không? Đợt vừa rồi là vừa thi vào 10 đấy hả? Anh thì anh nghĩ thế này, với những chàng trai cô gái mà như Thái nói thì không không còn là 15 đâu, mà cũng đã bước sang tuổi 16 rồi, sắp vào 10 đến nơi rồi nhỉ. Thì cái vấn đề mà tình yêu đôi lứa ấy, là những cái mà nhu cầu tự nhiên của mỗi người thôi. Thế nhưng mà theo anh thì trước hết thì mình cũng phải đặt một cái câu hỏi là liệu là những cái tin nhắn như vậy người ta có nhắn thật cho mình không? Đấy, hay là biết đâu đấy là hai bạn ấy lại kiểu cũng chọn ai. Đấy, cũng có thể như thế chứ nhỉ? Cũng có thể như thế đúng không? Đấy thì trước hết là mình cũng phải xem là những cái dòng tin nhắn đó có phải là những cái chia sẻ thật lòng không. Đấy, sẽ có hai hai hướng mà như anh nói. Một là có thể là hai bạn ấy chỉ là đùa mình thôi, cũng chỉ là vui vẻ bạn thân với nhau thôi mà. Thế chứ không phải là đùa đùa mang tính là giễu cợt nhá. Những cái đùa đùa là những người bạn thân đùa đùa cợt với nhau ấy. Đấy. Thế và hai thì có thể là biết đâu đấy lại là người ta thật lòng. Nhưng mà anh nghĩ là khả năng thứ hai thì nó ít khi xảy ra lắm. Bởi vì không không không lẽ nào mà cùng một thời điểm rồi lại hai người chơi thân với nhau lại cùng nhắn tin đến cho một người và bày tỏ tình cảm thật như vậy.

0: Em thấy có đúng, anh nghĩ có đúng không? Liệu có đúng
1: Em
0: không?
1: thấy cũng đấy.
0: Ừ, anh cũng hợp lý đúng không? Ừ, đấy, thế nên nhưng dù là người ta có trêu đùa mang tính chất là vui vẻ hay dù là người ta có tình cảm thật với mình đi chăng nữa thì theo anh là mình cứ nhắn tin lại với người ta xem thế nào. Đấy, ừ, thế cũng hỏi người ta xem là và mình thẳng thắn luôn bởi vì ba người chơi thân với nhau mà. Đấy mình nói luôn là ví dụ bạn Linh và bạn Quỳnh đúng không? Ừ, thì mình hỏi này, thế Quỳnh nó cũng vừa nhắn tin với Thái đấy. Linh nó cũng nhắn luôn đấy thì đùa hay thật đấy? À, kệ mình cứ cứ nói thẳng ra. Đấy bởi vì nếu mà mình cứ giấu thì chẳng lẽ lại mình giấu một người và mình không nói người kia thì thành ra mình lại bắt cá hai tay. À, nhờ em hiểu câu bắt cá hai tay không?
1: Em hiểu, em hiểu.
0: Ôi rồi cũng hiểu, 15 16 tuổi cũng hiểu câu này
1: Em hiểu rồi.
0: à. Ờ, đấy. Nhưng mà theo anh ấy thì câu chuyện nó sẽ theo hướng là chỉ là bạn bè lâu không gặp. Đấy cũng là một cách để mình trêu đùa nhau một chút thôi. Đấy. Đấy nhưng mình cũng tính đến phương án là biết đâu đấy một trong hai người lại là cũng cũng có ý thật với mình và bảo người kia là cùng nhắn tin cùng chẳng hạn. Đấy, để xem là ý của Thái như thế nào. Thế thì mình cứ bày tỏ mong muốn. Đôi khi ngày xưa ấy, anh còn nhớ cái hồi mà anh bằng tuổi Thái, anh còn phải chủ động nhắn tin kiểu dò ý người bạn mà anh thích xem người ta muốn gì cơ. Đấy, thế nên mà hai cô ấy cùng nhắn tin lại dò ý với mình thế này thì mình cứ mạnh dạn. Thế anh hỏi thật Thái nhé, trong hai cô bạn đó thế em có thích cô nào nhiều hơn không?
1: Nếu nó bị thích thì không phải, nó chỉ cần mến thôi
0: À, tức là chưa đủ để mình thích
1: anh ạ.
0: à? Thế thì anh nghĩ là thật ra đây cũng là anh lại mong câu chuyện này nó đi theo chiều hướng là hai cô bạn ấy đang đang đang đang đang nhắn tin theo kiểu là trêu mình là chính thôi. Đấy, chứ còn nếu mà cả hai cùng thật cùng cùng có một cái chút gì đấy thật lòng ở đây ấy, thì cũng lại hơi khó cho em bởi vì em cũng không thích cô nào cả nhỉ. Không thích bạn nào cả. Thế thì anh nghĩ là đôi khi trong cái khó lại có cái dễ. Thế mình lại trả lời thẳng luôn. Thôi tớ thấy mình cứ là bạn thế này là vui rồi. Đấy chứ bây giờ tự dưng lại đặt vấn đề tình cảm lên là nhìn nhau ngại lắm. Rồi đến lúc gặp Linh thì lại ngại gặp Quỳnh. Gặp Quỳnh là ngại, ngại gặp Linh. Và bây giờ tớ nghĩ là tớ cứ phải ưu tiên cho công việc đã để tớ lo cho em gái tớ. Thế xong xuôi khi mà các cậu học xong cấp 3 rồi tớ cũng học nghề xong rồi thì khi đó mình tính đến chuyện tình cảm sau. Được không? Phương án ấy được không?
1: Cũng được anh ạ.
0: Cũng được à? Cũng được thôi chứ không phải là được à? Nhưng mà như anh đã nói đấy thì nếu em có bất cứ rung động với cả cô gái nào thì mình cũng hoàn toàn có thể cho mình cơ hội. Đấy. Nhưng nếu em vẫn muốn ưu tiên cho công việc hơn, ưu tiên cho những cái mục tiêu của em để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này thì mình cứ nên ưu tiên. Nhưng mà anh dặn này, đừng nghĩ là các bạn học giỏi rồi nhà các bạn có điều kiện là không xứng với mình. Đấy, anh theo anh ấy, những cái câu chuyện nó đấy nó chỉ là thế hệ của anh thôi. Ừ, còn như thế hệ của em ấy rất nhiều những cái câu chuyện mà mình đọc được ở trên mạng là hoàn toàn những cái chàng trai nghèo cũng có thể yêu được những cô gái có điều kiện. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì anh ấy tốt này, anh ấy chăm chỉ làm việc, anh ấy lo cho em gái, lo cho bố mẹ gia đình và cô ấy yêu anh ấy là bởi vì cô ấy rất nể phục vì cái tấm lòng của anh ấy. Đó, hoàn toàn là những câu chuyện có thật mà. Đấy, nên là mình đừng nghĩ theo cách là do là cô ấy học giỏi, do là cô ấy nhà có điều kiện mà không xứng với mình. Nhá, đừng nghĩ như vậy. Anh thì anh cảm thấy em nếu em là một người mà ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành thế này thì em xứng đáng với bất cứ cô gái nào. Chứ không phải là đừng sợ là người ta không xứng với em nhá. Rồi thế thấy khoảng thoải mái dễ chịu hơn chưa?
1: Rồi anh.
0: Ừ, thế sau cuộc điện thoại này nhắn tin cho người ta luôn. Được không? thế em có chuẩn bị bài hát gì hay là nãy em có yêu cầu với bộ phận thư ký bài hát gì không để anh tặng cho vì thời gian chương trình cũng gần hết rồi.
1: Anh cho em bài Em Của Ngày Hôm Qua của Sơn Tùng ạ.
0: À, rồi, đồng ý. Sky hả? Thích
1: Vâng.
0: anh Sơn Tùng hả? Thôi
1: Vâng.

0: bạn dù có bận rộn với công việc này hay là lo toan cho gia đình thì vẫn phải cố gắng giữ sức khỏe. Chàng trai nhá.
1: Em cảm ơn.
0: Rồi, anh chào Thái. Thời lượng
1: Rồi,
0: của
1: anh
0: chương
1: chào anh.
0: trình thì chắc cũng chỉ đủ để chúng ta nghe được nửa bài hát thôi. Thế nhờ anh Nguyễn Đức kỹ thuật có thể giúp cho các thính giả đến với một vài nốt nhạc của ca khúc này thay cho lời chào tạm biệt của Như Ngọc đến với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Khuya lần sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đại lộ giải trí.
3: Quý vị các bạn thân mến, đây là Đài Lộ Giải Trí đang được phát hành trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và bây giờ như thường lệ, hãy tiến thẳng đến cao tốc thông tin.

Mỹ Anh và nghệ sĩ Úc Matteo Ifill sẽ cùng tham gia vào dự án âm nhạc Việt Úc trong khuôn khổ All Ears Focus Australia 2016 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6 tại Huế và Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, mở rộng từ mô hình tọa đàm và showcase sang chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn và sáng tác. Điểm nhấn là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam và một nghệ sĩ Úc đồng hành xuyên suốt dự án. Sau các màn trình diễn tại Festival Huế 2026, Mỹ Anh và Matteo Ifill sẽ cùng viết nhạc, ghi âm bản demo cho một ca khúc mới. Dự án hướng tới tạo ra sản phẩm hợp tác âm nhạc thực chất, đồng thời thúc đẩy kết nối sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa thế hệ trẻ Việt Nam.

0: Quý tử vượt dầu, phim điện ảnh mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa tung poster đầu tiên, hé lộ câu chuyện hài hước gia đình và giàu cảm xúc. Phim đánh dấu lần đầu tiên cặp đôi ngoài đời thực Thu Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Hai nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai Diệp và Phát cùng nuôi dạy cậu con trai phú quý trong hành trình đầy những tình huống dở khóc dở cười. Thuộc thể loại hài gia đình, phim khai thác các vấn đề về tình thân, sự trưởng thành và mong muốn được thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Vai phú quý được thể hiện bởi hai diễn viên nhí là Đình Dương và Hạo Khang ở những giai đoạn khác nhau. Dự kiến khởi chiếu ngày 11 tháng 9, bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Quang Dũng sau hơn 1.5 năm kể từ dự án Yêu Nhầm Bạn Thân.
1: Không bị điên không?
2: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự bứt phá của phim kinh dị Việt Ma Só khi đạt hơn 54 tỷ đồng doanh thu mở màn, vượt qua Doraemon Movie 45 để dẫn đầu bảng xếp hạng. Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, phim kể câu chuyện về một gia đình nghèo thực hiện nghi thức thỉnh ma só để bảo vệ thai nhi nhưng vô tình rước vào tai họa. Tác phẩm được đánh giá ở không khí u ám, đậm màu sắc văn hóa dân gian, dù kỹ xảo còn hạn chế. Trong khi đó, Doraemon Movie 45 đã thu về hơn 180 tỷ đồng sau 19 ngày công chiếu, trở thành phim anime có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, vượt kỷ lục của Conan Movie 28. Đứng thứ ba là Tên Cậu Là Gì với hơn 5,7 tỷ đồng doanh thu mở màn.
3: Má ra nghỉ ngơi, xíu nữa con về con mua thuốc cho má.
0: Nhạc sĩ nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền vừa ra mắt tuyển tập Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection phần 1 Pop and Ballad, đánh dấu gần 10 năm sáng tác với nhiều bản hit đình đám của V-pop. Điểm nhấn của dự án là màn kết hợp cùng Lâm Bảo Ngọc trong phiên bản R&B mới của ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Theo Hứa Kim Tuyền, đây là phiên bản gần nhất với bản demo gốc, mang tinh thần riêng tư, nhiều tổn thương và chân thật hơn. Với chất giọng giàu cảm xúc và cách xử lý mềm mại, Lâm Bảo Ngọc được khán giả đánh giá là sự kết hợp vừa vặn với màu sắc âm nhạc của nam nhạc sĩ. Không chỉ là tuyển tập các ca khúc nổi bật, dự án còn được xây dựng như một hành trình nghe, nhìn liền mạch, tái hiện những câu chuyện về cô đơn, ký ức và cảm xúc quen thuộc trong thế giới âm nhạc của Hứa Kim Tuyền.

hành trên các nền tảng nhạc số. Mang màu sắc ballad quen thuộc, Tôi Dại Dột kể về cảm giác chờ đợi, hụt hẫng trong một mối quan hệ không còn được đáp lại. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Grady với những giai điệu cảm xúc đối lập với không khí tươi sáng của Psy A. Bên cạnh âm nhạc, Grady còn triển khai chiến dịch tương tác dành cho người hâm mộ nhằm hé lộ các ca khúc mới, trong khi hai đêm concert cá nhân đầu tiên của anh liên tục ghi nhận sức hút lớn với tốc độ bán vé ấn tượng.

0: mừng đến với du thuyền Renaissance. Hành trình từ Nam Mỹ đến Pháp chắc chắn sẽ mang lại những kỷ niệm khó quên.
1: Bộ phim siêu quậy Masupilami ra rạp Việt từ ngày 5 tháng 6 sau khi tạo cơn sốt phòng vé tại Pháp với hơn 6,1 triệu lượt khán giả. Do đạo diễn kiêm diễn viên Philippe Lacho thực hiện, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nhân vật Masupilami, sinh vật đốm vàng với chiếc đuôi siêu dài từng gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ qua truyện tranh và truyền hình. Chỉ sau 5 ngày công chiếu tại Pháp, phim bán gần 1,2 triệu vé, nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của năm 2026. Phiên bản mới được thực hiện theo phong cách live action kết hợp với CGI hiện đại, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Jean Reno. Nội dung xoay quanh chuyến phiêu lưu của David cùng gia đình khi vô tình phát hiện Masupilami sau một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ, mở ra hàng loạt tình huống hài hước và đầy bất ngờ.
2: Ban nhạc rock Bức Tường vừa phát hành ca khúc mới Đi Về Phía Mùa Hè, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng giàu cảm xúc về tuổi trẻ, tình yêu và những ký ức đẹp. Ca khúc do Tăng Xuân Kiên sáng tác, đánh dấu lần đầu anh tham gia sáng tác kể từ khi gia nhập nhóm năm 2024. Nhiều khán giả yêu thích sự tươi mới sâu lắng của bài hát và ví Bức Tường như bình rượu ngâm lâu ngày, hết nặng, hết sốc, chỉ còn êm. Dù một số người vẫn mong chất rock mạnh mẽ quen thuộc, nhưng ca khúc cho thấy sự nỗ lực đổi mới của ban nhạc. Theo Trần Tuấn Hùng, ban nhạc Bức Tường không chạy theo xu hướng mà giữ sự chân thành để kết nối với cả khán giả lâu năm lẫn thế hệ trẻ.

Chuyển sang thông tin quốc tế, Olivia Rodrigo vừa lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ với Taylor Swift trong một cuộc phỏng vấn mới. Nữ ca sĩ cho biết cô không quá quan tâm đến các suy đoán trên mạng xã hội và sẽ phát điên nếu dành thời gian theo dõi mọi lời bàn tán về đời tư. Tin đồn bất hòa giữa hai nghệ sĩ xuất hiện từ năm 2021 sau khi ca khúc Deja Vu của Olivia Rodrigo bổ sung tên Taylor Swift và các cộng sự vào phần ghi nhận quyền tác giả do những điểm tương đồng với bài Crash Summer. Sau đó, mạng xã hội tiếp tục lan truyền nhiều giả thuyết về mối quan hệ giữa hai ngôi sao, đặc biệt khi album Girls ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, Olivia Rodrigo nhiều lần phủ nhận các đồn đoán, khẳng định cô không có bất cứ mâu thuẫn hay xung đột nào với Taylor Swift.

Taylor Swift vừa lập hàng loạt kỷ lục streaming toàn cầu với ca khúc I Knew This, I Knew You, nhạc phim Toy Story 5. Phát hành vào ngày 5 tháng 6, bài hát mang một phong cách đồng quê, lấy cảm hứng từ nhân vật Jesse và nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến. Trên Apple Music, đây là ca khúc nhạc phim có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại. Trên Spotify, trở thành bài hát country của nữ nghệ sĩ được phát hành trực tuyến nhiều nhất trong một ngày. Sau 3 ngày phát hành, ca khúc tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh. Nếu giữ vững thành tích này, đây sẽ là đĩa đơn quán quân thứ 8 của Taylor Swift tại thị trường Anh, đồng thời góp phần tăng sức hút cho bộ phim Toy Story 5.

Tháng 6, màn ảnh Hàn Quốc mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn với đủ thể loại từ tình cảm, chữa lành đến hành động và tâm lý ly kỳ. Nổi bật là See What Work Tomorrow, đánh dấu màn kết hợp giữa Si Yoon-guk và Park Ji-hoon, khai thác áp lực công sở và tình yêu của người trưởng thành. Dòng phim chữa lành có Dr. On The Edge với Lee Ya-uk và Shin Ye-yoon, thể loại hành động So Ji-sap trong Agent Kim Reactivated, vào vai cựu điệp viên tái xuất để giải cứu con gái mất tích. Trong khi đó, Notes from the Last Row đánh dấu sự trở lại của Choi Min-sik với vai giáo sư văn học bị ám ảnh bởi tài năng của một sinh viên trẻ. Bên cạnh đó, Tit Yu-a-Lison cũng được kỳ vọng khi chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Get Schoolet, phản ánh về những vấn đề nóng trong giáo dục hiện đại.

iStyle Speed gây chú ý toàn cầu với ca khúc World Cup Champion, lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 2026. Ra mắt vào ngày 1 tháng 6, MV đạt hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ và gần 30 triệu lượt xem sau chưa đầy một tuần. Thành công của bài hát khiến FIFA chính thức xác nhận ca khúc sẽ góp mặt trong album âm nhạc của World Cup 2026, được sáng tác như một lời tri ân tới 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Bài hát kết hợp với giai điệu sôi động, yếu tố đa văn hóa và các câu hát bằng tiếng Tây Ban Nha giúp lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, Instagram, X và YouTube. Thành công của iSoul Speech cho thấy nhà sáng tạo nội dung số ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa và thể thao toàn cầu. Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

nhóm nhạc BTS chính thức công bố lịch trình sự kiện kỷ niệm 13 năm hoạt động mang tên BTS Festa 2026, khiến cộng đồng ARMY toàn cầu háo hức. Đây là chuỗi hoạt động đặc biệt diễn ra nhân dịp nhóm ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 với chủ đề 30 BTS, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn một thập kỷ hoạt động. Năm nay đặc biệt ý nghĩa khi cả 7 thành viên đã trở lại đầy đủ đội hình sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 với bộ ảnh gia đình, tiếp đó là các nội dung đặc biệt, video trình diễn và chương trình thực tế Run BTS 2.0. Ngày 12 tháng 6, BTS phát hành ca khúc mới Come Over do Suga sản xuất, mang thông điệp về sự đồng hành và kết nối người hâm mộ. Tâm điểm sự kiện là hai đêm concert BTS World Tour Arirang in Busan ngày 12-13 tháng 6. Toàn bộ vé đã nhanh chóng bán hết, khẳng định sức hút toàn cầu của nhóm. BTS Festa 2026 không chỉ là kỷ niệm mà còn đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của BTS trên sân khấu thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Chain ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bảng xếp hạng top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music. Một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, nơi những bản hit trong nước và quốc tế cũng góp mặt, tạo nên sự giao thoa thú vị, phản ánh rõ thói quen nghe nhạc của khán giả hiện đại. Và top 100 tuần này thì ghi nhận một sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều ca khúc Việt đang bứt phá mạnh mẽ, những bản hit quốc tế luôn giữ sức hút ổn định. Đáng chú ý, không ít ca khúc mới phát hành đã nhanh chóng lọt vào nhóm dẫn đầu để cho thấy một tốc độ lan tỏa ấn tượng trên nền tảng Apple Music. Vậy đâu là những cái tên đang chiếm lĩnh vị trí cao ở bảng xếp hạng tuần này? Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng điểm qua top 5 ca khúc nổi bật nhất trong top 100 Apple Music Việt Nam.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một đại diện quốc tế đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng toàn cầu, aespa. Nhóm nhạc nữ K-pop tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng với album mới Lemonade, đánh dấu màn trở lại đầy năng lượng cùng sắc màu âm nhạc tươi mới, hiện đại và đậm chất mùa hè. Với loạt thành tích nổi bật chỉ sau thời gian ngắn phát hành, như dẫn đầu iTunes toàn cầu, đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify cùng sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, Lemonade đã nhanh chóng có mặt tại vị trí thứ 5 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Apple Music tuần này. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận sức hút đến từ aespa với Lemonade.

0: Hold up, stop.
1: Tiếp nối top 5 tuần này là một giọng ca luôn biết cách làm mới mình qua từng kỷ nguyên âm nhạc. Ariana Grande, nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại với đĩa đơn Have That I Met You Love Me, mở đường cho album phòng thu thứ 8 mang tên Pietro, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 7. Sau thành công của Internal Sunshine, Ariana Grande bước sang một chương mới với màu sắc âm nhạc trưởng thành, giàu tính chiêm nghiệm. Have That I Met You Love Me khắc họa những rằng xé trong một mối quan hệ nhiều áp lực cảm xúc, nơi sự ngưỡng mộ dần trở thành sự kỳ vọng và chi phối. Với sức hút mạnh mẽ từ âm nhạc cùng câu chuyện giàu chiều sâu, ca khúc hiện nay đang giữ vị trí thứ 4 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music.

Có mặt ở vị trí thứ 3 là một trong những nhạc K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu, BTS. Nhóm vừa trở lại với ca khúc Swim, mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, tiếp tục thể hiện khả năng kể chuyện đặc trưng qua từng sản phẩm âm nhạc. Swim được xây dựng như một phép ẩn dụ về hành trình con người đối diện với những dòng chảy cảm xúc, học cách thích nghi và tự cân bằng giữa những biến động nội tâm. Với giai điệu sâu lắng cùng tinh thần đặc trưng của BTS, ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc. Trong tuần này, Swim đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

Ở vị trí Á quân tuần này là một tên luôn tạo nên một sức nóng mỗi lần trở lại. Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng hàng đầu của mình với ca khúc Come My Way, mang màu sắc hiện đại, bắt tai và đậm dấu ấn cá nhân trong phong cách âm nhạc. Come My Way gây chú ý với giai điệu thời thượng cùng cách xử lý âm thanh mang hơi hướng quốc tế, kết hợp tinh thần tự tin, thông điệp về việc chủ động nắm bắt cơ hội trong tình yêu và cuộc sống. Ngay khi phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số. Và trong tuần này, Come My Way đã xuất sắc giữ vị trí Á quân trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple.

Giữ vị trí quán quân tuần này là một bản tình ca mang màu sắc lãng mạn đến từ màn kết hợp đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ hàng đầu V-pop Binz và Subin Hoàng Sơn. Ca khúc Em nằm trong EP Gặp Lại nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc và đầy hoài niệm. Em gây ấn tượng với chất liệu R&B pop pha trộn màu sắc ballad nhẹ nhàng, tập trung khai thác những rung động tinh tế trong tình yêu, nơi ký ức và cảm xúc cũ đan xen tạo nên chiều sâu cho câu chuyện âm nhạc. Sự kết hợp giữa Binz và Subin Hoàng Sơn tiếp tục cho thấy sự ăn ý trong cách kể chuyện bằng giai điệu. Và trong tuần này, ca khúc đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trên top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

0: cổng số 7.
1: Quý vị đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông FM 91MHz. Trong chuyên mục cổng số 7 hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một góc nhìn khác bên lề cuộc đua Oscar 2026, nơi không chỉ có những tác phẩm liên tục được xướng lên trong danh sách đề cử, mà còn có không ít những bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá cao nhưng lại bất ngờ vắng bóng, để lại nhiều tranh luận, nhiều tiếc nuối. Mùa công bố đề cử giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ đáng chú ý, khi bên cạnh những cái tên nổi bật như Schindler của Ryan Coogler lập kỷ lục 16 đề cử, hay sự áp đảo của One Better After Another, Hamnet và Sentimental Value, thì vẫn có hàng loạt tác phẩm được đánh giá cao tại các phòng vé và các liên hoan phim lớn lại hoàn toàn trắng tay. Điều này cho thấy, một lần nữa, giải Oscar vẫn là một cuộc đua khắc nghiệt, nơi không phải mọi bộ phim xuất sắc đều có cơ hội bước vào đua tranh giải.
2: Chính từ những khoảng trống đầy tiếc nuối đó, danh sách 10 bộ phim bên lề Oscar 2026 dưới đây càng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Đây là những tác phẩm có thể không mang về tượng vàng, nhưng lại để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới phê bình và khán giả bởi chiều sâu nội dung, cách kể chuyện độc đáo và giá trị nghệ thuật bền vững. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua 10 bộ phim đáng chú ý nhất bên lề mùa giải Oscar 2026. Những cái tên có thể không chiến thắng, nhưng vẫn xứng đáng được nhắc đến trong bức tranh điện ảnh đầy biến động của năm nay. Mở đầu danh sách là 28 Years Later, sự trở lại của Demi Boli và biên kịch Alex Garland với thế giới hậu tận thế từng làm nên thương hiệu. Bộ phim không chỉ khai thác nỗi ám ảnh sau đại dịch, mà còn đặt ra câu hỏi về sự mong manh của xã hội hiện tại khi đứng trước khủng hoảng. Điểm đặc biệt của phim nằm ở phong cách hình ảnh táo bạo, khi đạo diễn hình ảnh Anthony Dormantle sử dụng iPhone 15 Pro Max để tạo nên những khung hình thô ráp nhưng đầy cảm xúc. Dù được đánh giá cao về ý tưởng và ngôi điện ảnh, tác phẩm lại vắng mặt hoàn toàn tại Oscar, khiến nhiều khán giả càng tò mò hơn về trải nghiệm thị giác độc đáo này.
1: Tiếp theo là No Other Choice của Park Chan-woo, cái tên từng gây tiếng vang lớn tại liên hoan phim Venice. Bộ phim mang màu sắc đen tối, lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa chất hài châm biếm đặc trưng của đạo diễn Hàn Quốc. Với diễn xuất ấn tượng của Lee Bong-hoon, tác phẩm được giới phê bình ca ngợi là một trong những phim tâm lý, xã hội sắc sảo nhất năm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi phim không xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar, để lại nhiều tranh luận về tiêu chí lựa chọn của Viện Hàn Lâm.
2: Ở vị trí tiếp theo là phần 3 của loạt phim trinh thám đình đám Knives Out do Rian Johnson đạo diễn, Wake Up Dead Man. Bộ phim tiếp tục mở ra một vụ án mới với phong cách kể chuyện thông minh và đầy twist. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là phần sắc sảo nhất của cả series, khi không chỉ cuốn hút ở yếu tố điều tra mà còn đào sâu vào những bản chất của con người. Dù vậy, đây là lần đầu tiên thương hiệu Knives Out hoàn toàn vắng bóng tại Oscar.
1: Đại diện Đài Loan năm nay là Lepanda Girl, một câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc về hành trình mưu sinh của một bà mẹ đơn thân và hai con gái tại Đài Bắc. Mang tinh thần điện ảnh độc lập rõ nét, bộ phim gây ấn tượng bởi sự chân thật, tinh tế trong cách kể chuyện và góc nhìn gần gũi về đời sống đô thị. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của hạng mục phim quốc tế khiến tác phẩm dừng bước đầy tiếc nuối.
2: Tiếp nối là hiện tượng anime toàn cầu Thanh Gươm Diệt Quỷ Vô Hạn Thành, từng đoạt doanh thu gần 800 triệu đô la Mỹ và tiếp tục khuấy đảo phòng vé quốc tế. Dù sở hữu hình ảnh mãn nhãn, chiến dịch tranh Oscar khá mạnh, bộ phim vẫn không thể góp mặt trong hạng mục hoạt hình xuất sắc nhất. Điều này tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa anime và các studio phương Tây tại Oscar.
1: Die My Love đánh dấu màn trình diễn nặng ký của Jennifer Lawrence trong một câu

0: chuyện tâm lý xoáy sâu vào khủng hoảng sau sinh và sự cô lập về tinh thần. Bộ phim được đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cô, với cách thể hiện đầy ám ảnh chân thực. Tuy nhiên đáng tiếc là tác phẩm không mang về bất kỳ một đề cử nào tại giải Oscar.
1: Whiplash, $25.
2: Sau thành công của Past Life, đạo diễn Silly Song trở lại với Masteriolis, một câu chuyện lãng mạn hiện đại xoay quanh nghề mai mối và những mối quan hệ trong xã hội đô thị. Bộ phim gây bất ngờ khi đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ, vượt xa kỳ vọng của dòng phim độc lập. Dù được yêu thích và đánh giá tích cực, tác phẩm vẫn không thể thuyết phục Viện Hàn Lâm.
1: Tasting menu for two, $700.
3: I like the way you pick up the bill.
4: I do it really well, don't I?
3: You do.
5: Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo?
0: Mickey 17 là tác phẩm khoa học viễn tưởng của Bong Joon-ho, tiếp tục khai thác chủ đề con người và hệ thống trong bối cảnh tương lai. Dù sở hữu thế giới được xây dựng công phu và ý tưởng hấp dẫn, bộ phim lại không tạo được đột phá như kỳ vọng, thậm chí vắng mặt cả ở hạng mục kỹ xảo, một kết quả gây nhiều tranh cãi.
6: They made me work my ass off on one mission after another.
7: Every time you die, we learn something new and humanity moves forward.
8: This can't all be true.
2: Tom Cruise trở lại với những pha hành động mãn nhãn trong The Final Reckoning, tiếp tục khẳng định thương hiệu phim hành động đỉnh cao của Hollywood. Dù không được đánh giá là phần xuất sắc nhất series, bộ phim vẫn gây ấn tượng mạnh về quy mô sản xuất và kỹ thuật âm thanh hình ảnh. Tuy nhiên, việc hoàn toàn vắng mặt tại Oscar khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
9: That was just 2 months ago. This explains the handcuffs.
10: Home. David home.
0: Khép lại danh sách với Superman màn khởi động vũ trụ DC dưới bàn tay của James Gunn, mang đến hình ảnh mới mẻ hơn cho siêu anh hùng kinh điển. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực về hướng tiếp cận hiện đại và cảm xúc, đồng thời đạt thành công thương mại đáng kể. Nhưng tuy nhiên tác phẩm lại không hề lọt vào bất kỳ một đề cử giải Oscar nào, khép lại hành trình trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình khám phá những bộ phim đáng chú ý bên lề của mùa Oscar 2026 trong chuyên mục Cổng số 7 hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí hôm nay. Dù không phải tác phẩm nào cũng góp mặt trong danh sách đề cử hay bước lên bục vinh quang, nhưng mỗi bộ phim đều mang trong mình một dấu ấn riêng, từ câu chuyện cảm xúc cho đến cách kể đầy sáng tạo của các nhà làm phim.
2: Chính những tác phẩm bên lề ấy lại cho thấy một bức tranh điện ảnh đa dạng và nhiều màu sắc hơn, nơi giá trị nghệ thuật đôi khi không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở cách nó chạm đến người xem và để giữ lại dư âm sau cùng. Mỗi bộ phim là một thế giới, một góc nhìn và một lời mời gọi khán giả cùng suy ngẫm và cảm nhận. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức điện ảnh thật trọn vẹn và nhiều cảm xúc bên gia đình, bạn bè. Mạnh Thắng và Phương Hiền, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Lê Yến xin gửi lời chào đến quý vị đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Mến chúc quý vị có một buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, Trịnh Công Sơn, người được mệnh danh là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc bằng những bản tình ca bất hủ và những bài hát mang đầy tính triết lý nhân sinh. Trịnh Công Sơn lớn lên trong một gia đình yêu văn nghệ. Ông bắt đầu sáng tác nhạc từ rất sớm và nhanh chóng bộc lộ tài năng đặc biệt của mình. Những tác phẩm đầu tay của ông đã phản ánh một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim luôn trăn trở về tình yêu, cuộc sống và thân phận con người. Một điểm đặc biệt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu và ca từ, tạo nên những bản nhạc đầy mê hoặc và quyến rũ. Ông thường sử dụng các hình ảnh thiên nhiên để diễn tả cho tình yêu và nỗi buồn, mang lại cho người nghe cảm giác bình yên và sâu lắng. Diễm xưa, một biểu tượng về tình yêu và nỗi nhớ, đồng thời cũng là một bức tranh tinh tế về cuộc sống và tình người, cũng là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của ông. Với mỗi nốt nhạc, Diễm xưa mang đến cảm xúc sâu lắng và lời ca đầy ý nghĩa, khắc họa một câu chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy bi ai. Bài hát này lấy cảm hứng từ hình ảnh của một tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương giữa những đôi trai gái trẻ trong một thế giới đầy sắc màu và bí ẩn của tuổi trẻ. Giai điệu nhẹ nhàng êm đềm của Diễm xưa như là một cuộc hành trình qua những kỷ niệm, qua những cảm xúc, đưa người nghe đến với một không gian tinh tế và mơ mộng.

Ca khúc tiếp theo cũng da diết không kém, đó là Hạ Trắng. Thưa quý vị, Hạ Trắng nổi tiếng là một trong những tác phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vẫn còn đang hằn sâu trong tâm trí của ông khi còn là một sinh viên tại trường sư phạm Quy Nhơn. Khoảng 5 năm sau, khi danh tiếng của ông lan rộng, bài hát này càng trở nên phổ biến hơn, được đánh giá cao và sánh vai cùng với Diễm Xưa. Hạ Trắng không chỉ là một bản tình ca, mà còn là một hành trình sâu lắng vào những giấc mơ và suy tư về cuộc sống. Như cố nhạc sĩ từng miêu tả về cuộc đời của mình, bài hát này là một tâm sự về những giấc mơ viển vông của cuộc đời, khi ông tự nhìn nhận bản thân mình là một người hát rong, đi qua cuộc đời để thể hiện những linh cảm riêng về những ước mơ và hy vọng. Mặc dù không chứa đựng một câu chuyện tình cụ thể, Hạ Trắng vẫn khiến cho người nghe bị cuốn hút bởi sự thú vị và sâu sắc của nó. Những giấc mơ của người nhạc sĩ kết hợp với cảm xúc về mối quan hệ thân thiết giữa một cặp vợ chồng già đã tạo nên một bức tranh tinh tế và đẹp đẽ về cuộc sống và tình yêu. Nhưng điều đặc biệt nhất của Hạ Trắng chính là khả năng của Trịnh Công Sơn làm cho mọi chất liệu trở nên đẹp và tình thấm đến lòng người khi đưa vào trong bài hát của mình. Đó là điều làm cho tác phẩm này trở thành một trong những kiệt tác của âm nhạc trữ tình Việt Nam, được người nghe trân trọng và yêu mến hàng đầu.

Trong hàng loạt tác phẩm trữ tình đỉnh cao của Trịnh Công Sơn, Biển Nhớ nổi bật như một ngôi sao sáng. Với sự sáng tạo khi ông mới 23 tuổi, tiếp nối thành công của Diễm Xưa và Hạ Trắng, bản ballad này được coi là một tình khúc

cảm động, lấy cảm hứng từ câu chuyện thực sự của chính nhạc sĩ đã trải qua những đêm dài trên bãi biển Quy Nhơn, chìm đắm trong kỷ niệm về người tình tôn nữ Bích Khuê. Câu hát "Ngày mai em đi" lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn của nỗi buồn sâu thẳm trong tâm trí của tác giả. Đó là lời tiên tri của sự xa cách khi người con gái sắp phải rời xa anh mà không hẹn ngày gặp lại. Sự mơ mộng và thơ trong những câu đầu tiên của bài hát tạo ra một bầu không khí huyền bí và lãng mạn, khiến cho người nghe bị cuốn hút mà không thể lý giải được ý nghĩa sâu xa. Có lẽ khi viết những dòng lời ca này, Trịnh Công Sơn đang ở trong trạng thái mơ màng của tâm trạng, đong đầy cảm xúc. Bài hát mang đến sự rung động nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động, làm cho người nghe cảm nhận được tất cả những nỗi lòng đau đớn và nỗi buồn vô tận của tác giả.

biết nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu rũ lê thế.

Thưa quý vị, sau thành công vang dội của Biển Nhớ, Trịnh Công Sơn tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong thế giới âm nhạc Việt Nam với bài hát Như Cánh Vạc Bay. Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng và ý nghĩa sâu xa đã khiến cho ca khúc trở thành một biểu tượng của tình yêu và sự tự do. Khi nghe Như Cánh Vạc Bay, người ta như được dẫn vào một không gian bao la và mênh mông, nơi mà cánh vạc tự do tung bay giữa bầu trời xanh thẳm. Giai điệu êm đềm, nhẹ nhàng như một làn gió mát cho mỗi nốt nhạc trở nên thăng hoa và lôi cuốn người nghe vào một thế giới đầy ảo ảnh và lãng mạn. Những câu hát của Như Cánh Vạc Bay cũng đượm buồn, đầy tình cảm và suy tư. Những từ ngữ sâu lắng và hình ảnh tuyệt vời về cánh vạc tự do tung bay trên bầu trời rộng lớn đã khiến cho người nghe cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt và đông đầy tình yêu thương.

Để tiếp nối mạch cảm xúc, chúng ta hãy cùng đến với bài hát tiếp theo sau đây. Ông tiếp tục làm say đắm lòng người qua ca khúc Còn tuổi nào cho em, một bản tình ca mang đậm tinh thần của tự do và tình yêu. Còn tuổi nào cho em là một bài hát tình được sáng tác vào năm 1964, thuộc thời kỳ đầu của sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Qua lời bài hát, người nghe dường như lạc vào một không gian thanh xuân tràn trề nhựa sống, khi một chàng trai đầy nhiệt huyết theo đuổi một cô gái xinh đẹp. Anh chàng đó đem lòng yêu thương nàng say đắm từ cái nhìn đầu tiên và khao khát được ở bên cạnh, được chăm sóc nàng mãi về sau. Tình yêu ấy thật ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng rất chân thành và thiết tha. Còn tuổi nào cho em là một kiệt tác về tình yêu thanh xuân, đậm dấu ấn của Trịnh Công Sơn. Bằng âm nhạc, nhạc sĩ đã gói ghém những tình cảm chân thành, nồng nàn của lứa đôi mới lớn theo một cách rất giản dị và cũng rất cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe Còn tuổi nào cho em ngay sau đây.

vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang đến với khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập, bật radio lên và cùng đắm chìm với không gian ngọt ngào của âm nhạc trên sóng VOV. Ngay sau đây, mời quý vị cùng

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường mỗi ngày, nơi chỉ có một pha quẹt nhỏ cũng có thể trở thành tình huống lớn nếu cách ứng xử thiếu đi sự bình tĩnh và kiến thức. Pha quẹt trên đường là điều không ai mong muốn, nhưng thực tế cho thấy điều nguy hiểm không chỉ nằm ở cú va chạm mà còn ở cách chúng ta dừng lại, tranh cãi hay xử lý sau đó. Đã có những vụ việc chỉ trầy sức nhẹ, nhưng vì dừng xe giữa cao tốc để đôi co, chiếm dụng mặt đường lại dẫn tới ùn tắc kéo dài, thậm chí va chạm liên hoàn đầy rủi ro. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một câu hỏi rất thực tế. Va quẹt xe nên ứng xử thế nào cho hợp lý, đúng luật mà vẫn an toàn cho chính mình và người khác? Giữ nguyên hiện trường là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đứng giữa đường cãi nhau. Với những va chạm nhẹ, không có người bị thương, xe vẫn di chuyển được. Điều cần làm là bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video và liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Ngược lại, với những tai nạn nghiêm trọng, có người bị thương hoặc xe hư hỏng nặng, việc ưu tiên cấp cứu, giữ nguyên hiện trường theo yêu cầu của lực lượng chức năng là điều bắt buộc. Bình tĩnh, đúng quy trình sẽ giúp tránh rủi ro chồng rủi ro và cũng là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi pháp lý về sau. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo, theo đó là những nhắc nhở nhỏ để cùng nhau xây dựng một văn hóa giao thông văn minh hơn. Không nóng nảy, không tranh cãi giữa đường và không đánh đổi an toàn chỉ vì vài phút bực bội. Bởi trên mọi cung đường, ứng xử đúng lúc cũng quan trọng không kém tay lái vững vàng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ tại Sound of Caffeine ngay sau đây.

Raptors. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng chơi cao tốc không đồng nghĩa với chủ quan. Trước mỗi chuyến đi dài, hãy chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như tam giác phản quang, áo phản quang, camera hành trình và luôn sẵn số hotline cứu hộ. Chuẩn bị kỹ là cách tốt nhất để không bị cuốn vào những tình huống rối ren khi có va quẹt bất ngờ.

Tiếp theo là Squid Grim, Alan Walker, Iman Beck. Khi xảy ra va chạm, dù nhỏ hay lớn, việc đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Ánh đèn nhấp nháy từ xa giúp các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ, tránh những tai nạn

Con On Me, Eric Witt vang lên nhắc chúng ta rằng đừng đứng giữa làn xe chạy để tranh cãi. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và chủ động đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Trên cao tốc, chiếm dụng

và liên hệ công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Với va quẹt nhẹ, không có người bị thương, chúng ta nên xử lý linh hoạt nhưng vẫn đúng trình tự sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn mà không gây ùn tắc giao thông, đúng luật, an toàn và văn minh.

não đâu. Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now

Matt Maurice, Invida, Onvin Anthony. Loftiness vang lên như lời nhắc về sự tỉnh táo. Cao tốc không cho phép sự mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần một chút nóng giận, hậu quả có thể kéo dài rất lâu.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Duy Thanh. Âm nhạc vẫn đang được liên tục để giúp các bạn có thể tỉnh táo trên các cung đường đêm. Và theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên

rhythm up. Up in the mix, rhythm up. Up in the mix, rhythm up.

I've been a mess with them all.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV và giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Luôn vững tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi. Trên cao tốc, an toàn bắt đầu từ kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi xảy ra va quẹt hay tình huống bất ngờ, đừng nóng vội dừng xe để tranh cãi. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm, cứu hộ theo quy trình. Trên cao tốc, xử lý đúng luôn quan trọng hơn phản ứng nhanh trong cảm xúc. Sau Hour Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị chủ động và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
4: Đường dây nóng VOV giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV giao thông xin nghe.
6: Kênh VOV giao thông xin nghe.
4: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh, xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta du du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Tiếp nối chương trình, Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế chọn lọc.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Quốc tế, tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thoải mái và thư giãn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Mỹ Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộn bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quint, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của núi tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của núi tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những nuối tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu những tiếc nuối của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chilis, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ ba của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không Yêu Em Thì Yêu Ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi Chờ Trong Vấn Vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm xúc của em.

ơn sinh nhân và duyên ở ngoài em. Anh thấy mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngô để ngồi và ăn đến tối. Sau khi mua vé vào show, nghe nhạc vũ chờ thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mắt anh khi anh nhìn anh bối rối. Ngưng lên trời thấy pháo hoa và sao trời, em bật khóc và em nói chỉ cần mình anh thôi, baby girl. I just wanna be a part of your world, let everything around us swirl. Lớn như không có chuyện khác, em bảo anh cứ phải thôi chờ em. Vì không cách nào khác ngoài việc là hai cũng phải dừng. Anh bảo đừng, em bảo quá muộn, anh bảo anh điên này em biết mà anh không thể buông. Sao mà anh buông được từ khi ngày em đến đây, chừng rồi loạn lo âu nó đã không còn quần quanh. Anh đã vứt hết đồng Xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của anh. Đừng đi, mình sẽ chống lại thế giới, mình sẽ sống cuộc sống mới. Nếu em muốn mình sẽ tới một thành phố yên bình hơn. Sau mai ta hôn thật lâu, nước mắt em lăn trên mặt.

0: Yeah, anh biết là chuyện vẫn sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me say what? 2, 3.

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau, là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự góp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

trong hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Mang kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ.

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop for R&B được Vũ thể hiện cùng với Binzy như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Wayne mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại WeChoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lil Wayne.

khoảng cách hàng trăm cây nơi tao tới chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hãy mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang.

Mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

Tiếp nối mạch cảm xúc của album An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn. Vẫn giữ chất đời đặc trưng, Lê Quynh kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

ơi và thế rồi sẽ đổi thay sao? Che da măng mọc sao tránh khỏi đây. Hỏi ai ngoài việc duy nhất là ta cần phải làm khác, không được đi theo đường lối mòn cũ, không ngủ quên trong chiến thắng. Đón nhận dù là tiếng thơm hay tiếng đắng mặn cho ngựa non.

Tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da LAB. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhiễm biển nhóm Gillies, nguyệt thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tĩnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng, như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ, như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với Chu Ki Sang.

Úc bầu trời mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực. Với sự kết hợp giữa đa lát và minh tốc lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc với tiếng guitar ấm áp hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe 3 EP Bảo tàng của núi tiếc, Vũ, An, Lưu Quyên và Đa Láp với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Baby Baby's Got Good Timing, làm bài hát được đồng sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seal, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album San Antoine. Nó đứng vị trí thứ 2, do đó trở thành hit đầu tiên của anh. Bài hát được viết bởi Seal và